0: бүрэгийн үйдээ. Нэмгэн панс нүмірсэн шиг шэжэр туя бүрэгсэн чаммэн хаалагны асар. Тэн амэн талуайны өмэн талда сүхвийн сүндэрлэж. Доогурнэ хүн амтан хэлхээрэлдэн тэрэг унаа цоуэрлэж. Ихэл хөөр хөвчонтэй байла. Энэ хүлгэрэ чаммэн хаалагны гаднах нариган ихтэй өргөн жөлийн хажууд байгаа. Бөглүү гэхшин нархан гудамжнаас үүснэ. Тэнхэр үмтэй жэжэг машина чаммэн хаалганы гадна хөгжийн чөлөрт авхийн гарч. Нам жимхэн нэгэн гудамжинд орсон. Хуучин маягийн давхарлагтай хүүх тоосгон хаалган дээр хүрчирээд дошгүй хүн жохсов. Санчгийн чайсан шимлөөхөн чарайтай хуйша чимбэн шинэлэмсэн дунд насны нэг хүн арын үдийн нэгэ тэрэгнэс буула. Бэй бараатай тэр хүн чөөж тэнэлгэн сонэ жохсон. Тэнхэр үнтэй пялгар малган авчаа. Нарин гудамжаар сэндмэн дөнгөрч байгаа хэдэн хүний араасаа сонирхөгсөн маягтай ажгал завлаа. Энтэлэ төхрөөхөн чирээтийн нэг хүүхэн тэрэгнэс гарч ирээд өндөр бийтэй хүний тэрэгд очиад "Сүү багшаа, та гэртэн хүрээд ирчлээ дээ" гэж инээн хэлэв. Өндөр бийтэй хүн тэл буурл гэдгээр карин аяар илээд тийм, гэртэн хүрээд ирчлээ. Хагас жил болчлаа шүү" гэж сэтгэл хөдлөн дох хэсгийгээд хүүхний чарай уруу алгуурхан гэх чарчаа. "Эй, шинхэнэ, гэрт ороод баахан суугаад явахгүй юу? Багш очин чамай мав их орсон байх ба" гэхэд хүүхнэ "Багш өттэй уул чадал байсан юм чинь оркүлээ" гэж толгой сачин тэргэмдэн оронгуутай тэргэн чонхоор толгойгон гаргажээ. "Багш өт таныг лав их сандсан байх да" гэж алярхан инев. Жолоочин суудл дээр байсан жалуу чонхоор үнхийн харчээ. "Манай жиншинжи нөхөр өнөөдөр харин хавтай чиллээ да" гэж малгайгаан дальжилгаан толгойгон маажил хэлэн. "Хэдэ өгөн дортын" гэж өнөө хүүхэн жолоочин мөрөөрөө нөтрээд. "Жаудэ гэнэ, би чамаатай халцсангүй юм штэ" гэж дээр дуугархалв. "Лама, би яагаад өгөн дуртай болчих да" гэж жаудэгэн хумсаг ятруулан мөрөн гэлэн очгартуу төдөгнөөд "Өгөн дуртай болсон бол сүү дарагийн улсаас гарсан энэ хагас жилийн дотор хайр сурагч шинхэнгийн чин санаа сэтгэлэг да хавгүй ховьорсон шүү" гэж аль хэжэний хэлээд өгчихсэн гэв. Өндөр үйтэй хүн дов дугүй инээмсэгэл жохсна. "Айлаггүй амтан" гэд хүүхэн чарай улалгаан чолоочин талмруу хэд хэд нютратай. "Энэ мо урт тоншорт хурдан явъя" гэж явшивэ. "Ча, тэгье" гэд жоутэгэн тэргэн чонхоор толгойгоон дальжилгааж нэгдэрм нь инээсээрэ. "Сүү дарга баяртай" гэнэ. "Ча баяртай. Сожо, танд баярлалаа" Тэнхэр машин араасан цагаан утаа баригулцаар гудамжны чадрууд олсон отлоо. Санчгийн чайсан өндөр үйтэй хүн машины хол гартал араасан харч хараад малгайгаан жүүж наашэргэн хөрөөндөн оров. Дөрвөн талдас суусан бөөжин маягийн өн хүрээндэ гурав нэл суужээн. Тоосог дэвсэн уртаржин чахан хөрийн голдэй жиргэлсэн чечгэн тавчин дээрээ. Арван хөдөн пөнстэй саяхан дэлгэрсэн удбал чичхи жирэгчүүл тавьжээ. Чечгэн тавчин хажуу тарьсан хоёр алди дүүндэр улан хайтан модны намагийн дарвайтал жалчихсан тулаа. Хөрийн дотроо өртнө байдал оржээ. Нам сүлүүн санагдана. Сэвэлжин үлэх зөөлөн цэлхэн дунах удбал хайтан ин хаасан навчисын шорчигних чимэл хаяанах сонстнэ. Өндөр үйтэй хүн хөрийн дунд чохтой хоёр нүдээ сэмэлгэн жохсосхийг хайтан модны салантар баржитл суусан хөрөн улан жимсээ бахран ширтээд урт оркулий өвхөх хүнээс асуу улан хайтан ух өвөрх мөн хүү энүү ягуун гэж сун улсын нэг дуулалий үн сонстом доор дуунаар өглөөдэй. улан хайтан та чин бас өнхөөрөө байхгүй болчихлоо. Хагас чилийн өмн салаа дүүрэн сайхан чичиг дэлгэрч байсна. Өнөө харин бөржээ барчаа улан чимс бөгж нь үлчээ гэж инээм цэглэн төдгнээд салж асан байдалтайгаар хөрийн дундуур алхалцаар гринхэн эндрүүд гарлаа. Орог шандуулан барьсан нөмхөр үргэн сарвч өндөр эндэртэй өн байшин хаалганы төр талд хуарти шил суулгаж доктор талд нь цэнхэр ногоон сэлмхэ орхил үлгэжээ. Бөйтингийн ардын аражи хороноос ярьж байна. Одоо нийслэлийн сонин мэдээний нэвтрүүлэг ихэлдэ гэсэн аражиугийн нам тотхон дуу крис сонстов. Өндөр битэй хүн үүдсэхэг гэж бажаасна жаахан түтгэлж аваад чиг тавин чангалаа. Домдод улсын эмэмнэлгийн байцалтын дугуйлангийн долон хүн дугуйлангийн дэд дараг эмнэлгийн нэгдүгээр их сургуулийн эмин зүйлэг торшин суддаг гажрын дэд дараг сүүгаллан жаушугийн дагуулгаар өнөөдөд нийсгэлээр бөөжин хүрчэрлээ. Сүүгаллан жаушуу жемийн хинээжээ. Өв, гэртөөнч орж амжаауды байдлаа араачу харин мөдөх чэгэн аа гэж бодны. Нийслэлийн эмэмнэлэг эрүүл хамгаалдын хэний холбогдлог бүхий хариуцлагат нь Люян, Лүгнэн, Шэньидо, Лоюмэй нар нийслэлийн буудалд очиж ухтлаа. Ордаар улстан бутчирсан байцалтын дугуйлангийн дараг төвийн эрүүл хамгаалын шинжилгээ ухааны хөрөнгөний дэд дараг Үүбин болон байцаг дугуйлангийн нийслэлд байгаа бусад гишүүнч нийслэлийн буудалд очиж ухчээ гэжээ. Нэвтрүүлэгч хангинам дуугаар мэдээлж байна. Аражи хорогоор нэвтрүүлжсэн байтал хүнэн ягаад хайрж ирэхгүй юм гэж гэрэс нөхөн хэлэх нам дуун сонстов. Аа, хайрж ирэвдээ гэнэ гэдэг сугалан үүсэхтлээ. Гуалан, та юм уу гэдэг дунд насны нэг бүсгүй хоолон ширээний хажуугаа сэв хитл босжээ. Хоёр гараараа чөөжэн даран зогсон дээ. Буурал орцсон хоёр санчгийн усна гүлтгэнч хоёр нэд нь тормогнон гэрэлтнэ. Яхана, би хараад ирчихлээ шүү. Ах. Яхане, сууллаа нэдрэх төрчээ. Туранхи зөөлөн хоёр гарын дараад амсгаа төртчээ. Гуаллана, би андарч үгүй биз, зүүдэлж үгүй л биз гэдэг чариуд нь чорхтл харжээ. Энэ хагасчлийн төрчээ. Өнгөрсний аль байдгаан бүрэ зүүд ч юм уу гэж би ганчараан бодож суусан гэж төдөлдө. Яна, энэ чинь зүүд биш ч гэдэг эхнэрийнх нь мөлим хүйтэн гарыг илжээ. Жийргүйсэн торомгор хоёр нэдийн хертэд зүүдэлж байхгүйш. Бид хоёр өнөөр хамт байна. Торомгор хоёр нэд чинь надаас сөөмхөн зайтай тормгонж байна гэчихдэггүй. Ихани хотьсон хоёр хачир нь улмс хийж аваад нөхрийнх нь бод уруул жимэлг нь харжээ. Хай. Чакал буурл орч тийм их хөхтэй болчиход бас наадам шог гаргаад байна уу гэхэд суугалаа. Хөөхд минь гэж асуумгч дотор нь хэлчихэн нь бэйн чирээс гэж аваад хөөхд хаа байна уу гэлээ. Энэтла унтаг таслаган дор хүүд гэнэс зэхтээд хүүхэн нь «Аба! Аба! Аав хараад ирчижээ!» гэж нүд торомлж улан хөөрөлдөн бархисаар гүйлдэн гарч ирэхэд аав нь гараан дэлгээн тосч аав нь элгэндээ наалдуд. Ихэнэ аяархан нэг амсгаад нёрууга нүрэн хажигчих төшөөд баярлж байгаа өр нөхөр болон энхүрийн хоёр хүүхтэн бахран ширтнэ.
1: Аба, та гадаадаас ямар амттай юм авчирв да?
0: Гэж таван настай хүү сүүен нь асуутлаа. Долоон настай хүүхэн сүү тэнэн дүүгэн гэлэж.
1: Энэ мөн ховдог итгэл мэднэ. Аав гадаадад хагасчил ажиллаад ирж байхад амар мэндэ чацахгүйгээр харин аман эмэгч идэг юм уу гэдэг байна.
0: Гэж ууртайх нь хэлв. Сүүен.
1: Би авчирсан юм нь асуучгаад сэ амар мэндийн асуу ихсэн юм гэж
0: нүд тодилгоон бүйрэн зүвтхэн хэлдэ.

Би чин хамтуу хүүгэн хөлмхий хүү болчихно гэж юр ботсонгүй аа. Гэтэ суугаан хатагнтлийн ээ. Хүүгийнхэн бонтгор хатрыг покетл үнсүгэ. Сууяна аабихан сахлаас дэлдэрч хатагнын инээн. Сүүжавшу сүү тэнэ толгой илжээ. Хүүхэд минь бах сургуулийн сурагч болчлоо да. Сурлагч нь ямар хэр тэнчгүй хөчл байнуугүй юу? Миний үхэн аавдан хэл хадал. Гэвэ. Жаал хүүхэн понтгор хураг ангоочилгон. Гурав дөрвөн хавчугай бүрл. Гэтлээ сүүжавшу сосон мэлгэн. Аяа, бүр хоёр хэм үү? Гэвэ. Жаал хүүхэн алган омогтийнхэн дэлгэгээд. Үгэ, бүр таван хэм. Гэлээ. Сүүжавшу их баярлжээ. Хоёр хүүхтэн жагжээтл тэвэрээд. Охай, шаутэн хожим лав сэн өмч болмо. Чи чин өмч болон гэдл байдаг биш үү? Шауэн чи өгчөөсэн суранчэжээ. Өрдөм чадвартай хүн болохэрэгтэй. Өрдөм чадвартай болмайн чинь ерөөдөсөө агуу их нийгэм жирэмтэй хорондоо хүчээр үргэж чадан шүү гэж инээ хэлвээ. Сууян хоёр гараан сайжин үгүй би өмч болохгүй. Би чирэг болно. Нисгэгч болчгээд байлдаан хийдэг тэрэлт нисгэлийж болоод ич үүд үүд гэж агаараар халин нисэн гэж за чиннэн бархирж гарлаа. Иха наргал царвэж хөхтэй нөхрийнх нь өврөө салгагаад суугалааны хуйша цэмбэн шинэлий тайлан өгчээ. Хоцор сайхан бошу халжээ хоолон хитээ. Хоол жуучих хэчнэн халуулж байх хэппүү мэд. Гэж шавдаад хөхтэнхөө гариваа алгажээ хоолон ширээгэн арчав. Бэчхэн үрээн жочил гэрин орон царч байгаа энэ хоолон гэрин хажууд байна. Сүүжавшуу гэр барааг нь гэгэн саруулхан бэчин өрөндөн ороод. Гарин аяар хаалган хаажээ. Гэр тоторхон тааламжтайхан ажиглана. Хуаралч хийсэн өмн чонхон дүлгсэн чөнхөр ногоон олхуулыг хагас ярснаар. Чонхны хөө хуартай жаахан шилүүдээр хөрийн дундах юмс харагдана. Чонхон тушаа тавьж байгаа улаан чиртэй бичгэн ширээн дээрх Бабуге морин тэмдэг тарааж угаас бүчгийн айс айтайхан хангинэн. Нийслэлийн сонин мэдээгий жалгсан гарагийн сүүлчин хөгжмийн нэвтрүүлэг гэхчээ өн байна. Ширэнэ наад гэрин болон тавьсан хоёр гурван тохи өндөр үнчгэн хоргийн доор талд. Хэдэн пунстэй шинхэн дэлгэрсэн удамл чичг тавьжээ. Дээр талд нь зурх дараажуу тавиад. Ширэнэ цаад талын гэрин болонд хөрөн улан өөдөн бүрхүлтэй ганчхан хүнээ суух шафа байна. Энэ жаахан бэчгэн өрөөний нөгөө хоёр хаяагийн тагуулжээ. Дөрвөн том бэчгэн хорог жирэгчүүлэн тавив. Доторх ном судар, бэчгэн материал, бэцэн зохиолын хин их ноорог болон бэчг баримтнууд нь хорогны шилээр тоотхон харагдана. Доотор нь сүүж явшуугийн зохиосон хими өмийн ухааны хамаатай зохиолууд байна. Бас нэг гадаа төлний үсэн машинтай гар машин байна. Гэрийн голд сайхан хийжтэй үнгүрдэн цогоожээ. Жаахан төхөрг ширээ дохиогоо. Дээр нь алтан жахсны бомбүр ган. Чив цав хийсэн хэдэн талгурчах. Бас нэгэн жаахан гончгор тол тавьсан байна. Шобун шингэлэг адил талгурчаган тэх тах хийж явж байхаас бишээ. Ондоохот нь бүр дугүй байла. Харилч дөнгөрсөн харин найз нар нь яагаад ийм янз янзын жаахан талуур цагаар бэлэг чилэг болгоодгийг суугаалаа нь ер нь ойлгохгүй байжээ. Төхөрг ширээний хажуу зөөлөн суудалтай хэдэн сандал таваад ширээн дээр нэлээд чуучаан их бичих гоё хавстай чуучаан ном тавьж байна. Өвчний хорийн тухай жадлалт гэсэн номын хин хэдэн алтан үсэг болон доор талд бичсэн жанжи үн Ээй хангасан хоёр жохогчин нэр нь чонхор туссан бүдэг гэрэл дэлх нь харагдана. Сүүгаллан бэчгэн өрөөнэ гэлээ чилитэл жүлгэж атсан их багш ирэ. Хорог сам нуудаа хар цараад тав техни нэмсэглэ. Тэр бол ариун чевэр дэрийтэгчээ

өмгий замбраатай амьдралыг бахардах. Ариун чивэр, дөрид төгш, өмгий замбраатай байх ийм сайхан орчин тойрныг бахардаг бөгөөд амьдралын ийм орчин тойрны базааж өгсөн ийхэн нөхрөө нэн илүү бахардаг. Суужав шуу төхөрг ширээний хантаараас нэг жижигхэн сандал авчээ. Баруун хүлэн дөрөл зогсоод шахахийн хав ясыг тайлав. Тэгтлээ. Шимлэхэн чарайг нь гонжгой талан тусаад чевчгэр цагаанд гүлдгэнсэн нүур өв үргэн жирэвгэр цагаан хөмсөг монхогор хамар чимээсэн урул дээрх жирэвсэн цагаан сахал өргэн магнетн суусан хэд хэд нарин атрыа хоёр санчиг хин бууралсан богино гэчгэн тов тотхон харагдана. Сүүжав шүгийн чевчгэр цагаанд гүлдгэнсэн хоёр хачирэ хагас чилийн өмнөхийгөөс илүү чаахан улвалжин гэрэлч байна. Чалуужиж байх явдал бишээ. Харин цусан даралд өнтөр байхын шинж тэмдэг нь энэ байна. Өмнөхөд нь чэд өвсөн хүмүүжээ. Амсгүлийн боловсрал хийсэр байжээ. Цусан даралтай нэлээд тогтмөржүүлж авсан болов учээ. Энэ хагас чилээ. Өрнөө дэхнаар яваад өвсөн олж уусангүй. Хамгийн сайн химийн өмөнч ийм өвчинд тэмээ тус болохгүй ин дээрээ. Ажилдан яраад амсхулын заслаг чийхэн болж өгсөн тул чуусан даралд өндөр болсон явдлан олж омгийн хин нэг зүйл болжээ. Үүнийг суугаа ланчахталда хэнэртэй ерхэлсэнгүй бүгэд өргөж ирээд чихэлээ гэж боссонгүй. Гэвч өчөгдөж харагдаж байгаа энэ явдлыг хашир өмч үе ханаас халхалж чадгүй гэдгийг тэр сайхан мэт байна. Сүүжав шуу анхарлан өөртө шилжүүлжээ. Чогтой хоёр нүдэн сэмлэгэн тэртэй гэртвэгаа эхнэрхэн жүг. Ай хана, би сая тавхурч байгаа байтлаа. Үс гэжэг саал хөмсөх бүр чайчгаад. Тал хурсан өвөгний шинж орох нь юу? Гэж дээр дугаар хэлэхэд и хан гал тогоо тэн очилж хоол жууч төхөрхин завсарэ. Би яаж мэдэх юм бэ? Миний ботхоор удам дагсан байч мэднэ. Сонсохлоорэ. Аппаса ан ертнаас буурал болчлоо гэсэн биш үү? Гэж ажиг чүг ихэлв. Сүүгалан инээгээд. Юунэ хүн юундэн гэдэгээр өвчнээ хорин удам мох саны онолыг өчнэн жил судалснараа хашил хэрэгдээ. Барим харин удами дуучла. Гэхэд. За доог хэлэх хэрэггүй. Гэд ийхан ч чанаас тэсгэлгүй инээлээ. Сүүгалдан төхөрг ширэн дээр тавьж байгаа өвчний хорын тухай жадлд гэсэн номыг харж аваад Жангунжин та хэвлийн энэ номд орсон өвчний хорын удмын тухай бүлгүүдийг лав таар хийсэн байхаа. Гадрын зүүар тунгай зорж өгсөн юм уу? Гэхэд тийм ээ. Ооган гэдэг онол бичлийн жадлалт амьд болсон химийн хөмжилтийн бүлгүүдийг ч бий билсэн юм аа. Би мочраас бичгэд их ид орчээ. Энэ ном хашла лаужангийн чармайлгаар бүтсэн юм а. Бичэн модерн бас жирхэн өвчин олсноор ажил асан чөлөөлөгсөн шүү дээ. Дэндүү чөлөөлж болохгүй. Би гадаадд байхдаа чиний төлөө их л жовдох шүү. Өөр улсмөр ажил гэдэг шамтгаж байна. Шинжил ухааны судалгааны фронтч их нь хөөр хүчтэй. Өвчний хорийн судлах ажлыг ерөнхий сайдчиг анхаарч байна гэнэ. Ийм юм чинь би яаж зүгээр сууж чадхав да? Сүүгалан сэтгэл хөдлөн эхнэрхэн үгээ тосж аваад. Шинэ хэлэг зүйтэй. Бид энэ удаа гадаад улсын тэрүүний туршлагыг суралцах тухай мов тэргүүлэгч нь уриалгуулан ерөнхий сайдаач уулагийн баярл улсын ёсоор гадаадад гарч урд тугжаа байцан суралж сурвалжлаад сүрхээр юм сурлаа. Одоо үссэн сурсан тэрүүний юмнуудаа шинжил ухааны судлалын боттой ажилдаа сайн хэрэгэлж сайн ажиллах гэж бодж байна гэлээ. Сүүжав шүү чирүүл шахаа сольжмсэд хуйша цэммэн гамбу хавчсан тайлж бэтгэн широоны хажууд ханин гохтор үлгүв. Үлгүрэн чонхон хажууд байсан тул хавчсан үлгэж авсарэ. Дунд насны нэг бүсгүй хөрөндөн орж ирхээ чонхорон олж харжээ.
гоо юмсэг төрж гэлээтлэн өнгөцөн энэ бүсгүйг сүүг алаан хуартын чонхон шилэр шинжин харна. Тэр бүсгүй боровтор банжил өмсжээ. Өригүүлсэн жаамаараа нь шаргал үнтэй өнөвтөг торгон алчуур цохолгоо. Энгэлжүрэ бүдүүн гэгч улаан бадмарах шигдгэртэй гүнжгэрэр гүнжижээ. Хар судалтай хөрөн бор хэмнэг нөмөрчээ. Гуалиг өндөр үйтэй цэвэрхэн чарайтай гоё төвдүн энэ бүсгийн бахарли татам алах хоёр нүднээ. Торомгнэн харагдаж. Ард хүн дээр шанхулан оройосон тэс хар урт гэж гүлтгэнэн. Гоё сайхан харагдвчээ. Нүүр дээр нь урам харсан мэлчхэр байдлийлх нь байна. Ах, энэ чинь хэн хэлээ? Энэ бүсгийтэй хаана гуулжлаа та? Гэжээ. Сугалан дотран дэн дам бодны. Өрийн тойрны кэр байшин хөрийн дундах удвал чичих чичхийн талуур хайтан модыг. Хачирхагсан байдалтай алгуурхан ажгалжээ. Өг мах зогсноос нүжвүлээ. Энэ бүсгүй өндө сай ерж байгаа бололтой. Энтлээ. Сугаланы эсрэг талын гэр сууж байгаа лювшүү гэгч хүн гэрээсэн гарч ирээдээ. Сарагчин доороос дугуй тэргэн жүтгүүд гарлаа. Лиушуу бол чо холч хэдэн өвлийн нарин бичигчин ажлыг хийж байгаа хүн юм. Шүлөгчин гэж яваа болгүйчээ хөчнэн жил биерэн хаяад. Амт шимтүүгээ байгуулгын амьдралыг хийсээр авиас билгэн хаагчихсны дээрэ. Чарай жүс бий байдлан ч өвтгөд шинж оржээ. Нюрууг нь бүхтэн толгыг нь халчраад. Аяг нь нюр орчиг дор бүгэр жуучаан харлаг нь шилжүүжээ. Бүйэн яг тэгэр болчихсан чи харагдана. Тэгвчээ, чүс бүрөө энэ бүсгүйгийн өнг чүс, урам чорих, гоюмсэг жасли барин үжиж гараад. Шилгийн урамсан хөдлөх шиг болоод. Энэ чинэ, вэйн үсэн тахин чалраад буучих бүү, гэж гайхаж халдуу. Өнөө бүсгүй, лэгүшүүгий хараад. Чарайд нь инэмцүүлэг байдлээлэрчээ, толгайд охин. Сүүгалдай навгай энд суудагу? Гэвэл. А тийм, сүүж ошу энд суудаг. Маны саалт юм. Гэдэ шүлөгчгүй харлагын шилэн дээртүлхэж аваад. Энд тахнын алг хоёр нэднөөс дэлдэрсгэж. Өнөөдөрсэй гадаадаас хайржирлаа гэж байсан. Гэртэн ирчихсэн байлгүй. Та гэрээс нь асуу. Гэл. Тэр жоочинэ сүүгалдайны үүдрүү харч аваад. Лэвшүүгийн үйдо толгой тохинэ. Танд талархала. Гэхэд, а, хамаагүй, хамаагүй. Гэд, лэвшүү тэрэгэн түлхийн гадагсан гарла. Тэрэг үсгүй лэвшүүгийн хөрөөний үнчгийн үүд гартла араасын энэн харж охсанон. Гэдэгэн рэгэнэ, сүүгалдайны гэрин хаалаг мүүд харавай. Гэг өнчир сайхан чарайн мүн ол орын улвар туяндын мэлчээ чалаад, сэйлмүл хүрэхчэг хөдөс харагдана. Сүүгалдайн энэ жоочны чонхон шилэрэн утал харж хараа. Энэ бүсгүй намай өрхөр ирсэн гэж үү? Энэ чин чомхэн болчихва. Яагаад бодлог нь тордоггүй юм да? Гэж бодны. Тэр бүсгүй баахан чихүүссэн байдалтай. Мариалаг цагаан хоёр гараараа нь хөмжийн нөнкрий чанхаймаад. Сүүгалдайны хаалгын жүх алгуурхан гэгч сэвэлжин алхалуу. Хөх тоосгон гажир унсан навчис хүл доорын шарчин он. Тэр бүсгүй эндэр дээрэн гарчээ. Үүдэндэн хөрөө зогсчих. Хаалгны төр талын чөнхөр ногоон бүтээлэгтэй хуартын шил суулгасан чонхоор. Саяхан асаасан чайлган дэнгийн гэрэл сүүдэгнэн. Сүүгалдайн. Тэр бүсгийн шуумул хөрөг шиг мариалаг чирэгийн хажуугаас нь ширтэж, ой боорхон харж байснаа нь санамсаргүй гэрийн хаяавад ажиглсан чинэ. Зүүн ханын дээр үлгсэн орсын алдар жургчин Колмоскийн нэргүй хүүхэн гэдэг тоосон жур харагдлаа. Энэ жураг дээрх дэрийлэг жантай гэгэнчэр залуу бүсгүй хүйтэн харчаар өөдөөсөн ширтнэ. Ардан байгаа питээр бүргийн бодон тассан өвлийн нохторгүй. Бүртэлжин харагдах өндөр гончгор асар таг нуудчээ. Зургийн бүсгүй тагаан адилхан мөлчэжээ. Мөлтгэнсэн хоёр нүттэй адил мөлийн харагдана.
Сувалан чечэр хэсгэж аваад эндэр дээр зогсож байгаа чаад хий нүрийг үе хөөхнө лавлж үзэв.

0: Тэр юм байна. Тэр юм байна шүү. Гэжээ өөрийн өрхгүй дагчиж авлаа. Энэ ирсэн хүн маань хэн болохыг маргаасан цагт жалгаж ярий.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шиманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дурдлт эн болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шоу Нехру.

Архим сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эх хорнтойгоо би үрдийн холуутай. Энэх хин дэлхийн хаанаас ч эх шиг дуундан уянгатай. Эх хорнтойгоо би үрдийн холуутай. Энийхэн дэлхийн хаанаас ч эх шиг дуундан уянгатай. Өндөр сүрлэг уул хайрхнууд, өргөн урсгалт гол мөрнүүд, уудам

намуухан тал нутаг, угалзан шар замнууд, амин харин эх ором, алаг зүрхний шүтэн билээ. Энэрэлт ээжийн ивэл хайран өргөнө. Далай их эх орондон би, давулганы мөнгөн туслууд ханагар цээжинд минь уусах, хагцшгүй заяатай эх ором. Агуу их эх улсын хаан мөндэлсний баярын өдөрт тохиож та бүхэнд эх орны тухай сайхан дуунуудыг өргөн барья. Эх улсын минь мөндэлсэн өдөр. Ханжин тэнгийн үг Гуужин фонны аялгау, ёо өрдөн тогтхийн орчуулга, бат заяагийн хөөмө, дуучин мөнх төмөр цэвэрцэцэг түмэн дуулга, далай билэгнэр дуулна.

Эх ус таны минь мэндэлсэн өдөр эртний нар наар энэ хин цагаан тагтаагаан нисэглээ. Эхм танд арурын навч зуусан энхийн цагаан тагтаагаан уулын дээгүр нисэглээ. Эх хором минь хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мэндийг хөргийа. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ элжин нөтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: арааж юу танай гэрийн хаймт зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай арааж юу цогёлон ихсэж байна. Миний арааж юу шууд төрүүлэн ихэж байна.
1: За миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн сонсох гэж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, та бүхэн сайхан намарж байна уу? Тэгээд дуугаар ялах Өвөр Монгол
2: хөгжмөр
1: байгаад намар гэх одоо ширс нөтрүүлэг юм байна. Амралтаа зориулсан мөнч агуу их улсын мөндөлсөн баярын өдөртэй зориулсан манай тусгай дугаар миний радио шоуд нөтрүүлгээ инхүү Венгрон эхэлж байна. Би дамын уртнасан.
2: Сайн байцгаана уу? Сайхан хав намарж иж байна уу? Та бүхэндээ сайхан намрын өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд миний радио шоуд нэвтрүүлэг их ус байгуулагдсан, улс байгуулагдсан сайхан баярын өдрийн ташрамаар сайхан тусгай болон нэвтрүүлж бэлтгэж их болон сонсогчд үзэгчд ингээд дэвшүүлсэн сайхан бүтээлүүдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн болсон байна.
1: Тийм ээ. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн бүх улсын өнцөг булангаас манай нэвтрүүлгүүд өнөхөр олон сайхан их улсаа магтсан халуун сэтгэлийг дагдлуулсан аялах сайхан дуунуудыг өргөн хүргэлээ. Тэгэхлээр манай нэвтрүүлэг бол дуугаар аялах Өвөр Монгол гэж байгаа. Тэгээд энэ сайхан аялах дуугаар та бүхэн манай Хүлэн Байр нутгаар айлчлан хүрч байна. Манай Хүлэн Байр нутгийн манай одоо миний араач шууд нэвтрүүлгээр дамжиж бүх улсад та бүхэн мань их улстай хайртай сэтгэлээ өндөрүүлэх гэж байгаа. Яруу сайхан шүлэг болон уянгадуу урдсан байгаа.
2: Хөгжмөр уянгар хаалтан намраа гэхээр авьяас бэлгэн бадарсан олон сайхан яруу найрагчид сайхан шүлгээ дэвшүүлсэн байдаг. Ингээд энэ сайхан хөгжмийн өгшгээр та бүхний дэвшүүлсэн яруу найргийг бас хуваалцахад бэлгэн болсон байна.
1: Тийм, нутаг нутаг газар болгон одоо амралт болох гэж байгаа юм чинь тийм байх. Улсын маань төрсөн өдөр их улсын маань одоо төрсөн өдөр дахиж байгаа учраас энэ хоёр өдөр бүр одоо онцгой нэвтрүүлгүүдийг явуулж байгаа.
2: Харин тийм.
1: Мэдэгдэж байна.

0: тэгээд манай артам маань ч гэсэн сонсогчд үзэгчд маань ч гэсэн одоо яг л энэ сэтгэлээр тийм ээ эх орон хүмүүх яруу хүмнэл эх орны тухайтай сайхан яруу шүлэг эх орноо махцсан сайхан дуугаар одоо өнөхөр цалигж байгаа. Эхлээд манай өнөөдрийн нөтрүүлгээс тав хүнд сонсогч олныхоо сайхан дуу хөргөж мөн ч манай аражугаас маань сонгодох сайхан хүлэн байрын өвөр Монголын шилдэг уран бүтээлүүдийг бас завсартан бэлэг болгон хөрөхөд бэлэн боллоо.
1: Харин тийм ээ, өнх тайван, анс жаргалтай, баяр баясгалантай байгаа сайхан амьдралаа баясгалцсан тийм ба бас ихэд зөвгнөж бүгдээрээ бас сайхан сэтгэлээ дэвшүүлж дуулсан, шүлгэлсэн байгаа.
0: Тийм, газар газар л одоо сайхан хөдөлгөөнүүд өрнсөн байж байгаа юм байна. Тэгээд одоо улсын төвөн хаан өмнө хамтын одоо сайхан дуугаар тийм ээ, арт өмнө нь одоо айлах сайхан дуу өнгөрсөн да. Өртөөс гэсэн одоо сайхан өнсгөлөө өмөр гоё гоёлцсон. Улсын хаан өмнө сайхан мөндөлсөн өдөрт айлах сайхан дуу өнөхөр одоо гоё гоё сайхан дуунууд ирлээ. Манай нөтрүүд яг хоёр өдөр бүр бүтэн жаргах юм байна лээ.
1: Эх улсын өнцөг болон гаасаагээд бас үндэснийхээ сайхан ховч заслаа өмсөж эх орноо сайхан тэмгэлсэн цэцэг хуарн болсон үр садна дуулганхан жаргаж байна.
0: За ингээд бид улс даяар одоо улсын баяр болохт сайхан дуулцхаад нэгэн сайхан уран бүтээлийг төрийн хэл дээр дуулсан сайхан уран бүтээлийг бол одоо бас манай одоо үндэсний хэл дээрээ дуулсан бас сайхан уран бүтээл байдаг. Энэ сайхан дуугаараа уянгран эхлэж сонсогчид арт өмнөхөө дуу хамтд нь одоо залгуулж та бүхнийг сонорт хөрөхөд бүлэн болж байна.
1: За энэ сайхан дуугаа хамтаар тосон сонортой хамтаар даган дуулж баясъя.
0: За. За бид бидний эх орон гэдэг сайхан уран бүтээлээ дуучин уянгын дуснаар хамтдаа
1: за
0: дуулцгаая. Хамтдаа даган дуулцгаая.
1: За.

0: Зэнгэд сатан дочин уянгийн дуусан их хүсийн тухайтай сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд хөрвүүлээ. Тийм ээ, хүмүүсийн одоо үнэн сайхан одоо сэтгэл гэдэг үл тэгж ингэж хөксөж байгаа тийм ээ. Эхлээд манай өнөөдрийн нөтрүүлэг нь хүн бүхний сайхан сэтгэлээс ундарсан айлгад уу. Яруу сайхан шүлэг манай нөтрүүлэгт заадж байна. Тэгээд бид хуучин барах шууны төвчин өвлөлтийн эх орон хүмэх яруу хүмнэлийг та бүхэнд уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Эх орон хүмэх яруу хүмнэл төвчин өвлөлт. Азийн уузан өртснээс үүрийг өгцсөн орой, алтан сажигт тахианы дүрээр зурхайлсан горой, асар тэнгэрийн хишгээр домог бичгэлсэн шорой, агуу дунд дин алдраар омог ирчилсэн бүвэ.
1: Нарны алтан сажирг зулай дээрээс нь мандсан гялба, сарны мөнгөн туяа санчиг дээр нь буусан олба. Одотын гялалзаа очлон гэрэлтсэн сувдын мянган шигтхэ, орчлонгийн хүлхэ сансард сойсон сувдын думдах сугра.
0: Эх орон гихчи өв найрамдлын дуу хангинсан өнгийн дуудлага, итгэлийн эрчиг чангалсан мөнгөн шүтлгэ, эрхэм журмаар сургуулилсан эгэл биеийн амгшлоо, ирмэн хөдлмөрээр шуурхайлсан итэрхэг алхаатай цогцоллоо.
1: Өнхийн цагаан тахта алганаас дэвдэрсэн бэлэгдэл, эх эрхэж архлын цэцгэс дэнжэн гойсон чимэглэл, эрхэс долоон бурхны адис буусан соёрхол, ээл дулаан өврөөс эснэл бадарсан голомт.
0: Торын тамхтай талын тосон солонгорох төвргэн, толгод хайрхны төшлөгтэй өвгдийн буурлороо, сүүн цацалтай нутхийн шимлэг хөрсний ондорл, сүсэг залбиралтай ээжийн хүмүүлэг хайрын ариусглаа.
1: Өөр өөрийн шувууд нь эхшгэлэнт модны шолгоноо юм, үүр нарны гэгээ үлзий дөврийн хин шаглаа юм, өвөвийн сэтгэл нь эх ордны минь найрамдлим, элег зүрхний дуун өнөр бүлийн найргим.
0: Багц багц цэцгэхийн баясал жаргалын бадамраа юм, баян хөчөрхөг эх ордны минь хамтын цогцын цохилго юм аа. Бадаг бадаг шүлгийн бахтал сэтгэлийн уянга юм, баатар иргэд төмний бат бүлхэмдлийн нёдрго юм аа.
1: Уул усныхын тансхын ухаан санааны туул, удам судрынхын түүхэн оюун билгийн тол, улаан тугийнхын амраа удирдан дагуулсан замнал, улс ордны минь хөгжилд урагшаа давшсан цамхаг.
0: Хилэн мансан дайчдын өнгийг батжуулсан явха, хэд цахур чулуудын тулгаан хөгжөөсөн дулалза, хязгаар нутгийн салхины ээжийн халуун өнсөл, хэд ирээдийн дууны хиймэр далсан тэмүүллээ.
1: Хадгын торгом ярлзаанаас хайраар ариуссан хэмлэл, хамбан хээтэй талаас махтаал дуутай ихшиглэл, хараанд гэрэлтсэн сүлдэд ханаран сөхвийсэн тангараг, хаяанд дулайсан нарны халуун элгэн эх ороо.
0: За, ингээд төвчин өвлөлтөө багш та баярлаа. Маш гоё сайхан одоо
1: сэтгэлд шүлэг.
0: Огшуулсан гоё одоо сайхан хос шүлэгтэй ирсэн ч одоо манай нөтрүүлэг тийм ээ. Дараа шүлэг нь бид одоо бас захаад сайхан дууны дараа эсхөөл одоо маргааш шүлэг нөтрүүлэг ихэд болгож болохоор тийм ээ. Гоё сайхан шүлэг явуулсан байж байна. За, одоо залгуулад бид одоо сонсогч толныхоо сэтгэлээ сондорсон сайхан сайхан дуугийн сонсож суунаа.
1: За, тэгье.
0: За, дууны ихэнд бол одоо хамгийн түрүүд ирсэнээр нь тийм ээ.
1: Тий.
0: Хөрхи охорхон болооч насны дуугаас эхлэе.
1: За.
0: Бас улаан дээлэн өссөн байж өнөөдөр.
1: За, ивээсэн наатай.
0: За, явлаа.

0: нэг бадаг маш сайхан одоо дуулаа. Ухаанд нэг үл шин дунд улс үгүй гэдэг сайхан дуу одоо маш одоо онцгойлаа мэс үгдэл улаан дээр.
1: Тий, сайхан сэтгэлээ илтгэсэн.
0: Арилжин жав юм. Тий,
1: арилжин жав настай
0: байна тийм ээ.
1: За баярлаа.
0: Баярлаа. Танд маш сайхан дуулаа.
1: За
0: залгаад одоо хосол дуу явуулаа.
1: За.
0: Хосол дуу явж гэн хөлөнгөрөө. За одоо эхэллээ.
2: За сайн байцгаана уу? Сайхан намжиж байна уу? Баруун сүмдийн уян гагшиг холбооны дуучин цогмын дээр дэлгэр маа юм гэлээс уян гагшиг холбооны дамжуул улсын баяраар бэлгэж хүмүүрийн радио хороондоо сайхан даа гэсэн дуугаа өргье.

0: баярлаа. Намын ивэл гэдэг алдартай сайхан дуул. Манай одоо Өвөр Монгол орны алдарт яруу найрагч Насан багш болон алдарт хөгжмийн зохиолч одоо өнхөрөх юм байна тий. Тэгээд бол алт дуучин оюун билэг багш юм дуулснаар арт өмнө сэтгэл чингэсэн ийм сайхан их болсон одоо магтсан хөлцөө хайртай явах сэтгэлээ одоо илтгдэг маш гоё сайхан дуунуудын нэг юм байгаа. За одоо залгуулаад сонгогч тийм байна. Дараач уран бүтээл тавхны сонорт хүрч байна. Дараач дуучин нэг Риа.
1: За. За сайн байцхан уу? Баруун сүндийн дэлгэрмээ. Өвөрөгшиг холбоогоор дамжууж улсын баяраа бэлгэлж өг. Малчин том намаан дуулна гэсэн дуугаан хөлбөмбөрийн арааж хорондоо өргье.
0: За баярлалаа.

0: Чаа баярлаа. Маш сайхан дуулаа танд.
1: Баярлаа.
0: Баярлаа. Дараач уран бүтээлчдээ танилцъя хамтдаа.
1: За тэгээ. Чаа сайн байцгаана уу? Баруун сүндийн цалмын гэрэл өвөх шиг холбоогоор дамжуулж улсын баяраан бэлгэлж хүндэт намын удирдлаг гэсэн дуугаан хөлбөмбөрийн арааж хорондоо өргье.
0: Баярлаа.

0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За өпё миний захасан дуу юм шүү. Тэгээд 3 дахь удаа дээрээ танилаа. Энэ дуу бол одоо манай шархуугаан одоо уран бүтээлүүд. Төмөр хөвгөнц зориулсан одоо сайчингаа багшин тэр одоо төмөр хөвгөнцний тухайтай одоо
1: кино хийж
0: баримт бичвэл юм одоо хийжсэн. Тэгээд наслмаа дуулаад өгсөн. Тэгээд яг энэ дуу юм те.
1: Мөн бай.

0: За зам хүрсэнтэй бас энэ баярын өдрөөр юм ба. Баярын өдрийн мэндийг хүтэмжтэй.
1: Баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа.
0: Залгаад бол олон цахан шүлэг найрагд байгаа.
1: За.
0: Залгаад одоо шүлэг уншнаа тийм ээ.
1: За тэгье.
0: За би шүлэг төөн гэдэг яруу найраг
1: ирч байна. Баруун хөшөө адуунчлуулаад байгаас.
0: Тэ Хонтон Баатар. Хонтон Баатарын шүлэг бас орчмондоо хэрэг уншав.
1: Гоё гоё.
0: Сайхан шүлэг үтгэн да.
1: За.
0: За унши. Би шүлэг төөнэ. Хонтон Баатар. Намын ногоон таласан би навчин хөтэй шүлэг төөн. Нор бүрдийн долгоноос би галуудын ганганаатай шүлэг төөнэ. Нотхын гоолиг бүсгүй төвдөөс би хайр ингэлчтэй шүлэг төөн. Нам бүлэг томоотой буурласан би үлгэр дамгтай шүлэг төөнэ.
1: Хурхан цагаан үйлсээс би хурийн шимтэй шүлэг төөн. Холох өндөр уулсаас би буйны даллахтай шүлэг төөн. Хөдөөгийн борхон малчтаас би амьдралын уртай шүлэг төөн. Хөөрхөн цаваа хөөхтүүдээс би итгэлийн гэгээтэй шүлэг төөнэ.
0: Дэлгэн хөрөн чулуунаас би түүхийн улбаатай шүлэг төөнэ. Эхэл боргожон амьдралаасаа би ээжийн амьдралтай шүлэг төөнэ. Эхшиг долоон үсгээсээ би эртэлж оройлж шүлэг төөнэ. Өнгө орчлонгийн төмөн бодсаас би өөрийн онцлогтой шүлэг төөнэ.
1: Мандах нарыг ухтаж шүлэг төөн. Манцуй тань алхыг өрөөж шүлэг төөн. Монгол амьдралаан дуулж шүлэг төөн. Мартин ухсагаан бахтаж би шүлэг төөнэ.
0: Малын бэлчээрээсэн бор шүлэг төөнэ. Магадгүй заримдаа уйрж шүлэг төөн. Мохшихуй үннийг эрлэхийлж шүлэг төөн. Маргашин сайхныг зөвөнч би шүлэг төөнэ.
1: Босоо хиймэрлэг үсгэн дээдэлж би шүлэг төөн. Бурхан халтан даас үжгэлж бадарсан дүлтэй шүлэг төөн.
0: Төсөн шүлгэн хэлхэж сундар болгож зүүнэ би. Тэний Монгол амьдралаа содор номд мөнхлнэ би. За сайхан байлаа.
1: Сайхан байлаа.
0: Үнэхээр гоё та сэтгэлийн шүлэг байна да. Монгол амьдралтай, Монгол сэтгэлтэй те. За ингээд
1: заавал.
0: Сайхан удаа бас холын сонсогч маань аргаа дарган дээлтэйгээ одоо манай нэвтрүүлэгт оролцож байна.
1: За.
2: За би шүлгийн гол аймгийн сүлэг зүүн болсоны танаа баг хадаасны баян хоол гацааны нарангуй байна. Тэнгэр халуугаараа. Мандаа талгасан дуутаа.
0: Мандаа
2: талгасан дуутаа.
1: За.

0: Баярлалаа. Маш сайхан
1: дуулаа. Маш сайхан дуулаа.
0: Дараа дараагийн нэгтгэлээс гоё дуу, одоо гоё дуутай ирнэ гэдэгт нэрхэлцгүй хэлнэ.
1: За, баярлалаа.
0: Тоглолтын залгаад сонирхнаа.
1: За, тэгээ.
2: За, сайн байцгаана уу? Баруун сэндийн уян гүрэлээ. Би их шиг хавгаар дамжуул. Улсын баяраа бэлгэж. Өнөрт намын юуэл хайрсан дуугаа хөдөлмөрийн радио хараандаа өргөе.
0: Баярлалаа. Хүлэн авч байна.
1: За.
0: За,
2: хүлэн авч
0: байна. За, хүлэн авч байна. Одоо хөдөлгөө явлаа.

0: Баярлалаа, маш сайхан уншлаа. За, ингээд
1: сайхан байлаа. Тэ.
0: Залгаад бас сайхан яруу найр сонортуулъя тавхандаа.
1: За.
0: Алтан шаргал номер аярилж ядан хорогдно гэдэг сайхан шүлэг ирж байна, тийм ээ. За, энэ сайхан шүлгийг тавхандаа уншин сонирхуулъя. Гонтон Баатрийн шүлэг байна, тийм ээ.
1: Тэ.
0: За. Алтан шаргал номер аярилж ядан хорогдно. Гонтон Баатар. Хонгор намрын уйхан салхи зөөлөн сэвэлзээд холох улс тэнгэрийн газгаартай хөнгөн уняараар холболдон хоны сөрөг буцхаамартан нуур голдоо ганганалдаад хөх октргүй хурган үүлс тосон будгийн зураг шигэ.
1: Халиурын долгиолох бэлчээр тос дааварлан шаргалтаад хашир малчдын мал сүрэг өөхөн бөмбөх шиг бөмбөйгөөд хаяа нэг чарчаа хайн царига уйтхар төрүүлээдэл хөдөө нутхи маань баян намар ганцаг дүүрэн улирлаа.
0: Нар ээж сайхан өвөл болох нэ гэж настад хуучилж навч шиг дэлгэрж явсан залуу насаа дурсан үгэлнэ. Хосон ургаан эхэлзүүлсэн адуучид хурдан хүлгээ сомдуулж хөөрхөн дэгжин унаг дааг ургалж чахруулан тамгалж хөвжөлднэ.
1: 10 дугаар сарын баян баргын уудам нутхаас алтан шархал намарл аяарлж ядан хорогдоход ажил амьдралын алтан дөрөөгийн сүүгээр мялан алс холос өвгөн өвөл сахал хийсгэн аажим наашилна.
0: За яг л дээ намрын сүлжигдэг л одоо тийм байна тийм. Манайш бас цаг агаараар бас яахан зэрэг хүн тийм ээ. Эртүүлж байгаа хүн. Гэтэл одоо үд болоход ер нь манай хөлөн байрын одоо яг нэг агшинт бол одоо нэг өдөр бол 3 өдрийг авчирчихдаг.
1: Яг тийм болоод байж байна.
0: Тийм ээ. Аа. За ингээд аялагдах сайхан дуу
1: өргөж байна.
0: За ногоон тарган дээр юмсан наст нэг өрөө.
2: За даяраан сайн сууж байна уу? Энэ үед ямар амгалан айлтсан залууч байна. Ийм шилэн модон яваа хүчтэй нэг госны интерьерийн аа. Эвээ их шиг болоод амдэрч. Бүлэн бүрийн артын араа зорон улс байгуулагдсан баян үеийн тохиолдож. Өргөн байх то сайхан монгол мэр. Өөдийн сайхан зондоо Нарни туйян саллан барасор Нарти шухайдаалдаа Сэллэгэсэр улан наад

0: За даяараа сайн сууж байна уу?
1: Маш их баярлалаа танд. За ингээд бол манай өнөөдрийн бол олон дуу байгаа мэн тийм ээ. Хоёр өдрийн нөтрүүлэг учраас бол дуунууд байна бас зарим дуунууд нь бас маргааш нөтрүүлэгт орж магадгүй шүү.
2: Тийм шүү.
1: Шүлэг яруу нэр бас олон ирж байна.
2: Тий.
1: Харилцан хуваал цагаан хуваалцъя.
2: За.
1: Тэгээд өнөөдөр бол бас бид өнөөдрийн нөтрүүлгээ бас их хөрөндөө зориулсан хөрний хаан одоо төрсөн өдөрт зориулсан тийм ээ. Ийм онцгой нөтрүүлэг учраас хөрний тухай зөвшөлгүүдийн бас өнөөдрийн нөтрүүлдэ багтай.
2: За.
1: Чөчин

0: тохиолдолд дахин та миний эх орон гэдэг сайхан таван бодох шүргэн
1: бүлэсэн байдаг
0: манай нэвтрүүлүүд. Тэгээд энэ шүргэн таахан дээр уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Миний эх орон төвчин өвлөлтэй. Оол хөвчин цууря татан ширэн хайлн. Ад заяаны хиймэр юм аа миний эх орон. Урсгал голн долгой хайлан мэрэлзэн. Уянг дооны эх шиг юм аа миний эх орон.
1: Нал гаруужм хор маань налайгаад байна. Нар май үйлсэн өрнүн юм аа миний эх орон. Наран ивэлт хайрн ундраад л байна. Нарлах түмэн минь хөгжүн юм аа миний эх орон.
0: Таван одод тулаан төг охторгүйд намрнаа. Давшилт хөгжилтийн уриа юм аа миний эх орон. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмд нэ. Тансаг жаргалын голомт юм аа миний эх орон.
1: Агуудайчин төрийн дуулал аюулхай цээжинд цуураатн. Алхаа нэгтгэсэн урагшлалт юм аа миний эх орон. Алтаас унтай атах шороого амь наснаасаа илүү найдгэн нь аливаагаас эрхэм аруухан чанар юм аа миний эх орон.
0: Ингрээс нь өнхийн тахтаа нисэн дэвтэрнэ. Өв найрамдлын бүлэгдэл юм аа миний эх орон. Эснилийн торгон хөрснээс нь итгэлийн цэцгэс дэлгэрнэ. Ирээдүйн зүг тэмүүлсэн хүсэл юм аа миний эх орон. За ингээд их орно амгцсан аялах сайхан дуу энхүү өрүүлж байна. Түмэн жаргал.
2: Таяран сайн байж гэж байна уу? Би өөрөө жаргал шууны актёрлогч Түмэн жаргал байна. 2026 оны 10 сарын 1-нд улс оруулсан баялаг талдаалаад тавтан ахтаал дөгөн. Өвийн гүш халуугаараа дамжуулаад миний араач шууд тогтсон. Өргөн төвшөж. Эхэн мань сансах шиг тавтан өргөн. Түгэлё.
0: Баярлалаа.

0: маш гоё дуулаа. Олон хүмүүс л одоо эрхийн гараа цэцэг хөргөж зүрх одоо дамжилж байна да. Манай нэвтрүүлгээр тийм байх ажил манай миний хараад яаж шууд нэвтрүүлэг юм бол 10 сард дооцны 1 гэдэг л тийм.
1: Мэргэжлээ тийм.
0: Тэгэхээр одоо магтаал дуутай айдлахын сайхан болоод бас төвчин өвлд авах маань бас тийм. А 5 одтой Улаан төг огтргойд номер нь давшилт хөдөлтийн ураа юм а гэж 56 үндэст нь нягтрын бүлгэнд нь тансаг жаргалын голомт юм а гэж шилгэнтэн багтасан байдаг эх орноо ингэж махтан шилгэлсэн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр яваад одоо манай артман бас маш гоё одоо сайхан одоо сэтгэлд нь ундарсан дуунуудаараа улсын баяраа үлгэлцгэж байна. Одоо бид бас нэг сайхан найрын талбайгаас бас нэг сайхан хамтын дууг оллоо.
1: За
0: цансан баясалцъя.
1: За
0: Шинээр зогшоо.
2: Сурхалсан өндөр шүгэ байдагтай. Зөөдөм хорвоод алдартай. Дундгэдэг нүртэй.

한국은 간부 후에 모든 산 자르.

0: ямар сайхан дуулсан юм бэ тий?
1: Харин тий.
0: Ух сайхан дуулсан. Тэгээд ана өргөтэй дуучин бас мас гоё гоё хоолойтой байж тий. Амхтай настад маань бас гоё хавсраад энэ дуучин бас гоё сайхан уран бүтээл байна. Тэгээд одоо талбайн одоо Улсын байртай зориулсан тоглолтон дээр бол хоёр сайхан тоглолт гаргасан. Дараа нэг тоглолт нь бол одоо шинэ ураг зүүн хөшөний настай чууд бол өрхийн цэргийн магтсныг болсон уран бүтээл байдаг. Нэгэ дуулсан. Манай манай нэвтрүүлэгдээ дандаа оролцдог сэчин дөнгөлөг настай байж тээ тийм ба. Төвний одоо өв байдаг. Тэгээд өөрөө удирдаатай гэдээ багш нартаа настай байх харилцан удирдаатай гэж гоё дуулсан байгаа.
1: За.

0: Сайхан дуулж байна, баяр хүргэж байна.
1: Бая сайхан дуулаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нөтгөлмөө бас шавтрандаа орж байна гэж залгуулад сонсогчдоо бас нэг сайхан уран бүтээл манай нам Өвхэмт нам гэдэг сайхан ардын одоо ардын болж одоо дэлгэрсэн сайхан дуу таахна гэж санаж төргий. Алдарт хөгжмийн захаач одоо оюун тох шиг байна одоо сонгодог уран бүтээл нэг. Одоо Насташид маань одоо сайхан мэднэ. За энэ дуугаараа таахнтай хариу талархлын уян болгоё. Монгол сэн байртаа зориулсан уян дууны одоо залгамжуулгаж таахнтай зориулж байна. Хөөе. Тусдаг бол одоо манай хайлардаг нэгдүгээр дунд сургуулаас одоо төгссөн ахмаддуудын одоо хамтын одоо дууны бүлхэн байдаг. Алтан туя. Алтан туя нэрэл дууны бүлхэн гэж байдаг. Өгөн буралцууд маань хөрхи бүр 80 гарсан ийм одоо буралцуудын 12 онд шингэсэн шингэлт байгаа шүү дээ. 2011 онд шингэсэн шингэлт байдаг. За энэ дууга тавханд өргөн бэр яа.
1: Тасан санартаарай.

0: За.
1: За.
0: Настан боролцод байна. Одоо энэ дуусан эрхэм хондод боролцод байна сонсоод баяртай байна. Харин
1: тий.
0: А манай одоо хорионы Ахмад өдөрдлөгийн намраа багш, Ахмад одоо хөгжмийн найруулагч Бомбод архив багш зэргийн одоо олон хүмүүсд одоо дуулж байсан. А яг л одоо
1: харин
0: оюун багш энэ бүтээлийг бичсэн хүний багш сурах нар юм чинь.
1: Тэгээд
0: Ахмадуд маань гээд 11 онд сингээлт хийж исэн над тодорхой л харагдаж байна гэсэн.
1: Одоогоос яг 15 жилийн өмнө.
0: Тий. Өвөн борлуулаас олон дуу хоочны дуу гээд сурж исэн шүү дээ. Тэгээд багш өөртөө хөгжмөнд нь өөртөө одоо мөнхөө багш гэж алдартай дагуурын төсний одоо манай багшийн сургуулийн багш. Өөрөө удирдаа тэгээд олон найрал дуу гэж дуулж исэн.
1: За
0: энэ дуугаас зүйл нь одоо бас авч манайхан одоо залуу цод өлгөө одоо удаан мөчрийн кин гэдэг
1: Тэг.
0: Авч дуулж болно шүү дээ.
1: Сайхан дуу байсан.
0: Мөнхийн сайхан дуу өөр мэтэл шүү дээ.
1: Тэг.
0: За. Залгаад сайхан дуугаа залган сонирхт дээ. Манай сонсогчид бас гоё сайхан дуутай оролцож байна.
1: Дараагийн сайхан
0: хамтын дуу гэнэ.
1: За тэгээч
0: дээ. За.
2: Сүнэт баруун гошооне улсын хөгтийн урлагийн ангиас улсын баяр жируулан авраг сүрлэг жингэн шан гэсэн дуугаан өргөн төвшүүлье.
0: За.

0: За.
1: Баярлаа. Хасгалаас одоо харин утгаас оролцож байгаа манай нэвтрүүлгийн ийм сайхан одоо өндөр төвшөнд хүргэж байгаа та бүхэнд баярлж байна.
0: Маш их баярлалаа.
1: За, нэвтрүүлэг маань цагийн гараанд өнөөдөр бол одоо сэнд хүргэж байна. Тэгээд босод одоо олон оролцогчийнхээ нэвтрүүлгийн дараа нэвтрүүлэг дээрээ бид
0: маргаашийн
1: нэвтрүүлэг дээрээ дүүрэн дуугаар одоо цэлгэсэн нэвтрүүлэг
0: байна. Тийм. Та нар бас одоогоос давтамжаад эхлээд бас явуулж гараа.
1: За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь хөөхтийн дуу, миний эх орон гэдэг усхлын дуулсан одоо их багатан дуусан та.
0: Өөрхөн
1: дуу. Миний хорон урмын тэлэрэн нэвтрүүлгээрээ одоо ингэхөө уянгаруулан жаргаая.
0: За.

0: эзэнлийн даргын хөрснөс нь итгэлийн цэцэгдэл гэрсэн өхөр нэмийн ирээдүйн өдөн байгаасай. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань инхүү өндөрлөх боллоо.
1: Эх орныхоо ивэл хайрд талархсан нөтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь уртнаас нь зул хянагч уран сод ерөхи хянагч бүрэн баяр.
0: Залгаа та бүхэн манай хорооны бусад нөтрүүлгүүд анхаарлаа хандуулно. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

цагаан харууга зулайдаа мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Баярыг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

гүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгөржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт зонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсох нь

0: Хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хэрлэн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллан хайж хөдөө орондоо харж ирээд үхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэншүүлж шинэ малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтан буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаан алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулгын хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээр заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэнэ малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр мала өгөл хаврыг мөндөнгөрүүлэхийг батлахын хамт боё жилтийн нормо дээш үснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шинэ малчин болорийн тухай ойлгож гоё.
1: Харуу хойронд их сургуультай ороод тэгээд 16 онд төгсөөд миний их сургууль болоо. Одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд отгүй өрөө манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сургуультай. Тэгээд сургуультан бас одоо ерөн чадаа хэрэг бүтэн жоо болчихно. Төхөрөө одоо 16 онд төгсөв үе өрөө сургуулийн анхны сургуультайсан одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультай үлдээд ажиллая өрөө хоттой. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үе өрөө өвлөд ажиллажээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөтөл орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургууль сурагчдад хөтөл ороход яалын магистрийн онлайн тохолтой тэгээд бас уусан давтаад тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургууль 3 жил багтруудчаад яг миний төсөл мөрөжөр бол айлж болчихлоо. Яг үндэ ухсатын жүнээ доорх я айлж болчихлоо.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчихлоо. Тэгээд одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөр хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрэ үтжээ. Яг нэтэн манай сургууль нэг эврэл гарчээ. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуульсны яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хуваар сургууль шүү дээ. Тэгээд хойлоо төв сургуультай яг хамтрахан байт гэнэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багшнарын ажиллаан аваад жалгаагаад одоо өөрөө хотод ажиллах хэрэгтэй болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад ярих хэрэгтэй болно. Одоо 2 сургууль үгтэй. Тэгээд би одоо үл талий бодлыг л одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэрчилсэн шалтгаан болоо. Яг энэ бас яг өхлөлө энэ дүүхэн биш ээ. Би бас нэг 20 оны үеэр бид нөх үдөгөн ихлээд дахин бүтэн байгуулдээ. Өөрөөр яс ажиллаж чинь магистр үтж. Энэ магистр 2 дугаар он шүү дээ. Тэгээд уулын болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яраж ижээ. Юрдөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөн наттэ дөрван амбул үйжээ. Тэрүүд бие хорма хийгүүдээ. Тэгээд бодол хэлээд одоо залгаа төрөсөл хүлээ гэдэг хөдөөнөө дахиад гарч ирээ бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төр үчи өхөр хань цөөхөн байжээ. Нэг Сэ хүдэнэн дэхад гарч ирсэн чинь 50 атхан хэн бол бас нэг 5 бүдүүнөө тэр бол дээр асан бас нэг 10 тугал аваада өгөөд хүдэгөө иржээ. Тэгээд дараад одоо өөж аав хүдэгөө нь харчихна, хэнэ харчихна. Тэгээд би бас ажил харьяачхан. Тэгээд 20 онд баса 20 оны намур дооны уяр гэртээ одоо удаа нэг төрөй нэг жоох штэ бэртэгаа хормоо хийгээд төвж ороод хормоо хийж байна дараа би бас дотроо нь гүн бодлого авчи. Би бол одоо өр төрөө хөдөөгөө ирнэ өдөө. Тэгээд одоо яг төрөй уяр бас одоо хормоо хийж байна дараа зүг би бас магад цараа төгс. Өгснээ дараа бодчээ. Одоо ажилна ажиллаад ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хойлон бүр чалан олж исэн юм чинь өл дартраа хасснаа дараа бачир хамаа илүү орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэнгүүтэй би бас бэртэгаа зүгдэ. Одоо манай хойлон хүдөөгөн бутан байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Пикатргүү. Пикатргүү шинэ авчээ. Уулы бас нэг чалсна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч хамаа шинэ хөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэрчээ. Одоо бүр тоног төрөмжийн талаар бүгдийг сайн шинэхэжээ. Гэвь нөө манай нутаг болоо яг одоо манай хошны ха хилүү өдөр байна. Хилүүс ярихын уулдаа нь одоо малжиж явахаар одоо манай өөж аав уу малжиж явах үү? Манай энэ дор бол одоо юм бас үгүй. Юу хоо юм уу? Төрмөс чагалгаан үгүй. Юу тхгүй байж ижээ. Өнөө шин одоо бүр бэ. Тэгээ одоо чайлган шууд тайлган орж ижгүй. Тохироо чайлгаа гаргаад өнөд хөрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хушин жаарчдаг чайлган тэгээд л. Тэр гонфу фаден гэж нэ. Тэр нарны өнөр тэгээд гаргаад ичдэг. Өнөө нь бас энэ яа бүгдийн аваад. Тэгээд тануг төрөндө бүгдийн суур бүтэн байгуултаа сайн хийжээ. Одоо мамны тоотоогой уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд тануг хөрөмж орно өгөөд шинжилсний дараа яа. Араас бат нөлөөд аруулгатай манай хойлоо чалан юм ан бүгдийн наашаан орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн магадлалтыг хийдэд хүм чинь. Одоо өнөөдөр миний бодхоор ч өнөөдөр залуучууд жирмэн их сургаан төгчэн хөдөөгөө хараад малж байна. Яг бас тийм амар хэлбэрх очив бишээ. Одоо миний өнөө бодол санааг нь хаваалч явах чинь шүү дээ. Яг бол суур бүтэн бол одоо уул нь одоо гөрмийнх нь бас малж ирэх юм болно. Тогол суур бүтээн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн учир биш шүү. Нөлөөд бүл мөн орлоо. Тэгээд бүл мөн орж итлээ. Ердөө хэн бас үржилтэй энэ хоёр дотор бас 200 хэмтэй болт. Тэгээд үхэр бас нөгөө хэрэг болтгээ. Тэгж итлээ одоо бид бас хийгээд ажиллаж байх юм чинь ажил хайр тийм үртэ хайр гэж бодж исэнгүй. Тэгж итлээ одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал мал тийм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ятрах маягтээ тэгвэл феном бүгдийг хөдөлгөе. Одоо энэ бүл мөнгөөрөө би бас бодъё. Одоо манай өнгийн маржинын ямар хийвэл одоо яг тоталгыг хөдөлгөд болох юм бишээ. Нутаг бас өнөө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийшээ бас олгонн гам шиг болчихно. Тэгээд одоо данг хөр болгоё гэж. Данг хөр болгоно бас тоталгыг хөдөлгөх санаагүй тэгээд өнөө бачил ята шимэн тар хурвала бас нөлөөд болох шүү. Нутгад бас нөлөөд төрөлтэй. Тэгээд яг шимэн тар өгүүлдөрөө сайж хүлжээ. Өндөр одоо ихлэнгүүтээ бас төөхний ачир нь шүү. Одоо нутг даануу даах юу. Тэгээд яг тоонлын хотног тусгана ороод ирэнгүүсэн чинь бас очоод байж хадддээ тэгээд яг манай шоу бас нөгөө жан төхөрөмж байдал тэгэхэд өөхн нэг 15 буруу авчираад төжөөж. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутгийн үед л бүлчөрд гараад яг үндэ малж одоо бүлчөрдөж тадгүй. Тэгээд бурууны цаг нь өнгөргөөд өвслөд сайн дулаахан хамуулаад тэгээд гарч ирсэн чинь надад арааж ирсэн мөр ярихгүй мосчээ. Яг нутгах хүн тухмалт яа. Тэгээд дэжтэл гэж одоо 22 оны өдрөө. Дэжтэл одоо өөрийн спорт үгтэй. Буурд өгсөн чинь энэ бас яг одоо яг үний үл бас энэ буурд өгсөн талар бол одоо би бас тийм их урдар суур бүтэн байгуултаа сайн хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэл сайн үйлдэл яваад нутагтай нөгөөд авчирчээ гэж. Тэгсэн чинь одоо жин дил нөмж авна, улам хамдар руу улам нөмж авна. Тэгээд учир нь би ер нь хөдөөнө ирэх бодлоготой юм чинь. Тэр 10 итэж байгаа дараа тэж байгаа, 20 итэж байгаа дараа тэж байгаа. Тэгээд олж руулаад нөгөө авчирчих одоо авчирчээ. Тэгээд тоглосоор одоо өнөө бодлого болоосо одоо тоглоор навал намар цугасна 200 шахуу болох алдлаа. Одоо яг үлдрээр бас одоо нөлөө сайн болтгүй.
2: Тийм байж.
1: Ийм байна. Өөх болох бүдүүн үгүй. Үн бас нэг миний ажлаа одоо хайж ирсэн шатхан шүү. Ер нь бол миний өгч болоо одоо наадын бодлоо сурлаг нөөсэй. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар магистраа үзүүрээ доктор оноо. Америктээ тийш нэг их сургууль яа. Гүй чилжээ. Тэгээ доктор нь Америкт очоод сураад төвж ораад доктор үзж ораад бас нэг 2 жил юм хийгээд бөөшхөө бас нэг 2 жил үзжээ. Бөөшхөө 2 жил үзээд төвж ораад ондоо сургуулийн одоо бас гүйжлаасан чинь юм. Одоо нэг одоо тослол сурвсараа ажиллалгээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь гөрдөө хойхоо бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас боддоо яалэ. Тэгэхээр тэрэг гоо нутгатай хэрэг хэмжнэ. Тэгэхэд өртөх шиг ярьж ирүүлдэ өрөөгөө тэгэхэд ярьж ирчээ.
2: Тэр үе нүртэй хоёулаа бүр адил хийжээ тий.
1: Би манай хоёулаа бүр нэг л байг лгүй хийчихээ.
2: Аа тийм. Тэр үсүүд одоо хоёулаа адилаа хайг үсүүд бас одоо энэ хөдөөнөн бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хоёулаа бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
1: Олон бод хэлж. Яг хөлөөлөлөө. Өнөө бодхоор ажилла хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүүхдтэй. Тэгэхэд дотор бодрос юм байна шүү. Одоо хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрын тал нутг бол бас амуд шүү дээ. Бүлтэр бас их сайн. Өнөөдөр бол одоо хамгийн сайн суур болж байна. Өөрөө сайн хөлсэй тө. Одоо суур бүтэн байгуул гээд бүлэн мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрүүн бодно.
2: Тий, тий.
1: Шилдэг бол одоо манай ажил хайгууд хүүхэнтэй болчих. Хүүхдтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо энэ өсөөлөх юм сургаа өндөлөө өндрөө эрвийн модло эрвийн мод
2: тийм байна.
1: Одоо бас цаг жарах шаардлага
2: тийм байна тийм байна. Хөдөө бас урд угсагаар сууж ийж хөдөөний адилхан тухай те ямар зэрэг байсан
1: яг хөдөөрөө гэж би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гот коронавигод юм хэрж хэсгүй даа бас одоо яг ажил хийх ирлээ. Удин бол миний ажил жасан чинь удин амрал байхгүй да. Удин амралдаар жаахан нэг амраад унтаад авдаг цагтай болчих. Өдөө ирсэн чинь матер жагаараа унтчихгүй даав гаднаа ажил хийж наа. Тэр наад яд дуудах та сүр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүр нэг жишээ хэлж наа чи. Дараа ажил хийхөөр бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо нотгодамаас тийм уусаа ирээд малжсан юм чинь утгүй. Өнө юугийн тор өрхий бач хийхгүй. Одоо тэр багц хэрэгсэл юу юм бач хийхгүй. Тим байж ичээ.
2: Тий.
1: Түлээ юрдөө бүдөнөө дуртай. Бүдөнөө гэр тэр яваа ирнэ л үгүй. Аргиг сургал одоо бүнкө гэж хэвчих штэ. Тэр боддгоо. Одоо бүнкө төсгөө морхоо бүдөнөө ирнэ гэдэг. Багасан би бүдөө дуртай. Тэгээд боддгоо. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Өөс агуулэ одоо уулдаа бас манай өөс агуул онд байгуулуд ажилсангүй. Малтын үнэ. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөнөө уусан бас нэмэн зүйлүү хэнтэй явчихжээ. Төлөө нь тасвар бастал 1000 илүү хэнтэй байжжээ. Тэгээд 12 оны яг би их сургууль орох үеэр бүгдийг тэгээд худалдаад яг тэр үед бас хэнний ханс аваг өндөр дөрөв гэж. Төвч тэгээд бас нэг хэнний 1500 тол халдгээ. Тэгээд бүгдийг худалдаад нутгаан дөрөслөөд одоо энэ төр үед одоо худалдсны дараа энэ хавс бас нэг хөдөн жил буурчээ. 15 16 оноос болдог чинь өрн буурчээ. Нэг 3 4 өдөр болсон нь бас байна гэла. Тэгсэн чинь одоо худалдсан чинь бас таарчээ. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч таарч та манай хоёр бүр гартаа хочроож чээ. Тэр үед би өндөр дөө тоглын хотод очиод үтчих. Миний өвч бас тоглын хотод явсан чинь тэгээд 2 хүүхдээ тугаа дөрөөгд яг наадив бас тоглын хотод явуулжээ.
2: Тийм бай.
1: Тэгээд
2: Энэ 2 жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна?
1: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их ашиглаад ихтэй ашиглаад ирж байна. Онда унавал одоо бараг гөрөө олддоос жаачлаад л үгүй юм гээд бэхгүйлээ. Яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнөх малжиж их бодол манай одоо өнөөч малжинд өлөд одоо очиж болсгоо да.
2: Тий.
1: Оос юм хайхгүй юу гэх нөбөр байж чинь. Тэгэд одоо өвлийн төл тасгад байна жоох хөтлөв чтэй. Тохиолд талай зүгээр бүр камерод харуулж гээ. Одоо гэнэ бүгдийг харуулж гээ. Өлө пон хашаа уул нутгаан бүгдийг үжиж өгдөг, дурмдж өгдөг. Бүр камерод харуулж гээ. Одоо дан хөрөнгө юм зүгээр олон ажил үгүй.
2: Одоо энэ Украин одоо бас үлдэр сайжруулж штэ. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яах, гар хөл төлөв хийж яах вэ? Эсвэл одоо бас бух тавьж яах вэ?
1: Тэр бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийнү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж яана. Яг офтер ягаас оруулсан өх өнөө уул одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулах гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Уна хоёр бохт гэж наа бүр сайн өгүүлдэрэн бохо. Одоо би бас уусан бот яа да гараг өлтөс ураад одоо нэг сайн өгүүлдэр өлдөрнөн сайн болно шүү дээ.

0: гэвэл тэгвэл яг хур олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо дараах өдрийг үвэна. Үгүй мэнэ. Би өөл талиб бодол хэлгээ. Одоо ондоо хүнөө бас асуу. Одоо жишээлбэл шилэн голын дэжаа ихсэ дараах өдрийг хийжэн. Онлайн тийшэн ихсэ хөтөнөгөө дараах өдрийг хийжэн. Тэгвэл би олон нэг нутгаар зарлтуужээ. Дөрөвдөө би шилэн голоос бишээ ачиж ясив. Тэгвэл нэг нутгаар асуусан чинь одоо манай нут тоглоны нэгэн хөснөр тэгэхээр нэг хэдэн 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үтж амжих хөвөн. Оо хөжиний аха чи таны тэр чин уудын бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөндөө өдрүүдэд харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөлтлөхий гар хөлтлөхий автгүй бол ухурч хөөшлөөд энэ одоо чи үтж автгүй байгуулж. Үн буюу одоо оо үн бас таарч юм байна. Бүлчэрүүд бүлчэрийн бас нэг юм сэйн тал байна. Сэйн үлдэрийн бохи авчраа тавьчих уу. Үлдэр гараа үлдэргөөс бас яа гэдэг тухай.
1: Тийм байх.
0: Учир нь би үдэт өнө сэйн бох авчраад өнөөг мас нөлөө сэйн авчраад батан туулна. Үлдэр бат нөлөөс.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлэгт баяртай залгая. Баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийтодны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
4: сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа хуулийн тавчин нөвтрүүлгээн хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүйгт анхаарлаа хандуулъя.
5: Асуун номлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амьдрал төгсөн учиртай буудлын зөвлөг авна уу?
4: За яг энэ газар шорон даачилт одоо яг манайхнаар бол одоо зарим нь энэ малжи хорноор бол одоо нутаг үлчэрийн даачилт гэж хэлдэг л да. Энэ бол одоо ер нь малчин тариачны эрх ашигтай холбогдож байгаа маш чухал одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид одоо газар шорон нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж та бүхэндээ хүргэхээр Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар хуульчийг урьж одоо та бүхэндээ энэ тухайтай одоо тайлбарж хийлгэхээр урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочноо урья. Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу.
4: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг заваа гаргаж манай нөвтрүүлэгт хуулийн тайлбарж хийхээр болсон тандаа маш их баярлалаа.
6: За баярлаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчд өрмөнгөн малчин түмэн бүгд сайхан цус байна уу. Би бол өрмөнгөн үеийн хуулийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар байна. Энэ өдөр малчин түмэнд хууль чаажийн тайлбархийг болсонтой бас сэтгэл их өндөр байна.
4: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай энэ дэх 2 дугаар ээлжийн газар шорон нутаг үлчэрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэтчилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
6: Тийм тийм. Зарим газар нэс ус гэлэрт хуушин барь хуушигаар авах авч хэлэхэд 95 оны үед
4: эсвэлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариачид нөр их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2-р ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттах уу? За энэ маань бас яг одоо 2-р ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч шүү одоо ялгаа жүрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Цугаатар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү хамгийн түрүүнд.
6: Тийм ээ. 2-р ээлжийн даашилт бол 1990 оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна, 96-7, 8 оны байна. Зарим нь 99 оноос жинхэнэ төвтрийг бол тараасан бас байна. Эгэд одоо 29-30 жил нөхөрн шүү дээ. Эгэд энэ жил бол одоо хамгийн сухал жил зарим хошо газар нь бол уулах хугацаанд тулж байгаа. Тэгээд юмс энэ бол дахиад энэ хугацаа уртгах тохой. 30 жил уртгана гэж. Үүний бол алерт 2017 онд намайг 19-р их гурлаа одоо модул дээр бол хэлсэн байна. Тогтолсон байна. Тогал бол газар шрийн даашлтын хугацаа тогтхон бөгөөд урт хугацаа хувиргүй байх явал батлана. 2-р ээлжийн газар шрийн даашлтын хугацаа тулсны сүүлээр даашлтын хугацааг дахин 30 жил уртгах нь маань тогтоолсон байдаг.
4: Тэгэхээр хугацаа бол одоо ярангуул дахиад 30 жил урттгах юм байна тий.
6: Тий, тий. Эгэд одоо 17 оны үед одоо намын 19-р их хурл дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нийтлсэн болохоор тохойн үеэс гээд энэ ажил бол өрчмтэй явагдчихсан. Зарим газар орнд, мож орнд бол хошуушинд бол туршилтын газруудыг бол гаргаалсан. Таны бол дахин 30 жил уртгах тохой. Яаж уртгах нь ямар алхамжуумар ажиллаа явагдан гэж. Яг одоо бол бүр энэ ажлуудаа жинхэнэ одоо хурдстай ороод байгаа.
4: Одоо бас шавтарганы одоо хугацаанд ороод ажиллаж
6: байна шүү дээ. Игэд энэ удаа бол энэ ажлыг явагдуулах өмнө бол өмнөөс эхлээд бол яасан нэг галс шрийн нэ даашлтын өрхийн тохой өрхийг тодлох ажлаа бол энэ хэдэн жил бол их өрчмтэй явагдуулсан. Одоо жинхэнэ энэ газрыг бол даашлт өн авсан хүмүүсүүд нь хэдий байгаа газар нэх нь их баг тал байх ямар байхаа жинхэн дансалтайгаа таарж яана уугүй юу хөтөрхөө ихэдсэн мүү эсвэл дутсан мүү яасан байдал гэж өнний үл ихэр тодлсон. Ийг тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил уртгах шинэ дэвтэр бас тараах явдал гарна шүү дээ. Ийг шинэ дэвтэр тараах үедээ бол улам тод болгоолсон. Уулын уулын төвтөр дээр бол энэ хамтаарсан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Унас бод бас их зурсал гарддаг байсан. Одоо ахад үнэ дунд нь одоо миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэхдээ зарим нь бол тоог нь таарахгүй ботхон гэдэг нь бас мэддэггүй хуушин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол сэглүүлээд бол өрхий бол их тодлсон суурин дээр юм шин дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэ номер энтри бол бүр их нарилаг боттойгоор бичиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхахад их чухал үйлдэл гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дэвтэр ч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дэвтэр сольж байна гэд яриан болдог. Энэ нь бол одоо яг нутгийн дэвтрийн агуулгын талд бол одоо улам нарилагжуулж бичих юм байна.
6: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
4: Гэхдээ одоо яг энэ 2-р ээжийн даачилтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн өвлөх нам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр нутгийн дэвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
6: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаасан бол нэг баримтлал ирсэн үндсэн 60 бол байна.
4: За.
6: Хүн нэмэгдвэч газар нэмэгдэхгүй хүн хасагдвэч газрыг хасахгүй гэж. Энэ бол аль эртээсээ бол баримтлалд хэлсэн жарчим

0: яг өнөөг зарчмад авч хэлвэл өндөр өн зарчмын бол 1987 оны үед гуйж өмөжт төшин дээр бол туршиж гэрчүүлсэн. Эгээд тэр үеэс эхлээд өнөөг зарчим нь бол даашлтын харсааны дунд техник баримтлах үндсэн зарчим болсон. Эгээд энэ нь Кэлэнгу сүлжээний хамаа боо хууль зарчмын онсон хөтөлсөн гадар шинийн даашлтын хууль дээр бол нэг үндсэн зарчим хэрэг бол баттайж уулын тогтоосон бол байдаг.
1: За. Тэ, үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй. Хүн ам нь хасагдвч газрыг нь хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтладаг гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй буттайтай уялдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
0: Энэ дотор бол нэг асуудал байна. Энэ шинээр нэмэгдсэн хүмүүсүүдних олон бол яах вэ?
1: Тэгэхээр
0: хүүхэд бас олдтой. Одоо өнөр үржих. Одоо олон хүмүүсд болдог штэ.
1: Ийм
0: нөхөн олон газар төлөөм баг юм нэг хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үүний хэрхэн шийдвэрлэх үнэ тухай бас хуул дээр бас тогтоолсон бол байдгаа. Энэ зурслыг шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэх хэрэг бол тухайн хүмүүсийн даашлтын хуулийн 28 дугаар зурвас дээр бол гэлж байна. Дуур газар нутгийн дааш газар нутгийн хуулисаар тохируулахад буюу шинээр нэмэгдсэн хүмүүсд даашлуулан өгөхөд өлхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн бол энэ шинэ хүмүүсд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмэгдсэн нутаг. Зарим газар нь шинээр нэмэгдсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бодох үйлс бол шинээр нэмэгдсэн нутагуд гэж бас байна. Тариалх газар бол шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын үргэтгэгээд шинээр нэмэгдсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газар бол ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтар нийлсэн мөс хөл ямар нэг шалтгаанаас болоод шинээр нэмэгдсэн нутагуд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол яндаа таачлан өзмнөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэгэн шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хэрэглэх хэрэггүй одоо бишрийн хэлгээрээр бол мэддэгч гачаа зүйлдээ мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Тэгэхээр нь бол да шинэ өнөө гарсан нутгуудтай одоо өнөө байгаа нутгуудтай. Өнөө бол заавал одоо шинээр нэмэгдсэн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу л тогтоолол байдгаа. Энэ дээр бас нэг өвчр бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутаг үйлчрийн даашлан олсонгүй хожилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү.
1: Дугаар
0: үйлчд. Тохиолвол яг энэ хоёр дугаар үйлчийн даашлтын хийх үед бол хурмлсан гадна гачаад олсны хүмүүстэй хормолсон өөр хам нь хуулсан газартай байна. Гэвч өөр хам аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ энэ бол тохойн үед бол хүмүүсийн зарим хүмүүсийн бас санаа нь бол байж тэ энэ бол одоо айлд мартсан хүүхэн нутагтай бас газар олчих байлгуудаа өргөдөгөн дагаад байж. Игэд хуулсан гачаа нутгыг бол үгсэнгүй. Игэд шинэ гачаа нь бас өргөдөгнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй хуучны үр хаманд бас байхгүй юм шинэ. Тэгээд хочилсан хүмүүсд нэрэт хэд бол байна.
1: Тэгээд
0: бас өрж өнгөжсэн. Ийм үдсэн их хашихаар яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмгсөн хүмүүсд учир нь ямар нэг салтгаанаас болоод өсгөл санаачлуулах юм дээр гачаадсан тохиолын үеийн зарим үдтлэг зарим зохион байгуулалтын үдтлэгийн ажлын алдаа антрас болоод хочилсан хүмүүсд 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бол малчин гаралт нутггүй одоо яаж амьдрна да? Амьдралд бас хүчтэй өн. Иймээс эдгээр хүмүүсүүдээ ашиг ий бас энэ та заавал бодлогын гэдэг нэг онцгой 3 дугаар ээлжийн даашилт хийх үүс. Гэхдээ би өргөлж боддог. Эдгээр хэрэг ашиг хамгаалах үүднээс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гачааны хөдөлгөөний нутгаас хууль ёсоор эдгээр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгөл таарна гэж. Энэ дотор зарим журам одоо бүтлэнтэй журам өнтрийн бол дүгүмчлэг одоо хам ордор өднөст болвол хувааж өгөл таарнаа гэж. Энэ гадна одоо шинээр нөмсөн хүмүүс төр үнэн хүнээ тоогн олонхоо болсон газар нутг нь бол том баг иймэрхүү хүмүүстэй бас хөтлөнгөө нутг шинээр нөмсөн газар нутгчлэрсэн бас хууль ёсоор хувааж өгөл таарнаа гэж.
1: Онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна
0: тий.
1: Ягаад гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөцүүд бол одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой ирэх ашиха эдлж дийлсэнгүй юм байна тий. Тэгэхээр бас энэ байдлыг одоо дараачийн нутгах хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутгах юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутгах юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутгах одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстээ онцгой байдалд нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн ингэж одоо ойлголаа.
0: Гачаа туснаас бас энэ бол хүнтэн ивэл сон болоод гачаа тусны хоорны харсан дээр бол одоо шууд удирдах харсаа байхгүй. Сомноос гачаа зөвлөлийн бол шууд үнгэрсэн явдал байхгүй. Одоо заан жолоодах харсаа дээ. Гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу, хууль нийсгүй байх юм уу, иймэрхүү байх уу сомны засгийн ордноос гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулахыг бол зарилгадах хэрэгт. Иймээс энэ байдлаар бол ажлын бол сайн хийх нүүднэс бүх малчин түмнээр хашхийг бол төв болчор бүгд энэ одоо харгалзах нүүднэс сомноос бас гачаа тусганд бол шууд иймэрхүү санаулах зөвлөлгий бол авч байгаа зарилга цогцтой зарилгаж байгаад бол энэ ажлыг хийлгэж болно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ ээлжийн нөхтрүүлгээрээ дамжиж бид нар бас яг нь хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд одоо энэ үндсэн зарчмаа бид нар бас яаж шуухан баримтлах мөн бас энэ үндсэн зарчмаас үндсэлж байгаад зарим байдлыг бас яаж шуухан шийдвэрлэх энэ талаас ойлголоо. За тэгэд ер нь одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа маань эхлэхээс л эхлээд энэ газар шараа нутаг үлчээрийг бол ер нь одоо айл өрхөр нэгч болгож байгаа тал даачлууж байсан юм байна. Энэ нь бас дараачийн ээлжийн хугацаанд мөн л бас энэ зарчмаа баримтлагдах юм уу, үгүй мөн талаас бас нэг яриад өгвөл.
0: Тийм манай хоёрдугаар ээлжийн газар нутгийн даачилт бол энэ өрх даачилсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх өрхөд бол даашлуулсан. Харин өрхөхийн дотор ганц хүнд даашлуулсан бол биш. Өрхөхийн дотор бүх бүрэлдэхүүн гишүүд хамтдан даашлуулсан. Энэ ерөнхийдөө дээрэн бол юм байдалтай. Хөлөнгөнөөс гадна өрхөд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг нь одоо ховхой уул залга иймэрхүү газруудын бол өрхөөр даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян хөдөлдох мөн илэр зүтгэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхийдөө юм бол бүр өрхөд бол даашлуулсан. Иймээс энэ өрхийн доторх гүшүүдүүд нь бүгдөөрөө болвол энэ өрх төгшөр дундчаар энэ галн нутгийн хуваан хэрэгэлдэг.
1: Тийм байна. За хата тэгвэл яг хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь өрх хүүхдүүд нь одоо алууны улсын албатан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдлаар одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл энэ газар шараагийн хориан авч болох уугүй лөө энэ нь одоо яг одоо хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: болно болно. Тэгвэл иймэрхүү энэ бүрдэлд өнгөчүүд төрхөн нэг онсон залуу хүүхдүүд бол улсын алуутан мал шалгаж орж байгаа. Зарим нь бол ажил үйлсээ байгуул нэгсд бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн алуутан болсон шүү дээ. Ийгсэр газрын бол хорь яаж явна гэдэл

0: гацаасан санагшин аймаг одоо хошуусын одоо захин бат байсаа газар интерес бол бас шимэг ирээд байдаг. Иймээс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголттой хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
1: За ямар байдаг юм бол
0: тохирол бол юу нэ юм бол юм да. Энэ хөтөлсөн газар шин даашлтын хуулийн 10 дугаар зургус дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даачсан нутгийн хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэйг мэн тогтоосон байдаг. Даашлан авсан нь одоо өөрийн даашлсан нутгаа бол юм да. Одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даачлан өгсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаалагдана. Энэ бол энэ хугацаан дотор бол даачлан ядхад 30 жилийн хугацаанд дотор бол юм да хууль ёсоор хамгаалагдана. Харин даашлан өзнөгчийн ажил төрлөө хуралдаас болж хуурахгүй шүүнэ. Хасагддаг. Дахиад авчлуул алавна ажилд шалган орох нь хөдөөсхөн газар шин даашлтын хул тогтоосон даашлсан нутгийн хорийн авах төрөл зүйд багтахгүй. Ширийн ажил төрлөө хуралд бол өнтэй бол зөрсөл байхгүй. Даашлан өзнөсөн гэрхийн дэ бол зөрсөл байхгүй. Югтэй хууль чааж дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдгаа. Хуулиас чаажлсангүй бол бүр хоёр хүний өрх.
1: Тий.
0: Хоёр хүнд авчлал. Хэлэнгүй алуун байгуулалт авчлал хуулиас олгорсонгүй бол хийж болохгүй. Хоёр хүнд авчлал хуулиас чаажлсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил төрөлд орох юм бол хууль чаад чаадсэнгүй ажил үйлдэлд орсоор байгуулгынхаас алуутан болсоор шинэ нутгийн шин хувааж явна гэсэн
1: тийм тогтоолсон
0: байхгүй. Иймс энд бол хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ 30 жил тэр энэ даашин олсон энэ хугацаанд тэр хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ дотор зарим нь бол хэлдгээ одоо энэ юу одоо өмнө нутгийн үлчээрээ нөхөр мөнгө өгдөг штэ.
1: Тий.
0: Тэгэхэд зарим газар асуусан хэлнэ ана шиол улсын алуутан болсон алуутан байж байгаад бас нутаг үлчрээ нөхөрийн малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши өнө ажил дээр гарсан шинээр гарсан энэ бусаж үг гэх мэт. Гэхдээ би бас яг өннийх л хууль энэ нутаг үлчрээ нөхөр бүнгүй энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өзнөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өзнөсөн өрх нь байхад хөрвөл энэ өрхөөр дамжиж энэ зоосыг олж байна. Иймс тэрний биеийн алуутан салин олохтыг бол хамаагүй шүү.
1: Салингүй
0: чиний салингүй чинь үгж байгаа зоос биш ээ. Салинтэй болох чинь хацхна гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өзнөх өрхий шийдэлсэн болохоор олж байгаа зоос. Ямаас миний үсгэд энэ өрх нь байгаа үед тэр зоос юу бол өдлөх ёстой зоос юм бол босаж явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Үнэхээр бас нилээд өнөөдөр хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурагт дарааж үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо бие гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнгийн одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөгөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шин малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил энэ бас сайхан өдр үндсэн зарчимтай хамаатай нэг асуудал дээр хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй. Хүн хасагдвч газар хасахгүй гэсэн энэ зарчимтай болсон харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохиом уу даашлах үед бол бас одоо хоёр шинэ бол хамт даашлагч биш. Тэр бол шинэ нэмсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ

0: бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачлуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
1: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөө түүний даашлалтын нэрхэд бол хэнч халдж чадгүй.
0: Залгаад одоо бас энэ нутаг
1: үлдээ. Тэр насны шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн бол тэр нутгийг хасахгүй, тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачлана.
0: Одоо нэгэнтээ хориогдсон байгуул би энэ хөөцөлдөх боломж байна уугүй юу гэж асууж байгаа.
1: Эний бол шүүх кориогоос энэ хэрэг зургааны бол энэ эрхэд халдсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
0: Хүний эрхэнд халдсан.
1: Одоо хүний нэг өд хөрөнгөн эрхэд одоо даачлалтын эрхэд халдсан.
0: Даачлалтын эрхэнд халдсан.
1: Одоо ийм нэг зургааны хуваар бол гачаал ханас хуриалсан, гасаа зүйлс хуриалсан, гасаа зүйлдээ бол үл зарах гэж одоо хууль ёсоор энэ хэрэг шийдвэрлэнэ.
0: За тэгэхээр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгвэл одоо аав ээж нь ажилгүй, одоо гүйө хүүхэд нь ажилтай болцсон таны одоо миний саяа ингээд асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ингээд ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 30,000 муу нутаг байгаагийн одоо 3 хүн энэ аав ээжтэйгээ энэ хүүхэд одоо ингээд 3 хүн нэг хүний одоо 1,000-1,000 хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1,000 муу нутгыг хураагаад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрөх тайлмжаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцчихгүй ажиллагаа
1: байна. Үгүй энэ шин одоо хүн хас юу ажилтны болсон болвол тэр ажил баян гарлын тэр ажлын тэр гарл болвол юм тэ даашлтын нөхөртэй хамаагүй энэ хүний эрхийг бас хуриад болохгүй. Гүч одоо хөрөө зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хөрөө одоо хүн нь бол хасагдана. Хүн хасагдвч газар хасагддаг. Мөн ч газар нэм бол хуриаж авч болохгүй гэж.
0: За ер нь одоо тэр үед нутаг бэлчээр даачлах үед энэ хүүхэд нэг настай ч байсан, хоёр настай ч байсан тий. Эсвэл одоо насанд хүрсэн ч байсан. Одоо энэ даачлалтын хугацаа дуусаагүй үед бол одоо энэ хүн бол одоо энэ нутгийг бол даачлах юм одоо эрхээ хэзээч алдахгүй гэсэн.
1: Хэзээч алдахгүй. Хүн гэж иргэний хулдар байна шүү дээ. Хүн иргэний эрхий бол хэзээс эхэлнэ? Хүн төрснөөс аваад үхэх болтол иргэний эрхий бол эдэлж үүргүй бол үүргэлэн дэмдэ.
0: За.
1: Ихэд тэр тухайн үед нэгтэй байсан ч амьдл байсан бол төрөөд гараад байсан бол иргэний эрхэд нь энэ даашлалтын эрхэж нь иргэний эрхэнд төрх нэг зүйл эрх байгаа шүү дээ. Иймээс энэ эрхий бол үтэн тэр одоо хэзээ болгож хүн хөтлөө бол энергид нь шүү авч болохгүй, халж болохгүй те.
0: Тийм байна. Ер нь таны одоо бас энэ хуульчийн ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэй гэл жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас дарга заалдлага юм уу тосчсон уу?
1: Их олон.
0: Олон байгаа
1: байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим заргын явуулж юу коронавирус авна одоо сайхны гэсэн даашлтын эрхэд халдсан, даашлтын үтгэн тохируулсан, хориаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол шүү коронавирус хориаж авдаг, хүлээж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолвол би бол тохиом ут ямар нэг шалтгаанаас бол газрыг олсонгүй. Тэд над газар хувааж их юм даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм нэг зүрхлэн мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнний үл шиг хориогоос автдаггүй энэ хүлээж автдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэргийн зам одоо гачаа тусган эсвэл одоо дээш нь бол одоо сомны засгийн ордон хошууны засгийн ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо энэ нэг арга замаар шийдвэрлэнэ.
0: За тэгэхээр одоо газар шараа нутаг бүлчээрийн даачлалтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэжтэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ талд бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ер нь одоо ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар шарааг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулга нэгчээс энэ учиртаа одоо гар дүрдэг. Эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээр

0: Жин хуулийн тавчийн өвтрүүлгээрээ сонсогчдод үзэгчдэд мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг хүргье. Ингээд энэ цагийн өвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчдод үзэгчдэд та бүхэнтэй баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн өвтрүүлгээрээ бид баяртай золгоё. Энэ цагийн өвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр бид дараа цагийн өвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Хэнуудааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Үргэцэн Баатаршуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат шичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөх шихээр явагдаж нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар ёслолд оролцсон.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өх бэлэглэх дайллах Бээжинд болж Ши Жинпин чухал яриа тавьж Ли Чан эрхэлж Чоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
2: Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдсон үгэ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
1: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төгөөмөл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаа чанартай, хардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Дундад бариуныгийн гадаа тарилжаа байгуулсан 35 жилийн ойдод оруулж Ши Жинпин болоод Бариуныгийн султан харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Хада та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Үргэцэн Баатарчуудын хан Алдар Гавьянд хүндэтгэл үзүүлж сэргэн мандалтын овга хүчнийх нэхтрүүлнэ. Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол 9-р сарын 38 үдийн өмнө Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөх шихээр явагджээ. Нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар элитгэдийн төлөөлөгчдөд хамт ёслолд оролцсон байна. Сүр жавхлантай Тяаман талбайд 5 удат улаан туг салхины аяар намирж Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндэрлэн талбайн төвдөх эх орноон ерөөгийн том хэлбэрийн сагсат чичгэн эх улсын хаан Хөвжил Бадрлын сайн сайхныг ерөн бэлэгдэж байгаа юм. Дурсгалын хөшөөгийн хойд талд хоёр их хэсэг чичгийн мандалд байршуулсан чагаан удвал зэрэг соргог чичгээр бүрлдсэн 18 чичгийн чагарган бүх дундын хөвгд охидын үргэцэн баатарчуудаан гүн мөрөөдөн санагалж байгаа сэтгэлгийг илтгэжээ. 10 чагийн үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Тяаман талбайд ирж Ардын Баатарчуудаан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслолд оролцсон байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн хөгжмийн ангийн бүрээчин Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдрийн бүрээг хангинуулж төв ихэмсэг мөртөн алсад чуриадах бүрээгийн дун хүмүүсийн сэтгэлийг шижимдэн дөлгсүүлнэ. Ёсолдын чирэг орон байрдан хүргэх жарилгын дагуу гурван жамын чиргийн ёсолдын чирэг идэргүн алхаагаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч

0: бов атхан төв жогслоо. 10 цагт Ардын Баатар чуудаан сагсат чичиг хөндөтгөн дэвшүүлэх ёслол албан ёсоор эхэллээ. Чаргийн хөгжмийн анги журмын чаргийн урагшлалтын аяыг хөгжөмдөж, талбай даяар бүгд нарамдах дунд дардулсын сүлд дууг хангинтал дууллаа. Улсын сүлд дууг дуулж барсны дараа бүх талбай гаран хичээнгүйлэн жогсож, дундад улсын ардын чулуулалтын үйлс болон бүгд нарамдах улсын бутон байгуулалтын үйлсийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан үрэгдсэн баатарчуудаан наманчилан гашуудсан байна. Наманчилан гашуудж барсны дараа соргог чичиг барьсан багчууд хөөхд ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөө өрөө хандан бид бол эвхамт ёсны жалгамжлагч мөн гэх дууг хангинтал дуулснаа хамт багчуудын хошуу чангийн ёсыг гүйцэтгэжээ. Жагсаалын өмнө дундад улсын эвхамт намын төв хороо, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чаргийн явдлын хороо, ил ардчилсан нам бүлэг, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бос эх оронч хүмүүс, ил ардын бүлхэм нийт болоод ил этгээдийн олон томон, Ахмад байлдагч, Ахмад нөхөд болон үрэгдсэн баатарчуудын төрөл садан, дундад улсын багчуудын хошуу чангийн нэрээр өргөн барьсан том хэлбэрийн 9 сагсат чичгийг игнрүүлэн байршуулж, сагсат чичгийн улаан торгон бүчин дээр бичигдсэн ардын баатарчууд өнөд балар шүгэй гэсэн бичээс ончийн ил тод харагдана.
1: Чэргийн хөгжмийн анги чичиг хөргөх хайсыг гүн сэтгэлэгтэйгээр хөгжимдэж, 18 ёслолын чирэг сагсат чичгийг хөргөж, халгуурханаар Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд хүрч, сагсат чичгийг дурсгалын хөшөөний суур мандал дээр байршуулан тавьжээ. Си Цзиньпин зэрэг нам төрийн худалдах хүмүүс дурсгалын хөшөөний суур мандалд халхан гарч, сагсат чичгийн хүмүн жогсон хажиглан ширтэн. Хорч соргох хулаа алах чичиг, хангилам сайхан хөлхий сарнаа чичиг, бадран дэлгэрсэн уран шахармаа чичиг нь Ардын Баатарчуудаан гүн мөрөөдөн сангалжиж байгаа ба тэдэндэн дэвшүүлсэн хэрхэмдээд хүндтгэлийг хилэрхийлнэ. Си Цзиньпин хурагш дэвшин алхаж, сагсаж чичгийн торгон бүчийг нарай нямбай засж дэгшилжээ. Дараа нь Си Цзиньпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөг халгуурханаар тойрон бараалгасан байна. Энэ жил дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн дундад улсын хажилчин тараачны Улаан Чиргийн Урч Амын хаянд ялалт олсны 90 жилийн ой дохож байна. Шин чагуын шин аянд нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны бачаанг удирдлагаар бүх нам бүх чирэг бүх улсын хүндэстнүүдийн харат томон нам байгуулсан хагуй их жорох санаа хурч амын хаяндаа хагуй их жорох санаах уламжилан бадруулж чорох төвлөр бүлхэмдэн нэгдэн дундад улсын маягийн ходоогчлолдор улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хагуй хилсийг бүх талаар хайхуулахын төлөө шантрашгүй томчиж байна. Чалуу багчууд болон хэл этгээдийн төлөөлөгчд бас хөрөнгө дараалалтайгаар турсхлын хөшөөний хүмүн хүрч соргог чичиг дэвшүүлж бараалгасан байна. Сагсат чичиг хүндтгэн дэвшүүлэх ёслолыг дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн Пэжин хотын намын хорооны шүүжи Хинли хөрхөлжээ. Пэжинд байгаа дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн чиргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны хэсэг дэд дарга, төрийн явдлын хорооны гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны хэсэг дэд тэргүүлэгч ёслолд хорлчлоо. Төвийн нам засаг чирэг холон томны хамаатай салаан мөчөр болон Пэжин хотын гол хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэдийн төлөөлөгч Пэжинд байгаа Ахмад байлдагч Ахмад нөхөр ба хүрэгцэн баатарчуудын төрөл садны төлөөлөгч Пэжинд байгаа Гавьян тэмдэг Яруу алдар сайшаал хөхийгүүл хүртэгсдийн төлөөлөгч Пүх улсын чон тод үндэсний тойрон үжих бүлгмийн бүрэлд хүн нийслэлийн хөлөгтгөөдийн холон томны төлөөлөгч жирэг хүмүүс ёслолд хорлцсон байна.
0: Тубараа жүгийн мэдээ. Бүгд нарамдахад ундад ард улсаа байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэхэд аллага 9-р сарын 30-ноор ардын их хурлын танхимд явагджээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн жаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин даллагд оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан урт хугацааны сөвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал асар их давуулгаа илрүүлж манай улсын улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын өдөөгчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дээшилж Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо. Бид итгэл жоргоон батат хажи харалтаан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын өв хамт нам агуу их дундад улсын ард том агуу их бүгд найрамдах дундад ард улсынх болох юм гэж. Ли Чан дайллагыг эрхэлж жавлэжи Ванхунин Цай Чи Дингшэшан Ли Си Ханжин дайллагд оролцсон байна. Дотоод гадаадын 8 жуу шахам хүн нэг танхимд чугларжи бүгд нарамдах дундад ард улсын Мендельсон баярыг хамтаар бэлгэлжээ. Ардын их хурлын танхимын дайллагын тэнхимд өнгөт дэн дуалжи баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн. Тэргүүлэгчийн тайсны дээр талд сүр жавхлант улсын сүлдийг өлгөж 1949-с 2026 гэх том тоон хурч улаан тугийн чимгэлэл дор онцгой тодхон харагдана. 17 цаг 30 минутын үеэр баяр хөөртэй жочин ухтах ажсын дунд Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дайллагын тэнхимд орж ирэхэд талбай даяар нэгэнтэл алга ташлаа. Дайллага эхэллээ. Талбай даяар босчж охсон бүгд наримдах дундад ард улсын сүлд дууг ханган талдуулж сүр жавхлантай журмын чаргын урагшлалтын ая ихэд хинхэмд чуурайдлаа.
1: Ши Жинпин чухал яриа тавилаа. Ши Жинпин хөлөгтөн би намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын хүндэснүүдийн ард түмэн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдахчид болон чивсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахчид хөл харчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бос зүтгэлтэд баярын өдрийн мэдчилэл дэвшүүлж Чангангийн хончхой засагч харганы орны ахтуунэр Хомны хончхой засагч харганы орны ахтуунэр Тайваны ахтуунэр болон гадаадд сууха дунддын хараат дунддын хүмүүст чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлж хурд хугацааны турш дундад улсын бүтээн байгуулалтын вилсийг халамжлан дэмтсээр ирсэн нөхөрсөг улс болон олон улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархал хилэрхийлж байна гэж Ши Жинпин жаахдан 77 жилийн турш манай нам хард төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөөхрэшгүй тэмчин хаж ахын төргөн хөгжилт ба нийгмийн хурд хугацааны хамар тогтун байх хоёр их гайхамшигыг бүтөөж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах ханхны жуун жилийн төмчлийн харалтыг баялуулан Хадаа яг нийгэм журмын хадаагчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар байгуулах 2 дахь жуун жилийн төмчлийн харалт тийш хэрэглэглэн хургасжилж байна. Хэнхүү цаг мөчид бид шинэ дундад улсын олсон дэлхий даханд гайхагдсан хамжилт бүтэмжэд хажгаалшгүй хомгошиж дундад улсын маягийн хадаагчлалтын гэгэн саруул хирээд үйд бүрэн хитгэлтэй байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа Хэн жилэс нааш бүх нам бүх улсаараан хэрэс шуурхайгаар урагшлан давшиж хэрэлхэглэн тэмчин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн хөл талын ажлыг лавдан баттай ахуулж манай улсын аж ахуй даралтыг дааж хөрчтэй хөгжин шиндэн шилдэгжиж хүч хэрхэг их хуян хатан чанар ба хэмжирлийн хүчин хилрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахч шин үр бүтэмж олсон байна гэж Ши Жинпин хэлэхдээ бид тогтуунаар хургашлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримталж хөгжилтийн шин үзэлтийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж хөөрчлөлт нөлтийг цаашид гүнжгэрүүлэн хөгжилт болон хамарт хөвшний нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Хаж ухаан хүргэлжилэн шиндэн шилдэгжин хөгжхийг ахуулжээ. Хардын хаж амьдралын хүнэнхүү батлан сайжруулжээ. Бүгчлийн харалт үүргий чармайн баялуулж, 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан хөглөлттэй болгоно гэжээ.
0: Си Цзиньпин жахтан, бид нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомонан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Оомны улс орны хөгжилтийн их талд нэн сайн уусалчих ба, түүнд нэн сайн үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолын 2 талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайваныг тусаарлуулах хавчлуулах хүчинд эрс чөхөлт өгч, гадаадын хүчний гар дүрхийг эсэргүүцж, Тайваны далайн хоолын 2 талын харилцаана найрамдлаар хөгжхийг ахиулж, эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдсан. Бид баян дааж эжин мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны бодлогыг баримталж, бүх дэлхийн 4 их санаачилгыг найдваржуулахыг ахиулан, хүн төрөлхтөн хов жаяны хамтын чөгчийг байгуулахыг ахиулж, Women самурлал солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн баталгаатай чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Бэйжинд байгаа дундад улсын Афхамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд дарга, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд, төрийн явдлын гишүүн, улсын хянам байцаах хорооны эрхлэгч, ардын дэд шүүх хорооны дарга, ардын дэд байцаах хорооны байцаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч ба удирдах байрнаасаа амарсан нөхөд, төвийн чаргийн явдлын хорооны гишүүн байсан нөхөд дайлагд оролцсон байна. Төвийн нам жасаг чирэг ба олон төмнөө хамаатай салаам өчр болон Бэйжин хотын хариуцлагатан ил ардчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч, Бэйжинд байгаа гавьян тэмдэг яруу алдар сайшаал хөхийгүүлэл хүртэгсэдийн төлөөлөгч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба төрүүний хүмүүсийн төлөөлөгч, үндэсний гажир орны тайван тогтун хөгжил чичгэлэл ба бүлхэмдэл нягтралд чухал хөм нэмрүүлсэн чуун тод үндэсний төлөөлөгч, Бэйжинд байгаа Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Оомны онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Тайваны ахトゥ нар ба дундадын хараатай дундадын хүмүүсийн төлөөлөгч, дундад улсад суугаа ил улсын элчин сайд, олон улсын ил жохон байгууллалтын дундад улсад суугаа төлөөлөгч, гадаадын хэсэг тусгай мэрэгжилтэнч дайллагд оролцжээ. Баяр баясгалантай хөгжмийн ашсын дунд дотоод гадаадын жочид хумдаг өргөн бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг хамтар бэлгэлж, дундад улс чечгэлэн хөгжиж ард түмэн жол жаргалтай амар амгалан байхыг ерөөж, дундад улсын ард түмэн ба дэлхийн ил улсын ард түмнээ нөхөрлөл өн нөгөөд оршихыг жүгэнсэн байна.
1: Товараа жүгэн мэдээ. Товараа жүгийнхэн дундадын үндэснээ хагу их сэрэг мандалтыг баялуулах сүрхүчин хориглогдошгүй. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойх халуунаар бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Товараа жүгэн мэдээ. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 19-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын Афхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бүлэг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 1-р сар болтлох хугацаандх хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт жаахтан. Дундад улсын маягийн одоогшлолтод ардын амьдралд хамгаас чухал байдаг ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөвл дараа манай тэмчилийн харалт болно. Манай харалт бол маш уугаа их бөгөөд маш эгэл боргож үн юм. Эцсийн эцэстэн ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулах явдал болно. Иймээс эрхүүшийн хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж хамтар тэмчиж

0: сайн сайхан амьдралыг чогчлон байгуулахыг зоригжуулж, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэж яахтан. Ард түмнөр гол болох гээг баримталж түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангадгаж, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж, ард олны бачим хүчтэй санаа болж байгаа асуудлыг хүч тавин сайтар шийдвэрлж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, танчуурт чанар болоод боломжит чанарыг чангатгаж, хамтаар жинэлэгчхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Давж болошгүй хорой шугамыг бат сахиж, голдолгыг товойлгон дүрмийг тагуулдрж үйлж, жишилтийг хөтлөн жолоодож, сургаан хүмүүжил, орлогын хуваарлалт, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, орон сууч зэрэг талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хүүхдийг асран харгалцахаас чечэрлэхтэй, суралцахад сургуультай, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлвөл хүртэх асрамжтай, суухад орон суучтай, өтлөө жимдэг буурайг тэтгэх тэтгэмжтэй болгох талаар шин ахичтай болохыг тасралтгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хүчирдэлтэй олон түмнийг онцгойлон анхаарч, онцгойлон харгалжих хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлдэж хухалчлахтан, ардын амьдралын ажилд ямар ч худал хуурмаг зүйл байж болохгүй. Учир явдлыг нэг нэгээр хийж жил дараалан хийх хэрэгтэй. Чадлын хэрээрэн чармайх чадлынхаа хэрээр хийхийг баримталж, хэрэгчээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн, аж ахуйг хөгжүүлэх ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоногоор нэгдүүлж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж ахуйн хөгжилтийг бүтөмжтэйгээр авчилдуулж, харилцан хавсралчиж үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж.
1: Товороо жоо юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 30-ны өдөр Брунейгийн султан Хаснайлтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойх бүлгэлсэн байна. Ши Цзиньпин жаахдаа Тондод Брунейгийн уламжлалт нөхөрлөл хүн удаан түүхтэй бөгөөд явах тутмаа бэхжиж, хоёр улс хамтаар одоогчлох хайгч дунд том жижиг улсын харилцан хүндэтгэх, хэрэгтгшээр хандах, хамтаар хөгжих хөв дуурайлыг бий болгосон юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш дундад Брунейгийн улс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнж гэрж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг хүр бүтээл олж, соёл иргэншлийн солилч нэн нягтарж. Нэгэн султан Хаснайл дундад улсад төрийн хайлчлалт хийж, хоёр талаараа дундад Брунейгийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болж, хоёр улсын харилцааны шинэ түүхэн хөгжилтийн шатанд орохыг хөтлөн дагуулсан байна гэж. Ши Цзиньпин жаахта би дундад Брунейгийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Хаснайл султантай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгон уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын хавчилдаагаан чангатгаж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, дундад Брунейгийн ховжианы хамтын чогчийн байгуулалтын тасралтгүй гүнжгэрэн баттайчхийг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал хэдлүүлэн бүс нутгийн хөгжилтийн амар тогтуунд нэн их хов нүмер хүжүүлэх дуртай байна гэж. Хаснайл хилэрхийлэгтэн гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш Брунейгийн дундад хоёр улс ямагт харилцан итгэлцэн харилцан хүндэтгэж харилцан ойлголцоор ирлээ. 2025 онд хоёр улс ховжианы хамтын чогчийг байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болсон юм. Би Брунейгийн дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгож, хоёр улсын харилцааны холбоосыг цаашид чандалж, хааж ахуй харилцаа бүл оруулалт, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний солилцоо ба хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хамтаар хоёр улсын хөгжилт давшилтыг биелүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхийг хүсж байна гэж.
0: Тувраж үг юм дээр улсын баяр болж байгаа ташрамаар бүх улсын алгажирийнхан элбэг баялаг үйл ажиллагаар нүүлж агуй их улстан хүсэлж өгнөлэн дэвшүүлж жол жаргалт амьдралаа эдэлж байна. Хэнаможин Жийвэн хотод тухайн газрын олон түмний урлагийн бүлхмүүд Жийвэн соёлын хотхоны баруун талбай дээр хуран чөглөрж тоглогчд найралдуу, гочлолдуу, бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр урт жамын аяндаа тайхан шанаа жорог санаа болон шин чагүйн дүр төрхийг уусалчулан харуулсан тоглолт гаргасан байна. Тоглолтын удирдаач Жингрунги хэлэхдэн ая дуугаар ачаалур болгож урт жамын аяндаа жорог санааг уламжилж дунд улсын үлгэрийг сайхан ярах болно гэжээ. Улсын баяраас өмнөхөн мянган ширээ томон хүнээ амтад буузын дайллага Шанхай хотын Наншан эртнээ болгосонд болжээ. Жуулчид нэг ширээнд сууж Наншангийн амтад буузыг амссан байна. Улсын баярын хугацаанд Шанхай Наншан эртнээ болгосынхан бас дундад улсын ончлогийг харуулсан 20 гаруй жилийн үйл ажиллагаа орнулах болно. Жуулчин Күн Авга хэлэхдээ би тусгайлан 3 айлын буузыг амслаа. Үнэхээр амттай. Өөр өөрийн ончлогтой байна гэжээ. Хэбэмочин Шижагун хотын ургамлын хүрээлэнгийн эрхэлсэн 2026 оны намрын уларлын хуарччгийн үзүүлэлт хамгийн сайхан цаг үед орсон байна. Гэр дотор болоод гэрийн гадна тарсан хуарччгийг өнг болаалдан дэлгэрч баярын өдрийн яруу хэнчэр ахва байдлыг бий болгожээ. Ургамлын хүрээлэнгийн ажилтан Ванжаа бин хэлэхдээ үзүүлгийн тэнхмийн хэрэм ханыг ерөнхийд нь шинчилэн засаж олон жилийн өвс ургамал болон будаг жургаар чимж жуулчдад нэнхэнчээр сайхан мэдрэмж өгч байна гэжээ.
1: Товараа жоги мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны хүлчилгээний вилсийн байж хаг төв дундад улсын бодисын гүйлгэ ба худалдан авах холбоот хурлын 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр 9-р сард дундад улсын хүлдэн бүтээх хүлсийн худалдан авах хэжигнэлтийн жалд тоо 150 чигнэгт хүрч тэр сарын хас 130-аар дээшилж хөрөгдөхөөсөн хөвчөнд бутсан байна.
0: Товараж үг юм дэ. Улсын шуудхан холбооны товчоогийн 9-р сарын 30-ны өдрийн жаргалснаар 9-р сарын 29-ны өдөр болтол манай улсын 2026 оны Түргэн гой буулгын үйлсийн хэмжээ 1500 дуншуур ховд хүрч 2025 оноос 12 хоног урчилсан байна.
1: Товараж үг юм дэ. Байгалийн их баялагын яамны 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр бүх улсын 5439 газрын хүрэгцсэн баатарчуудын бонхны хөрөлөн бүртгүүлсэн хүнэмлэлт харахаж бонхон болгонд хүнэмлэгтэй хүл хөдлөх эрхийн хараалан тодорхой чөв болгонтой жалгалдаг чигэн тодорхой байхыг биелүүлсэн байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Буян тагши, нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хотмын халуун орныг зориннээс галуу шүлгүүдийг гаргамжиж нутгийн нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чихийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох уучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галуу тэрж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээдтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Дахин утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил.

0: газрын хязгаар хүрсэнч, хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгийм а. Эх нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлгэд дуртай. Гүйлгийн шахаага өмсөд гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечгэрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядарх бүр. Ялангуяа оргилдон гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхаад хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг, Улаанхаад хотын соёл жуулчлалын эх баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевизийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий, хүлээн авч сонсч гоно.
1: За сайн байна уу та? Баярлалаа. Ажил нэгтэй ахын дүүс танд бас одоо сурвалжлагчийн харааснаас Улаанхаад нутгийнхаа аялал жуулчлалын талын сайхан эх баялагуудаас тийм ээ шинэ сайхан мэдээллүүдийг бас сонсч олонтойгоо хуваалцна уу гэж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт таны утсандаа урьлаа.
3: За баярлалаа. Удаатынхаа одоо энэ жуулчлалын талаас ирвэл одоо хүчин гэх бош голлогтой одоо энэ хот тайргаас эхлээд Ошооны одоо энэ зуудлаг олдсон орнуудаас нэхлээд ингээд сайхан танилцуулъя.
1: Тэгээ урьдчилаад одоо тойм танилцуулга явагдаж байж болно тийм ээ.
3: Тий, одоо манай Улаад хот бол одоо Бодлын гаднах одоо тал нутгийн гэрэл савд гэж алдартай шүү дээ. Маш одоо бух улсын боловсон хот алдартай. Өвөр Монгол орны өртөн дэлхийн зүү одоо өмнө нь Өвөр Монгол манай Хөвгий, Гёнин одоо энэ бүрэн мод юм бол хөрс жирэгтэй байгаа. Нийл Боожингаас хамгийн их одоо
1: танутга
3: хамгийн ихэн байгаа. Тэгээд ер нь одоо Нийл Боожинд очсон бол нэг хордны галтаар бол хоёр цагт л хүрчдэг. Тэгээд өдөртөө очиод очиод ирчихдэг. Ийм л ярхан зам нутруулаг бол маш дуун. Одоо гурван тэрэг үед манай хот тэрэг одоо Хомшан тэрэг, Сонгшан тэрэг, Юмашан тэрэг, долоо ушуушин. Одоо долоо аргач ушуу, тэгвэл байрам ушуу, байрмаар ушуу, шутан ушуу, амнод ушуу, харч ушуу, уху ушуу, иншишин, нэмтэмшин, энэ хоёр шин байдаг. Иймэрхүү одоо засаглах харганы байралтай. Хүн ам нь бол одоо ерөнхийдөө тогтмол хүн ам бол 400 угаад нөхчиг 9 том хүн амтай. Одоо энэ дотор бол манай Хомшан соёл, гэдэний соёл одоо ийм болгосон соёл одоо дундад усын одоо хамгийн анхны лоо илэрсэн байдлаар тэгээд олон хүмүүс ярьдаг. Одоо энэ дундаснаас юм бол чинь бол хан ус, зүүн хоос одоо бүх материал одоо лёгий алтан ус одоо бүх сошид байсан ийм нэг удамжилгийн түүхтэй төвийн талаас нь юм. Одоо Бэгалийн гажиржингийн байшлаас нь ярил гажийн байч юм л одоо олон бадгантай шүү дээ. Өндөр гажираа өндөрлөг, нам гажираа нам. Одоо давгар хаа гажираа хаа гажираа. Яг өндөрлөг төс гажираа бол бүр байсан тийм ба. Одоо ерөнхийдөө гажирын гадрын хөлөөрөөд бол бүр энэ байгаа юм байгаа.
1: Тийм байна.
3: Дэлийн төснөөс бол одоо 500-аас 1500 метр өндөр үргэлжсэн. Ерөнхийдөө уулын өндөр хамгийн өндөр арга нь бол 2067 метр өндөр үргэлжсэн. Тэгвэл юм сүлийн талд бол ер нь ган хурайлах тийм сархи ихтэй. Манай энэ баг бол тэр дөрвөл дээр дотор юм бол өвөлтөө мөн хийтэн шиг хурайлах. Зундан бол баг одоо халуун намр болоод хавртан бол ер нь сархи ихтэй. Ийм газар бол. Гэхдээ дуутлын хөйл гэсэн юм одоо хамгийн гол нь одоо энэ биш ярьж байгаа. Дуутлуул одоо их хөгсөн гэж шүү бас. Одоо тэндээ дашаа та гадрийн зүгээр чичлэг гэж ашигтан ус одоо алдартай шүү дээ. Унам бутны одоо зүтгэн гэж тун асгатын цолон шугы бэлэн уур гэх мэт одоо алдартай гэдэг ардад юм чинь бол одоо доошиг уу гэж байна. Бас энэ ачлагтай гадир орн гэх мэт бол манай бэрэн бар ушуд бол одоо саврын зүтгэн ажиргээн тунс тэгээд нэг төнгөс бэндөө шинэ бол одоо гэлвэр жагийн жуутан байж гар ортны бол одоо нүүдэл маяж гэх мэт одоо хошоо хошооныхан бүр өөр өөрийнхөн говьшин юм ачил байх. Одоо тун хашигтай энэ Улаанбаатарын жуутан ажир бол одоо яг нүүдэл маяжлээ Монгол гэрвээ Мэронч бодн зэр бүлээр гэргийн амралтаараа сэлүүчиж очиж болно. Тэгээд хадгийн сайхан гадгад дотоодын найз нараа дагуулж хурц буудна айлж чадах.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ер нь одоо нэг ашигт нутгийн жугаачил гэдэг бол бас манай өвөр Монгол орондоо авч хэлвэл бас их эртнээс ингэж жугаачлаа хөгжүүлсэн, бас төлөвшсөн, бас нэлээд хөвчээдсэн ийм одоо жугаачлын чигтэй газар гэж ойлгож болно. Тэр мөртөө бас одоо эргэн тойронд нэг малчин айлууд тийм ээ, малчин айлын жугаачил хөгжүүлсэн бас энэ нэг онцлогоор бас хүмүүс төрж байдаг.
3: Харин тийм одоо Шинбатаг бол цагаан эдэнээс нэр бол одоо энэ хурдны их нэртэй шүү дээ. Ер нь жилийн дөрван удаад энэ хурдны гол нь хатдаг гооч. Тэгээд цагаан эдэн нь одоо их алдартай. Шинэ жожаа урд гэж их нэртэй. Тэгвэл гоо сад чөгөө нэрх. За тэгвэл өмнөх сургах одоо ер нь төмөө бас бэйн. Одоо малжих одоо бүх матер үл их сайхан одоо хэвээлүүд бас өөр өөр одоо улаан цагаан эдэнээ зүлжгээр борлуулах манай одоо нэртэй нэртэй ийм амсууд бас бэ одоо айл зүтлийг хийж их. Тэгээд ер нь одоо тал нутгийн одоо хүлэмжээ зүг их сайхан бүрсэн ажиллаа гэж Улаанбаатар одоо айдртэй. Гадны багны амсууд олонгийн том хэшигтний Улаанбаатар руу их ярьдаг юм байна. Өөрийн үйд болж байгаа. Одоо тэгвэл ар ортны одоо нүүдлэн малч. Жанда одоо мөн 7 сараас зүүлч 8 сар өнөх. Энэ малчин газар хоёр бол их ярьдаг юм байна. Тал малч хийх гэж. Ашигтэн асагтын шугыг бол бас гайхамшигтэй. Ер нь одоо яг л байдлагаар байгалаас нь бусын тийм бол одоо толон шугыг гэж ярьж байгаа. Одоо их сайхан гоё. Эм бод их сахлаг. Хангаан муруу уулын сүргээ одоо үжиус сажуулна. Маш гоё нуучлаг сайхан зүйлүүд үү байж байгаа. Байгаль нь гайхамшигтэй. Гол одоо энэ дэлхийн нуруул нэг том л бас талын хэдэн ажил хонд их байж байгаа. Тэгэхээр захны төрн бол олон шовны төрн бас ирэн байж байгаа. Гонгрын тал нутг баруун өмнө байшиж байдаг. Тэгэхээр энэ бол тунг шат гэж байна. Танд гацхан юм нэг гүнгэрийн талбарт дээр нэг том кишнэг яг тоош төмөр шитэн нэг хат. Хүмүүс анчлахтай.
1: Тийм байх.
3: Зөөе талаас нь оруулаад дэлийн нуурын зуутлын ажил бол нэг цагаан хэвчтэй бас нэг хон галуун зөөе шаас тийм сайхан гой барилгтэй. Энд дээр нэг судрам мудраа бол одоо сайхан тэгээд өвлийн хийд нь бол одоо энэ дээр бол жаг санган дүнлэ. Өвлийн зуут нь бас нэртэй жаг санган дэлийн нуурын зуутлын ийм юм ахгүй юм дээр бас өдөрлийн онцлогоор бас тэрж үжиж болох юм байна. Тэгээд дэлийн ус бол зондан бас очиж тэрж үжиж болно. Тэгээд өвөлтөө бас одоо чаас мэсний наадмаар бас болох юм байна. Ийм ачаал үүсэх бай. Хоол одоо хангамгийн одоо усын шугамны чичрэл гэж. Энэ бас их нэртэй.
1: Аа
3: тийм тийм. Усын энэ дотор бол одоо хэвороо ингээд машин тэргоон жолоодод очих хүн яа юм бэ? Тэгэд одоо мэхмэндээ босчихлоо. Эсвэл тэргэн дээр гоноод тэгэд нийл урт хугацаагаар суугаад байна. Энэ бол гээсэн намрын чаг бол хамгийн гоё.
1: Тийм.
3: Одоо навчин шаргалтын шаргалтаа улбар нь улбар одоо тэр бат цагааны навчин намр бол нэг шаргалт тийм.
1: Шаргал улаан тийм.
3: Ээ шаргал улаан тийм нэг тосон бодгийн зургаар одоо тийм гоё харагддаг одоо өнөхөр нэг байгалийн тэн гоё шиг зургаа
1: Харагдаад
3: энэ орчин тэрнэд аа бүр сайхан хөдөлмөрөд үл байж байгаа.
1: Тийм. Тийм. Чичил

0: хэрэглэдэг гэж юм тийм ээ. Энэ бас одоо нэлээд их хөвцөний мөртлөө ер нь байр байшлал нь хаагур шиг байдсан бол
1: энэ одоо хөшгтөн хөшөөс баруун өмнө жахаар байна. Тийм ээ. Тэгээд эхэн байж байгаа. Тэгээд машинаа бараад явуулна. Цаг шахам явуул хүчтэй.
0: Тийм байна.
1: Батэргийн ямаар явуул бас өмөрч тэмэл зам өмөрдөг юм ба.
0: Тийм. Цагтай унаатай болвол хашаал тийм ээ. Энэ ойрхон журан байж хүмүүс тавчилвал улам илүү хот суугаад сууж байгаа хүмүүс тавчилвал гарын 6 өдөртөө тойрч сэлүүчих амрах юм сайхан сонголт юм байна.
1: Тэгээд сайхан очиж тэрж үжээрээ. Гэлм одоо оожо тал гажир ч юм уу эсрэг гажир өмсөд уулгуу гажир өмсөд очиж үзвэл одоо хотын өмсөд гомны юм өмсөд өөртөө ярих юм байх усуд бол одоо бүр мэд шүү дээ гомны яг тэгэх юм атан бандаа ярилц тэнэ захаар яг тэгээ нэг одоо бүр яаж юм бол одоо энэ шармөрн гангуул одоо манай унаатын хатан бол гэж хэлсэн шүү дээ манайхаа усан дуруу хэлтнээс их авсан за өний дагуу бас үжимжүүл одоо маш гоё байдаг шүү одоо олны үндэглэг тэр их сахлах гонны тэр хөвөөд ахсан үжимжүүд одоо гоё сайхууд юм байгаали одоо гайхамшигтай зүйлүүд бас гурван мянган шигтэн нотод бол байдаг юм байна. Бар хотын буур бар хотын буур тэр энэ дотор бас туухийн тусгаж жийл нойр бас тэрж үтж бол тэгвэл баяо овооны үжимжийн газар гэж бас байдаг. Баяо овоо бол одоо маний Монгол хүнчин бол уулаан усаан шүтдэг ийм нэг байгалийн одоо шүтэлтэй ард том. Энэ соёлын бол энд одоо ихөр уламжилж өгчүүлж авч юг. Идэв өмдөний талаас нь бол одоо гажир орных нь одоо ханам махан бас амжилттай. Тэгвэл энэ тачууд Монгол гөрөн хангалж төдөг галын үдэштэй орчих. Одоо гөх мөтийн ажилгаанууд бүр өөрөө бүйдэж цагаан идэгээр өөрөө хурд юм хийж байна. Одоо бүлэн сүгийн өөрөө зэрэг ачирчгаад өөрөө хийж гар олж хийж болохд. Энэ ажил бүр бүлэн байгаа юм байна. Жуутлын ажил. Тийм юм ажилгууд одоо таанад бүр ханаг байрнуул одоо бүр тав үйдэс юм. Жуутлын баримжаанд төрсөн. Бүр ханаг байртай. Улаанбаатарын амжилттай гажрууд таарч мөн гажрын бүр байж байгаа. Монгол гөр бол монгол гөр байна. Тэгвэл одоо амжилттай одоо бохос ята хантин эрхэмээ гэдэм бодож чи гэдэм бодчихлоо. Одоо ийм юм бохос халуулсан одоо ийм юм бүр байж байгаа гэж байна. Тэгэхээр чи өөрхөн технологи унаач нь өндөрөө. Одоо хөшөлтөн нутгийн анчлаг нь бол ийм дунхуун талаас нь ирэл одоо ийм байдагтай гэж байна.
0: Тэр ер нь хэдийгээр маш дүгмхэн гэж хэлж байгаа боловч энэ сайн танилцуулагд бол маш ариун одоо мэдээлэл олгодлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг улаан хатын хэшигтэн нутгийн нэг соёл жугаачлалын талын одоо нэг очиж сонирхох, амрах, сэлүүчэд жугаачих, тэгээд бас очиж одоо сүудэр журах, татах, эсвэл одоо сурагчдын нэг амралтаараан одоо ингэж суралчиж жугаачих, судлан суралчих иймэрхүү зам шоум иймэрхүү сонголт бол хэшигтэн нотод бол одоо их харим байна энэ сонголт.
1: Тийм тийм. Одоо хэшигтэн бол тоохноос аваад манай улаан хатынхаа одоо зуутлын бол хамаг анх нөөсөн гэж.
0: Тийм байна.
1: Аа тийм байна. Тийм болохоор хэшигтэн бол хүн болгоно одоо манай улсаар нь хашаа дэлхийн хүмүүс бүр мэд улаад дээр хамаг төр очих гэж бол хэшигтэн улаадас ярих.
0: Тэр мөртөө бас одоо нэг таны ярьснаас бас нэг зүйлийг бас их ойлголоо. Энэ гişгтэн бол хэдийгээр улаан хатдаа хамгийн эрт нэг жугаатлаа хөгжүүлсэн нөөсөн тийм ээ. Ийм газар боловч одоо болтлоо энэ жугаатлын хүмүүс ирэх тусмаа олширж байна. Жугаатлын газрууд бас ийм илвэг дэлвэг болж байна гэдэг чинь бол ер нь орон нутгийнхаа нэг соёл жугаатлын хөгжүүлэхийн кэн дагууд бас энэ нэг их байгалаан хамгаалж тийм ээ хайрлаж тэр чигээр нь сайхан авч явах. За энэ адлыг бол бас маш эрчтэй мөртөө үргэлжлэн сайн хийсэн юм байна шүү.
1: Сайн хийсэн байна. Одоо ч гэсэн бүр малчидэн бас энээр орлогоо үүсгэж байгаа. Өөрийн хадлан бэлчээр дээр гэсэн нэг 5-6 мянган төгрөг босгоод 7 сараас 9 сар болтно. Тэгэхээр нэг жилийн бас 10 шахам том төгрөг олж орлоготой улсад бас 90 байж байгаа. Манай нэг
0: дарын бол.
1: Одоо нэр нь бол нэр нь 200 төгрөг ч юм уу. Тулч байгаа нь бол одоо нэг одоо омдны лонгтэй нь бол 10 дугаар 15 дугаар. За урд нь л эдлэх штэ. Зэрэг нь бол одоо 103-ийн дотор ч юм уу одоо бүх мотор одоо бүр борлуулж байгаа. Энэ бол оны малчит бас ихсэ. Одоо орон нутгаан дэвжүүлэх өрийн удаа жоохоо хөгжүүлэх шин төрлийн улсын төрийн бодлогыг нэгжиж явж байгаа юм байна.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо сараажи сонсчгаа сонсох шалндаа гişigtэн нутгийн тухай бас ийм сайхан танилцуулгыг өгсөн танд бас их баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Тана, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.

0: дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур төвчөн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө жуу утсаар шижимлэгдсэн нэгэн бүлийн сэтгэлэг гэсэн тусгай сурвалжилгыг тохируулж Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд баруун хошууна ажилласан амарсан Ахмад багши Шилэн гол аймгийн Дэсийн баяр тус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлжүүлэг Монгол үндэснээх угалж сүнд уламжлалтэх угалж Шилэн гол аймгийн Дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Эрдэнэ чичг насныг сурвалжилсан сурвалжлага сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
1: Та сайн байна уу? Намайг бол Эрдэнэ чичг гэдэг. Би Сүнд баруун хошууна. Одын бүхэн хүмүүс автар. Сүнд анаа тийм уу саа. Хатгий багша хатгий амралтаа аваад снаас хойшуд одоо өөрийн юм доо бахтай томдын нэлсийг үл амин хийж ирчээ. Үл одоо би энэ амчхай яна зүгээр тусгай хүнээс яна сосон гэдэг үл байхгүй. Манай бол яна нэг нахчин дээр одоо хавгийнх нь хэсгэлийн бүр гар уур хитан доо бахтай юм асууд байсан. Нэг яна гоя миний аах бол яна ямар ч гарав овцо панери алт одоо монгол бүрийн батар батар гоо мата бүгдийг яна бүр өөрөөр хийдэг юм байсан. Тэгвэл миний өөч чана монгол хуцаалаа хайд өнөх сайхан үйл сатлан надад надад юм аа миний та цааст торох юм байна. Тэгсэн би ахын багасан ин айтын бүрийг нэг тавтай Нэмэс унаата тэрнийга атли амралтаа авснаас өсөн одоо хийтийгөө хүмүүс амралтаа нэг амралтаа нэг ята хорон хүнийхээ үжиж таны чинь хүн висат ээ сүтээ үжиж яна дараа чигсээр цэцтэй юм хийсэн бай. Нүгэр дүнэн аа таныг амралтаа бас бүгдүүнэр найз бүгдэн жагмдлах юм хаддууд анаа амралтаа зүгтэн дөвш. Сургуулийн үрээн доор оролт сагс нартай Так когда я с нас работала с родом тянка, мне там ты он тебе хам ты чуть я хум ты на патках, ты на таком их посхун клин, вот на собой на пята, чем же он с ним на, а я их сам тоже на таких усом, никак туда на пята, чем же он с ним, мог ты туда, я выйду на мальчава, а то, чего он с тем, что ты мальчава. Тэгэхээр манай нэг юм баярсан. Хэрэг одоо ярьчихсан чинь манай хөшөөний нам чинь бүрэн дэх юм спейс. Тэгэхээр би одоо нэг манай тийм юм да. Тэнд нам чад цагаа үзсэн гэх. Тэгэхээр тэнд намаас аваад дараа ойчих. Тэгэхээр та хамт маяг юм бодож байгаа. Яг энэ матаа. Тэгэхгүй байна. Энэ тул энэ үүдээ хантаараа юу болох вэ? Манай хүн аасан. Ki nasıl klasenler bana nasıl tepki çıkıyor? Kendisine ya niye parom? Kötü neden nasıl konu? Doğru tabii konuşuyor. Ota pişti mi demek bu uğraşsa? Ya şişse, yar şişse. Ota çalışıyor kastı. Bu çıktı mı diye niye varsa? Çünkü ota da çalışsın çalma kucağı havayı kaps. Yar varsın. Hem de bu demek ya da terimler anlıyor. Şişte. Ota ne oldu bu demek? Хоёр өдөр хагас юм уу? Гурван өдөр дотор нэг нь бараахаа шийдэв. Үтээс тань тамираанс юм уу? Нэг их хоо, нэг нь зүү, нэг нь уцаар байгаа юм. Нарийн хэн нэг ойч бараахаа чинь. Гайд цахимтдаа болбаа гэж чичнэ.
2: Тэр барин хэч юм аяын чатар татдаг гэсэн чинь санаа. Яг аяар дуустал таатын ухаж авсан.
1: Атагийн хэлж бодлохоо аяар тахтан бадана та юм дэрэй но чи батсан тахтан дэрэй но юм дэрэй сүтэн та скин дэрэй я энэ сүндэр гар уудлаа хөөд шинчэр үгийн юм бодоо чагцсан та их сатан торгоо уцаар юм байна скин дэрэй но айч болно хитнээр юм тань яваа хийвсэн аа тоглоом сэтгэл тагуу цаар их боловсрол болсон ялж өнгөрсөн юм байна. Энэгээр хамтлаад энэ бүрэн явж байна. Тэгэхээр та өнөөдөр яагаад тэгэхээр яагаад тэгэхээр хэзээ ч хэзээ хүндэснэ хэрэггүй дөрөв дөрөв хадаа хүчтэй төсөл нэгийг цогцолтой тэр янзарын сахин хоолыг гэж бодож байгаа юм. Нэг нэг зүгээр нэг сахаяа тоо хатаа таа нэг ан ашрам дээр одоо хүмүүс чинь талан сар гохт талан сар очив. Тэр одоо тавгсан. За даяа тоо одоо ороод манай хөшөөний хатаа өмтөцтэй хатаа толгон соёлын ордон гэн тэгвэл одоо нэгснэ гэр өглөөдийн дараа нараа нэг үчирдүүд их бахарч таа нэг нь ойс сахаа ойчээл бахтын шашахаа таагаа утаад таа нэг нь хөшөөндаа анаа аммаа таа нэг нь хөшөөний хамуун дээр ороо нэрамаа хачинэ төттэрэс нэна манаа сэдэ ортмаса нэг хэм хөшөөний дэлхэн үчирдүүд бүр араасан таавар тэрсан их хамжилттай нэрсээ тавч нэг юм аа ислам ахгүй баса тамидрамсны ойхоор багтаа тамидрамсны хүндэл манай амтын үстнээ хамтын төс явсан цэрийг нэг их цаашаа таа хоку дөнгөр таамасаа гомдол чиний хийм сахан гэдэг юм хөтөлхөр чэрнэсэн байна. Тэгээд одоо энэ модон хилээд цаахан хөтөл боллоо гэсэн үг чи манайхны үсийг багтаж сайхан байна гоё байна гэн уу мөртөгтэй гэж манай сэдэв апны дараа хөрөв үзэж инж.
2: Тэгвэл одоо яг азван чинь тоталь тавтай дүүхгүй гэж байхгүй
1: шүү дээ.
2: Адан ятаг үүдээ хайрын гэдэг нь нэг хүнтэй хөтөлж байгаа бадаад л.
1: Кимэн гэдэг чинь яахгүй нэг хоцосныхан нэг чи зөрөхгүй сайхан хичхийл гүдэс арай гоё би орентам бодо жоот. Өдөртөө бас очир явуу хамнаа яваа нэр хэлэхгүй. Гур орой ой. За тиймээ дангаа ихэнх дангаа бол одоо хчүр гэсэн юм. Тэгэл та тахаа дистант та ямар нэг хэсэгт нь та жоохон хязгаарсан юм ятрах юм уу юм. Түүнээс нь одоо нэг даавар чармайга бүгдий хайж бараанаа гэж чармайга 50 граундс нэг одоо нэг бит болгоо бүгдий яна болж хаасан байна. За нэг сахан тасармаар бол та бүхэндээ усын бэрийн мэдээлэл төсөл яа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эрүүлэнх ажиж жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Арашин Ням, журамт нэвтрүүлэгч

0: Монголс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Хортой уулын тавчаа мэдгий.
5: Өртөн жас хорны удирдлага аль үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчуудад чичэг өргөссөн.
4: Өртөн жас хорны яс чанарын их хурлах хугацаанд тоорлолцсон.
5: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлын учир гэсэн мэдээлэл.
4: Манай орон үр үлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулсан.
5: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20 гарын хөдөлмөрчнийг Атлас улсын гэмтлийн даатгалд оруулсан.
4: Манай орон Алтан намрын байгалийн үжимжээр 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авц сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын фондтан байгуулагдсан жуу 50 жилийн улаан чиргэн урт жамын аянд ялсна 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол улсаас тогтоосон өргөцсөн баатарчуудын дурсахлын өдөр болно. Тухайн өдрийн өмнө өртөн жас хорны намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун нар 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцсөн баатарчуудад чичэх хүргэж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүн дурсан санагалж аж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэхтрүүлв. 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцсөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчна. Сүр жахлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуурадж талбай даяараа бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуугдуулв. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгд өр төвч овсч дундад улсын ард түмний чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бий өргөцсөн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жичиг өргөсөн багчууд хүүхэд бид л хонд ёсны жалгамтлагч гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуу жангийн ёсоог гүйцэтгэв. Чиргэн хөгжмийн анги чичиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чичиг цагсыг дурсахлын хөшөөгийн өмнө тавив. Өртөн жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний чиргэн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдийн үргэссэн 7 жижиг цагс эгнэрэн жагсаж улаан торгон бүчлэрх өргөцсөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун жижиг цагсын торгон бүчийг нам байдагшлан бахин ёсолж дурсахлын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Боган жирэг удирдах нөхөд дурсахлын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчд дараалан сургалж ичгэ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. Санагалж ах бол хамгийн сайн дахлаг, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олон орон Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яраа чухал жаврын жорох санаа гүнжгээ суралчин дуушлуулан найдваржуулж ховсхлын удамшлыг жалгамжилж өөртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж үр бүтэмжээ дээшлүүлэн Дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө бүргэлдэлэн тэмчинэ гэж санал нэгтээ илэрхийлчихв. Чижиг цагс өргөх ёсолыг өөртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөх хотын намын хорооны шүүжи Юу Хэвэн эрхлэв. Өөртөн жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний Можин дүүсийн удирдах нөхөд Шүүх хороо Байчаа хороогийн дарга Өвөр Монголын Чиргэн тойрог Живсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн Армийн дүүсийн удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч Өргөцсөн Баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч Чөлөөлөгч Хэрэг ба Живсэг Чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч

0: орлогч хөх хотын эл үндэстний ээлтгэдэйн кадр олон түмнээ төлөөлөгч орлогчжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 29-ны өдөр Өвөртэн зас хорны яс чанарын их хурлах хөхөдөд хурлдав. Өвөртэн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өвөртэн зас хорны ардын засгийн урдны тэргүүлэгч Боогон, улсын захдалгүрийн хяналт хамаарлын ерөнхий товчооны дэд дараг Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өвөртэн зас хорны засгийн урдны дэд тэргүүлэгч Чи Батуу хурлыг эрхлэв. Хурлаас яс чанарын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөг хүчний чухал идэрэл болно. Ерөнхий Си Цзиньпингийн яс чанарын хүчрэх улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцын туушлуулж Өвөртэн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар яс чанараар орноо хүчрэх үйлөх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж яс чанарын ухамсараа цангатхан яс чанарын дээшлэлтийг ахиулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги, шинэ материал, дээд дэсийн тоноглол, амьд утсын үйлдэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд яс чанарыг цангатгах ажлыг өрнүүлж аж ахуйлалын яс чанарын хамааралтыг цангатхан үйлдэхүний дэс шиг ахуулж ончлогт давуулга одогчлсан аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогцсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах, шалган хэмжих системийг байгуулж, улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогийн хүчин, чахалгаан хүчний хамжилцаа, бохирдлогын малын ашиг шимтралын бүтээгдэхүүн, ховор шорон шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс чанараар амар төвчнийг ахиулж, аж ахуйлалын гол цогцын хариуцлагыг боттойжуулж, үйлдвэрлэлийн яс чанар, барилгын яс чанар, үйлчилгээний яс чанарын амар төвчнийг баталж, ялангуяа эдэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоолнгөр, сүлжээгээр хоол жахалах, хөдөө аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач цэгцлэхийг байнга өргнүүлж, таран газраас хоолны ширээ хүртэлх сэргийлэлтийн шугам нэгүрийг бат сахиж, олон түмний эдэн умдааны амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас яс чанарын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогийн чанартай байр суурь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс чанарын том байршлыг хамжилтан байгуулж, яс чанарын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, яс чанар хүчрэхэг аж ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн гол цогцын хөдөлгөө хүчнийг хөгжөн, яс чанар хүчрэхэг хэлхээгээр аж үйлсийн чадварыг дэвшлүүлж, аж үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, яс чанар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөө хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгон яс чанарын суур төхөөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн, яс чанараар орноо хүчрэхжүүлэх бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлалтыг ахиулахад Өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлд 2025 оны Өвөртэн зас хорны тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйшин Тэжээл Бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын Хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гартуулав.
0: Одо урчамын аянд ана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйжүүмөжийн Жэнхуай хотын могод балгасны чишхи голын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн чишхи голыг гурвантаа гаталж дайсны бүслэлтийн шовтлсан чухал төхөөрөмж болжээ. Могод балгасны архинча тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгын олон түмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцыг чуглуулж 1935 оны 3-р сарын 16-ны өглөөгөөс эхлэн хагасхан өдөрт чишхи гол дор гурван хөмөл хөрөг тавьжээ. Чишхи голын нэг иргэд нь олом, нөгөө иргэд нь могод балгас бий. Тэнд хатад мёг, лу, буй зэрэг 9 үндэстэн уй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлаг тэр өдөр чишхи голын хоёр иргэн айл болгон оролцож хөмөл хөргийг байгуулснаар улаан чирэг маш түргэнээр гол гатлав. Могод балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Могодын дарсыг дуртахгүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урчамын аян дайнд онцгой бэлтлээ үжилчээ. Урчамын аян дайнд байлдагчд ядарч үдэрснэ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтэг сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могайд болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөдөөс Бердин уулгач нь хамгийн өндөрт 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх хураасангүй харин могайд болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэгтгэшээр худалдаалж сахлах гатис сахих хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол урчамын аяндаа улаан чиргийн нийтлсэн ангатагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаасаа хуучин архан жорносоо гаргаж спертикта хар архаар эмчилгэнэ спертик орлуулв. Энгэснээр могайд болгосон улаан чиргийн гол хүчнэ амрын жигчлэх ба байлдахуулгын шилжил хийх жанглаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чиши голын харахуя тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван энэ найрамдуу жижиг валгас болов. Ховсхлын улмар энэ нутгийн архны үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жанхай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дүнчөр төргөд авчээ. Бөхчилд 1150 түмэн жуулчлах чиг хүлэн авч 1045 дүнчөр төргийн жуулчлалын орлого бүтэн ховсхлын содлон суралцлага архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын хөвөлгийн шин чаг үед хөгжүүлэн ашиглаж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлбөс хорооны мэдээ. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдвэрийн инженеринг дэ шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх гол чавч болон чадвартны нэгний байгуулалтыг чангатгаж үр үйлдвэрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй үйлрүүлэн давулгоончлогт 10 хажуулсын сөрөгжлийг байгуулав. Намрын хураалтаар Түнлэн хотын Жарууд хошуу 2026 оны тармилын үйлсийн ахуй талбайн үйлчлэгийн хурлыг эрхлэв. Ажиллагааны ахуй талбайд тариалангийн мэрэгжилтэд тариачин өрөх тармилын аж ахуйн хариуцлагатад хамтар адил бус үйлдвэрийн эрдэнэ шишийн налж үнхийг цэргийлэх өвчин хорхойг эсэргүүцэх зэрэг ерөнхий шин байдлыг ажигласан байна. Эдний жил Жарууд хошуу дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг нэгжтэй хамтарж чанар сайтай эрдэнэ шишийн эрдлэсжүүлсэн үрийг сонгон тарснаар төмөн муу өсрөх газрын эрдэнэ шишийн муу нэгжийн үнэлт нь 1000 бөгөөд 94 кг төрч Жүн хотын өсрөх газрын хаврын эрдэнэ шишийн өндөр үнэлтийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Энэ жил Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн өөртөө судлан бойжуулж хадгалсан эрдэнэ шишийн шилдэг үрэн дахин та Жарууд хошууны тариан газруудаар туршин тарж тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өсрөх газрын эрдэнэ шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэнэ шишийн үнэлт үндсэндээ тогтворжиж услалтын тираны муу нэгжийн үнэлт 800 кг төрж байна. Энэ жил ууртан засах орноос үр үйлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдсийн үхэр хон, ноолуурын ямаа, эрдэнэ шиш, томс, шар бурчаг, наран хоор, шихэр лувн, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах 29 төслийг нэрлэг онцтой байрлуулав. Өөртөө засах орны эдийн засгаас 1 дуншур 3900 төмөнд төгрөгийн тусгай бүл мөнгө тохируулж бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулгах зааж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 ажилсын сөрөгжлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1 дуншур 5800 төмөнд төгрөгийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бүл мөнгө тохируулан бүх орны сан үйлдрийн нормыг жууны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн үйлдвэр байжуулах шинийг үүдэх холбоо цогцыг жохон байгуулж улс ба өөртөө засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан давуулга гаралтын оронд баримжаатсан хөвчөөжсөн үйлдвэр байжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн байжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн атлас болсон гэмтлийн батлахын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын жигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 том гарай шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг атлас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ижилв. Ажиллас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгч юм. Сүлжээнд дэрх аж ахуй зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалдан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээний тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд Диди, Мэйтван, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга дуусч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч сүлжээгээр болжох машин тэрэгнээ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнээ жолооч зэрэг шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчд чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигыг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт дадлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх хэсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролцох жахаалгаар сүйтгэлийг боддох зэрэг шин аргаар шин хэлбэрийн адил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг баталж байна. Хөдөлмөрт жахаалгын үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч гэмтсэн байвал эмчилгээний жардал, жимдэгчүүдийн нөхөр мөнгө, амьдралын совлалтын жардал зэрэг нөхөр олж болно. Жилийн эхнээсээ манай орон иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж адлаас болсон гэмтлийг батлах мэдээжингийн системи байгуулан даатгалд оролцох гэмтлийг нотлох хөдөлмөрлөх чадварыг ханин дохтоох зэрэг 7 жилийн тухайлсан адлыг чөмсүүлжэн дэр гүйцэтгэж байна. Тундад улсын ардын эд хөрөнгийн даатгалын хувирулсан компаниас хэргийн мэдүүлэлтийн хүлээн авч шийдвэрлэх эндлийн харгуулан байчаах ажлын гэмтлийг нотлох хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг тухайлсан адлыг хүлээн авч байна. Одоохонд бүх оронд 469 даатгалд оруулах торчиг байгуулж бүх бүхий хошуу шаны хамрав.
1: Өвөр Монголын аражуу төлбөс хорооны мэдээ. Алтан намрын тансаг цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг сохтууруулам өнгө үзмжээрэн 4.8 жохсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хүйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгө үзм сонирхох оргил хугацаа хугатан авснаар Олгуягийн Цаатан аймгийн үзмжийн оронд хүмүүс ойх өвчөр тойрон цаа бухтай гэрэл жорг татуулж намрын үзмжийг бахтан сонирхож байна. Улаанхад хот алтан намрын гэрэл жорг татуулж дуртал үлдэх аялал Яншааны ар хормой газрын жургт хонголын намдрын жуулчил зэрэг 5 жургас жуулчлын шугмыг тохируулж тал нутаг ой шугаа нуур чөөрөм өртний буур зэрэг онцлогт их байлгыг холбож жуулчдын гэрэл жург татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээг хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугаат орноос Умраа төсхийн Балар ойт орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгаа улбар бут мод болон мөнх тогоон хайлар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удааш болон жамийн хажууд дэх ой мод хөрөн баавгай зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмтгэлж ярчхана. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гуугийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд тунглаг горох ойн дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын уларалд онцгой өнг будаг нэмрэлжээ. Алшан аймгийн эжнээ хошууны тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тогтой хугацаанд орсноор элсэн говд хүрч тойрон ойгоор жугаачих хүмүүс олширж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 3 дугаар бүлгийн дундад улсын сайн хүний нэрсийн нийтлэг ёслол 9 дугаар сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явагдав. Ял гажрын танилцуулга эсвэл жанэ иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтнээ шалгаруулалтаар бусдын хавсархаар жаргалаа болгосон төв ёсны төлөө эрдлэлэн тэмцсэн үнэн ч итгэмжийг эрхмэлсэн адил билсэ дэдэлж ховь нэмэр үзүүлсэн настан ачилж төрөл саднаа харилсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Энэнд манай орны бухт хотын Чиншан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2 дугаар дэсийн дэслэгч чагда Чанжа шин ажил вилсэ дэдэлж ховь нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр бухт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн астраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чанжа шин тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай талбайд хөрөв. Тухайн хүнээ урам жоргон хугарж урт хугацаа жогсноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чанжа шин чонхор тухайн хүнийг аврахтаа жол бусаар эндэж баатарлагаар бэйрэгдчээ.
1: Тавч мэдээ сонсгоё. 9 дугаар сарын 29-ны өдөр Ууртан зас хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс Ууртан зас хорны оюуны бонусны байгууллалтын албангэр Ууртан зас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан зас хорны утга урлагийнхний холбоогоос голлон эрхэлсэн эрдэмтэн мэрэгд боловсны өгөх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллах Улаан Чав хотын шинхэ шинд явагдав. Тус удааны ажиллах бол Ууртан зас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгууллалтад үйлчлэх шинийг үүтсэн ажиллах болно.
0: 9 дугаар сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жошин Айчи Нагоягийн Астивин Хэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг дэсийн уралдаанаа хүрэл медалийг тосчээ.
1: Хулан байрын эсхлийн буудлын ойрын 3 гарга дараалан Аянчтын зөврийн нэмэгдлийн хурдцаараа бүх улсын их хурэн эсхлийн буудлуудтай төрүүлж нэг гаргийн бүх улсын 60 хүчирхэг эсхлийн буудлын доторх суудлын норм нь жооны эриг давсан чорын ганц эсхлийн буудл болжээ.
0: 9 дугаар сарын 29-ны өдөр Баянуур хотын Линхэ тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараагуудлан авах нийтийн асрамжийн адилгийг эхлүүлв.
1: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч алтан далай урхан, найруулагч урхан, хянагч үтсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэдэв.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Бухотын хоёр чухал хоёр шинэ жургаан торын төрийн бодлогын тайлбар жижээ. Чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурлах хуралдсан.
0: Дүүхүйлэн шинэ барга зүүн хошуу болон шинэ барга баруун хошуунд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Манжуур бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 төмөн тооныг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол бүх хотын хоёр чухал хоёр шинэ 6 торын төрийн бодлогын тайлбарч жичээ чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ Дүүхүйлэн хуралд оролцсон яриа тавьчээ. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын засгийн ордны намын удирдах Дүүхүйлэнгийн шүүжээ Жашомын хурал эрхлэв. Дүүхүйлэн захта тус удааны боловсрал бол их суралцлага их байцаан судалтын ажиллагаа. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажиллагааг найдваржуулах буттай арга хэмжээ болох мөртөө бас чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх дайчлалт байрлуулалт болно. Бүх хотороо улсын хоёр чухал хоёр шинэ 6 торын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүнд чухал аж холбогдлыг гүнзгий эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалт 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээг тогтоож, системт сэтгэхүй, инженерингийн сэтгэхүйг бат бий болгож, чанга хүчтэй аз дохиолын ухамсар, хариуцлагын ухамсар, тулгын ухамсараар чухал их төрийн бодлого голдлогдлын төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагта тус удааны боловсралар аз дохиол болгож юуг атгах, хэрхэн атгах, хэн атгахыг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Манай хотын их баялаг болон одоо үеийн аж үйлсийн хөгжилтийн чиглэлтэй нягт уялдуулан аж үйлсийн байршуулалт ёсоор төрөл зүйлийг шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлэн чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх боловсронгуй хэмжээ, төвлөрлийн хэмжээг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч зориг санаа нарийн хянамгаа овроор төрөл зүйлийг судлан ахиулж, чармайн тэмцэх чиглэлийн талаар оновчтой байж, бүтээн байгуулах талаар буттыг эрхэмлэн, хамаарлын талаар чанга байж, нэг бүлэг хөтлөн дагуулах чанараар чанга шин төрөл зүйл, том төрөл зүйлийг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нэг хүлэг шатрын үзэл санаага бат бэх бий болгож, адил чиглэлээр хүчлэх, хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, төрөл зүйлийг атгах, хөгжилтийг атгах, хүчирхэгийг хамтралын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчудаа суралцах суртлаа төв болгож, гүнзгий сэтгэн бодлох хилжээ сурснаа хэрэглэн, бодтын аргыг боловсронгуй эзэмшиж, төрийн бодлогын ашиг тусыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит өр бүтөмж болгон хувируулж, намагдлыг тогтворжуулах, дутуудлыг нөхөрлөх, орон байрыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, амар төвчнийг батлахыг нэн сайтар тулгуурлаж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Боловсролын анги нь хамаа бүхий хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг тусгайлан урьж, тусгай сэдвүүд боловсролын тайлбарж хэлгээж, эл хошуу хотод тойрогт үйд хөдөлгөөрээр явах тусан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжээ Дүүхүйлэн шинэ барга зүүн хошуу болон шинэ барга баруун хошуунд гүнзгэрч, хүйтэн газар орны туршилтын аж үйлс, бомбтын аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх, гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрхмийг найдваржуулах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газардан байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн

0: Ногоон нуурын зугаацсан амархан үзмчин оронг. Номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхин ордонд хүрч хүйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжсөн байдлыг байцан үзсэн байна. Тэр чухалчлснаар мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уул гэх хөгжилтэн ойлгох түүнийг үйлдэлгжүүлж мөс цасны их баялагын давуулагт суурлан олон ишид хэрэглээний байдлыг өргөтгөж үйлчлэгээний батлагыг шилдэгж үлдэн хүйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын буурын үлдэгдлийг амьдлагаар ашиглан түүхийн уулах түүнийг гүнзгий уудалж ховсхлын удамчлалыг залгамжлан ховсхлын жуулчлалын чанар сатыг хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэж. Өвдөг хөлийн бамтад дуухийн хөлийн бамтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамтаа чухалчлснаар чөлөө тарилжааны туршилтын ордны манжуурын хэсэг тойрхийн гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгасан уусалцаж хил давхуу хуурай замын бомтон хамжилцаж холболохыг ахиулж давуулахын харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлж онцлогт хилийн арилжааны аж үйлсийг хөгжүүлэн боцгаруулж буттед найдварчулан ахиулж бомтон аж ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсын гүйлг нэмэгдэх бодот байдалд анхаардаа төвлөрүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригдож ард улсны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүхүлэн бас Баяр нуурын сав газрын ам ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газарт байцаа судалсан бүгд хаалх гол давхуу гол мөрднийг тойрон байцаав. Тэр чухалчлагт Эшатны гол мөрөн нуур зөвхөрийн дарганы хариуцлагыг чангадхан ботойжулж гол мөрөн нуур зөвхөрийг тойрон байцааж хамааран хамгаалах ажлыг байнгчлан өргнүүлж усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтархиж гол мөрөн нуур зөвхөрийн аймагын суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагта ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж Ойшгүй нутаг бэлчээрийн төмөрийн гамшиг болон хэд алсалсан төмөрийг сэргийлэх ажлыг чангатхан хэл хязгаарын амар төвчний торыг нягт сүлжиж эх улсын умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцлоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад дүүхүлэн гацааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлснаар Олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон хилжиртэн асуудлыг төвлөрүүлэн цэрэгтэн засах ажлыг гүнзгий үрдүүлж, хамааралтын дүрэн болон хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн журамжуулж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэрэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 27-ны өдөр болтол энэ жилийн Манжур бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ нийт 2,402 түмэн тонд хүрч адил хугацааныхаас 105.7-оор нэмэгдэн нодныхоос 16 өдөр урьдчилан 2,000 түмэн тоныг давж түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Барааны төврийн хэмжээгийн тогтуунаар нэмэгдсэн нь бомтор өнгөрөх чадварын дээшлэлт болон суурт өхөрөмжийн түүлэржилтийн давхар тулгуурлаас салж чадгүй юм. Энэ жилэс нааши төмөр замын бомтод төмөр замын түргэн нэвтрэх загварын 9,5306 тоочилсан бомтын шистнийг бүх талаар хэрэгжилж, төмөр зам бомт бараа оруулан зөөвөрлөх аж ахуйлын тоо баримтыг холболдуулан нэвтрүүлж, бомтор өнгөрөх бүх явцад цаас хэрэглэхгүй болов. Засмал замын бомтын хин оюунд бомтыг дэс дэвшүүлж барааны тэргийг нэг л удаад шалган явуулах үйлчилгээг дэлгэрүүлж бүхэл гариг бүх өдөржин бомтоор өнгөрөх урьчлан мэдүүлэх урьчлан болзож бомт өнгөрхийн уйлдуулах зэрэг духам үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж тэрх хүсгийн шалган байцаа хурдцыг илт дэвшлүүлв. Өөний хамта TIR цугларлын төв хилээр орж гарах тэрх үсгийн нэвтрэх замын чадамжийг өргөтгөх зэрэг суур төхөрөмжийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж. Бомтын тархан тээвэрлэх чадварыг бомтор өнгөрөх даацын чадварыг улам нэг алхам чангаруулв. Дундад Орсын хоёр улсын 6 талын хамжилт цааны тогтцод төшөглөн тоо баримтыг цаг тухайд нь харилцан нэвтрүүлжээ. Гэнтийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэж, бомбын ажиллагаа нэхнэн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд урагштай болгосон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 29-ны өдөр Хөлмөр хотын намын хорооны шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын цэргээс хадагдсан хэрэгэвдлэн товч хамтран Хөлмөр хотын ардын ховсголт өргөдсөн баатар цүүдэн дурсгалын талбад хүстэн ихтгэл бишрэлэн баттгаж урд замын хаян дайны урагшлалтын хүчнийг уламжлах бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэх тог мандуулах ёстол явуулж хотын шууд хараа байгуулгын эл намын зохион байгуулалтын 520 намын гишүүн төлөөлөгч ажиллахад оролцжээ. Өдрийн өмнөх 9 цаг 30 минутад ёстол жинхнэр эхлэв. Бүх талбайгийн хүмүүс хичээнгүйлэн зогсож туг хамгаалагч алхаа нэгтэй байж улсын төвхийг туг мандуулах тайсны өмнө хөрөгөв. Сүр жихватай жорхийн цэргийн урагшилтын дүүгэ дагалдан 5 удат улаан туг алгуурхнаар мандаж салхины аяар намирна. Тухайн талбайн намын гишүүн кадр улсын сүл дүүг ханганталд дуулж эх улсын нэг цэцэглэн хүзэрхэгжиж ара төвний нэг зоол жирхэлтэй амар амгалан байхыг чин сэтгэлээсээ хүсэн зүмдсэн байна. Хөдөлмөр хотын дотоодын хамгаалагч төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын салбар анхын туслах цагта лижин хэлснэр. Энэ өдөр улсын баярыг бэлгэх туг мандуулах ёстолд оролцсонд би төвлөрэ сэтгэл догтолж байна. Дотоодын хамгаалагч ардын цагдаагийн туслах цагта босны хөвд бид өөр харилцан бат цөөжилж нэг газрын амар амгалахыг сайтар сахиж хэл хязгаарын амар тогтвныг сахин хамгаалж үндэстнүүдийн олон төвлөгийг сахин хамгаалан Ахуйх их улсын цэцэглэн хөгжихийг чин сэтгэлээс хүсэн зүмрэж байна гэж. Хөдөлмөр хотын амх орчин тойрны төвчөгийн ерөнхийлсэн Баттадурын төвийн дэд эрхлэгч Жанчин хэлснэ. Орчин тойрны хамгаалалтын фронт дэх намын ажлын ажилтан болсны хувьд би хөөх санаа өөрийн хариуцлагаан бат цэжилж, ховсголт зоригснаг нарын хинамга уламжилж, намын байгууллалтаар амх орчин тойрны хамгаалалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлав. Ажлын байрлалаа суурлаж, баттай ажлын хариуцлаг үргэлжлэж, хөдөлмөрийн хөхөмтөг нохон улсыг сайтар сахин хамгаалж, бодит ажиллахаар хэх улсын хан 77 жилийн ойд бэлэг хүрхэн гэж.
1: Манай хорооны мэд Улсын баяр хурцрэх ташрамаар амар төвшин санаа амар баярын өдрийн хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд Хөлмөр хотын эл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын салаа мөчөр эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин таварын үн ханшийн хамаарлт эзэмтэл онц төрлийн тоног төхөрөмжийн ажиллагаан зэрэг зангилгын гогцоотой нягт уйлдуулан худалдаа дэлгүүр цуглаа маймаагийн зах дэлгүүр зээл дагуугийн үүдэн дэлгүүрт гүнзгэрэн байцааж эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг буттай болон элцүүлийн аюул төгшөрийн далд гэмиг цаг тухайд нь жагсаан байцаач арилган чанга буттын нарин нямбай хяналт хамааралтаар олон төмний тус биеийн ашиг тусыг сайхан хамгаалж өргөн олон хотын ардын амар амгалан эй найрамдуу санаа амраар улсын баярын өдрийг өнгөрүүлэхэд батлах хангаж байна. Шин барга баруун хошуу нэхэн худалдааны хэд дэлгүүр зах дэлгүүр борцгийн дэлгүүр эдэний жижиг үйлдвэрлэлийн газар зэрэг голдлогтын талбарт анхаарлаа төвлөрүүлж бараа оруулахыг байцаан шалгах гэрч баримт авах шошго тэмдэг наах хадгалах нөхцөлийг голдлогтын харгуулан байцааж хугацаа нь өнгөрөөд чанар нь ховирсан эрэлт нь тодорхойгүй эдэний зүйлийг чанга байцааж үн ханшин хэд өндөр худал хуурмаг ухуулах хийх зэрэг асуудлыг цэгцлэн засав. Хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгахын зэрэгт ажилтад шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг идэх үедээ өрнүүлж эзэгнэгчдийн үнэн чийтгэмж тагэр хуулийг сахиж эзэгнэлгийг хөтлөн жолоодоч баярын өдрийн зах дэлгүүрийн амар тогтууны сэргэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлв. Шин барга баруун хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлтын төвчөгийн ажилтан Лишүү Арсун хэлэхэд Бид голдуу худалдааны хэд дэлгүүр тарайлангийн арлжааны зах дэлгүүрт баярын өдрөөс өмнөх тусгай байцаалт өрнүүлж явган мах үнд өгсөн онцлогт эдэн зэргийн тойронд эдэний амар төвшин үн ханшийг байцааж барааны үнийг үсгэх худал хурмгаар ухуулах зэрэг асуудлыг сэргийлв. Үүний хамт заалдах илчлэн мэдүүлэх арга замыг шууд утгаж эзэгнэлтийн голцогчийн хариуцлагыг буттайжуулан олон төмний хэрэглэгээний амар төвшнийг сахин хамгаалж ард олныг баяр дурсгалын өдөрт сэтгэл амар өнгөрүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өөрчлөгдсөн байна. Эдэн болон өмийн зүйлийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан худалдааны хэт дэлгүүр эдэн умдааны дэлгүүр өмийн дэлгүүрээр голдлохтын этгээд болгож бара оруулсан их данс шашг тэмдэг хадгалах нөхцөл зэрэг гогцоох байцаав. Аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарын хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарыг сугчин байцаахыг чангатгаж хэртэнцгүй үйлдэхүүний зах дэлгүүрт орохыг чангас сэргийлэв. Онц төрлийн тоног төхөөрөмжийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан цахилгаан шат зэрэг онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг чанга анхаарч тухайн талбарт нь тоног төхөөрөмжийн шалган байцаалт өдөр тутмын хамгаалалт бачин байдлыг арга зах жижиглэн сахих зэрэг байдлыг харгуулан байцаач тоног төхөөрөмжийн амар төвшнөр ажиллахыг өнөнхөө батлав. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналтаа хамаарлын товчоогийн эдэний үйлдвэрлэлийг хянан хамаарах тасгийн ажилтан Бүүжин Вэн хэлэхдэ. Дараачийн алхамд бид баярын өдрийн жижигүрлэх болон бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг шул утгаж амар төвшин эмх дэглэмтэй зах дэлгүүрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр хамгаалан олон түмний хэрэглэгэний амар төвшнийг батлана гэв. Бүх хотын айл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрүүд байцаах болон ухуулгыг зэрэгээр атгахыг баримтлан айл эзэгнэлтийн нэгчин голцоогчийн хариуцлагыг улам нэгалахын буттайжуулан олон түмний заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж байцаагаад илрүүлсэн айл төрлийн далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн засав. Жагсаан байцаах санаачилгаас сэргэлэхээр дамжуулан зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх дэглэмийг үргэлжлэн журамжуулж бүх хотын өргөн олон хотын ардд амар төвшин тогтун эмх дэглэмтийн улсын баярын амралтын хугацааны хэрэглэгэний орчин тойрныг бий болгон өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны 39-р гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ ээлжийн нисгэлийн хэмжээхэн 60 хүчрхгийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэв. Бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ багасгахыг дагалтан аянчдын суудлын ашигламжийн норм нийтэмдэн буурж байгаа байдлаар Хүлэмбэрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ түргэн нэмэгдэж бүх улсын их хурын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээний нэмэгдлийн хурдчийн жагсаалтад 3 гариг дараалан тэрүүлжээ. Тус удааны нэрсийн жагсаалтад Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын дискетийн буудал аянчдын нэмэгдлийн хурдч аянчдын суудлын ашигламжийн нормын хос мандаг дахин тоолж энэ жилд энэх 20 алдрыг 2 дахь удаа хүртсэн бөгөөд нэмч тус гарагийн бүх улсын 60 хүчрхэг нисгэлийн буудлын тоторх аянчдын суудлын ашигламжийн норм 100-ийг давсан цорын ганц нисгэлийн буудал болж үүний хамт нисгэлийн буудлын ажил төрлийн байр дарааллыг тогтуунаар дэвшилж ЕУ нисгэлийн буудлыг давж бүх улсад 57 дугаар жагсаагдж ерөнхийлсэн ажиллагааны яс чанар ба үр ашиг үргэлжлэн дэвшилсэн байна. Тоо баримтад илрүүлснээр тус гарагийн Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын нэмэгдлийн хурдч 147.6 хүрч энэ жилийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үүдэж адилдсан нисгэлийн буудлаас 14.6-ийн зүүнээ хаваараа өндөр байж нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин хүчтэй давуулаг эдэд болсон байна. Бүх улсын соёл жуулчлал жич ардын агаар аялын аянчдын тооны хандшин жишэлтэд уялдуулсан Хүлэмбэрийн шилдэгсэн өөрмөч онцлогтой намрын улиртын соёл жуулчлалын их баялагта төшиглэн нисгэлийн буудлын аянчдын тоон өндөр нэмэгдлийн хандшин 10 сарын эхний улсын байрын хугацаанд шинэ нэг ээлжийн аялын оргилын хугацаахан ухтах болно. Нүдгэлсэн тоо баримтын ард Хүлэмбэрийн намрын улиртын соёл жуулчлалын татах хүчин бий. Алтан намрын удиралд Хүлэмбэрийн тал нутагт шижир алтан өнгө бүрхэж, өнгө үзэмж тансаг сайхан байж, ихэнхэн тавагийн ойшгууд өнгө илгарч, тал нутаг болон ойшгүй солигдсон өөрмөц сайхан намрын үзэмжийг бүрэлдүүлж, бүх улсын намрын жуулчлалын халуун өрнөлтийг үргэлжлэн хөгжиж. Их хэмжээний зугаа цэгсэд хөрөлжин ирж, нисгэлийн буудлын аянчдын тоорны тогтуунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн дайчилж, ардын агаар аялын зам харилцаа болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр энерги олгох гүнзгий уулсалцах хамжилтсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна. Хүлэмбэр хотынхын агаар аялын хүйсэн дайчлах хүчнийг гүйцэд бадруулж гадар оронтой холбоолон нэвтрүүлэх замыг өргөтгөж соёл жуулчлалын хэрэглээнийг үйлхэнийг хэлхээг үргэлжлэн нэвтрүүлж бүх орон бүсийн жуулчлал болон гадаад нээлтийн хамжилтсан хөгжих чоошин хуудсыг бичигдэж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдан.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулийн нэвтрүүлгээ аз жаргалын их хорон хэмэх хослол дуугаар эхлүүлэн байна. Урт насан, хүрлээ, хослол.

Хулан байр минь ээ. Сэтгэлийн минь орхон ханга. Хулан байр минь ээ. Хүслийн цэнгэр.

Ирхэм сонсогчдоо, Адамсын дуулан уянгалах Эх хорн минь урт наслаарай гэх хайр хүндэтгэлийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг төгсөх боллоо.

자, 들이 자그더라 한제 장인 같지라 한연외네 그릇돌 우드신 소날 향바오이 알아앗 우틀성 아이린 흘째인 우그너스 오실수북시액 알아앗 Селенар исад явсан хүүгийн нэрийг мэдж насыг мөсөн толдараан тэрийг эргэлж хоормог хөвгөн болж хан хоёрыг хамаа нэрийг хилээд араад сэмуна хайг насныг байдлаад хаалшиг алжида бэжэтл гэнтгэн сүнээрн гатэ хан хоёрыг ирвэг чума гарсан толдар сантарж яарн өрийн баяр гарж ирээд хаалган дээр хойлороон хавшавга олжаад харган болчууд ээ. Гэнт байсал гөрөөс бас хан хуйваагад гарла гэдэж ирсэн тэрэр бас хан хуйваагад хэллө хоёр хүмүүн болчихсон гашгин нэртэй болчихсон хойлороон хорслжод уурлжээ хан өшө хоромглж ирсэн нь үнэн бол яваадна өвнөрөө ирсэн нь дилэд гар яваадна бүгэлд хэлшхийн учир гэж иш үгүй өндөр үйтэй хойлороон эргэдүүдэр гарла өрөрийн гипсгий үрэглч наавла үх амдэр хойрон чүлөө дараад илла шивалвал бишээ бивалвал мүн ширүүн ширүүн дуграад хэсгэрж ирхэн нэмаар шинэгараа нүргэх ганго анжисг ирээрээ нь харгаад дэнгэн жирхэн нэмаар шах шахсаар шодруулаад иллээ шүлөө өгдөггүй нэшгнуулаад иллээ сүнийн хийтэн жавартаа тийж ирэхэд л сүргээ аюул шиний миний хоёр танихсан алдлаа шаанана хоёрыг ялгар хасан алдлаа жаавал нэгнэн тийлээ дий гарыг жичорсон бодлоон хүрээд гарыг гэж өн хоёрын аашлжих өн түнгүй валжараж иллээ шөө хан ойвооны жетне хуржжих халхлын аргүй маре болв шангвауи сэлмиги үргэ шадлинэрэр ухтну ух галаад үжвэс өнөрөн бас энэ тэнчит гархад бүрхтээ юм бэ тийм болвш дийлэгдэж болох яхмага шангараад хайлараан эн муто валжи хэсгэрэн бэлдж алахман алахман тогарже ишо Төрчэн яг сэхэн унтж байсан хан хана сошоцч хой абай хоёр хөлдөхөн болов дуу нугнаас тана эн алдж хоёр жалуугийн дуугад шин гатэ хөрм хаяа дээр гад сонм болж ай юу юм машиг хаар кигэл гараад ирл хэрвидэр уутэ гатэ үхэн алд байлж хоёлын үлви үлс үршгэнэд өндөр буйн гүнтигад жүрэн гарж жүрлдэн гарж бээлж их таа нүшү хан ханаан маши сандарч бээжэ бээжэ гэд дуграад хүширгш юм бишээ бээшгөө гэж хэлээ жогсгч юм бишээ хой хой гэд дуграа сонсгч юм бишээ хөрээд аванг гэлээ хүширгш юм бишээ шуу хан ханаа пармөрөөр өнгөтөн гийгөө дарр хаян дээр байсан сэлмиг сог таттаад авла хэрхэн дурсан яожээ сэлхэн таттаад ил хоёр хүнээ бэлжихийн дондоор хуржирээд бэжээ хамаа дуврад сэлмаран тэр хоёрын жифсгийн харагжихтаар нааруулаад хоорондоос нь үлгөөд жохсчихлаа шууд нэг хүн ирээд жифсгээр хөрөөд үлгсэн боллээ хоёр хоёроо тэр дээр жифсгэн толгаагаад хөдлөөн байгаа жохсон шиг өгчөө өгчөө гэд элен боломж айдлын дуграад алан алан харраад үчгийн үйдэр хан ханаан лавлан нүджэд үжвасоо харлахан шарээтэй өнн одо сүүлийн ирсэн маг олвэлж хүү шарээтэй энэ хүн андаан юм бэ бишээ шивал миний дүү биш

шангадраад ирлээ. Шангбай живсгэн солтгоо хайвагаад живсгэнээ дээр нь дарт цавснараа үндүү дугаар эсэрж ян өгшөө. Үгээ миний үршээ шигж болгоё да. Шахтуу миний дүү бишээ. Шиний жанган жах явж ах яг таар бай. Шиний сүлмнээ дөөшн жин чао шизу дүрмэн үсэг. Жин олсын тайзыг сүсэг бишгтэй байна. Ши харин манай олсын хүн бас бишээ. Армаглын гажраас ерсэн юм өгөө ахсраа тэглээ шоо. Эмэнтэл жах очир юм ээ чиглөө. Өгсүү хайлаар орлоо гэвэл одоо алагдлаа. Аюул бөгөө жавлан осашчин зандарч бармөрөөрөн бокот лэрэгжээ бэрсэнэл ма бэрраад. Шангбау ин шот гэр дотар гэгэ дараа дэллөө шүү. Асрлийн хэртээ. Авай мене агочлэжу ушада айол вас мене аган эмтэ үлдэж гарагда ушлайхта өчгө ушаж аварлж тохтоодо ухмар валсам буимин үлдэж уул ямарвэ төрсөн хүчин гэвэлдэ ари би бас

эмэр үйлж хүүгийн үжид айл хаш өжин шимширж ээна. Сэ тэр үйдөөр юм болмол хэрин шоу мэна. Яг араасын бэрвдад үнэрэн хан хой бяу Сүргар гаж сүрхээ аашл доогар нь дохтээрэж алэ, алаалгад хэсгараз гийгад орадыр хийн үйдээр хайян бэх үжаад хэрин шоу мэна элэл нэгэн хүнгээ хэн сэсгэлүүгээ юм долдараан аргаан барж түргэр яр нэгэн бодлог тохтаад хуруугар жаж хай! Ши өмөн нь хан хуй би аа юм болвол аав яан үгүй сонс живсгэн хай! Живсгэн хай ва юм бол ши миний хөвгөн биш ээ тэр үгүй сонсаад хан хуй би аа идэ удаан болоод уулжжихтээ ичхи нүрийн үнжжихтээ үндэр дугаарж хэрж яах үгийг нь сонсаад ил журж болдаа аргаагүй бол хээ шанаа алхам ораад жедан гажир дээр хаяад

сүлээгүй. Өхчөө, өхчөө, өндөр сошгоо гочан, хануханан ингари татан, шатия ваша солгдийн жүү. Асэм бүйо, айуэл бала дэмжэх тулда амаран хотл хэшатгүй. Аңа түрүүсэ, нүг хотл өсэн мэн, айуэл басын жавлан шоу. Асим буйвал аростор ашаад улс тайзын дэралва. Унаран үннийг нь хэлдэг.

насны өшгий үндлээд бидлэн шудар явьяа. Мөн мөн анхлаад мөргөөд ихлээ мөргөн үшин тусны даа. Мөн шуханаанэн шангбойны гари дөшөнөн тэтгдээн шүү. За, дараа дараагаар энэ усууд хэвэвний хаан хэлшээд Анмото ойрч уйлхтаан жожан болва. Ордын ошир хөвгүнэн алдахсан ошир. Ан өдөр эргээд ирснэ ошир. Ирлэгэн зүгөөргөө хоёр болсны ошир. Үн болоод худал айлараа байдаг болш. Өвдгэн дараа төгдөрөө мөрхснэ. Тул дараа өвгөн хаяа вэ тэсхэлгүй байдлжээ. Тэнгэрийн зүгдэр жилбэржээ. Сэнсэ би унараа л энэ дрэхэн үүтэ баллаган хоёр хөвгүтэ болваагаад ан хоёрыг жангар нуур хүржээ. Тэнөө боллоо гэж бүтгэ тими ороор ийм тийм ушир гарлаа гэж өргөлж жарим буваад өнөөдөр та хайлан балбал миний өөрийн хөвгөн болжоо өмнөөдөр яслуул таарнах гэн үйдэр хан хуй бия ичхийн үгий би дагнаа охтуж өрхөө гэж хэлээд шодоргүмөр дэж мөрөгдөг юм бэ. Шангбай мөн бас сэн насндар өшөөлтэй насндар жалгаа таны хөвчин би мөн агаад бас гари дэвжөө.

Мөн шагдаарын сандарж ягаад дөнгөөд уулжаад авсан шин тийлийн баяр байшгэвэ. Миний хөвгөн, миний хаяар хөвгөн гад янвэ хөвгөн байрлийн. Мүн сэхэн хүхтэй, ахо сэхэн хүхтэй гад хүхшин хүрэн байрлийн. Олне сургуулийн

хаад олом илүү хуужирваа. Ошил мүгэдэй ахайыр үнгэж вэсэй юм дээна, ортэээтэ таар багэд.

Жоо хэдисээ гаа нэдисээ. Өртөмшийн хэвж хаал гэдэг бас сэн сэнээр урамж ирдэг юм байна. Жоо одоо өөчхи баярлуулах тань хэрнэ. Хоёр дүү ирж баярлуулах болов энэ хэдисээ хэрвэ гэж хаан хаанаа өрдмийн сураад ирсэн үнэд та нэн сэхнаар хэлнэ. Хүүхэд чухат нэн эрм болоод хөрөө дүүрэн баярын дуутай болвоо гэж өвгөн хөгшин алгаан дэлдэж баярлаа. Жардасны улс баялаг сэхэн хэрмийн Широгий бүлдэд нэг гэрийн усан өнөөрөө хөгжиж байлжээ. Хан хуйвио шангбоо яйлараан бас чүүд хэд нэгэнтэй хэлшаад ахтүгэй ясаар гар вэршиж үйн яшаад жаада олд нараан ус галээд усан шүгээ уруул шүүд болон гэдэг шин энэ бас хэдий сэхэн жая юм ээ. Ши бидэн хоёр сэн үр сэн ахтүү болш ягаад хүжү хүжүгаан тэвэршичээн шоо. Хан хуйв яо ордэйн ошри нэг жиргэ үгэлжээ. Би боллоогул жүнгнан шан уулнэ юн жүнгсэ бахшин үүдэнд болвол эрдмийн сурчээ. Бахшин эрдмийн сурц сураад бэ наатал эн шаг эн үй болвол менегийг ашиж одоо улс гэрдээ танигдвал таарна гэж хэлжээ. Өвгэн янвэ асуужэн Чалосоо та гажир гажраас иртлөө. Жааж өгсөн шин одоо шохом хаашаа явбал даарна. Хан хуйвэ өгүүлжэна. Миний багш бол би жүви туслаад жийтэгээр явдаг багш муун юм толдаар би бас буруу жамаар орхвэ. Энэ удаангад ирсээр үжвэл тан улсын жанжинтэй нүүр ахтуу болс юм. Тан улсын жүг дахшигвэл энэ ямраг гэлээ өвгөн сонсон үнэн баялжээ. Таарна. Тан улс гэдэг үнэрээ явдаг дүрмтэй таарж ирсэн шиний мөн андуу бас сэтгэлийн усад мөн

хань юуны өвгөн хүүхдүүдтэй одоо баярыг сонсгооч. Хамаагүй бүгдээрээ байсгүйнгийн ясаар эрхэн онт үргэт нэр хороо валжахи үлгэр дотор хэлхвэ. Үлгэрийн өчилж ачи үлгөө төлөвөл Сүүд шанагаччир усан аюулыг амсаад чирэг жанжин бүгдөр маш их авах юм бөгөөд шанглон боо санаан даттар өнөрөн гашигдана. Өнгөж байтал тэр нэг нь үрлүгөө болболо ус бахан татараад Оршигийн байдалд хэдэн мөктгөө тул дараа сэтгэлдөр агуулжээ. Ос сэдигээр ийм болсим болбош ос ширрэг түшин дүмийн доо болбол багаагүй. Идэж хөргөлөх ам унснэ жил болбол маш их шухлаа. Олсын нислийн зүгдэр гойшлог бишгий явуулхай гараа болхай хүмэгэд. Жигүүрийн чи байгуан жанжин шээрэндөр чанганай жүгдөөр элтгаах бишгий болбол төврүүлэн давталгаажа. Шээрэн жэрлгий үлэгэд бишгий ава чанганай жүгдөөр нэск мүтүү явий үлгэрдөөр элүй. Одоо хэрн чиргийн олны гэдэс осгарж өвчин болж үлсхүлгийн байдал тэйл болж нэ. Атай нэг ивэл дээрх гин үйдэр. Юу дэшин арж ирээд хэлнэ. Өөр гажир өөр явдрыг бий болвол мөтхвэ. Өгөрөдөн түлээ аваад уулд байдаг юм болохороон арийн тэр ойлон шан уулны ар таларан гарлааг үл чарсан модн үлдэн өө. Гарс эрвэн суудга иймөр болвол ширэг жанжин олнороон тэнд ашиж гарс идэд үл жалгвал ямраа. Гэхийн үйдэр шанглон ба хэдигээр мөн гэдэг боловч энэ бас аюултай явдал мөн аа. Ширэг арнууд сүдүгани бэлтвэ тим халаа ашисан өнгөдөг шин бас төвгөө. Аяа тим гэдэг болвол хамгийн сайн тэнвэл ширгээр хөдлөж байгаа чадлчин гишүүл сүдүгани аббал таарна гэдлээ үдэшэн хэлнэ. Сүдүгани ширгийн хүнс сан хөгөн өлвөг байдаг гажрэжээ гэж өгөх юм байна. Адаа хнай шагдар сүдүван дараа дийлээд авчихын гэдэг шин шом өрөггүй зүуд биш юм болвэ гэж. Ийм шатал манд үгүй болвоо. Жа түмэл одоо үнсэс суугаад болвэ. Өнгөд наши шаши вахнэсээ сүрээр жанжин ширгийн алныг авч хэт айлун шан олнэ. Арин хэраар ашчагаад чарснэ. Түлэн тэрэс гаас түүжидэнгээд

айвал болоод чавлан хоёр ийм болсон чам юм дол арглан гэдэг л чулвалчоо явсан мөдөнөө үлч хөжөөр хураад хөжөөр хийг үтрий болж болохэд үлс хүлэн ширгийн алних айлон шани давуунаад хөрин гарси дулна үхлон лийн жавлангдаа элүдрөр юраад хийг болж хэлшж болохэд Гэрэн санах нутгаан санах чиргийн улсын сэтгэл гэдэг тийлэр дүндэрж байш яа. Гэдэж босоод дийлэн гэдэг элэдэр болонгосны хэн шатгва шанглон боо гашгуудна. За, өд народ, тан улсын олнууд, айлум шандар, өнмөтөө, жирлэг, гаар сэтгөөр, үл дарж аргалж хий үлгэр төрүүлвэ. Тэр үрлгөө! Фонжавай! Гадгад байдлын үжэд хонгийн дүрийг холоос тэнаад хайшуу чөндөр мүд үнэнгөөд явчихсан бишидэ. Фонжагуйынад дахтлжихсан дөлдар гэнтэ бавантын дахтар басны гошир үүсгэн бээн шүү тэргүн толгон гараад тэнмлоор яхам толдар тэнтэр байсан нөхөн төвгэтлөөн сэтгэл тогтэж өртө өдрө үс сахлан госчээ өөр нэри аваахад босу маягаар эндэрсэн ванглон бээн шүү Тэрний ахтун өрөөд чиргийн дотор юм тоол тэр одоо буяраан тан улсын орж өгсөн чиргийн устаан сүм сүмөр хөлөөд нам намар сануулаад сүн болхи улага суусан юм бэж Өдөр нар нь жаргаад үдшээрэ болоо үерийн усан татаад өнгөрөө шошруугаа Өнөмөгтө болтл өндөр мандл энд дэггэр ваннун боя хош байгаар улаалтан хоёг дуулаг бойндөр өнөмсөж хоршаа илдиги гандага наттагаад өндөр тендэрэ гарраад их дугар жарлиж ойжирг шуглуулдэ хат ябаах Театрын дугаараад дүнжигсэн толдар шин хагуушин шэргийн улсаа шүмөрөн наашаан бүгдөр жирж часгалын их Тэйн өмнө жалган жалган чугдараа дирээд нам боллож жохсахийн үйдар ванглон үнтэр зугаар хэсгэрж бүгдээ чирэг мэрнасан ба гэж жарлан ваахи Орд өдөр таг жарж өгсөн тан улсын чирэг гэдэг арван төмөрөөн би эмишин өн арван төмөө ванглонгийн үгнас чүшин гэж бэхми сөрхөт үсрээд бүгдээрээ боож гач Шилэнгийн оошин ширгүүд сэннүгүн гарж ирээд жарлаг өгөхгүй сонсож биш сонсохгүй биш шөмсөшөд мэрдэрэн сонжээ бэр бүх сонсохгүйг бүгд нь бэр дуугараад өмгэн жандраад илээшө таан улсын чиргийн улсуд татта таттад ороод л таслан байлдах сүрний гаргага шаагаад шаагаад ороод л онон дээр нь унаад буу улсын онтл таттад хөрөвтл таттад нэг хүн нэгийг атта гэж аваад дэрэд ойжээн шүү чаада ийм хэрн төмийн ширг хагсан хагсаан дэрэд ойсон болохороо өөр ширг бай ванглон өндөр дугаар эсгэлж өрт өдөр шанхо сонгдо дийлэгдэж ширгийн өрөөнөөс яснаас сүүлөр бие болвлаар гэгэргаж шилэнгийн ширг дээр орж өгнө гэж тан улсын олондоо хэлсэн бүлгээ үшаа авахд 10 жилээр ирээдхвэ гэдэг нь фонжаагүй харин баргун шилэнгийн газар
хайшуу чөндөн ашаад байхын хооронд дан өдөрж авдма. Одоо танаар хөдөл болгоо. Шилангийн энд байх арван том ял үгүй. Гагшаа хуу өсргүшн ашлбал бас чүгөр тэхвэ. Ийм асан та таан уусын шилгийн жүгд ёсын дагмаа ба. Чаада галэр ийм дараад голдож байгаа жахшгсан мишин гажиж гарч толгоо авал хүн хав юм. Чо тимэл гэж бүгдээрээ дагваа. Урган атта сүдүү бантер үштэй тогоодын малг малг таттад. Үртнээ тан олсихан тугыг төр дорн үнэгэн яд үсэг үшэг хүртэл чам тан олсийн дүрмтэй валшиг ба. Чо ширгийн олнууд хати шивэрлээ хаалгина. Айлум шане гажрас тан олсийн ширгий жалжаруулна алглөө шүү. Бүгдг хурднаар хэлэх юм дондар үлгэрийн ашиг удан гэж ивэн үү да. Хотны дотрын шүм тан олсийн дүрмтэй болгоогаад вангнун буяа нэгэн анги ширг жанжин нээ дагуулж тан олсийн тугаан

Хангаас ишрэг дотор нь усгүлэн дондоргод сувалж. Тэр олны чарсны гарси түүдэд аргалж. Өвшин болоо жавлан дөр дөр нь давхалаад өмгэнжээ хөдвэн. Үргэр нутган занан занаад ойрж сүдвэн. Өнөй дарган тэ. Олай жерете ванглун гэхши елд бэрад ирке. Улсын яйшвэ шанглун вагад нэрэрн дотчэ. Шанглун вау сэтгэлдэр тахтургу байж. Ширг олны ари хүмэн үлдаруулаад олны дотар бэн атл. Нэгэн хүмэн яйшвэгэ асуджирвэ. Шанглун вау сандарч урагши үрэд ашад үтнах гэлэшн үжасо ордэртэ ичхийг нь дагаж баргун жүгдөр бэлдандэр гарж ирсэн өвгөн ванлуу юм толдар тэсхэлгүй байлжээ авгаава хамагаад асуу хэрүйд ванлуу бас нүтнэл өсөй унгаагаад хүмэнэ хамаач шанглуу бауте жонагжи чаада хоор үдө хүндлэн ажир үгээ ярвэн хэлэх гажир бишээ Фонжаагүй хайшуу чөнгөөр яваад өндөгөөгийн хооронд би болвол төргөн аргыг гаргаад орд өдрө хуурмгаар боожсон толдар өнөөдөр үннээрэн дэж басаад сүдүгэнэ ширгүүдийг шим яс сургаад тан онсын тог далбагийн үргүлээд одоо таны алныг хотзэрж алнаа хоо өнөөмөтө сэн үшин таарга сонс боссонгүй Шанлуу жалган жалган дэ хааг идэв ди чамжин ширгийн алан дээр үлжээ юм аман бүгдний дөт мэрчсэг хүнийг багшилж сүдүг

Аюул мөгөө чавлан балбал ойрч гаасан. Эмсгэх бас нэг нүхчил балбал гинэ ажгаалаа. Ахшраавас нуанглан өвгнээ үгийг зонсож. Ари үндэр айлун шанаас сүйдүганжуу орж гаваа. Чавлан мөгөө тэр гэрлээ голж авч гаасан. Чавшиантэ сүмбин ирвэл байдж гаасан. Чалг чалгаар чирэг оллоо татран байдж. Чахин багаан сүйдүган дээр чалраад бүгдээр бууж гаваа. Тог далбаагийн шинтхөөгөөд төмдөгүүд инсэлж. Хангал сен алам балбал хати юги итлэт ванглун үгнэ гавьяги бахт бахт нэхэшат айулас хилтрат амраар суудаг боллоо шүү. За шанглун ва нарууд өнмөтө өвгөн ванглунгийн сенар сүйдүганыг ижилж ширэг жанжиныг тогтоож хэрэм шангаж тэр дотор хадгалж ясна хэдий юм болвол тэрхэн шахтаан бүгд тангуулсын ширгийн үд болсон тулдаар эх жавх үлсэх гашигцэг явдал нэгэнтэй гуулж.

уушраа. Итнэ явдлыг хөлвэ. Өөр нэг нөхөргөн болвол ахнэ явсан хөнджөөгүй. Ахнэ жалаги дэвжэ. Агол мөрнийг этлаад паригуны нитгөт хайшуучдөр үржэ. Олсин нислэл хайшуучдөн ороод урагши хурж Yenan den dero modulje Pagan tin songwi puyara irsen doldar Artne artot halig tavje aro

бүтэгдмэн уртж би хэрэглэт. Ол талин дондор усгат нээж аваава. Гадри олоосгүн түн түшин түмэн жирг жирж. Гадгад үдэр боогаад мани бонтиж аваагаад. Калиосы шилжүүлэх миний эрдмээр хэргэлээд. Гадир дэлхий бүгдний усаар шачааж хайваа. Тал донтгэн усанд ороод уулын хэрдэр дутаагаад. Уулын хэрдэр гарсан нууд нь унаамэр доон усгаагаад. Таң улсын шэрэг болвол даашээ марж аваад. Дарий бишн дээлвөр байсж байсын. Гүнтхэн нүгэртин голын ус бол намжаад. Голи хаан хөвөгөр горшин шахсан байжаа. Үн игэд яваагад би болвол сэжгэлээд. Усы бэчан үжаад хотоос гарч үйрсэн юм шүү. Хонжажангийн гашааны хонгийн шаучаа. Хортон жордон мэртэй шивүрін доған үрэлчаа. Хамаг авжын сэшаад миний үрдмий үглэд. Хүшүү эмар усый болбол хүвлтнар улаа тэвчигчүү. Ордэдэр чэнгшан болбол хэлчээсэн үхтээ. Ос үвдэрэх ябдал болбол эхтэн гардэр бэнгэжээ. Хонгийн жисай хоа гэж хоэр шаужээ гарна гэж. Хорчаа мэргэн үгээн ман сонсхаж бээсэй ма. Хонгийн нэн эдэр хэрэх татаад ерсэн болд. Хэвороон бээлд бүл бид ерээд түмэхтээ. Хориориын учрсан өнгэж гарсан толдаараан. Хот нэс түржирээд ижиндээн элтхаж эхэн энэ билээ. Йогар үйлжээ. Жа, шиша лянуан мэнгдэ мүүний сонсжээ. Өн хэлэх бас таархүгээ. Чи түнгүл хонгийнгийн байдлий үжаад өнгж ирсэн шин мүдүүлхийн ошир ихсэна, ихсэна. Ямар ба ябдал хэшэхэн дэгэдөө. Алын жанжин народ мүүн үгий зонсоад шэрээ хэвэлжөө. Хэрвээ хэтрээ эрдэнтэй тэр хоёр хүрээд ирээд хэрэг ихт бол одоо яанав гэж чөмөөр энгвирийн шэрээ оржээ. Улсын чэнгшан ханжэнсэ урагшаанан давшиж данчи дээр сүгдвөө. Жинван үрши алдам бахта өртөө нүдлөө хэшиг өвөлөө гомтно. Хэлжээтл хэл тасын энэ хонгийн энэ ирээд өнмөтөө болгаж энэ. Одоо жис айхаа ирээд бас жирэхшоад нэг юм илтгэн болбол шилян энэ эрэгшин шинжоон алднаа. Имасан миний бүй. Үнглэгэд үрсэн үүж ван юэн. Жаңшырүңгий алаад. Жийжэ жоңын элдөрөө мордио. Жаңшырүң болад жий сайхуа хайрин орыгийгін бүтэгод. Эмарин үрдімтэй хайрин нүгийгін үнгод. Тохтогод афлэ нүг талин жавлэн эрлэм бишоод. Маан оғын сонсод. Ижин уангжи хабо таарна таарна. Үржуангийн жаңшырүңгий доорн дуудыж авжиржа. Жа, шиний бүй, чэнгшангийн жаагидаг, чирг жаңжин дагуул, өнгөөд жийжай жаңдар ош, жийсай хаатээд, төңгірд мүргөө. Жа, да өвтэй ал идүлнөө гэлэ дургүү хүн бээхмий, өмін аваад үгнөө гэлэ хэшлүү хүн бээхмий. Хэн-хэн-хэн хүн болмашадо дотран бодлээсмий, хэлчаны хүн, хэрмиг бүтэ хүн, чөм гаршгсан, хой, үүжуангийн жаңшырүң. Унаараан сосо бага нүргэж, сонэлжан байрлж, шоом сайн ябдал болбаа гэж, хэрэг нь олбэлжж, жа-жа гэмар байртан нилэлж мүргэд. Чөнгшангий дагаад,
орноос буваа. Тэр өдөртөө буугаад тэр өдөртөө тэр гунаа ширг мэрэг бүлдэд жижээ жонгийн элуруу тэд наруд мордоод их үлгэртэр дээж илва. Мөнгдөгийн буй тэхат мөнэч хавалж одоо хонгийн тэр мөтийн хэрэг гаргаж фонсонг бигийн эжнийг исаатаж хорволж химиг ашиг бэроолва. Өөрийн хоёр дугаар хин мөнгжин рүй хоёр дугаар фума сүнжээн хоёрыг дуудлаа. Хоёр жалуус орж иж яслаа. Таны хоёр 5000 ширэг таслан нап таммахын доги төшөнөн өрөнгө талолын жамиг өмөргөөн ошо дари дөргөөн хонжээ дондор өрж хонгийн вэгийн шагартан асаж хонгийн валвал бэрч авжира. Осын юнжи тасн улсын ширгийг угаисн оршгинэр явдлыг нь тэр үйд нэг нэгээр чагаалж асуу шийтгэн гэвэ. Хайрман жалги улагат гүнжу фума шугаран яслан гиштгэж асрас буугаад ширг салгаагаад авлаашу. Чо нэг дугаар жамдар улсын чөнгшан хэрмний улсын дагуулад мардж хоёр дугаар жамдар улсын хоёр дугаар гүнжу фума чирг аваад хонжээ жонгийн дээсний хний дарангад мордж шишалянва мөнгдө ширүнжэрлгий болгаад өнөдөр ширгийн явдал маш их олаавлгаа.

хэлхэж гараад ясалж байна. Олсине вангин чахаадэрлэг олмар шантлада боожрижэна. Түрмэн жэнсгэ дари дагуул хэрн төмэн чирэг ядагаран жахсга. Төрин өмнэгас шини бөе валабал фэнжао бүйтэ бээл дандар мардэж сүдүү бандар ашалгэлла. Алмнэжэрлэг тодорхэ авалча олсийн яншэ чэхтлэгий дагжэр.

нэг аргач. За турвэн чэнсэн аруудыг болобол чирдэр март хэмман жэрлэг болгаж бүлтгэгээд иллээ. Тэр жаг яалтэ толтар түргэнд хаги дари түргэнд хэвч. Хүн хайван минь шаулон бояин дэгэр үрдноон доолог шавгэд лунзэг. Томтого токи тадрхэ валнэга жо ахтан гөлөг хүн хайжи дэр дөхөл мартаат. Арийн талдан суйлун вэн нэртэ тишүрийз. Сирэнэ аппыч алгэнэ гартан. Лам яабан нэртэ чэдми үргэ тавлашу. Мэрнэгэ давталгаж жау чангэн гаджэр дольжу ерр. Хээн дагар хээлэнэ гарч дүрвэн жүгэнтэ хаа тэвжиг ерсэн. Тэнгэр гаджэр хавсухэдл нэджигэнэ жилжилэнтэ хаа яалтэгар дуггэрж арвэн. Алэбэн ширэг хэрн тумэг гэдэг тэртарий үрдэдэрэн шуудэг. Талава төшөнөн бастад тулааны жүвсэг дүрэрэн харгаад сүх жүвсэг шүрэгэд л бастад сүмбин болгон сөвөдар нэсэж ширэг болгон хэшиян гүйлэж ахтан бэртуд үүрсэнэ ангарчаад аврагу ширэг бүрэлэн дээр дүрэхэд ширгэн сүр елэ валжи ерхийн үйдар мэн шаулун нэр дурдэж бээсэй сүгэлжа. Хүн айвангийн жарлаг хүмнад байгаа дэлө хүмэн ширэг жанжин хишангүй лэ давла хонгван лэй жэнс хүмэн яхийн үйдар лэй жэнс атнуу нойг толу бойндагар үнсаат агудамдэ түр томдагур дарат шаммэндаадо елдэй гарндага нүрг цор гэрлэг югур баттар агулад ахтан хулг хон хонжи мэндэр өмэл хажар даррэж дэхгэл марта тэнэм ерча. Ча чангжун шинни бэй өмна итгэд нан фангчи олад огин арндар хошкоши бол кавшгэйэв буаслда гэхгэйнэдар лэй жэнс жэрлэг юлгэ түрвэн дэмэн шэрлэг салгаан апж олган токи үргэж урагшлэг яв хошкоши яссар чиргэн жасгал бүрдүлгэх. Хүн хайва бас нэрнэгэ дурдэж бээсэгэ соккэлэж гайлива инжэнс хэмьяхэн үйтэр хар шарэтэ хэжангжэн хар гонгэн ойгдуалу бэйндэгэр гэмсэ хар хүллэг үүлүнгэйдэр дэвгэл мардаад хату үйртэ ехсу үйгарндэгаан үргэн нэмэгэ элэгажэр жаваа гэтл үнтэр дээрэс жэрлэг ерчэн гайлэйван шинэвэй валваахан хэту оснарнэ хартугэ ижэлэг дүрвэн тэммэн чэргэй агулж хүнс еллэнгэ хам ярхвэгаад хэталт осволжэ болуэ арин хайгулж хэммэйяачэ. Гайлэйван енжэнс сухэгэй бэррад хэтэрт гэдэр хартугэ мандагулад дүрвэн тэммэн чэргэйн жасгалэй бэлдад амунс маса өлэвэгтэнэг хам ярэхаж дэрэй тэгш тэгшэн нагбад ярхэн бээн шүүн. Тээйн дарос жэрлэгэ боджэ. Тээлэйван енжэнс хэмэ хон үйдэр хуашэрэдэ нэгэн жанжун бинтэжа бинтэгүй томорун ойгдуалу бэйндэгэр өмсэд дөвчэнгэнэрдэ шахар мэрндэр дөвхэл мардад шүүшэдтэм гарндага нүргэ сүргарагаж тээйн нүнэ ердэ жа жанжун тээлэй ваан шэрэвэй дүрмдөмэн шэрэгэ авч баргүүн эдгэ шаган тугэн жанжун болж шийжэн дүүдү яв хэмьяхэн үйдэр тээлэй ваан жа хэмьяжэ шэдэм өргэж жэрлэг бол чагаан дугүй өргэж дөрвөн дөмөн шэрэг нэг ангийж асгаал бүтвэ. Сүй хайван
민정스 흠여인 위들의 민정스 오르샤난 답디라 아세노 가르터 파이밤 오제디기 우르르기쭈 우는 샤얼 윤화지 메르니니 시가가 돌조 이르바 자 장준신이 보이 조늦껏 와적이진 두름둠 지르긴 장준 들굴지 아브나 둥진두도 시빌에 깨끼누이들 젤리기 올리야지 민정스 혹독이 니그난게 지르기에 박실 잡젠쇼 량왕천수의 펑자오구이 흠이여호 너희들의 펑자오구이 으뜨노노 허익도록 부인들의 넘수지 알롱파이 까린집스 구르기지 악등홀룩 첼리펑 맨들의 덕글로 말듯이 에라 일제 자 장준진입의 돔다도 하이샤라나르니 이질리지 두름두름 지르기 박수지 Парсын чичлдэр тосолж ямаа хүм яадяа. Фон жаугүй, жарлгий үлжаж дундаадо, тугыгий дэшэна мандул дүрбэн дүммэн чиргий, тэхшин жахсыг агаад, там хавад нэмэн орн, исмүн, арвэн үнэ, арвэ ойр үжур саланы ер, хүшин жатлыг ибэрдэг улум барч, Ямам бүрбүхийн талдара шэргүлгүлгүй хаагий дарий түрган тэнүүлж байан шоу. Айунгайын дуутэ алмас хугу дүмэнжэ. Арбүнүүн ин тогда.

Хөргийн дэхаа дөнгөлж нүмжээ. Хаа хоёх ширгийн тог далава хормас дор дор жолголжоод. Хурша ширгийн хэрн тун холын жамдаан хөдлөө. Хайшуучгийн хатны алги дамжат. Харганы ширэг холын жамдаан үндив. Эрхэс үди дарья сүдүгананавья. Хөшчага арашг нэрм нэрм болбо. Чиргин далва цэрчг нөтл ислү. Цэру зурун жанжин нод мэди шачалрла. Сүдүгананав бол шашин дилөд оронгод. Сэтгэл санаа хайдн ихтэд ихтэд ирлээ. Мин шаолон үндэр жарлаг уулгаагаад мэрн дөрөн жалараад сүри үжуул явна. Тог тогын жангжин тогын үнган дагалшаад толан дархийн шаг болгоод тийлээрэ яршина. Баргун жүгийн ширгөө бадраад л гарлаа. Бэл дандан оронгоод бешимдаад л явлаа. Чамн холоо гажран холоо үдрэн бахан нутган ба. Чайн ёо холын гажр өнөр тосоор дүүржээ. Ча шишаалан жүгийн харин төмийн ширг ширг төлөв идрэг байдлыг мандуулаад өнмөт чам дөр гарч ирэх юм байна. Хөмжө тэгаар чамнат хөрөө тэгаар хонглоод чүүн жүгээ шиглөөд сүдүгэн дээр вэлтнаамагад жүтгэж явчих бөгөөд замын дундаа сэтгүүл давталж ирж яхихийг олж авчээ. Сүдүгэн вала вала нэгэнтэ хагау шинжаанжин уаанун орбат таң олсын жүгдөр үргөд таң олсын шанглун боо олын ёо ширгий оруулаад хоти нэгэнтэ ижилбөө гэжээ. Хо-хой сонгоснороон хорсыч чүдээн жоогаад жанж шанглун оогий барьж авлаа гэвэл төмөн тэншөн ахт жалнагад харааж гажээн шүү. Ан чиргийг төрөдөө хөлвэ. Угнэ үжөр өрт чам балава. Угий хэлвэл хана сангвэл. Үргэн яа ханжээ жоа. Шилэнгийн ширгийн шилжээ хэлвэ. Сэтвлэх үлгэр астан болова. Сэтвийг хэлвэл ханжээ жоа. Шинжалгусууд буусан газар шүү. Ханжээ жоонгийн газар ханжээ нь бэ? Хүүхдүүдийн үжиж өнөөрөө баярлжээ. Хэвнэ хүү хүрээд ирэн гэж тих баяр болонх гэлээ. Хүүнээ хүү бас мөргөөд ирэн гэж санаанд орсон. Ваа! Миний хэв чээ я хитисээ хаа? Нэг төгшөө харч яриатай хүү. Бас нэг дуаа шигсэн улаан шариатай хүү. Өрөөрөн хэвж хаал өнгөт таардаг ажээ гэж төнгөрийн чүгдөр жалварж баярлажээ. Чэ хан ханаан гүн гэрийн сурталтай хин юм бол хороон уулнаас буугаад удууд багшийн жирлэг бэ химээгээд астаан үгий дуурвэ. Энэ мөтөө гүн гэрийн дотроон нам ёр сууж хийхэлвэ. Хан хуйвэо шан болон ойлороон үтлсэн ишгдээр орж ясалжээ. Одоо улс гэр дээр жүтгэхийн ушир урд өдр хэлсэн тан улсын жүг дагж болно гэсэн таны хэлсэн жаавас байдаг. Өнөөрөө тэр өнслөр шин бол юм уу? Тийм бол бид одоо яв юм юу гэж асуухийн үедэр өвгөн инээжээ таарнаа. Одоо шагийн жалуусууд улстан танихгүй яанда. Тан улсын дагнагаа тогтчихсан байгаад
тэр өдөө нашид тослого одоо яа нэвдэ явиг л өгөл өвгөн би таныг ахту хүлчин хүлээс болох вэ гарын чин татаас болох вэ явж гаа гэж

ахчаар өгсөн манай хоёрын ошин тоорой битгий саата. Албандан ошоод устан тэнэгдаад чүтгэж явал глэшөө. Жоо, Кирилос, анмату жүвийн үгөөд өршөөж мордуулах харим тавихын тулда хоёр жалгуус өнөөрөө баярлж сэн идэж ууж сэхэн баярын ширээ илэрж өөчгтөр салиясыг ишоогоод ханжа жонгийн газраас

Ара үнтигэд үнтигэд жуутгаад ирлээ. Умаалдаран соосан чангаа ийшин инагаад инагаа чамжаад ирлээ. Өрийн сайхан хөргөлж явдаг. Өртнөн тэшөө

амьера холомка толонгод зүтдэг живэна хорчлог төрсөн хан хуйв яшин хүлгэн дараан зоогаад инэж яна атган гарын ган онжета агари хэнарндан келев жадил алвандан хүртэл жан жом бишида айлане дотороо хүгди живэна үчис сонсон жилүүд ивэна өглөөд барах вэ хэн шиж ивэна өрөө мэрдэнэ алхалгаа вэна үнтрооли давжэлэ вэна хаяар сэхан жалгуус вэна халтаа

0: гэрэлтэй жан зэхан хайлоонодо хүншөө тийж тула тула чамхэдэ ол мөрний гэтэж гарсан зүгтэн зүтгэж сүдүгэн бараг одоо тэр төрөлтэй энэ төрөлтэй би одоо ургаан өнг нэг яваад бараа ургаан танг нэг яваад идэв болсон одоо би тань энэ төрөлтэй явбал ол юм байгаад чөө шишинэг зүтгөлөөд Чуги алиги паралат яв нэлэгча олосны нэлэгтэлжэ эн сэмэр дүтгэд ут химя хой төр хэт ихтал сав заргуулж гитж холоос наашанаа юх тогтал бамэрж ани олва барин жугас дүнша андат бэлэртэлтэва түлэлж их юм тол дараа ылла Шилянгийн хайшуучгийн ширг мөрөө. Тэр ширг дээр тэнгэтэл ширгийн наад талаар голинус чэлж. Хоо. Мэндар бас гол байдаг юм байна гэж тийшээд хайраран унаан жала дараа тэр ширгийн их сүр байдлыг улам улам үжиж эртж явж байсан шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, чин цагаан галуу.

Гудамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай халуун.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэлт
1: хөтөлбөр.
2: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн Баяр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтгын залгаж байна. Сайхан амарж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын Цэгээт амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн хязгаард компанийн захирал Бүрэн Үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай тайлбарч хийлээ. Та бүхэн манай нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно. Сонсогчдоо, Бүрэн Үлзий Улаан Хад хотын Байран Баран хошууны Сувраг сумын уугуул. 2009 онд Бээжингийн Таван мөрт сайлруулгын хязгаард компани болон Өвөр Монголын Хүг шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, Хүг АП, Хүг тэмдэгт ухаалаг бугуйч, Шин зах АП зэргийг үүдэн бүтээсний хамт Өвөр Монголын Цэгээтэй амьд үдсийн шинжлэх мэрэгдлийн компаниг үүсгэн байгуулж, хуурай цэгээ болох цэгээтэй ашигт бактер гэх бүтээгдэхүүн борлуулж байна. Тус компани судлах үйлдвэрлэхийг нэгэн цагт зулган урт хугацаагаар хэрэглэгчд цэгээ нөмөх шинжлэх ухаан мэрэгдлийн цэгээний ашигт бактерийн бүтээгдүүнийг хангах бөгөөд Өвөр Монгол орны цэгээний нэр тэмдгийг үүдэн бүтээх зэрэг санаагаар ажиллаж байна. Бүрэн Үлзий цэгээгийн ашиг тусын тухай ингэж ярьлаа.
3: Та бүхэндээ зориулаад би өнөөдөр өөрийнхөө хийсэн бүтээж яг ажилыг хаваалцъя. Тэгээ эхэн та бүхэн миний хийсэн сонсоод надад үнэхээр мандан зүйлийг харилж надад цаан жолоодлог болно уу гэж чин сэтгэлээсээ үсэж байна. Тэгвэл миний хийж өтөөд байгаа жил болохоор эрүүл мэндийн ажил сууя. Одоо монголчуудын уламжил цагаан идэг болох чирэг гэдэг бүтээгдэхүүнийг бид энэ цаг ирнэ одоо жагчээл төвмөртөө хүмүүсийн хэрэглэгэн тохируулсан шин маягийн арг барил, шин маягийн содлогооны бүтээгдэхүүн болгоод уулын шингэн одоо найтан ийм хэлбэрийн шингэн хэлбэрийн чигээр бид нь хуурай болгосон. Хуурай болгосон гэдэг нь хаагдсан болохоор за энэ хэлбэрийн дараа бод олон хүмүүс ярьдаг штэ ийм шингэн ашигтай багцаар гэдэг ийм жил болгосон ашигтай багцаар боيو одоо бидний хуурай чигээр болгосон. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг хийж ийм бүтээгдэхүүнээр одоо бусдад эрүүл мэнд хүргэж байгаа юм аа. Хамгийн гол нь одоо бас шууд зар судалгааны чанартай бүтээгдэхүүн ярихын оронд би та бүхэнтэй бас үлгэрээр дамжуулж та бүхэн хаваалч хийж бодож байгаа юм аа. Тэр нь юу байг бол нэг сандлын үлгэр. За манай усын сууж байгаа сандл бол үндсэндээ бүгдээр нь 300 жингийн хүндийг дааж магадгүй. 200 гаруй жингийн хүндийг дааж магадгүй. Гэтэ нэг сандл дээр болохоор бид ачаанаас нь хэтрүүл тэр сандл автыг хугарах юм уу балвар. Өөрөөр хэлбэл энэ сандлыг бидний жишээ зүүн жинээ даачтай зүүн жинээ хүндийг даана гэж бодохоор энэ сандл бол мэдээж зүүн жингийн даа. Гэхдээ 100 жинээс хэтрээд 110 жин, 120 жин болоод ирэхэд энэ жих мэдээг 150 жин, 160 жин болоод ирэхэд энэ сандлын даач нь хэтрээд энэ сандл хугарч байгаадгүй энэ сандл хэмхэж байгаадгүй. Үндсэндээ бидний өдөр тутмын айдар одоо өдөр тутмын амьдралд адилхан жишээлбэл хэлэх юм бол бидний идэл уузагаа хэрэгжилж байгаа тийм ээ өдөр тутмын амьдрал одоо эрүүл мэнд хүний эрүүл мэндийн очиод ярих юм бол бидний эдгөө өмдөө явдлын мөрийг заавал ярих хэрэгтэй. За өдөр тутмын амьдралдаа бол бидний давсаар ичиж жишээлэхэд бидний давсыг идэх юм бол удаандаа бидний чусан судлаа турнаа. Чусан судлаа турхийн дараа чусан даралт өндөр болно гэж ярьдаг. За Өвөр Монголоор жишээлэх юм бол бидний Өвөр Монголоор жишээлэх юм бол баруунаас зүүнчлэг тутмаа. За Ордос, Баян нуур, Хөх хот, эргээд одоо Улаан цав, Шилийн гол, Улаан хад Төнгөд хэнгэн гэдэг ингээд явах юм бол баруунаас баруунаас нь зүүнчлэг дотмоо явах юм. Давс нь их. Энэ давс их юм. Давс их гэснээр бол засан даралт өндөр бол. Аа тэгээ мөртөө хөдөөр нутгад бидний чинь бол өдөр дотмын амьдралдаа өөхлөг жийл их юм. Махны төрлийн илүү бид. Ногооны төрлийн бага байд. Тэгэхээр өдөр дотмын амьдрал донд бидний одоо явдлын мөрийн асуудал дээр ч болгоо бидний амьдрал донд ярих их ууж байгаа ч болго дамаг ууж байгаа ч болго бидний амьдралын зан дадгал дотор хоол ундааны соёл дотор бидний жижигхэн алдаагийн өдрийн удаан хоногийн зүтэд том алдаа болгож явуургаж өөрөөр хэлбэл өдөр үдийн давталтаас болоод өдөр үдийн бага хэмжээний бага л илүү давс ирснээс болоод өнөөдөр бага л илүү ярих хэтэрснээс болоод тэгээ маргааш нөгөөдөр гээд өдөр үдийн давтамжаас болоод бид н олон жилийн биеийн эрүүл мэндээр асуудал үүснэ. За давсыг хийдэг өдөр үдийн стресс нь болоод нэг өдөр төрсөн дарал өндөр бол өөх өдөр үдөр ярвийн стресс болоод нэг өдөр нэг мэтгэд бидэнд яхи. Одоо элэг өөхлсөн байж гэнэ. За бидний эргэн тойронд чинь бидний чинь хямраа дахшуур тийм ээ, баг хямрах юм уу, баг дахшуурч юм уу, баг гаммах юм уу, яах вэ? Шууд л эмийн дэлгүүр дараад л өөрөө өмч холны үг бидэг гэрлээ. Энэ эми яв, тэр эми яв. Би хэнаж энэ юу хийднү? А тийм ээ, а би өнөөдөр чиртэ хэналаа гэж байна. Би өнөөдөр халуун орж байна, юу хийднү гэд эмчийн одоо эмийн дэлгүүрээс шууд юм авч ийддэг. За гадаад бол тийм явдал байх уу гэнэ гэдэг бас ийм яриа явдаг. Тэгэхээр манай эргэн тойронд хөрөөлөн би орчин тойрон, хөрөөлөн би амьдралын цанг татгал бол бидний эрүүл мэндийг маш буруугаар нөлөөж. Тийм учраас энэ цанг татгалуудны яг өдрөөс өдөр нэмэгдэж байгаад бидэнд асуудал гарч байна. За жишээлбэл би одоо өдөр өдөр эрүүл мэндийн уулга хаваалчихжээ шүү дээ. Энэ дэлхийн нийтийн судалгаан дээр байж шүү дээ. Эрүүл мэндийн тухай мэдлэг мэдээлгүй, эрүүл мэндийн тухай одоо мэдлэг мэдээчдийн гүн ойлгож өөрийн бидэд ашигласан уус ороод өвчнөр нас барж байгаа хүний тоо норвол эрүүл мэндийн талаарх мэдлэггүй, энэ мэдлэгийг ойлгодог, энэ мэдлэгийн талаарх, энэ мэдлэгээ өөрийн бидэд ашиглахгүй, өөрийн бидэд ашиглахгүй нас барж байгаа хүний норвын тоо өндөр байна гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо баримт уу бидний эргэн тойронд хөрөөлөн бидэд гаргашаас очих юм бол бид нь өөрийн амьдралаа, эсвэл өөрийн амнаас, өөрийн эрүүл мэндээ өөрөө хахруулж, тэгвэл энийг одоо бид нар сайжруулах сайн болгийг бол үндсэндээ бидэнд байгаа жилийг айлаас ирэхээр авдраасаар гэдэг шүү дээ. Байгаа жилийг нь түүж авъя гэсэн. Энэ юу гэсэн үг юм? Аа бидний одоо нүүдлийн малзлын амьдрал эсвэл одоо юу юм да? Байгальтай жигчж, байгальтай нүүдэл малзлын юм уу эсвэл одоо монголчууд гэж ярих юм байгальтай жигчж, байгальтай уусж, нийгэмтэй уусж амьдарч байгаа хүмүүсийн жан ажны шинж юм бэл. Шинэл монголчууд уу бидний дэрэгтэр шинжих юм бол бидний өвөлдөө мах идэл дундаа цагаан идэл иддэг. Хавар идэл болдөг юм байна, намар идэл болдөг юм байна, өвөл идэл болдөг юм байна, болохгүй юм гэж байна. За ингээд 5 махуудад төлжүүлээд тийм ээ, 5 сав, 5 жил, 6 сав бүгдийг 5 махуудад төлжүүлээд. За ингээд 4 уларлын, цаг уларлын гэдгээр өмдөө хоол унд гэд маш нэрийнхтэй ховоодог. Тэгээ эдгэрийн ховоосны ингээд энэ цаг үеийн шинжилгээ ухаан, энэ цаг үеийн содлоготой ярьцуулах юм бол бидний нүд хилдэг одоо шинэ зэдгэрийн ухаан гэж гарна. Үндэ бидний бол эдгэрийн ундааны жинхэнэ тавч гэдэг нам байдаг. Эдгэрийн ундааны соёл, хоол ундын соёл гэж байдаг. Тэгвэл өнөөдрийн шинжилгээ ухаан, өнөөдрийн эдгэрийн ундаа, эсвэл өнөөдрийн шинэ зэдгэрийн ухаан. Тэр өнөөдрийн эм эмэлгийн ухаанаас ярих юм бол хүний бүх хамгийн эцсийн үстэй юунд дээр шалтгаалж, юунд дээр орсон толтондаа үндэ хоол ууз. Энэ хоол ууз нь эрүүл хоол ууз вэ нөө, эрүүл амьдралын жан татгал, хоол уузны жан соёл нь эрүүл байна уу, эсвэл амьдралын жан татгал нь эрүүл байна уу гэдэг зүйлээс шалтгаалагддаг. За олон жилийн өвчний ярих үед бол бид нь шууд өвчин гэсэр заавал тэнцүү өм гэж бодно. Заавал тэнцүү засал гэж бодно. Эдгээр жилийн урдаар хавургаж байд дараа нь сая чигээгийн алт болгож чигээр яд өвчин засан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За жишээгийн ярья. Би хамаг түрүү чигээний ашиг шимийн түгээн дэлгэрхүү чигээ тосон дараал өндөр өвчний заснаа гэсэн чинь хүмүүс хэлж байна. Эмээр жасаа дийлхүү юм те яагаад чигээгээр жасаа дийлчих. Тэгээд энэ дотор одоо заавал ухчлаг хэрэгтэй, заавал сөвчлэг хэрэгтэй. Тэгвэл чигээний ягаад цусны дараал өндөр өвчний сайжруулж юм да. За миний төрүүний хэлсэн яг юм да, хоол ундны соёл өөр амьдралын жан татгал шин дэжгэрийн ухаан дотор ороод ирнэ. Хүний биеийн эрүүл мэнд болоод хүний амьдрахын оршин тогтоохи заавал хэрэгжээтэй нэг 9 жилийн шин дэжгэр байна. Энэ шин дэжгэр нь бол ам насны боссын сойр гэдэг уур гэдэг юм байна. За хүний бие дутагдаж болохгүй шин дэжгэр тоол гэдэг юм нь бол юм да. Өөхий ярьж байна. За хүний би энергийн гол ерөлт нь юунаас ирэх юм да? Нүүрсүрэгчийн нэгтлэг гэж байна. Энийгэн бол үндэ шихэр гэж жигдээлөө чардуул гэдэг жийлээс ирнэ. Тэгвэл хүний биеийн эрүүл байгаль гэдэг жийл нь юу да? Витамины төрлүүд бай. За хүний биеийг эрүүл байлгаж урт наслуулдаг жийл байна. Тэр нь эрүүдэс болохгүй жийл. За энэ эрүүдэс болохсоор манай орон нутгийн хүмүүс бүгд өрөн гай гай гай гайхар гайхар гэсэн бүгд өрөн бид. Бүх одоо эрүүдэс болох төмөр, жис, чаяр, магний гэдэг эдгээр зүйлүүд бүгдийг гайхар гэж болгоод гай гэж шин зэжгэлгээ гацхаа. Энийг нь өрөөлж болсоо. За хүний биед эрхөөс чухал элемент гэдэг юм уу байна. Энэ дотор нь олон жилийн ховор элемент, бичир элемент одоо миний хэлдэг төмөр, жис, чаяр, магний, калий, натрий энийг хоёр төрөл товоогоо ингэж хэлнэ. За хүний бие бол усаар бүрлэж гэдгийг бүгд өөрөө мэдэн 7 дугаарт нь 8 дугаарт нь хөтөл дөрөв дараа нь шихэрлэг гэдгээр эдгээр жилүүд байна. Тэгвэл эдгээрүүд нь жоохон хүний биед ямар тустай юм да? Ямар хэрэгцээтэй юм да гэдгийг судалсан чи одоо ямар ачаар гэж хэлсэн чинь за хүний биед кас гэдэг юм дутна, калий гэдэг юм дутна, витамин А гэдэг юм дутна, витамин С гэдэг юм дутсанд нь цусны судлал асуудал гарна. Цусны судлал асуудал гарсан цусны даралт өндөр болно. За хүний биед витамин E дутсан чи яах гэсэн хүний бие чи үрчээгээд этра ороод үтлэх нь урд юм байна тийм ээ. Ийм асуудлууд үүсдэг юм. За яг ийм зүйлийг анхаард, ийм зүйлийг тайлбар тайлбарж сонсоод жишээлэл хэлэх юм бол хүний биед уурга, хүний биед хөөх тийм ээ, хүний биеийн шихэр, хүний биеийн витаминууд эдгээр юмуд одоо юу юунд нь яа яасан? Цусны даралт өндөр үл ямар, цусны өөх өндөр үл ямар, шихэр шижин өвчнийг бол юугаар сэтгүүлдэг тийм ээ. За марааш оруулах үед ямар юм хэрэгтэй байна гэдэг. Эний бүгдийн ухааны нас. Энэ юмуд нь хаа байна даа гэд ирээд ирэх үед хүний аманд орж болдог жий дотор юу даа? Энэ чигэ гэдэг юм их гайхамшигт. Энэ бүх гүхтэн юмтан дотор аа. Энэ дэлхийн ертөнцийн бүх сүү гардаг юмны дотроос чигэ гэдэг адүнээс үү гүүгийн сүү. Энэ чигэ гэдэг юм болохоор хүний сүтэй их ойрлж байгаа. Ээжийн сүтэй их ойрлж. Яг энэс нь болоод гайхамшигтай ирдэл нь гарч ий. За хүний сүтэй эдл болохоор хүүхдэж болгоо бүдүүн хүн болоо том хүн болоо шин тэлгээр нь гээчэд өгөөдөд ил нэг дугаар. Хоёр дугаарт нь чи энгийн цагдаа би нэг витамин С гээд өөр нэг юмнаас авна. Хонгоноос олж идэх болоо чигээрээс олж идэх хоёр эдлэг бай. Нэг чигээрээс арим мөртө амархан шингэд ийм. За жирэм үед хонгоноос гарсан юм эсвэл нэг өөр нэг жирийн ургамлаас гарсан витамин С нь шүү дээ. Жирэм үед чихээ илүүсээр бас болох юм аяхт. Тэгсэн чинь чигээрээс нэг багсаг илүүдэхэд хамаагүй мөртөө тэр нь бас шин тэлгээрэн төгс төгсөөр хангагаад ий чинь бас сүрэг нөлөөг үүсгэн ийм нэг байдалтай ийм нэг содлогоо явуулж. За эмснээс нь болоод чигээ бол олон жилийн юм тустэй гэдэг юм гарч ирж. За эргээ цаашин гүн шиг содлсон чинь чигээ нь яасан юм? Монгол анаа ухааны хамаг төрөний юм чиргээ заслын нэг гэж. За одоо ямар ч анаа ухаан бүгдөө ихэлж өвчхүү үед бүгдөө ихэлж үүсэхгүй үед давтын нэг юмор ихэлж өвтөн засах юм байна шүү дээ. Тэрний хамаг анхны засл өмд ордог засл нь юу вэ? Чигээ засл байжээ. Чигээгийн өмнө орон төрөлдж. За дэлхийн нийтээр одоо дөрвөн их халдвар төвтний тухай содлогоо хийсэн байна. Ани уучхан сүрээ өвчингээд одоо дөрвийн халдвар төвчин байна. Нөгөө гурвын мартаж та. Гэхдээ энэ дөрвийн уусан сүрээ дөрвийн халдвар төвтөн дотроос уусан сүрээ гэдэг одоо сүрээ өвтөн дотроос уусан сүрээгийн засх үе

0: энэ дэлхийд дээрс бүгдийн сонгос сонгоод за олон жилийн эрдэнэшин мэрэгэд олон жилийн хүмүүс олон талаас тал талаас олон жилийн үе судалсан юм байна. Тэгээ хамгийн сайн жасад дийлдэг, хамгийн үнснээс нь жасад дийлдэг, хамгийн гүйж жасад дийлдэг нь юу вэ? Чигэ гэдэг юмроо нуушхан шүрэг гэж жасад дийлж. Тэгэхээр энэ чигэ бол ийм гайхамшигтэй гинэ, ийм сайн гинэ гэдэг. Тэгэхээр бүгд энэ чигэ сайнаа сайнаа гэдэг нь энийн жасна, тэрийн жасна, хүний бий сайнаа. За хэдийн дараа олон хүмүүс хянаалагдаж байна, олон хүмүүс мэн мэн халуурн, мэн мэн яанда, таммаан мэн мэн хямрын дахшуурдна. За ингээд биеийн дахлаа муудаж чээ гэж. Тэгээ одоо олон жилийн шин зэжгэл биш та дахлаа сайжруулдаг. Эдгээр имийн дээр бүгдрэнд тус болох уу? Нэг өдрөдөөс болоо 3 өдөр гаргу. Гэхдээ чигээгээр сайн болсон хүмүүс миний иргэнтэй маш олон байдаг. Яагаад юм да? Хамгийн гол чадвар нь чигээнд өөр жилийн хоол унд нь байдаг эцэгхэн шин зэжгэлүүд байна. Нэг дугаарт. Хоёр дугаарт нь эйжен сүтэй эзэл болох осон тэр амархан шингэд ийн. 3 дугаарт тэр шингэд дийсэн мөртөө чиний биений өөр эдгөө унднаас босод жилийн хоол унднаас олдог шин зэжгэлийг баталгаажуул дийн. За энэсэн болоод их гайхна шигтэй. Тэгэхээр одоо чигээний ашиг тусыг бол би ингээд жижигхэн дүгмхэн ярив. Тэгээ яагаад чигээ хэрэглэнгэдэг шалтгааныг би өмнө жадсан. Чимийн 2 жил би шууд өтрөөр хийсэн боёо чигээгийн хийгээд бас олон хүмүүсийн дунд нөлөө тусгалтай болсон юм. Олон залуучууд ирж ирээд надаас одоо энийг хөдөлдөй тэрний бүтээгдэхүүн бол юм ахыг ийм янзаар борлуулъя. Одоо эсвэл хуруу цагаа идэг энэ янзаар борлуулъя гэд олон жилийн арга барилыг ярьдаг, олон жилийн сэдвийг үүдэж ярьдаг. Тэгээ энийг хийвэл жоосол, тэрнийг хийвэл жоосол ингээд амархан бүтэж хэдэл ярьдаг. Тэгмөртэй энийг хиймээр байна, тэрнийг хиймээр байна гэдэг ингээд одоо хүсдэг мөрөөддөг. За олонхи бас нэг бүлэг хүмүүс нь чигээ сайн гэдгийг мэддэг, чигээ сайн гэдгийг ойлгодог гэж авч хэрэгэлдэг. Энийх нь хараад би нэг үлгэр ярьдаг. Ямар үлгэр ярьдаг гэсэн чинь одоо нэг хүн байдаг гинэ уулна. Тэгээ энэ хүн их талхуун мөртөн их одоо юу гэж хэлэн да бидний хараа өлө сүрэг нэрэхт юм. Тэгээ яа тэг гэсэн чинь өдөр өдөр борхон зэлвраа гойдог гинэ. Бурхан багш ээ гойзна. Намайг нэг 500 дүмэн жоостой болгоготго бурхан багш ээ. Намайг нэг шагнал суглаатай болгоготго гойдог. Тэгээ нэг өдөр бурхан багш аргаан бараа тэрэнтэй ухаадаж гинэ. Тэнхадага юу гэсэн юм чи хөөе миний яг туу. Хөөе. Өмөргөсчд одоо та өрөө боломжтой вэ? Чи урдаар нэг лямхочин гаргаад нэг сайпи авч хөө гэж хэлдэг. Тэгээ нэг хоёр жоос гаргаад нэг сайпи авч хөө гэдээ бурхан багш өдөрсөн юм. Тэгээ энэ үлгэрээс юу ярина гэдэг нь бидэн сайн юм эсвэл боломжийн юмыг бидний сонсоод л байж болохгүй. Ажил өөрийн биеэрээ хэрэгжилж өөрийн бэлгээ илтгэд оролцох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр юм чигээч болгоо, эсвэл цагаан идэт болгоо, шар тусч болгоо, эсвэл малын одоо таван өшөө малын олж гарт болгоо, эсвэл хөдөө орнуудын аль нэг бүтээгдэхүүн ч болгоо. Олон жилийн юм, олон талын одоо давуулаг байна, олон талын давуулаг сайн байна. Тэгээ би өнөөдөр чигээний тухай ярьж байгаа бол одоо бидний эргэн дотор алт байна, бидний эргэн тойронд эрдэм байна гэдгээс яриа гэд нүгөөж хатна. Хоёр дугаар нь эдгээр арт эрдэсний бид нь өөртөө хэрэгтэйгээр өөрийн хэрэгжэндээ үнсэлж байгаа. Заавал хэрэгжээ хэрэгжилж бас хэрэгчөөнд оруулж бэж хэрэгчөнд оруулах одоо боломжийг үүдэж яа гэдэг ийм ураалаг ийм салж үүлгийг илтгэх гэсэн юм аа.
1: Ирхэм сонсогчдоо залгаад Өвөр Монголын Түүх судлалын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын хамгаалалтаа хөгжүүлтийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн гишүүн, түүхийн ухааны аспирант, Угсаатан зүйгийн доктор Түр Баяр, шин тэжээлийн ухаан хүмүүсийн эрүүл мэндэд хэрхэн зөв хандах тухай ярих та.
2: Та ядангуяа цэгийн өхтэй зэрэг манай монголчууд одоо ерөнхийдөө болоход бас бүхнээр одоо маш сайн мэддэг ариун юм шиг нандин юм даа шүү дээ. Гэтэл одоо ойрын энэ хэдэн жилдээс эхлээд манай өвөр монголчууд яаж хөвчөж гисэнгүү одоо тэгэхээр улсын хөвчөж гисэнгүү чигээний тухай шин шин юм бүтээгдэхүүн юм уу шин шин одоо тавар бараанууд бас ингэж зах зэргүүдээр одоо илж гарч байна. За ингээд энэ чигээ өхтэй зэрэг нь манай одоо ер нь одооны хамгийн сайн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ чигээний тухай манай энэ нийт одоо монголчуудад авч ирвэл намайг авч ирвэл 2 жилийн одоо юу гэж нэ 2 жилийн одоо юм нэг жилийн үжил байна тийм ба. Нэг нь болохоор юу бол одоо шууд өөрөө тийм ба дотоос энэ чигэд их шингэх тийм чадвартай чигээг нь одоо тэр жаахан сүрхий догшин шиг өссөн тийм чигэмүүдийг бүр сайхан ингэж удаж чаддаг. А энэ бол одоо баг 97 тооны хүн баг юм байна. Нөгөө нэг бүлгүүд нь намайг авч ирвэл бол одоо энэ юу лээ чигээг одоо яг дотоос нь ууй гэж одоо арай бас тэгж хүсдэггүй. Гэхдээ Монгол гэхээр нь одоо жаа чигээ гэхээр нь уухгүй бас жаахан аа юм тийм чигээ таньдгүй ч юм уус чигээ наамт мэддгүй ч юм уус. Тиймэрхэн байдалтай зүйлүүд бас гардаж байна. Тийм учраас энэ чигээний энэ манай өнөөдрийн хэлдэг чигээ бол одоо бас уламжилт манай тэр хуурай нойтон чигээнээс бас ондон хуурай чигээ болсон байж тээ. За энэ хуурай чигээний энэ дөр болохоор чи бас нэгэд олон хүмүүс бас энэ дөр бас одоо мадагтай сэтгэлтэй л болсон да. Ягд бол одоо Монгол уламжилт чигээ

0: бол ингэж хураа болгох нь юу юм? Найтан байдлын зүгээр үү? Тийм ба сүн найтан чигээр нь одоо ингэж уусна хамаасан биш үү гэж ингэж ярьж байна. Тэгээ энэ нь тухай бол одоо энэ сая өрөөнд ярьсан шүү дээ. Шинэ тэнцэлийн ухаан доктор шинжээний элемент энэ төр гэдээ яриад байсан шүү дээ. Ийм учраас одоо чигээний хураа чигээний бүрдэлгүй юм дээр одоо би юу тайлбарлаж хийхгүй. Одоо ингэж дараа манай өрөөнд ярьсан энэ гурван талаар би бас өөрийнх нь нэг сандуудаа тавханд хуваалцах гэж бодож байна. За нэг нь болохоор одоо манай хэлдэг шинэ тэнцэлийн ухаан. Шинэ тэнцэлийн ухаан доктор манай монголчууд ч одоо сая өрөөнд хэлсэн шүү дээ. Жидийн дөрвөн удаалын идэж уудаг нөгөө зан одоо жором мэтгэл биш эсвэл одоо бидний эртнээс нэлээд одоо дээд үеэс аваад ингээд жаргасан идэх юмлааны энэ жаршил бол нэлээд их хөрлөж гарч ий. Нэлээд их хөрлөж гарч. Одоо ялангуяа бид чинь одоо энэ өрлөө одоо жоохон юу идэж байсан, цай ууж байсан юм уу, өдөд юу идэх байсан, орой юу идэх байсан, хавар юу идэх байсан, намар юу идэх байсан гэх тийм ба энэ монголчны өөрийнхөө идэх юмлааны юм дүнжидийн жаршил шүтэн байна шүү дээ. Энэ систем бол 20 жил юм уу одоо тодорхой хэлбэл бараг 30 жилийн хооронд бол маш их хөрлөж гарсан. Энэ бол шинэ тэнцэлийн ухаанаас бол бас төг жилийн өөр нэгэн жилийн жаншлын тийм одоо юунд систем дотор орсон шүү дээ манай монголчууд чинь. Тэгэхээр тийм учраас одоо уулын бидний идэж явсан дээд одоо манай аавын үе юм уу манай өвөний үеийн хүмүүс тэр идэж уужсан тэр нөгөө жаншлийнх нь бүх юм нь хавруул гарсан болохоор өнөөдрийн монголчуудын бие биедрийн одоо жийл ухаан ч юм уу эсвэл одоо бидний хэлдэг нь хүний одоо физиологийн энэ дотор бол бас нарийн нарийн юм хавруул гарсан шүү. Эрэгтэрэн бол одоо бид нэ өвөр монголын намын сургуулийн нөгөө далтай байх хийсэн тэр байшлалтын гэн өмцөх юм бол ерөнхий төвчтгэсэн ам насныхын уртын хэмжээ ам насныхын одоо манай хэлдэг энэ насны тоорын хэмжээ нь бол одоо манай монголчууд бол ерөнхийдөө өвөр монгол дотор бол бас юу шүү мэдээ доор таан дотор байна шүү. Бараг одоо хятад үндэсний ахトゥгаас бас 5-3 жилийн юм жүрэлтэй болцсон байна шүү дээ. Энэ нь ямар нэгэн зүйлийг бас бидний төлөө яриад л бас та нар бас анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. За тэгвэл одоо энэ Би ялтар болоод энэ манай идэш хуушны энэ ганцлаас болсон болохоор одоо сая бүрэн үжиг хэлсэн шүү дээ. Та одоо эмээр засад дийлдгүү тэр юм яаж чигээр засдсан бэ гэж ингэж хүмүүс яриад байна шүү дээ. Энэ монголчуудын идэх ундааны жинхэнэ товч жинхэнэ жор гэдэг сайхан ном байдаг шүү дээ. Хүсгэрийн бичсэн. Тэн дотор бол одоо идэгэн болоод ямар нэгэн зүйл умдаанаар дамжиж иш биеийн хамтэрлэг одоо манай хэлдэг физиологийн хэмжээ юм бүгдийн сайхан ингэ төлжүүл симжүүл ингэ чадчихсан шүү дээ. Тэр үед ян гүрнө үйдчихсэн монголчууд. Тийм учраас өнөөдрийн одоо чигээ гэж яриад байдаг чинь бидний бодлого дотор чигээ бол ганц нэг л зүйлийн ундаа биш. Ганц нэг л тэгээд тийм ба жоны одоо намрын сүлж болсон уудаг тийм нэг зүйлийн ундаа биш болсон байна. Тэр харин уулын бидний алдагдчих байсан мөртөө системээс нь холдсон хүмүүдэд энэ нь маш нэг зүйлийн маш тустай тийм одоо эдгэн ундааны ховор бидэнд өгч байгаа нэг сайхан даршаан ундаа шиг юм болсон байна. Тийм ээ. Тийм учраас энэ чигээрийн дотор одоо бидний ярьдаг энэ нэгдүгээр сэдв дотор чигээг бол одоо хуурай болгож ийм гэж уулгаж яригдаг чинь би сая ярьсан шүү дээ хоёр чигээ хүн байна гэж. 60 мөр махан амар их хүн байна. Амар тогшин байна гэдэг. Тэр үнэрийг авч чаддаг. Тийм учраас энэ идэш уус болоод нөгөө амьдралынх нь бүх юм гэдэг нарийн ховролт гарсан ийм манай чин үеийн одоо монголчуудад ч гэсэнгүү өвөр монголын эд үндэсний ард юм дундуулсан одоо хөвчин хүн болгоны одоо цаанаас нь дуртай явууж болдог тийм чигээ тийм хуурай чигээ одоо цаг хэлбэрүүдээр бол одоо маш шаардлагатай болсон байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань өөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
2: Гудам Баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

дээрээ цагаагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хүшүүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

арыг ерхэн өсөрж гарууд ээ.

호친이 양사를 잤어요. 흩뜨를 하는 놈이 원 앞지르바 흐르드는 선문을 박지르바.

Өнөөс мөн өнөө явсан чирэгийг асуу насуу явсан.

呐，把俺为父亲的把的人笑，把你们的亲人咚哒啦哒，把人想就。

ата. Ишэно онжэхч басбина. Карли холлны хугарата. Кассэн дивэсэн дивасэна.

Сарасвати нэтли ороод ирүүж басэр төрчин барон жуниг. Кэфтэн шавт

0: тууны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Ойгийн баяртай тохиолдуулж шинэхэн нутагт мань Алтан Тулга Ижор соёлын наадмын 2 дахь хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ахуй талбайн шингэлтийг харуулахар боллоо.
1: Мэндамор За 17 дугаар жилдээ Халуулаамар инжиндээ дэлгэр хайхан 106-6 харин 22 өдөр манай маршрут хаз фьон байгуулдаг Алтан Тулга Язгуур соёлын наадам 2 дахь удаага эжилхэн гаш өгтөхтэй баяр хөөрөхтэй Ядондохот энэ хайхан сэнгүмнээ соёл урлагаараа явагдахан мөнөөшл бүй тамираараа захиалтж байна. Игээ тавхад хуршигран хүндтэй хайхан удирдлагнараа Багш нараа дахян байгуулахан гэр бүлийг танилцуулъя. Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багш. Бориад төвх сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багш. Улам Марафатын оогаа шагаа сайн тамир нийгэмлэг тэргүүлэгч Бадам ханд. Тэгэхэд манай харгана бергадаар нэгтгэв ошоны ошоны сүвэн хайтамны хада изгор сайлангаа нэгэн гүгдэх хахах арбаныг явагдуулж хүн гардаа баясалдаг соёл өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшилдэ. Мөн өдөр ижилгэхэд 3 дугаар хугсаага явагдуулж байна. Сүвэн хан гэр бүлж баяр хөөрөхтэй. Саа манай харгана бергадаар нэгтгэв гэлэг жамсын сүрэн хайтамны хада Хөрөн гэртэ булан харуулдаг байхан гэж тэгэд мөнөөшл овны дунд оруулахад ша а сэрэн хондогт булан харвааны хайхан өрөндөөний захиан боглож энэ да сэрэн хангаа гэр бүл баяр хөргөя дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүл шагаан наадан ахмад булан харвааны өрөндөөний бахад захиан боглож энэ да дахиад нэг алгад чигтээ баяр хөргөлтэй За мөнөөшлний хада хайхан жилдээ морин жил болж байна. Бид бүгдээ их баяртай нар хордогш хайхан жил болж байна гэж. Манай шинхэн нүтгэ Ахмад хайхан бүхшүүдтэй хангахад одоо хайхан Ахмад бүхэн барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасрын ламбага за чигэл оршин хай, жавхолон хай, батмун хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Бориад бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдэг Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа юм. Аяга ташаад баяр хөөргөлтэй. Чигэл хянагсаар морины ширхэг хүнд тайхан хоёр хинэгш тав хүнд уулзуулхад өвөр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн бодсой бас солио бай өвлөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хайд баяр хөөргөлтэй. Өвөр Монгол орны төсөө бодсой бас солио бай бүрят бүхэн өвлөн уламжлагш гиндэн шайдар наатанд баяр хөөргөлтэй. Ашаад нэг хайхан Надия тав хүнд хэлгэд ба баяуын л та бүжиг багата харсгаанаар шүүр шиж наадаг шүвч чигэд мөнөө шүн саг улангай энэмнэ оршид тухай хандамч өгдө харсгаанаар ошоод бүлялдаж хүн үгүй болно шинж хорь оршин жил бараг хүн наадаг байха гэж анж байна чигэд энэ соёло дэлгэрүүлэх байгаа бч энэнэ наадуулах байгаа бч гэж шинхэн сүмэн мэ ламбайнер хэлсэж 5000 төгрөг На хандив өргөж наадууны таг хэнтэн алга тушаад баяр хөөргөлтэй шинхэн сумын ламбайнастай их баярлаа. Ядан дэсхий ядгуур сайлын анхдугаар удаан наадам дээр 5000 өгөө ханда мөнөөжлсө 5000 өгөжлө шуур шидэний наадын сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
2: Би сайхан зуны төлөө энэ хайхан өдөртөө нэгханга ихэм хүндэтэ ахмад томоотон таа ухунда Амашин залгаж байна мэндээ. Та чигэдэна мөнэ намашид хаамнаа эрхлэн хийж байгаана. Боцсоо саяны өвөр хоёр дахь удааны алтан тулга наадамд ивэн хоёр дахь удаага оролцож байна. Ядан хата баана үзүүлгийн уралдаанаар хэдэн бахи нагшаар орхон. За мөн өдөр ба хоёр дахь удаага баа ана ханирэ уралдаан. Аймага хэжээ хатан байх баяртай. Өөнгөмнөө байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг. Баяртай байна. За чихэдэ өндөнөг дуулгах ушраха. Манай хүлэн байр дээр торгуулья 2025 онд. Яданд нь хаа хэлж манай хургуулда боцсоо бас саялаа вэ тусгай мөргөжл нэг. Энэ нь хаа манай өвөр Монгол амшигтай хаа. Тан сарын ганс манай хургуулд л байдаг шүн мөргөжл болно. За ийм бахара бич бахая гэнэ шүн мөргөжл хаа бүтээн байгуулах хэрэгтэй. За ийгэд бахан ядамд нь хаа хэлээд бич бахана газар оронтой хамтарж байгаа боцсоо бас саялаа өвөө хөдөлгөөнгөө хөр саашаа нэг бол нэн хүжүүлэх талаар судалгаа хийх талаар одоо тусгай энэнд бол одоо их хусаруулж одоо бүтээн байгуулалтаа хийж хэлэн байна. Тэгээд бүжиг мөнөө гэхэд манай хургуул шинхэн хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрыг байгуулад саашаа саашаа баха одоо энэ бацаа бас саялаа өвөө хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсаага хийгээд байх. За өшөөн сулан хөлтөд ха бүжиг мөнөө зун ана сэлжээхэн шинхэнэ энэ хөхөт ашармарын бурьяад төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулха. За энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байна вэ? За ягаад бала харин ана өдрийн тавтаад батхад энэ сэлжээхэн шинхэнэ харин харин дэл хөх байхад тэр эриндэн манай ам зүсэг бүтэн болоо та нартаа үзүүлэх болноо. За чигээд өнөөдрийн хөдөлгөөн бай их утгуулга те маш их дэнэ хөдөө зохион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онсайлан одоо сүвэн ахай сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их хөдөлгөөн одоо ингэ яраа тааж баха хүндгэт болгож уламжилж хөгжүүлж байгаад тэ одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай шинхэн газар орны боцсоо бас соёлын өвгөө хаа үе үеийн манай хамт томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирэхэн соёл болно. Тэгэхдээ хаа энэ бахада үе үеийн хүмүүдийн хүлээж аваа саар сааша залгамжлуулах залгамжлах үүрэг харьяасуулгатай байж. Тэгэхдээ хада энэ их Ахмадынга Ахмад үеинга занаудэ өдөөн энэ үг хөрөнгөй цааш цаашин халуун гараараа хүлэн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмн тавилдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусгай мөргөжлийн хэжээга багш хүнээ хувьяар баха энэ ажилд баха өөрөнгө хуяар бүйшлэн оролцож баха ана нутаг орнууга хандаж шинхэн газар орондоо баха энэ талын ажиллагаа эрдэм судалгаан энэ талаар баха их ишмтэй ажиллахаа зарагтай байна. Баярлалаа танд баттай.
1: За манай дэлгэр багш шинхэн бүр яа түүхсээ судалгааны хэрэгвэлгээ дэд хэрэгвэлгшээ.
3: Хүндэт та бүхэнд эхэн өдрийн үндийг хүргэж байна. Манай энэ удааны шинхэн газар орны бүсэн бус саялын хайтуур удааны эн хөдөлгөөн явагдаж байна. Энд дээр одоо манай малчит өрөөнд расван хай сүрэн өөр бусад салам ширээс бас дүнжиж энэ удааны усын бус хайли айс үйдө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам өндө түкхийн төлөө энэ удааны хөдөлгөөний явагдуулж байна. Иймээс энэ хүрсэн ирээ та бүхэндээ урлдааны өндөр амжилттай хүсгийн хамт хойч үед өөртөө зан заншин уламжилж үлдээж хойштоо нүн үзүүлэхийн төлөө хамтаараа шармаж гай.
1: За баярлалаа. Хөдөмбөр хотын угаашаа сайн тамир нийгмилгийн хэрэг хөлөгш бодом хамд нөхөр.
4: Баттуда амар мэндээ. За баярлалаа. Юуны юм өнөөдрийн оноо шинхэн газар орны маань Батсан бол сарын үеийн өвлөн уламжрагч багш нар мөн өнөөдрийн энэ сайхан найраг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа сэрэн ахын гэр бүл зөө машин гэр бүл та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За би гэхээр ана шахан сайлын оронд манай Монгол үндэстний маань яжгар сайлбарлагын нэг за нэг талаар бол тамир хөдөлгөөнд орсон нэг талаар бол урлаг сайлын нэг болох ийм нэг яжгар сайл юм аа. За тэгээ энэ саядыг бол би анхул 19 оноос хошиг шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж, за одоо болоход Улаанбаатар хотын одоо шага сайрын нэг бүлэг болгоод бол 5 жил явагдан очивлаа. За тэгээд энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шага сайр маань маш их хөгжиж, за олон олон газараас Наднгийн 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны Бодсон Бос сайрын уламжилт Бэ Тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай Гудамбарын төлөөлөгчд маань мөнгөн маталтай орчирсан юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхий л одоо өнөөдрийн хөлжин ирсэн малчин арга бүмдэн бас маш баярлаа. За шагаас хийдин ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багш нар бол эрдэмтэн судлаач нар олон байгаа. За тэгээд би 23 оны 6 сард бол Алгашаа аймагт болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний шагаан сайлын судалгааны хурлд бол бүх Хөдөмбөрийн ард түмнээ төлөөлж оролцож байсан. За тэгээд энэ сайлын талаар бол одоо бас ном төгс судар гээд олон арын улсад судалгаа хийж байгаа юм байна. За өнөөдөр манай Хөдөмбөр хотын уугаа шагаас сайл тамир нийгмилэг байгуулалт бол одоо бариа зонгод мань бас ихтэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш бас манай ана шахас сайлын бас урд гомжлогч нэг болно. За өөрөө бас одоо бариад ястна төлөж олон улсын хурлд манай хутан бороос манай хор очиж ирсэн өглөөлөрэ. За тэгээд багштай бас өнөөдөр хүндэтгэл талархал өршөри. Тарай энэ газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгуур сайл за бас өөрөө бас харуулга уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Хамгийн сүүлд бүхий оролцож тамирчтай амжилт хүсье. Баярлалаа.
1: Төвөн хангирвэл сэрэн хангирвэл баяр хөөрхөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихдээ өхс соёлны язгуур соёл нэ. Игээд хүн зөнийнгоо донд дэлгэрж сааша таньд тэр явах гэж л хэдэн жил дараалангла сэчлээ өргөнөн өшөлдө. Төвөн ханга гэрвлийн сэчлээ хүн дуул юм да.
2: Өдөр энд ирж энэ манай явагдуулж байгаа Юнд орилданд нэ ор ирж хоосе хандтнэ би үнэн сэтгэл хэ баярлаж байна нэ. Дамнот сих хайхан тонгол өдөр юм байна. Юм хэзэ хад өдөр л хайхан хаа хэглэж би хандаг юм. За та бүхний хурцж ирэнд та том баярлаж байна.
1: За баяр цаа сөвөн хэгэр бүгд баяр нэж байна. За сэрм Кинд ла үдэ явдла хамяруулдаг гэдэг.
2: Хотмэндэ эналан төрөл садан хад өнөр болтондот нэ мэнди хургэжэн үе болт таандот та баярлжэн хургэжэн таандот та ата болтондот нэ орилдан дарахан таандот та амжилт хүсье
5: ശോഫുജോഫ്യാ на тогтмолодтой онцонда шинхэнсэмэ арамны энерги зэгнэр болох мэтэ нодонда шугавата шуга гинрата тэр язор сайлаар тангэж хэрнэ одоо мөнөөжө фата на харгана харгоожа болж байна хэдэнэ тогтмолодтой на сайл болнага өгнөөж язор сайлаа мандохын тула аратмонда одоо на хашта амтак токентла тантаман аялгаар гэл ханаатэ одоо энэ саяла дэсэн өрөккентла яг л тавтамал өдөртэй нэг ардахаа хэлэнс гис хэлж байна өдөртөг сахаагаар цаан байгуул хонгис хэлж байна гээд нэний видео яг л залуу хүн бацраг нэнэнд их оролдож бүтөөс байхадан бид бахатамжилго бүгж абдалхан сармайд хатамжилхан тула сармай хатжээ сэгэс эмэн толда за олон арал түмэн та бүхнээ соглорж бая хайхан нээх хэрэгтэнэ баярлаж байна танууд та баярлаж байна
1: тэгсэнд манартай зари улхандан баяр хөөрхөлтэй за манай бориад монголсууд бориад бүхэн ихэд гүрэн төрөө хаш өсөөр хэм байдаг да хайхан өндөхөн ятна гоё бүхтэй байна гэж бодсоо бас соёлын өвө өвлөн голомжлох гэж бориад бүхийн өвлөн голомжлох гэж хоёр хүний нэ тамил хэм байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гүндин шадар нахатан гоё за гүндин шадар нахатан дээр морьны хөш байна да эгэ дали хатсаа гүрэн хайхан өвийн дуудья
6: Сайгэр дахиад цаашаа өнөөдрийн хинагшаар хөрөөж ирхэн хэмбэг хэтэл хөгдөөд байгаа улсын аваргас ултай намбийн жалсан уяаныхай хөрөн ирээд хойш байна. Өөрөхд боцсай бас сайлын өвөө өвөр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хөнгөшлдэ.
7: Нэг өдөр яхан өдөр болдох бүрэн тоглоомд бутсан бас саялаа. Айтгийн өвлөн өнгөн зайгаад бүхэн тухайтай нь баяр хүргэе. Яа, манай үгүй. Манай Монгол бүхэн өвлөн өнгөн үндэстэй саялна. Өрлөнгөн гэсэн утгатай гэдэг. Энэ хоста өгсөд нэ улам сармайж бүхэнгээ түлээ.
6: Олны хүчинд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэсэн л хэрвээ би гансаараа ханаашилж захиаш байгаа шиг хамгийн арга тал хамгийн ийгшийн хүсдэгээр дэмжиж өхөс соёл нэ гэж хөрөн гэрш нэмэр ханди өзөөлөш бүлэн мөнгө гаргаж ийг захиалсаж байна гэдэг их баяртай байна би урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ урилдаан хэлнэ.

бол одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тоолж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний доторх утга санаа авахыг нь бас мэдэж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүх хэлээ одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүстээ хүнд итгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүүл та хүн бүхний оролцлоготайгаар ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнга байх болно. За мөн ч да өвлөн уламжлах гэгч маань одоо унтааны хөдөлгөөн нь одоо яжур саялын бэй тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо бэйн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мөн бэй өрөлдөж чахирагжин тэрчлэн бас одоо үндэсний өвлөн уламжлах соёл бас өрхөлдөж чадна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав Балжма. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд та баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Бүх хотын хоёр чухал хоёр шинэ 6 төрлийн төрийн бодлогын тайлбарч жижиг чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурал хуралцсан.
0: Дүүх Уйлян шинэ барга зүүн хошуу болон шинэ барга баруун хошинд гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн.
2: Манжуур Бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмж 2000 төмөн тооныг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 28-наас 29-ний өдөр болтол бүх хотын хоёр чухал хоёр шинэ 6 торын төрийн бодлогын тайлбарч жичи чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажлын боловсролын хурал хуралдав. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ Дүүх Уйлян хуралд оролцсон яриа тавьж, хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын засгийн ордны намын удирдах Дугуйлангийн шүүжээ Жашомын хурал эрхлэв. Дүүх Уйлян заахта тус удааны боловсрал бол их суралцлага их байцаан судалтын ажиллаг. Төрийн бодлогын найдваржуулах ажиллагыг найдваржуулах буттай арга хэмжээ болох мөртөө бас чухал их төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн ахиулах ажиллагыг хэрэгжүүлэх дайчлалт байрлуулалт болно. Бүх хотороо улсын хоёр чухал хоёр шинэ 6 төрлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хүнд чухал аж холбогдлыг гүнзгий эзэмдэж, намын төвхөрийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн

0: хувьсгам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч зориг санаа нарийн хянамга овроор төрөл зүйлийг судлан ахиулж, чармайн тэмцэх чиглэлийн талаар оновчтой байж, бүтээн байгуулах талаар буттыг эрхэмлэн, хамаарлын талаар чанга байж, нэг бүлэг хөтлөн дагуулах чанараар чанга шин төрөл зүйл, том төрөл зүйлийг найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нэг хүлэх шатрын үзэл санаагаа бат бэх бий болгож, адил чиглэлээр хүчлэх хамжилтсан хамтралцгыг чангатгаж, төрөл зүйлийг атгах, хөгжилтийг атгах, хүч өрхөгийг хамтралын хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчудаа суралцах суртлаа төв болгож, гүнзгий сэтгэн бодлого хилжээ сурсанаа хэрэглэн, бодтын аргыг боловсронгуй эзэмшиж, төрийн бодлогын ашиг тусыг үнэн хүү хөгжилтийн бодит өр бүтөмж болгон хувируулж, нөмөгдлийг тогтворжуулах, дутуудлыг нөхөрдлөх, орон байрыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, амар төвчнийг батлахыг нэн сайтар тулгуурлаж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр зүүлэх хэрэгтэй гэв. Боловсрлын ангины хамаа бүхий хүрээ цараагийн тусгай мэрэгжилтнийг тусгайлан урьж, тусгай сэдвүүд боловсрлын тайлмж хийлгэж, эл хошуу хотод тойрогт үйдвэр хэлбэрээр явах тусан байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ны өдөр хотын навийн хорооны шүүжид дуу хүлэн шинэ барга зүүн хошуу болон шинэ барга баруун хошуунд гүнзгэрч, хөйтэн газар орны туршилтын аж үйлс бомтын аж ахуйн ялч нарыг дэвшүүлэх гол мөрөн нуурч өрхмийн дарахын дөрхмийг найдваржуулах зэрэг голдохтой ажлыг тухайн газардан байцаан судалсан байна. Дүүхүйлэн нохон нуурын зугаацсан амархаа үзэмжийн орон номхон бүрт дайлалдааны буурын үзүүлэхийн ордонд хүрч хөйтэн газар орны туршилтын суурны бүтээн байгуулалт ба эзэгнэлтийн байдал соёл жуулчлалын уусалцсан хөгдсөн байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлсан нар мөс цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уул гэх хөгжилтэн ойлгохтууныг үйлдэлгжүүлж мөс цасны их баялагын дагуулагт сурлан олон ишид хэрэглээний байдлыг өргөтгөж үйлчлэгээний батлагыг шилдэгжүүлэн хөйтэн газрын аж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ховсхлын бүрийн үлдэгдлийг амьдлагаар ашиглан төвхийн уулгатууныг гүнзгий уудалж ховсхлын удамчлалыг залгамжлан ховсхлын жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг алхам чаашад ахиулах хэрэгтэй гэж. Өвдөг хөлийн бамтад дүүхүйлэн хөлийн бамтын арилжааны хөгжилт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны хамт чухалчилсан. Чөлөө тарилжааны туршилтын ордны манжуурын хэсэг тойрхын гадаад нээлтийн хөгжилтийн байршилд санаачилгасан уусалцаж, хэл давхуу хуурай замын бомтын хамжилцаж холболохыг ахиулж, давулхан харилцан нөхөрлөхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг үргэлжлэн дэвшүүлж, онцлогт хөлийн арилжааны аж үйлсийг хөгжүүлэн боцгаруулж, боттод найдварчулан ахиулж, бомтын аж ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын байрын амралтын хугацааны бодсын гүйлгэ нэмэгдэх бодит байдалд анхаардаа төвлөрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтар атхан хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоригдож, ард улсны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бас Баяр нуурын сав газрын амь ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг тухайн газартан байцаан судалсан бөгөөд халах гол давхуу гол мөрднийг тойрон байцаав. Тэр чухалчлагт эс хатны гол мөрөн нуур зөвхмийн дарахын хариуцлагыг чангатхан ботайжуулж, гол мөрөн нуур зөвхмийг тойрон байцааж, хамааран хамгаалах ажлыг байнгчлан өргнүүлж, усан орны засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдрхийч, гол мөрөн нуур зөвхмийн амь ахуйн суурийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Нам засаг цэрэг цагта ард тавыг нэг цогцжуулахыг баримтлан хүчээ хамтдхан хил хязгаарыг хүчирхэгжүүлж, сэргилэлтийг бэхжүүлэхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Ойшгүй нутаг бэлчээрийн төмөрийн гамшиг болон хэл алсалсан төмөрийг сэргийлэх ажлыг чангатхан хэл хязгаарын амар төвчний торыг нягтсүүлж, эх улсын умраатын амар төвчин тогтууны халхавчийг бат цогцлоход хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Ганжуур сумын хөндлөн гацаад дүүхүйлэн гацааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлын байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлсан олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон хилжиртэн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засах ажлыг гүнзгий үрдүүлж, хамааралтын дүрэн болон хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлэн журамжуулж, сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон хэрэгээр жишээ татан цэгтэн сайжруулах ажлыг чангатхан чанар сайтай хяналт болон өндөр бүтэмжтэй засалтаар хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 9

0: Өнгөрсөн сарын 27-ны өдөр бол тэл энэ жилийн Манжур бомбоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ нийт 2402 түмэн тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 105.7-оор нэмэгдэн, нодныхоос 16 өдөр урьдчилан 2000 түмэн тоныг давжээ. Түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Барааны төврийн хэмжээгийн тогтуунаар нэмэгдсэн нь бомбоор өнгөрөх чадварын дээшлэлт болон суур төхөөрөмжийн түүлэржилтийн давхар тулгуурлаас салж чадгүй юм. Энэ жилэс нааши төмөр замын бомбтод төмөр замын түргэн нэвтрэх загварын 95,506 тоочилсан бомбтын шистнийг бүх талаар хэрэгжилжээ. Төмөр зам бомбт бараа оруулан зөөгөрлөх аж ахуйлын тоо баримтыг холболдуулан нэвтрүүлжээ. Бомбоор өнгөрөх бүх явцад цаас хэрэглэхгүй болов. Засмал замын бомбтын хин оюунд бомбтыг дэс дэвшүүлж барааны тэргийг нэг л удаад шалган явуулах үйлчилгээг дэлгэрүүлжээ. Бүхэл гариг бүх өдөржин бомбоор өнгөрөх, урьчлан мэдүүлэх, урьчлан болцож бомбт өнгөрхийн уйлдуулах зэрэг духам үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Тэрх үсгийн шалган байцаа хурдцыг илт дээшлүүлв. Өнөө хамт TIR цугларлын төв хилээр орж гарах тэрх үсгийн нэвтрэх замын чадамжийг өргөтгөх зэрэг суур төхөөрөмжийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөөчээ. Бомбын тархан тээвэрлэх чадварыг бомбоор өнгөрөх даацын чадварыг улам нэг алхам чангаруулв. Дундад Орсын хоёр улсын 6 талын хамжилт цааны тогтчид түшиглэн тоо баримтыг цаг тухайд нь харилцан нэвтрүүлжээ. Гэнтийн асуудлыг хамтран шийдвэрлэж бомбтын ажиллагаа нэхнэн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд урагштай болгосон байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 29-ны өдөр Хүлэмэр хотын намын хорооны шууд хараа байгуулгын ажлын зөвлөл хотын цэргээс хадагдсан хэрэгэвлэн товч хамтран Хүлэмэр хотын ардын ховсголт өргөдсөн баатарчуудын дурсгалын талбад Хүстэн ихтгэл бишлэн баттгаж урд замын хаян дайны урагшлалтын хүчнийг уламжлах бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэх туг мандуулах ёстол явуулж хотын шууд хараа байгуулгын эл намын зохион байгуулалтын 520 намын гишүүн төлөөлөгч ажиллахад оролцжээ. Өдний өмнөх 9:30 ёстол жинхнэр эхлэв. Бүх талбайгийн хүмүүс хичээнгүйлэн зогсож туг хамгаалагч алхаа нэгтэй байж Улсын төвхөйг туг мандуулах тайсны өмнө хүрэв. Сүрж хотын журмын цэргийн урагшилтын дүүгэ дагалдан 5 одот улаан туг алгуурхнаар мандаж салхины аяар намирна. Тухайн талбайн намын гишүүн кадр улсын сүлд дүүг хангинтал дуулж эх улсын нэг цэцэглэн хүзэрхэгжиж ара төвдний нэг зоол жирхэлтэй амар амгалан байхыг чин сэтгэлээсэн хүсэн зүгнсэн байна. Хүлэмэр хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын салбар анхын туслах цагта лижин хэлснэр. Энэ өдөр улсын баярыг бэлгэх туг мандуулах ёстолд оролцсонд би итгэлээр сэтгэл догдолж байна. Дотоодын хамгаалалт ардын цагдаагийн туслах цагта босны хөвд бид өөр хариуцлагаан бат цөөжилж нэг газрын амар амгалахыг сайтар сахиж хэл хязгаарын амар тогтвныг сахин хамгаалж үндэстнүүдийн олон төвнийг сахин хамгаалан Ахуй их хүссэн цэцэглэн хөгжихийг чин сэтгэлээсэн хүсэн зүгнэж байна гэж. Хүлэмэр хотын амархан орчин тойрны төвчөгийн ерөнхийлсэн баталгын төвийн дэд эрхлэгч Жанчин хэлснэр. Орчин тойрны хамгаалалтын фронт дэх намын ажлын ажилтан болсны хувьд би хог санаа өөрөөр харилцан бат цэжилж ховсголт зоригснаг нарийн хинамгаа уламжилж намын байгууллалтаар амархан орчин тойрны хамгаалалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлав. Ажлын байрлалаас суурлаж баттай ажлын хариуцлага үргэлжлэж хөдөлмөрийн хөхөмтөг нохон улсыг сайтар сайхан хамгаалж бодит ажиллахаар хэх улсын хан 77 жилийн ойд бэлэг хөрхнө гэж.
0: Манай хорооны мэд Улсын баяр хурцэрэг ташрмаар амар төвшин санаа амар баярын өдрийн хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгохын төлөө Хүлэмэр хотын эл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчөр эдэн болон өмийн зүйлийн амар төвшин таварын үн ханшийн хамаарлт эзэмтэл онц төрлийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын гогцоотой нягт уйлдуулан худалдаа дэлгүүр цуглаа маймайхын зах дэлгүүр зээл дагуугийн үүдэн дэлгүүрт гүнзгэрэн байцаач эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг буттай болон эл зүйлийн аюул төгшөрийн далд гэмиг цаах тухайд нь жагсаан байцаач арилган чанга буттын нарин нямбай хяналт хамааралтаар олон төмний тус биеийн ашиг тусыг сайхан хамгаалж өргөн олон хотын ардын амар амгалан эй найрамдуу санаа амраар улсын баярын өдрийг өнгөрүүлэхэд батлаг хангаж байна. Шинэ барга баруун хошууны хин

0: Худалдааны эхэд дэлгүүр, зах дэлгүүр, борцгийн дэлгүүр, эдэний жижиг үйлдвэрлэлийн газар зэрэг голдлогдлын талбарт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бараа оруулахыг байцаан шалгах, гэрч баримт авах, шошго тэмдэг наах, хадгалах нөхцөлийг голдлогдлын харгуулан байцаажээ. Хугацаа нь өнгөрөөд чанар нь хувирсан, эрэлт нь тодорхойгүй эдэний зүйлийг чанга байцаажээ. Үн ханшин эхэд өндөр худал хуурмаг ухуулах хийх зэрэг асуудлыг цэгцлэн засав. Хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг чангатгахын зэрэгт ажилтад шинжилх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулгыг идэх хэдийн өрнүүлж эзэгнэгчдийн үнэн чи итгэмж тагаар хуулийг сахиж эзэгнэхийг хөтлөн жолоодоч. Баярын өдрийн зах дэлгүүрийн амар тогтууны сэргэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлв. Шинэ барга баран хошууны зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын тогтоогийн ажилтан Лиш Вэрсүн хэлэхдэ. Бид голдуу худалдааны хэд дэлгүүр тариалангийн арлжааны зах дэлгүүрт баярын өдрөөс өмнөх тусгай байцаалт өрнүүлж Евэн мах үнд өгсөн онцлогт эдэн зэргийн тойронд эдэний амар төвшин үн ханшийг байцааж барааны үнийг өсгөх худал хуурмагаар ухуулах зэрэг асуудлыг сэргийлв. Үүний хамт заалдах илчлэн мэдүүлэх арга замыг шууд утгаж эзэгнэлтийн голцоогчийн хариуцлагыг буттайжуулан олон түмний хэрэглэгээний амар төвшнийг сайхан хамгаалж ард олныг баяр дурсгалын өдөрт сэтгэл амар өнгөрүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин баярын өдрөөс өмнөх аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай байцаалт өрнүүлсэн байна. Эдэн болон өмийн зүйлийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан худалдааны эхэд дэлгүүр, эдэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүрээр голдлогдлын этгээд болгож, бараа оруулсан эх данс, шошго тэмдэг, хадгалах нөхцөл зэрэг гогцоо байцаав. Аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарын хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний яс чанарыг сухчин байцаахыг чангатгаж, хэртэнцгүй үйлдэхүүний зах дэлгүүрт орохыг чанга сэргийлв. Онц төрлийн тоног төхөөрөмжийн хүрээнд хууль хэрэгжүүлэх ажилтан цахилгаан шат зэрэг онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг чанга анхаарч, тухайн талбарт нь тоног төхөөрөмжийн шалган байцаалт, өдөр тутмын хамгаалалт, бачин байдлыг арга зах жижигүрлэн сахих зэрэг байдлыг харгуулан байцааж, тоног төхөөрөмжийн амар төвшнөр ажиллахыг үнэнхүү батлав. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын тогтоогийн эдэний үйлдвэрлэлийг хянан хамаарах тасгийн ажилтан Бүүжин Вэн хэлэхдээ. Дараагийн алхамд бид баярын өдрийн жижигүрлэх болон бачин байдлыг арга зам шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг шул утгаж, амар төвшин эмх дэглэмтэй зах дэлгүүрийн орчин тойрныг бүх хүчнээр хамгаалан олон түмний хэрэглэгээний амар төвшнийг батална гэв. Бүхэн хотын эл газрын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрүүд байцаах болон ухуулахыг зэрэгээр атгахыг баримтлан эл эзэгнэлтийн нэгчин голцоогчийн хариуцлагыг улам нэг алхам буттайжуулан олон түмний заалдаж илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж байцаагаад илрүүлсэн эл төрлийн далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн засав. Жагсаан байцаах санаачилгаас сэргэлэхээр дамжуулан зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх дэглэмийг өргөлжлөн журамжуулж бүх хотын өргөн олон хотын ардд амар төвшин тогтун эмх дэглэмтийн улсын баярын амралтын хугацааны хэрэглэгээний орчин тойрныг бий болгон өгч байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны 39-р гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээхэн жаргын хүчрэхгийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэв. Бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ багасхийг дагалтан аянчтын суудлын ашигламжийн норм нийтэмдэн буурж байгаа байдлаар Хүлэмбэрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ түргэн нэмэгдэж, бүх улсын их хурын нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээний нэмэгдлийн хурдчин жагсаалтад 3 гараг дараалан төрүүлжээ. Тус удааны нэрсийн жагсаалтад Хүлэмбэрийн хайлаарын олон улсын дискетийн буутал аянчдын нэмэгдлийн хурдч аянчдын суудлын ашиглалтын нормын хос мандаг дахин тоолж энэ жилд энэх ирүү алдрыг 2 дахь удаа хүртсэн бөгөөд нэмч тус гарагийн бүх улсын 60 хүчрэхг нисгэлийн буудлын тоторх аянчдын суудлын ашиглалтын норм зүүний эрэг давсан цорын ганц нисгэлийн буудал болжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудлын ажил төрлийн байр дарааллт нь тогтунаар дэвшилж ЕУ нисгэлийн буудлыг давж бүх улсад 57 дугаард жагсаагдж ерөнхийлсэн ажиллагааны яс чанар ба үр ашиг өргөжлөлт дэшилсэн байна. Тоо баримтад хэлрүүлснээр Тус гаргийн Хөлөнбэрийн хайлаарын олон улсын дисциплийн буудлын аянчдын нэмэгдлийн хурдч 147 чиг зурга хүрчээ. Энэ жилийн хамгийн өндөр тэмтгэлийг үүдэж айдлсан нисгэлийн буудлаас 14 чиг зургагийн зууны хавар өндөр байж нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин хүчтэй давуулаг эдэд болсон байна. Бүх улсын соёл жуулчлал жич ардын агаар айдлын аянчдын тооны хамт шин жишэлтэд уялдуулсан Хөлөнбэрийн шилдэг сан өөрмөч онцлогтой намрын уулзалтын соёл жуулчлалын их баялагта төвшиглэн нисгэлийн буудлын аянчдын тоон өндөр нэмэгдлийн хамт шин 10 сарын эхний улсын байрын хугацаанд шинэ гэрэлжин аялын оргилын хугацаахан өгдөх болно. Нутгийн тоо баримтын ард Хөлөнбэрийн намрын уулзалтын соёл жуулчлалын татаг хүчин бий. Алтан намрын уулзалт Хөлөнбэрийн тал нутагт шижир алтан өнгө бүрхэж, өнгө үзэмж тансаг сайхан байж, ихэнхэн тавагийн ойшгууд өнгө илгарч, тал нутаг болон ойшгүй солигдсон өөрмөц сайхан намрын үзэмжийг бүрэлдүүлж, бүх улсын намрын жуулчлалын халуун өрнөлтийг үргэлжлэн хөгжиж. Их хэмжээний зугаа цэгсэд хөрлөжин ирж, нисгэлийн буудлын аянчтын тоорны тогтунаар нэмэгдхийг үргэлжлэн дайчилж, ардын агаар айлын зам харилцаа болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хол чиглэлээр энерги олгох гүнзгий уусалцах хамжилтсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна. Хөдөлмөр хотынхын агаар айлын хүйсэн дайчлах хүчнийг гүйцэд бадруулж, гадар оронтой холбоолон нэвтрүүлэх замыг өргөтгөж, соёл жуулчлалын хэрэглээнийг үйлхэний хэлхээг үргэлжлэн нэвтрүүлж, бүх орон бүсийн жуулчлал болон гадаад нээлтийн хамжилтсан хөгжих чоошин хуудсыг бичигдэж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэг рүү.

Архим сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч буян гişэг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эх хорнтойгоо би үрдийн холуутай. Энэх хэн дэлхийн хаанаас ч эх шиг дуундан уянгатай. Эх хорнтойгоо би үрдийн холуутай. Энийхэн дэлхийн хаанаас ч эх шиг дуундан уянгатай. Өндөр сүрлэг уул хайрхнууд, өргөн урсгалт гол мөрнүүд, уудам намуухан тал нутаг, угалсан шар замнууд. Амин хайрын эх хором, алаг зүрхний шүтэн билээ. Энэрлт ээжийн ивэл хайран өргөнө. Дадаа их эх орондоо би давлгааны мөнгөн туслууд ханагар цээжинд минь уусах хагцшгүй заяатай эх ороон. Агуу их эх улсын хаан мөндэсний баярын өдөрт тохиож та бүхэнд эх орны тухай сайхан дуунуудыг өргөн барья. Эх улсын минь мөндэлсэн өдөр Ханжин тэнгийн үг Гуудин фонны аялгау Я өрдөн тогтхын орчуулга Бат заяагийн хөөмө Дуучин мөх төмөр цэвэрцэг түмэн дуулга Далай билэгнэр дуулна

0: Эх ус таны минь мэндэлсэн өдөр эртний нарнаар энхин цагаан тагтаагаан нисэглээ. Эрхэм танд аруурийн навч зуусан энхин цагаан тагтаагаан уулын дээгүр нисэглээ. Эх хором минь хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мэндийг хөргийа. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнцгэрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үн төвхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намар жиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дууг алтартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдаа мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондын минь сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан, саруул тал минь сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайрныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

Тэ сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, ийхүү уянгран өндөрлж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: Хангар үргэн хөл үйдэл хаяа нүд алдам нэлийн тэнгэрл чалмын тунгал харагдана. Хаяа харин уурлан хилэнсэн юм шиг эскрин шуурч шөрүүн давлган хайлдаг. Дандай тангизя чарай борилган дүрсгүй чангавчаа. Дэндэ чалгилэн давлгаалж амдар хүчин түүлдэр хөвөр байдаг юм. Гарам хоолэ танг дээрн юм уу? Арж хад долгийн урсгаал төлөхлэг жан дээрн хэжээд буурал давлган хайлч байдаг. Энэх мөнгөн цагаан давлган анвуддалай намин сусны мөнгөн чохилэг биш үү? Хүнний амьдралча хүүхдэл ашиг давулгаан чалганаар дүүрэн юм а. Амьдралын давулгаан бол чаг үеийн зөрхөн цохилох нийгмийн сурагч юм а юм. Одоо хэлэх гэж байгаа агуулгаар бол манай чаг үеийн нийгмийн амьдралаас авсан чаахан давулгаан юм. Өчөөдөр ба өнөөдөр манай хайртай хорны өргөн нуудамнууд төвсгэл дээрх хүн хүний хоорондох харьцаа хийгээд хүмүүсийн өчл санаа хайр сэтгэлэг оюун санаа хэчнээн хүн гайхам хоёрсны үүнээс мэдж болно. 1959 дугаар оны намрын сүүлчийн нэгэн өдрийн таашиг нарны туяа тассан нийслэл хотын шар бүрийн үед нэмгэн панс нүмерсэн шиг шижир туяа бүрхсэн чамман хаалганы асар тэн амн талбайны өмнө талд сүхвийн сөндөрлөж доогор нэ хүн амтан хэлхээрлдэн тэрэг унаа цоворлдожээ. Ихэл хөөр хөвчөнтэй байлаа. Энэ үлгэр чамман хаалганы гаднах наригаан ихтэй өргөн зөөлийн хажууд байгаа бөглүү гэгшин нархан гудамжнаас үүснэ. Тэнхэр үнтэй жижиг машина чамман хаалганы гаднах хөвчөн зөөлөрт авхин гарчээ. Нам жимхэн нэгэн гудамжинд орсноо. Хуучин маягийн давхарлагтай хүүхд тоосгон хаалган дээр хүрч ирээд дошгүй хүн жохсов. Санчигн чайсан шимлэнхэн чарайтай хуйшаа чимбэн шинэлэмсэн дунд насны нэг хүн арын үдийг нээгээ тэрэгнэс буулаа. Бэй бараатэ тэр хүн чөөж тэнэлгэн сонэт жохсоод чэнхэр үнтэй пялгар малган авчаа нарин гудамжаар сэнгдмэн дөнгөрч байгаа хэдэн хүний араасаа сонирхөгсөн маягтээ ачгал завлаа. Энтэлэ төхрүүхэн чирээтийн нөхөөхн тэрэгнэс гарч ирээд өндөр бийтэй хүний тэрэгд очиад «Суу багшаа, та гэртэн хүрээд ирчлээ дээ» гэж инээн хэлэв. Өндөр бийтэй хүн тэл буурл гэж гэн карин аяар илээд «Тийм, гэртэн хүрээд ирчлээ, хагас жил болчлаа шүү» гэж сэтгэл хөдлөн дохис хийгээд хүүхний чарай уруу алгуурхан гэх чарчаа. Ай, шинг, гэрт ороод бахан суугаад явахгүй юу? Багш очин чамай мавжих орсон байх ба? Гэхэд хүүхнэ, багш өттэй уулжадал байсан юм чин оркулэ? Гэж толгой сачин тэргэндэн оронгуутай тэргэн чонхоор толгойгон гаргаж. Багш өт таныг лавжих сансан байх да? Гэж алярхан инев. Жолоочин суудл дээр байсан жалуу чонхоор үнхийн харчээ. Манай жиншинжийн нөхөр өнөөдөр харин хавтэж хэлдэ дээ гэж малгайгаан дальжилгаан толгойгоон маажлах хэлэн. Хэдэ үгэн дортын гэж өнөө хүүхэн жолоочин мөрөөр өнөөдрээд. Жаудэг нэ би чамаатай халцсангүй юм штэ гэж дээр дуугарах нь. Лама би яагаад үгэн дуртай болж авда гэж жаудэг нь хүмсэг ятруулан мөрөн гэлэн очгартуу төдөгнөөд үгэн дуртай болсон бол сүү дарагийн улсаас гарсан энэ хагас жилийн дотор хайр сурагч шинхэнгийн чин санаа сэтгэлэг да хавгүй ховерсон шүү гэж аль хэжэн хэлээд өгчихсэн гэв. Өндөр үйтэй хүн дов дугүй инээмсэгэл жохсна. Айлаггүй амтан гэдэ хүүхэн чарай уулгаан чолоочин талмар руу хэтхэт нэтрэхэ. Энэ мо уртан шарт хурд явъя гэж явшивэ. За, тэгье гээд жаутэйг нь тэргэн чонхоор толгойг нь талжилгааж нүдэр мэн инээсээрэ «Сүү дарга, баяртай!» гэнэ. «О, ча баяртай! Шожо, танд баярлла!» Чэнхэр машин арасан чагаан утаа баригулцоор гудамжны чадрууд олсон отлоо. Санчигэн чайсан өндөр бийтэй хүн машины хол гартал арасан харч хараад малгайган жүүж наашэрэг нь хөрөндөн оров. Дөрвөн талдас суусан бөөжин маягийн өн хүрээндээ гурван айл сууж байна. Тоосог дэвсэн урталжин жаахан хөрөнгөлдөө жиргэлсэн чечгэн тавчин дээрээ. Арван хөдөн пүнстэй саяхан дэлгэрсэн удбул чечгийг жирэгчүүл тавьжээ. Чечгэн тавчин нь хажуу тарьсан хоёр алдид өндөр улан хайтан модны намаагийн дарвайтал жалчихсан тулаа. Хүрээн дотроо өртний байдал орж нам сүлүүн санагдана. Сэвэлжин үлэх зөөлөн цалхан дунах удбал хайтан энэ хаасан навчисын шорчигнах чимэл хаяанах сонстнэ. Өндөр вийтэй хүн хүрээн дунда чохтой хоёр нүдээ сэмэлгэн жохсосхийг хайтан модны салантар баржэтл суусан хүрэн улаан жимсээ бахран ширтээд урт оркулий өвхөх хүнээс асуу басуу улан хайтан ухвэр хэмэн хүэн үү ягуун. Гэж сун улсын нэг дуулалий үн сонстом доор дуунаар өглөөдэй. Ах, улан хайтан а, та чин бас ухвэрэн байхгүй болчихлоо. Хагас жилийн өмн салаа дүүрэн сайхан чичиг дэлгэрч байснаа. Өнөө харин бөржээ барчаа улаан чимэс бөгжин үлчээ гэж инээмсэглэн төдгнээд салж асан байдалтайгаар хөрийн дундуур алхалцаар гринхэн эндрүүд гарлаа. Урах шандуулан барьсан нөмхөр үргэн саравч өндөр эндэртэй өн байшин нь хаалганы төр талд хуартын шил суулгаж дотор талд нь цэнхэр ногоон сэмхэ орхил үлгэжээ. Бөөжингийн ардын аражи хороноос ярьж байна. Одоо нийслэлийн сонин мэдээний нэвтрүүлэг ихэлдэ гэсэн аражиугийн нам тотхон дуу крест сонстов. Өндөр бийтэй хүн үүдсэхэг гэж бажааснаа жаахан түтгэлжиж аваад чиг тавин чангалаа. Домдод улсын эмэмнэлгийн байцалтын дугуйлангийн долон хүн дугуйлангийн дэд дараг эмнэлгийн нэгдүгээр их сургуулийн эмин зүйлэг торшин суддаг газрын дэд дараг Сүүгаллан жаушугийн дагуулгаар өнөөдөр нийслэлээр бөөжинд хүрчлээ. Сүүгаллан жаушуу жемийн нээжээ. Оу, гэртөөнч орж амжаавдий байдлаа араачуу харин мөдөг чекэна гэж бодно. Нийслэлийн эмэмнэлэг эрүүл хамгаалдын хэний холбогдол бүхий хариуцлагатай нь Люян, Лугнин, Сэньидо, Луюминар нийслэлийн буудалд очиж ухтлаа. Ордар улстан бутчирсан байцалгийн дугуйлангийн дараг төвийн эрүүл хамгааллын шинжилгээ ухааны хөрөнгөнгийн дэд дараг Үүбин болон байцаг дугуйлангийн нийслэл байгаа бусад гишүүнч нийслэлийн буудалд очиж ухчээ гэж нэвтрүүлэгч хангинам дуугаар мэдээлж байлаа. Аражи хорогоор нэвтрүүлжсэн байтал хүн нь ягаад хайрж ирэхгүй юм гэж гэрээс нөхөн ихэлэх нам дуун сонсдов. А, хайрж ирэв үү гэнэ гэдэг Сүүгаллан үүсэхтлээ

0: хаа юм уу гэдэг дунд насны нэг бүсгүй хоолн ширээний хажуугаа сүв хитл босжээ. Хоёр гараараа чөөжэн даран зогсон дэ. Буурал орсон хоёр санчийн усн гүлтгэнч хоёр нэг нь тормөгнөн гэрэлтнэ.
1: Яхана, би хараад ирчихлээ шүү.
0: Яхана, сууваланы дэрэг төрчээ. Туранхи зөөлөн хоёр гарын дараад амсгаа төртчээ. Гуалана, би андарч үгүй биж, зүүдэлж үгэл биж. Гэтэ чарай уудан чорхтл харжээ. Энэ хагасчилэн төрчээ. Өнгөрсний аль байдгаан бүрэ зүүд ч юм уу гэж би ганчараан бодож суусан гэж төдөлдө.
1: Яхана, эн чин зүүд биш ч
0: гэдэ эхнэрийнх нь мөлим хүйтэн гарыг илжээ. Жиргүйсэн торомгор хоёр нэгэн хертэд.
1: Зүүдэлж байхгүйшээ, бид хоёр өнөөр хамт байна.
0: Торомгор хоёр нэг чин надаас сөөмхөн жайтай торомгонж байна гэж хэдэвэ. Яхана хотёсон хоёр хачир нь улбас хийж аваад нөхрийнх нь ууд уруул жимэлгэн харжээ. Загал буурал орч тийм их хөхтэй болчиход бас наадам шог гаргаад байна гэхэд сууганлаа.
1: Хөөхд минь гэж асуумагч дотор нь хэлчихэн нь бэнтрис гэж аваад хөөхд хаа байна гэлээ.
0: Энэтла унтаг таслаган дор хүүд гэнэс зэхтээд хүүхэн нь аба аба аав хараад ирчихжээ гэж нийт торомлжуулан хөөрөлдөн бархисаар гуйлдэн гарч ирэхэд аав нь гараан дэлгээн тосч аав нь илгэндээ наалтуул.
1: Яхана
0: аяархан нэг амсгаад нёрогоо нүрн хажвчих төшөөд баярлж байгаа өр нөхөр болон энхүрээ хоёр хүүхтэй нь бахран ширтнэ.
2: Аба, та гадаадаас ямар амт юм авчирв да?
0: Гэж таван настай хүү сүүен нь асуутлаа. Долоо настай хүүхэн сүү тэнэн дүүгэн гэлэж.
2: Энэ мөн ховдог итгэр мэднэ. Аав гадаадад хагасчил ажиллаад ирж байхад амар мэнд чацуухгаар харин аман аймагч идэг юм уу гэдвэ.
0: Гэж ууртайхан хэдэв. Сүүен.
2: Би авчирсан юм нь асуучгаад сая амар мэндийн асуу ихсэн юм
0: гэж нүд тодилгоон буюун зүгтгэн хэлнэ.
1: Би ч нэ ховд хүүгэн хөлмхий хүү болчихно гэж юр боцсонгүй а
0: гэдэ сууганлан хадагнтлийн нэ. Хүүгийнхэн бонтгор хатрыг поктл үнсүгэ.
1: Сууяна
0: аабихан сахлас дэлдэрч хадагнэн нэ.
1: Сүүжаушу сүү тэнэ толгой илжээ.
0: Хүүхэд минь бах сургуулийн сурагч болчлаа да.
1: Сурлагч нь ямар хэр тэнчгүй хөчл байна уу гээ.
2: Миний үхэн аавдан хэлэдэл.
0: Гэвэ. Жаал хүүхэн понтгор хураг ангачилган.
2: Гурав дөрвөн хавцугаа бүрл.
0: Гэтлээ сүүжаушу соссон хэлгэн.
1: Айя, бүр хоёр хобо
0: гэвэ. Чаал хүүхэн алган омогтхийн дэлгэгээд
2: үгүй бүр таван хоб
0: гэлээ. Сүүжаа шуугих баярлжээ. Хоёр хүүхтэн жагчитл тэврээд
1: охай шаутын хожим лав сайнэмч болмоо. Чи чинь өмнч болон гэдл байдаг биш үү? Шауян чи өгчөөсөн сурчжээ. Өрдөм чадвартай хүн болох хэрэгтэй. Өрдөм чадвартай болмын чинь ирөөдөсөө агуу их нийгэм жирэмтэй хорондоо хүчээр үргэж чадна шүү гэж инээх лвэ.
0: Сууян хоёр гаран сайжин
2: үгүй би өмч болохгүй. Би чирэг болно. Нисгэгч болчихгээд байлдаан хийдэг тэрэлт нисгэлийж олоод ич үүд үүд гэж агаараар халин нисэнэ
0: гэж за жингэн бархирж гарна. Иха наргал сарвэж хөхтэн нөхрийнх нь өврөө салгагаад сууганланы хуйшаа цэмбэн шинэлий тайлан өгчээ. Хоцис сайхан бошу халжээ хоолон хитэ. Хоолж үсэх хэчнэн халуулж байхыг бүүмэд гэж шавдаад хөхтэнхүй гариваа алгаж хоолон ширээгэн арчав. Бэчхин үрэн зочил гэрин орон царч байгаа энэ хоолон гэрин хажууд байна. сууж аушо гэр бараагын гэгэн саруулхан бэчин өрөндөн ороод гарын аяар хаалган хаажээ. Гэр тоторхон тааламжтайхан ажиглана. Хуарал чийсэн өмнө чонхон дулгсан чөнхөр ногоон олхүлэгэ хагас ярснаар чонхны хөө хуартай жаахан шилүүдэр хөрийн дундах юмс харагдана. Чонхон тушаа тавьж байгаа улаан ширтэй бичгэн ширээн дээрх баавгийн муурын тэмдэг тараажугаас бүжгийн айс айтайхан хангинэн. Нийслэлийн сонин мэдээгий жалгсан гарагийн сүүлчин хөгжмийн нэвтрүүлэг гэгч энэ байна. Ширээний наад гэрийн бодон тавьсан хоёр гурван тохи өндөр үнчгэн хоргийн доор талд хэдэн пүнстэй шинхэн дэлгэрсэн удамл чичиг тавьжээ. Дээр талд нь зурх дараажуу тавиад ширээний цаад талын гэрийн болонд хөрөн улан өөдөн бүрхүүлтэй ганчхан хүнээ суух шафа байна. Энэ жаахан бэчгэн өрөөний нөгөө хоёр хаяагийг тагуулжээ. Дөрвөн том бэчгэн хорог жирэгчүүлэн тавив. Доторх ном судра, бичиг материал, бичсэн зохиолын хин их ноорог болон бичиг баримтнууд нь хорогны шилээр тоотхон харагдана. Доотор нь сүүж явшгийн зохиосон хими өмийн ухааны хамаатай зохиолууд байна. Бас нэг гадаа төлний үсэн машинтаг гар машин байна. Гэрийн голд сайхан хийжтэй үнүгүрдэн жогоожээ. Жаахан төхөрг ширээ дохиогоо. Дээр нь алтан жахсны бомбур ган. Чив чав хийсэн хэдэн талгүр чах. Бас нэг жаахан гончгор тол тавьсан байна. Шобун шингэлэг адил талгүр чаган тэх тах хийж явж байхаас бишээ. Ондоо хэдэн бүр дугуй байла. Харилчиж өнгөрсөн харин найжнаар нь яагаад ийм янз яндын жаахан талуур чагаар бэлэг чилэг болгодгийг суугаалаа нь ерөн ойлгохгүй байжээ. Төхөрг ширээний хажуу зөөлөн суудалтай хэдэн сандал тавиад ширээн дээр нэлээд чуучаан их бичих гоё хавстай чуучаан ном тавьж байна. Өвчний хорийн тухай задлалт гэсэн номын хин хэдэн алтан үсэг болон доор талд бичсэн жангживэн Ээ юу хан гэсэн хоёр жохогчийн нэр нь чонхор туссан бүдэг гүрэл дэлхэн харагдана. Сугаллан бичгэн өрөөний гэлээ чилитэл жүлгэж очсон их багш ирэ. Хорог самнуудаа хар цараад тав техни нэмсэглэ. Тэр бода ариун чевэр дэрит тэгш өмхи замбраатай амьдралыг бахардах. Ариун чевэр дэрит тэгш өмхи замбраатай байх ийм сайхан орчин тойрныг бахардаг бөгөөд амьдралын им орчин тойрны базааж өгсөн ийхэн нөхрөө нэн илүү бахартгаа. Сүүжав шуу төхөрг ширээний хантаараас нэг жижигхэн сандал авчээ. Баруун хүлэн дөрөл жогсоод шахахийн хав ясыг тайлав. Тэгтлээ шимлэхэн чарааг нь гонжгой талан тусаа чевчэгэр чаганд гүлдгэнсэн нүур өв үргэн жирэвгэр чаган хөмсөг монхогор хамар чимисэн урул дээрх жирэвсэн чагаан сахал. Өргөн магнетн суусан хэд хэдэн нарин атрия. Хоёр санчиг хин бууралсан богино гэчгэн тов тотхон харагдана. Сүүжав шүгийн чигэр чагаан гүлдгэнсэн хоёр хачирэ. Хагас чилийн өмнөхийгээс илүү чаахан улгулжин гэрэлч байна. Залуужиж байх явдал бишээ. Харин чусан даралд өнтөр байхын шинж тэмдэг нь энэ байна. Өмнөхөд нь чэдэ өвсөн хүмүүжээ. Амсгүлийн боловсрал хийсэр байжээ. Чусан даралтай нэлээд тоогт бүржүүлж авсан болгүйчээ. Энэ хагасчээ. Өрнөд ихнаар яваад өвсөн олж уусангүй. Хамгийн сайн хими нөмөнч ийм өвчнөд тэмээ туус болохгүй дээрээ. Ажилдан яраад амсгүлийн заслаг чихэн болж өгсөн тул чусан даралт өндөр болсон явдал нь олж омгийн хин нэг зүйл болжээ. Үнэгэ суугаа ланчахталдаа хэнэртэй ерхэлсэнгүй бүгэд өргөж ирээд чихэлийг гэж боссонгүй. Гэвчээ өчөгдөж харагдаж байгаа энэ явдлыг хашир өмч үе ханаас халахлах чадгүй гэдгийг тэр сайхан мэдж байна. Сүүжав шуу анхарлан өөртөө шилжүүлжээ. Чохтой хоёр нүдэн сэмэлгэн тэртигэрт байгаа эхнэрхэн жуг. Үе хана би сая тавхурч байгаа байтлаа. Ус гэжэг саал хөмсөг бүр чайчгаад тал хурсан өвгөний шинж орох нь юу гэж дээр тугаар хэлэхэд Ий хан гал тогоо тэн очилж хоол жууш төхөрхин завсраа. Би яаж мэдэх юм бэ? Миний ботхоор удам дагсан байж мэднэ. Сонсхолоорой. Аппас анертнаас буурал болчлоо гэсэн биш үү? Гэж ажиг чуг ихэлв. Сүүгалан инээгээд. Юу нэ хүн юундэн гэдэгээрээ. Өвчнэ хорин удам мох саны онолыг өчнэн жил судалснаараа хашил хэрэгдээ. Барин харин удамы дуучла. Гэхэд. За, доог хэлэх хэрэггүй. Гэд ийхан ч чанаас тэсгэлгүй инээлээ. Сүүгалдан тохрох ширэн дээр тавьж байгаа өвчнэ хорин тухай жадалд гэсэн номыг харж аваад. Жангунжин та хэвлийн энэ номд орсон өвчнэ хорин удамын тохой бүлгүүдийг лав таар хийсэн байха. Гадрын зүүар тунгай зур зүгсэн юм уу? Гэхэд тийм ээ. Ууган гэдэг онол бичлийн жадлалт амьд болсон химийн хөмжилтийн бүлгүүдийг ч бий билсэн юм аа. Бэмо учраас бичгэд их ид орчээ. Энэ ном хашла лав жангын чармайлгаар бүссэн юм аа. Бэйчин модерн бас жирхэн өвчин олсноор ажил асан чөлөөлөгсөн шүү дээ. Дэндүү чөдөрж болохгүй. Би гадаадад байхдаа чиний төлөө ихэл зовдох шүү. Өөр улсвар ажил гэдэг шамтгаж байна. Шинжил ухааны судалгааны фронтод ч ихэн хөөр хүчэнтэй. Өвчний хорийн судалгаа ажлыг ерөнхий сайдчиг анхаарч байна гэнэ. Ийм юм чинь би яаж зүгээр сууч чадах вэ? Сүүгалан сэтгэл хөдлөн эхнэрхэн үгээ тосч аваад. Шинэ хэлэг зүйтэй. Бид энэ удаа гадаад улсын тэрүүний турчлагыг суралцах тухай мов тэргүүлэгч нурьялгуудан ерөнхий сайдаа Жоулагийн баярл улсын ёсоор гадаадад гарч урд тугжаа баячин суралцах сурвалжлаад сүрхээр юм сурлаа. Одоо үссэн сурсан тэрүүний юмнуудаа шинжил ухааны судлалын боттой ажилдаа сайн хэрэгэлж сайн ажиллах гэж бооч байна гэлээ. Сүүжав шүү чирүүл шахаа сольжмсэд хуйша цэммэн гамбу хавч сонтайлж бэтгэн широоны хажууд ханин гохтор үлгүв. Үлгүрэн чонхон хажууд байсан тул хавчсан үлгэж авсарэ. Дунд насны нэг бүсгүй хөрөндөн орж ирхээ чонхорон олж харжээ. Гоимсаг төрж гилитл өнцөн энэ бүсгүйг сүүгалаан хуартыг чонхон шилэр шинжин харна. Тэр бүсгүй боровтор банжил өмсжээ. Өригүүлсэн жамаараа нь шаргал үнтэй өнөвтөг торог налчур цохолгоон. Энгэлжүрэ бүдүүн гэгч улаан бадмарах шигдгэртэй гүнжгэрэр гүнжижээ. Хар судалтэй хөрөн бор хэмнэг нөмөрчээ. Гуалиг үндэр үйтэй цэвүрхэн чарайтай гоё төвдүн энэ бүсгийн бахарли татам алах хоёр нүднэ. Тором нь харагдаж. Ардхүн дээр шанхулан ориосон тэс хар урт гэж гүлтэнэн. Гоё сайхан харагдвчээ. Нүүр дээр нь урам харсан мэлчхэр байдлийлх нь байна. Ах, энэ чинь хэн хэлээ? Энэ бүсгүйтэй хаан гуулжлаа та. Гэж сүүгалдан дотроо нь дэмдам бодны. Өрийн тойрны кэр байшин хөрийн дундах удвал чичих чичхийн талуур хайтан мотыг. Хачирхагсан байдалтай алгуурхан ажиглжээ. Өг мах жохсноос нүчвүлэ. Энэ бүсгүй өндө сай ерж байгаа бололтой. Энтлээ, сүүгалааны эсрэг талын гэр сууж байгаа лүүшүү гэгч хүн гэрээсэн гарч ирээдээ. Сарагчин доороос дугүй тэргэн гитгүүд гарлаа. Лүүшүү бол чо холч идэн өвлийн нарин бичигчин ажлыг хийж байгаа хүн юм. Шүлөгчин гэж яваа болгүйч хөчнөн жил биерэн хаяад. Амт шимтүүгээ байгуулгын амьдралыг хийсээр авиас билгэн хаагчихсны дээрэ чарай жүс бий байдлан ч өртгөд шинж оржээ. Нурууг нь бүхтэн толг нь халчраад аяг нь нэр орчиг дор бүгэр жуужаа нь харлаг нь шилжүүжээ. Буян яг тэгэр болчихсан чи харагдана. Тэгвчээ жүс буруу энэ бүсгүйгийн өн жүс урам жорих гоюмсаг жаслы барин үжиж гараад шилгийн нурамс нь хөдлөх шиг болоод эн чинь Венусын тахин чалраад буучихвөө гэж гайхаж халдав. Өнөө үсгүй лэгүшүүгийн хараад чарайд нь инээмцэглэг байдлыг илэрч толгойд охино.

0: сүүгэлдэн авгай энд суудаг уу? Гэвэл. А тийм, сүүж ошо энд суудаг. Маны саалт юм. Гэдэ шүлөгчгүй харлагын шилэн дээртүлхэж аваад энэ тахнын алг хоёр нэднээс дэлдэрсгэж өнөөдөрсөө гадаадаас харж ирлээ гэж байсан. Гэртэн ирчихсэн байлгүй. Та гэрээс нь асуу гэл. Тэр жоочинэ сүүгэлдэн уудруу харж аваад Леушугийн үед толгой тохинэ. Танд талархлаа. Гэхэд а хамаагүй хамаагүй гэдэг Леушу тэргийн түлхийн гадагшаа гарлаа. Тэр бүсгүй Леушугийн хөрөөний үнчиг нь үүд гартал араас нь инээн гарч зогсноо. Гэдэг энергинэ Сүүгэлдэн гэрийн хаалган үүд харав. Гэгончир сайхан чарайн мөн л орын улвар туяанд мэлчээ чалаад сэйлмөл хүрэгчиг хөдөс харагдана. Сүүгэлдэн энэ жочны чонхын шилэрэн утал харж хараа. Энэ бүсгүй намайг өрхөр ирсэн гэж үү? Энэ ч чомх нь болчихва. Яагаад бодлог нь тортоггүй юм та гэж бодно. Тэр бүсгүй баахан чихүүссэн байдалтай Мариандаг цагаан хоёр гараараа нөхөмжлөн өнкрий чангамаад Сүүгэлдэн хаалгын зүх алгуур хөнгөгч сэвэлжин алхалав. Хөх тоосгон гажир унсан навчис хүл доорын шарчин он. Тэр бүсгүй эндэр дээрэн гарчээ. Үүдэндэн хөрөөс зогсчих. Хаалгны төр талын чөнхөр ногоон бүтээлэгтэй хуартишил суулгасан чонхоор саяхан асаасан чайлган дөнгөн гэрэл сүүдэгнэн. Сүүгэлдэн тэр бүсгийн шуумл хөрөгшиг мариалаг чирэгийн хажуугаас нь ширтэж ой боорхон харж байснаа санамсргүй гэрийн хаяавад ажиглсан чинэ. Зүүн ханын дээр үлгсэн орсын алдар журагч нь Колмоскийн нэргүй хүүхэн гэдэг тоосон жураг харагдлаа. Энэ жураг дээрх бэрийлэг жантай гэгэнчэр залуу бүсгүй хүйтэн харчаар өөдөөсөн ширтнэ. Ардан байгаа Петер бүргийн бодон тассан өвлийн нохторгүй бүртэлжин харагдах өндөр гончгор асар таг нуудчээ. Зургийн бүсгүй тагаан адилхан мөлчэжээ. Мөлтгэнсэн хоёр нэттэй адил мөлийн харагдана. Сүүгэлдэн чечир хэсгэж аваад эндэр дээр зогсож байгаа чадхи нэрэг үе хөөхнө лавлж үзэн. Аа, тэр юм байна. Тэр юм байна шүү. Гэжээ өөрөн өрхгүй тагчж авлаа. Энэ ирсэн хүн маань хэн болохыг маргаасын цагт чалгаж ярий.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин пуинт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсгэлээс сонсох нь

0: Ойрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хөрлөн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллаан хайж хөдөө орондоо харж ирээд өхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэн шүүлж шин малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулгын хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээрээ заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэн малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр малаа өгөл хаврыг мөнд өнгөрүүлэхийг батлахын хамт баяжилтын норма дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шин малчин болорын тухай ойлгож гоё.
1: 12-нд их сургуультай ороод тэгээд 16 онд төгсөөд миний их сургууль бол одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд от буюу манай сургууль дүнгээсээ байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сурагч. Тэгээд сургуультай бас одоо ер нь чадаа хэрэг бүтэн жоо болчихно. Төхөрөө одоо 16 онд төгсөв үеэрээ сургуулийн анхны сурагчаасаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультай үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөлд ажиллаж ижээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөтөл орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургуулийн сурагчид хөтөл ороход ялын магистрийн онлайн тоглолтой дээрээд бас уусан давтаад тэгээд Өвөр Монголын багшийн сургууль 3 жил багтруудтай яг миний төлөв мөрөгжөр бол айлж болчих. Яг үндэ ухсатан жинэ доорх айлж болчих шүү дээ.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчих. Тэгээд 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөрөө хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөтөл оржээ. Хөтөл ороод бас нэг 3 жилийн 2 жилийн нүрийг үтжээ. Яг нэтна манай сургууль нэг эврэл картье. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хуваар сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төг сургуультай яг хамтрахан байтгэв нэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багнарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөрөө хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад хэрхат төлөө болно нэ. Одоо 2 сонгуул өгчээ. Тэгээд би одоо үл талий бодлол одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг бэхэр жилсэн шалтгаан болоо. Яг юм бас яг өгөлөө юм дүүхэн бишээ. Би бас нэг 20 оны үеэр бид нөх үтгэн ихлээд тахан бүтэн байгуул дээ. Өөрөөр яасаа хатилж, магистр үтж. Нэг магистр 2 дугаар оншдөө. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжижээ. Яг төрөсөл яргажижээ. Ердөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд надтай 4 ам үлээжээ. Тэр үед би 2 ам хийгүү дээ. Тэгээд батл хийлаад одоо цалгаа төрөсөл хүлээ гэдэг хөдөөнөн дахиад яарч яраа бүтэн байгуулжээ. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төр үчи өхөр хань цөөхөн байжээ. Нэг эсээ бүдүүнөө дихад гарч ирсэн чинь 50 атхан хань бол бас нэг 5 бүдүүнөө тэр бол дээр ясан бас нэг 10 туул аваад нөгөө хөдөөгөө иржээ. Тэгээд дараад одоо өөж аа хөдөөгөө харчихын тэгээд би бас ажил хар явчихын тэгээд 20 онд баса 20 оны намур тоны уяр бэртэ одоо удаа нэг түр үйн нэж хэштэ бэртэгаа 20 моо хийгээд тэгж ораад 20 моо хийж урсан зараа би бас дотор нь гүн бодлого авчээ. Би бол одоо өртөөрөө хөдөөгөө ирнэ одоо. Тэгээд одоо яг түр үйөр бас одоо 20 моо хийж урсан зараа дараа зүн би бас магад цараа түхнэ дараа бодчээ. Одоо ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хоёрын бүр чалан олж исэн юм чинь өл дартраа хасна дараа очирхан байлуу орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэн үүтэ би бас гэртэгаа зүгдэг. Одоо манай хоёрын хүдөөгөн бүтэн байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Т4 шиний авчээ. Уул бас нэг чатлаасна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч хамаа шинэх хөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэржээ. Одоо бүр тоног төрөмжийн талаар бүгдийг сайн шинэх гэжээ. Өвнө манай нутаг болоо яг одоо манай хуучны ха хилүү өдөр байна. Хилүүс ярихын уулдаа нь одоо малжиж явахаар одоо манай өөж аргагүй уулаа малжиж өгөөдөө манай энэ дор болоо юм басгүй. Юу хоо юм уу? Дөрмөс цайлгаан уу? Юутгүй байж ийж. Өнөө шин одоо бүр бэ одоо цайлгаан шууд цайлгаан орж ижгүй. Тэгэхээр цайлгаа гаргаад оно төрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хушин дарчдаг цайлгаан тэгэл. Тэр гонфу фаден гэж нэ. Тэр нарны өнөр тэгээ гаргаж ирдэг. Өнөө нь бас нэг бүгдий аваад одоо тоног төрөмжө бүгдий суур бүтэн байгуулалтаас ийж. Одоо малны тоотоогоо уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд тоног төрөмжөө нөгөөд шинжилгээний дараа бараг бас нөлөөд аруулсгүй манай хоолон чалан юм маань бүгдий наашаа нь орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн магадлал тийг хийдэх юм чинь. Одоо өнөөдөр миний бодхоор ч өнөөдөр залуучууд жирмэн нэг сургаан түүхтэн нөхдөөгөө хараад малж гинэ. Яг бас тийм амар хэлбэр хөөчих юм шиг. Одоо миний өнөө бодол санаагаар хаваалч явах юм шигтэй. Яг бол суур бүтэн бол одоо уул нь одоо гөрмийнхэн бас малж ирэх юм болно. Тэгвэл суур бүтэн байгуултыг хийх чинь бас амар хэлбэр хөөчих юм шиг. Нөлөөд бүл мөн орно. Одоо бүл мөн оролцлаа. Аюрда хэн бас үрдэжтэй энэ хоёр зүйл дотор бас 200 хэмтэй болч. Гэт ухур бас нөгөө хэрэг болчээ. Тэгж итл одоо бид бас юрда ажиллаж байгаа юм чинь ажилла хайр тийм үрдэ хайнг бодж исэнгүй. Тэгж итл одоо хэнтэй ухуртэй хоёр тал малж байгаа юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтэй тэгвэл феном бүгдийг хөдөлгөе. Одоо энэ бүл мөнгөөр нь би бас бодчээ. Одоо манай өнгийн малжилэн юм өрөө хийвлөө. Одоо яг тоталгай гоочлдод болох юм бишээ. Нутаг бас өнө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийшээ бас холгон гам шиг овуулчихв. Тэгээд одоо дан ухур болгоё яваач. Дан ухур болголоо бас тоталгай гоочлдод санаагүй. Тэгээд өнө бодчихлоо одоо шимэн дар ухур болоо бас нөлөөд болох шиг нутагт бас нөлөөд өрөвдөө. Тэгээд яг шимэн дар үүлдрээ сайжруулжээ. Өндөр одоо ихлэнгүүтэ бас төөхний ачрын шүү дээ. Одоо нутаг даану даах юу. Тэгээд яг тоглоо хотног тусгана ороод. Энэ үсэн чинь бас очоод бай цааш үдтэй төлөө яг манай шийдвэр бас нэг жан төхөрөмж үгүй байтал тэгэхэд өөх нь 15 буруу авчираад төжөөж. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутаг үнэд л бүлчөрд гараад яг үндэ малж одоо бүлчөрд тэтгэхгүй. Тэгэд борууны цаг нь өнгөргөөд өвслөөд сайн болохон хонголоо тэгэд гарч ирсэн чинь дараажласан мөр яг мосчээ яг нутх нутх малтай. Тэгэд дэжтл гэж одоо 22 оны өдрөө дэжтл одоо өвөр хаан спорт үгтэй. Буур зогсон чинь энэ бас яг одоо яг өнний үл бас энэ буур зогсон талаар бол одоо би бас тийм юу урдаар суур бүтэн байгуултаа сайн хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэл эсвэл нүгэлтрийг бод нутагтай нөгөө авчирч ийлээ чи. Тэгсэн чи одоо жин нөмд авнаа, улам хамдруу улам нөмд авнаа. Тэгээд учир нь би ер нь хөдөөнөө ирэх бодлоготой юм чинь 10-ийг тэж байгаа дараа тэж байгаа 20-ийг тэж байгаа дараа тэж байгаа нөгөө олж руулаад нөгөө авчирч ийгээд нөгөө авчирч. Тэгээд тоглуулсаар одоо өнөө батлагаа болоосо одоо тоглоулаа навал намар цугасна 200 шахуу болох алдлаа. Одоо яг үлдрээр бас одоо нөлөөс сайн болтий.
2: Тийм байж.
1: Ийм байна. Өх толоо хүдэн үгүй. Энэ бас л миний ажиллаа одоо хайж ирсэн шалтгаан шүү. Ер нь бол миний өх толоо одоо наадыг бодвол сурлаг нөөсэй. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар багтараа үзвэрээ доктор оно. Америктэй тийш нэг их сургуулия. Гүйчилжээ. Тэгээд доктор нь Америкт очиод сураад төгж ороод доктор ууж ороод бас нэг 2 жил юм хийгээд бөөшхөө бас нэг 2 жил үтжээ. Бөөшхөө 2 жил үтжээд төгж ороод ондоо сургуулийн одоо бас гүйчлээсэн чинь юм. Одоо нэг одоо тосгол сурвсараа ажил олжээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь өрөө 2 хүүхдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодгоо яаlene тэгэхээр тэрийг нутгатай хэрэг хэмжинэ. Тэгэхэд өртөөхөн шиг ярьж ирүүл дөрөөгөө тэгэхэд ярьж ирчээ.
2: Тэр үе нүртэй хойлон бүр адил ийжээ тий.
1: Би манай хойлон бүр нүгэл байг уу гэж чи.
2: Аа тийм. Тэр үсүүд одоо хойлоо адилаа хайг үсүүд бас одоо энэ хөдөөнөө бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хойлоо бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
1: Олон бод л тий. Яг хөлөөлөө. Өнөө бодхоо ажиллаа хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүүхдээ тэгэхэд дотор бодрос юм байна шүү. Одоо нэг хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн баримт тал нутг бол бас амууд нь шүү дээ. Бүл төрөр бас их сайн. Тэгээ ба уудруу. Өнөөдөр бол одоо хамгийн сайн суур болж үжээ. Өөрөө сайн хөл сайд. Одоо суур бүтэн байгуулах юм бол

0: болно. Өөр нь бол ухур хэн хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрүүн бодно.
1: Тий, тий.
0: Жишээлбэл бол одоо манай ажил хайгууд хүүхэнтэй болчих. Хүүхдтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо ус уулах юм сургаа өндөлөө өндрөө эрүүн бодно. Эрүүн бод.
1: Тийм байна.
0: Одоо бас цаг жарах шаардлага.
1: Тийм байна, тийм байна. Хүдөө бас урд ухсагаар сууж ийж. Хүдөөний адил тухай те. Ямар жирэг байсан.
0: Яг хүдөөний үед би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гээд коронавигод юм хэрж хэсгүүд авах бас. Одоо яг ажил хийх ирүүлээ. Үдийн бол миний ажил жисэн чинь үдийн амралт байхгүй да. Үдийн амралтаар жаахан одоо амраад унтаад авдаг цагтай болт. Хүдөө ирсэн чинь матер жаагаар унтчихгүйд таав гэдэг ажил хийж байна. Надад дуудах та сүр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүр нэг жишээ хэлж байгаа юм чи. Дараа ажил хийхөрөө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо нотгодамаас тиймээ уусаа ирээд малжсангүй юм чинь утгүй. Өнөө юугээ тор өрхий бат хийхгүй. Одоо тэр багц хэрэгсгэлээ юуг юм бат хийхгүй. Тийм байж ичээ.
1: Тий.
0: Түлээ юрдөө бүдөнөө дуртай. Бүдөнөө гэр тэрэгөө ирнөө гэдэг Ражиг сургал одоо бүнгөө байж өгч штэ. Жи боддгоо. Одоо бүнгөө төсгөө болохоо бүдэнэ ирнэ гэдэг. Багасан би бүдөө дуртай. Тэгээд боддгоо. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Өөж авгалаа одоо уулдаа бас манай өөж авгал ондоо бэ гүлүүд ажилсангүй. Малтын өнөө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөн уусан бас Нэмэн төлөв хэнтэй хэвчээ. Төлөөн тасвар бастал 1000 илүү хэнтэй хэвчээ. Тэгвэл 12 оны яг би сургууль орох үеэр бүгдийг тгээд хотолдаад яг тэр үед бас хэнний ханш хамаг өндөр төр үеч. Төвч тгээд бас нэг хэн 1500 тул халдгаа. Тэгээд бүгдийг хотолдаад нутхан дөрөслөд. Одоо өнөг тэр үед одоо хотолсны дараа хэнний ханш бас нэр хөтөн жил орч 15 16 оноос болж чинь өрн борч энэхэн тэнэг 34 руу яна болсон нь бас байна гэлээ. Төсөнд одоо бодсон чи бас таарч. Дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч хөт таарна шүү. Манай хоёр бүр гатаа хөчрөж чи. Тэр үл өндөр дөө тоглын хотод очиод үтчих. Миний хөт бас тоглын хотод явсан чинь тэгээд хоёр хүүхдээ тугаа дөрөөгд яг наад яваа тоглын хотод явуулж.
1: Тийм бэ. Энэ хоёр жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна?
0: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их хашиглаад ихтэй хашиглаад ирж байна. Ондоо унавал одоо бараг гөрөө болдоос жаачлаад л үг юмгод байхгүй лээ. Яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнөх малдж их бодлоо манай одоо өнөөч малд нөлөөд одоо очил хөсөхөд.
1: Тий.
0: Уус юм хайхгүй юу гэх нөбөр байж юм. Тэгэд одоо өвлийн төл тасгад байна жоохон хөтлөв шүү дээ. Тохой талаа зүгээр бүр камерод харуулт гээ. Одоо жангуу бүгдийг харуулт гээ. Өлө пон хашаа. Уул нутгаан бүгдийг үжиж өгдөг, дурмдж өгдөг. Бүр камерод харуулт гээ. Одоо дан хөрөнгөж юм ба зүгээр олон ажил үгүй.
1: Одоо энэ өхрөн одоо бас үлдэр сайжруулж байна шүү дээ. Энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл түлх хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
0: Би бас бодчихье. Гар хөл түлх хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж яана. Яг Австриагаас орсон өх өнөө уул одоо нэг хямаашиг гар хөл түлх хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулах гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Уна хоёр бохт гэж наа бүр сайн өвлдөр юм бохо. Одоо би бас уусан бод. Одоо гараг өлтрөс ураад одоо нэг сайн өвлдөр өвлдөрнөн сайн болно шүү дээ гараг өлтрөх юм бол.
1: Тий.
0: Төний яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгараа болоо. Гараг өлтрөх үе байна. Үгүй юм байна. Би өл тали бодлоо хэлгээ. Одоо ондоох нь бас асуу одоо жишээлбэл шилэн голын дэж өх сайн гараг өлтрөх хийжэн. Онгоо тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гар хөдөл хийж энэ тэгэл би олон нэг нүхтэй зарлт үзье. Дөрөвдөө би яаж хийлэн олгоцгоо. Би шиг ачилж ирсэн юм. Тэгэл дөрөв нэг нүхтэй асуусан чинь одоо манай нэг тоглоны нэг хөснөр барин нөх хөдөн 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас гэрэмдэн одоо юм гараад ороороод

0: хамгийн бас яримдаа хөтрүүлж өгнө. Үжиж авч өгнө. Өө хөлжинэ. Аха чи таны төрхийн уудын бүлчэртэй, уужуу бүлчэртэй, бүлчэр дөрөөр тийм олон хөрөдөн өдрүүдээр харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол ухурч хөөшлөөд юм. Одоо чи үжиж автгүй байх гэж. Үнэн үгүй бодоод оо үнэн бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэр юм бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьж хүлээ. Үлдэр гар хөдөлгөөс бас үгүй байхгүй.
1: Тийм байх.
0: Учир нь би үжиж өнө сайн бох авчраад өнөөгөө мас нөлөөсөө авчраад туулна. Үлдэр бат нөлөөсөө.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Урт.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүйгэд анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуу номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
5: За яг энэ газар шорон даачилт одоо яг манайхнаар бол одоо зарим нь энэ малжи хорноор бол одоо нутаг үлчэрийн даачилт гэж хэлдэг л да. Энэ бол одоо ер нь малчин тариачны эрх ашигтай холбогдож байгаа маш чухал одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид одоо газар шорон нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж та бүхэндээ хүргэхээр Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэг эрхлэх газрын хуульч Цав Батар хуульчийг урьж одоо та бүхэндээ энэ тухайтай одоо тайлбарж хэлэхээр урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочноо урья. Сайн байна уу та?
7: Сайн байна уу.
5: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг заваа гаргаж манай нөвтрүүлэгт хуулийн тайлбарж хийхэр болсон тандаа маш их баярлалаа.
7: За баярлаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчид өрмөн малчин түн бүгд сайхан цуц байна уу. Би бол өрмөнлөө үйлийн хуулийн хэрэгэрэл газрын хуульцаг баатар байна. Тэгээд энэ өдөр малчин түмэндээ хууль чаажийн тайлбархийг болсонтой бол сэтгэл их өндөр байна.
5: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай эндх 2 дугаар ээлжийн газар шарын нутаг үлчэрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэтчилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
7: Тийм тийм. Зарим газарнаас ус гэлэрт хуушин байр хуушаар авчлахэд 95 оны үед
5: хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариач нуур их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттгах уу? За энэ маань бас яг одоо 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч шүү одоо ялгаа жүрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Цагаатар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү хамгийн түрүүнд.
7: Тийм ээ. 2 дугаар ээлжийн даашилт бол 1990 оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна,

0: хүн бүгд урт хугацаа хувиргүй байх явал батлана. Хоёрдугаар ээлжийн галар ширийн даашлтын хугацаа тулсны сүүлээр даашлтын хугацааг дахин 30 жил уртхан гэмээр тогтоосон байдаг.
1: Тэгэхээр хугацаа бол одоо ярангуул дахиад 30 жил урттгах юм байна те.
0: Тий, тий. Эгээд одоо 17 оны үед одоо намын 19 дугаарыг хурал дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нийтлсэн болохоор тохойн үеэс хэд нэг ажил бол өрчмтэй явагдчихсан. Зарим газар орнд, мож орнд бол хошуушинд бол туршилтын газруудыг бол гаргаалсан. Таны бол дахин 30 жил уртгах тохой. Яаж уртгах, ямар алхамжуумар ажиллаа явагдуулна гэж. Яг одоо бол бүр энэ ажлуудаа жинхэн одоо хурдстай ороод байгаа.
1: Одоо бас шавтарганы
0: унавсан хүмүүсүүд нь хэдий байгаа газар нэхний их баг тал байна ямар байхаа жинхэн дансалтайгаа таарж яана уу юу хөтөрхөө ихэдсэн үү эсвэл дутсан үү яасан байдал гэж өнний үл ихэр тодлсон. Ийг тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил уртгах шинэ дэвтэр бас тараах явдал гарна шүү дээ. Ийг шинэ дэвтэр тараах үедээ бол улам тод болголно. Уулын дэвтэр дээр бол энэ хамтдаа ажилласан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Үүнээс бас их зурсал гардаг байсан. Одоо ахад үнэ дунд нь одоо миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэдэг гэхдээ зарим нь бол тоог нь таарахгүй бат хэн гэдэг нь бас мэддэггүй хуушин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол шиглүүлээд бол өрхий бол их тодлоо тодлсон суурин дээр юм бол шин дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэлэн наймар энтри бол бүр их нарилаг боттойгоор бишиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхаахад их чухал үйлдэл гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дэвтэр ч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дэвтэр сольж байна гэд яриан болдог. Энэ нь одоо яг нутгийн дэвтрийн агуулгын талд бол одоо улам нарилагжуулж бичих юм байна.
0: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
1: Гэхдээ одоо яг энэ 2 дугаар ээжийн даачилтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн өвлөхүүн ам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр нутгийн дэвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
0: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаасан бол нэг баримтлаад ирсэн үндсэн 60 ч юм бол байна.
1: За.
0: Хүн нэмэгдүүлж газар нэмэгдэхгүй хүн хасагдавч газрын хасахгүй гэж. Энэ бол аль эрдээс бол баримтлал дэсэн жарчим. Яг энэ нэг жарчим давч хэлвэл өндөр энэ жарчмыг бол 1987 оны үед Гүйрүү мужид дэхэн дээр бол туршиж гэрэгжүүлсэн. Игээд тэр үеэс эхлээд энэ нэг жарчим нь бол даашилтын харсааны дунд ихнэг баримтлах үндсэн жарчим болсон. Яг энэ юм бол Кленгус үйлчлэгийн хамаа буй хууль жалд нэг онсон хөтөлсөнө гадар шинэ даашилтын хууль дээр бол нэг үндсэн жарчим зэрэг бол баттайжуулын тогтоосон бол байдаг.
1: За. Тий, үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй, хүн ам нь хасагдвч газрыг нь хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтладаг гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй буттайтаа уялдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
0: Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Энэ шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүдних олон бол яахаа ба?
1: Тэгэхээр
0: хөрөнгө хүүхэд бас олдтой. Одоо үнийр үржих. Одоо олон хүмүүсд болдог шттэ.
1: Ийм
0: хүн олон газар төлөөм баг юм нэг хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үнийг хэрхэн шийдвэрлэх. Үнийн тухай бас хууль дээр бас тогтоосон бол байдгаа. Энэ зүслийн шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэхэр бол

0: тухай өнгөрсөн даашилтын хуулийн 28 дугаар зурвас дээр бол үлгэлж байна. Дуурх газар нутгийн дааш газар нутгийн хуулиар тохируулахад буюу шинээр нэмэгдсэн хүнсд даашлуулан өгөхөд өрхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн бол энэ шинэ хүмүүсд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмэгдсэн нутг. Зарим газрууд шинээр нэмэгдсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бодох үйлсээр шинээр нэмэгдсэн нутгууд гэж бас байна. Тариалх газрт бол шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын өргөдгөөд шинээр нэмэгдсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газрт бол ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтар нийлсэн мөс ямар нэг шалтгаанаас болоод шинэ нэмэгдсэн нутгууд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол яндаа таачлан өзмөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэг шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хэрэглэхгүй одоо бишрийн хэлгээр бол мэддэгч гачаа зүйлдээ мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Тэгэхээр нь бол да шинэ өнөө гарсан нутгуудтай одоо өнөө байгаа нутгуудтай өнөө бол заавал одоо шинээр нөмгсөн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу л тогтоолол байдгаа. Энэ дээр бас нэг учир бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутг үлжирийн даашлан олсонгүй хожилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү. Хайдвар үлжид. Тохиолвол яг энэ хайдвар үлжийн даашлтын хийхүүст бол хурмлсан гадна гачаад болсны хүмүүстэй хормолсон өр хам нь хуулсан газартай байна. Гэвч өр хам аасангүй муу аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ нь бол тохойн үед бол хүмүүсийн зарим хүмүүсийн бас санаа нь бол байжтай. Энэ бол одоо айлд мартсан хүүхэн нутагтай бас газар олчих байлгуудаа өргөдөгөн дагаад гэж. Игэд хуулсан гачаа нутгыг бол үгсэнгүй. Игэд шинэ гачаа нь бас тэр өргөдөгнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй. Учир нь өр хамд бас байхгүй юм шинэ. Игэд хочилсан хүмүүсүүд нэрэдэхэд бол байна. Тэгээд бас өрж өнгөрчсэн. Ийм үдсэн их хашиг яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд үуч учир нь ямар нэг салтгаанаас бод өсгөл санаачлуулал янда гачаалсан тохойн үеийн зарим үдтлэг зарим зохион байгуулалтын үдтлэгийн ажлын алдаа антрас болоод хочилсан хүмүүсүүд. 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бас малчин гарал дээр нутггүй одоо яаж амьдрна да? Амьдралд бас их хүчтэй өн. Иймээс эдгээр хүмүүсүүдээ ашиг ий бас янда заавал бодлох юм гэдэг нэн онцгой 3 дугаар ээлжийн даашилт хийх үүс. Гэхдээ би өргөлж боддог. Эдгээр хэрэг ашиг хамгаалах үүднээс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гачааны хөдөлгөөний нутгаас хууль ёсоор эдгээр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгөл таарна гэж. Энэ дотор зарим журам одоо бүтлэнтэй журам өнтөр юм бол дүгүмчлээд одоо хамгийн урдаар өднөст бол хувааж өгөл таарна гэж. Энэ гадна одоо шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд төр үнэнхүү хүнээ тоог нь олонхуу болсон газар нутг нь бол том баг иймэрхүү хүмүүсүүдтэй бас хөтлөнгөө нутг шинээр нөмгсөн газар нутг үлчирсэн бас хууль ёсоор хувааж өгөл таарна гэж.
1: Онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна тий. Ягаад гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөц бол одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой их ашиха эдлж дийлсэнгүй юм байна те. Тэгэхээр бас энэ байдлыг одоо дараачийн нутг хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутг юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутг юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутг одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстээ онцгой байдалд нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн ингэж одоо ойлголаа.
0: Гачаад туснаас бас энэ юу хүн төрн ивэл сон болоод гачаад тусны хоорондын харсан дээр бол одоо шууд удирдах харсаа байхгүй сумнаас гачаа зөвлөлийн бол шууд үнгэрсэн явдал байхгүй одоо заан жолоод харсаа дээ гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу хуулийн эсгүй байх юм уу иймэрхүү байх үйс сумны засгийн ордноос гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулахыг бол зарилдах хэрэгтэй. Ямас энэ байдалд орвол ажлын бол сайн хийх нүүднэс бүх малчин тэмнэгэр хашгийг бол тугуулшар бүгд энэ одоо харгалзах нүүднэс сумнаас бас гачаа тусганд бол шууд имэрхүү санаулах зөвлөгийг бол авч байгаа зарилд цогцтой үйл зарлагдж байгаад бол энэ ажил хийгэж байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ хэлжийн өвтрүүлгээрээ дамжиж бид нар бас яг нь хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд одоо энэ үндсэн зарчмаа бид нар бас яаж шуухан баримтлах мөн бас энэ үндсэн зарчмаас үндсэлж байгаад зарим байдлыг бас яаж шуухан шийдвэрлэх энэ талаас ойлголоо. За тэгэд ер нь одоо энэ хоёрдугаар үйлжийн даачилтын хугацаа маань эхлэхээс л эхлээд энэ газар шараа нутаг үйлчээрийг бол ер нь одоо аль өрхөөр нэгч болгож гад даачлуулж байсан юм байна. Энэ бас дараачийн үйлжийн хугацаанд мөн л бас энэ зарчмаа баримтлагдах юм уу, үгүй мөн талаас бас нэг яриад өгвөл.
0: Тийм ээ, хоёрдугаар үйлжийн газар нутгийн даачилт бол энэ өрх даачлуулсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх өрхөд бол даашлуулсан. Харин өрхийн доторх ганц хүнд даашлуулсан бол биш. Өрхийн доторх бүх бүрэлдэхүүнд хамтдан даашлуулсан. Энэ бол ерөнхийдөө дээрэн бол юм байдлаа. Хэлэнгүйнээс гадна өрхөд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг, одоо ховхой уул залга иймэрхүү газрууд явал өрхөөр даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян худалдах мөн илэр зүтгэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхийдөө бол бүр өрхөд бол даашлуулсан. Ямаас энэ өрхийн доторх гэшүүдүүд нь бүгдөөрөө бол энэ өрх төгшөөр дундчаар энэ галын нутгийн хуваан харгалдаг.
1: Тийм байна. За одоо тэгвэл яг хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд, айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь, өрх хүүхдүүд нь одоо алууны улсын албатан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажир үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдлаар одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл энэ газар шараагийн хориан авч болох уу үгүй лөө, энэ нь одоо яг одоо хуулиуснд нийцэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Бална. Тэгвэл иймэрхүү энэ бүрэлдэхүүн төрх зарим нэг олон залуу хүүхдүүд бол улсын алуутан мал шалгаж орж байгаа. Зарим нь бол ажил үйлсээ байгуулах нэгсд бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн алуутан болсон шүү дээ. Иймсэр газрын бол хориаж явна гэдэл одоо бүр гачаасан санагшил аймаг одоо хош өшөний одоо Сахин бат байсаа газар интерес бол бас шимээ ирээд байдаг. Иймс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголттой хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
1: За, ямар байдгийн бол
0: тохиолдол юу нэ юм нь бол энд энэ хөтөлсөний газар шин даашлтын хуулийн 10 дугаар зүйлс дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даачсан нутгийн хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэй юмэн тогтоосон байдаг. Даашлан авсан одоо өөрийн даашлсан нутгаа бол үүнд одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даашлан өнгөсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаална. Энэ бол энэ хугацаанд дотор бол даашлан ядхад 30 жилийн хугацаанд дотор бол энэ хууль ёсоор хамгаалагдана. Харин даашлан өнгөгчийн ажил төрлөө хуралдаас болж хувиргүй шүүнэ. Хасагддаг. Дахиад авчлуул алууны ажилд шалган орох нь хөдөөсгөн газар шин даашлтын хувь тогтоосон даашлсан нутгийн хориан авах төрөл зүйд багтахгүй. Шинийн ажил төрлөө хойролт бол өнтэй бол зөрсөл байхгүй. Даашлан өснөсөн гэрхийн дээр бол зөрсөл байхгүй. Югдээ хууль чааж дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдгаа. Хуулиас чаажлсангүй бол бүр хоёр хүний өрх. Хоёр хүнд авчихвал. Хэлэнгүй албан байгуулалт авчихвал хуулиас олгорсангүй бол хийж болохгүй. Хоёр хүнд авчихвал хуулиас чаажлсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил тухайд орох юм бол хууль чаажаад чаажлсангүй ажил үйлдэлд орсоор байгуулагныг албатан болсоор шинэ нутгийн шин хувааж явна гэсэн
1: тогтоолол
0: байхгүй. Имэс үнд бол хурьяж явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ 30 жил тэр энэ даашин олсон хугацаанд тэр хурьяж явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ дотор зарим нь бол хэлдгээ одоо энэ юу одоо мөн нутг үлчээрээ нөхөр мөнгө өгдөг штэ. Тэгээд зарим газар асуусан хэлнэ ана шие бол улсын албатан болсон. Алуутан байж байгаад бас нутаг үлчээрийн нөхөрийн малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши ажил дээр гарсан, шинээр гарсан энэ бусаж үг гэх мэт. Гэхдээ би бас яг өннийх л хууль энэ нутаг үлчээрийн нөхөр бүнгийн энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өснөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өснөсөн өрхөн байхад хөрвөл энэ өнөөрхөөр дамжиж энэ зоосыг олж ийн. Имэс тэрний биеийн алмутан салин олохтыг бол хамаагүй шүү. Шиний салингүй чинь үгдэй байгаа зоос биш. Салинтэй болох чинь халцах нь гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өзнөх өрхий шийдэлсэн болохоор олж байгаа зоос. Имэс миний үсгэд өн өрхөн байгаа үед тэр зоос юм бол өдлөх ёстой зоос юм бол бусаад явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Үнэхээр бас нэлээд өнөө одоо хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурагт дарааж үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо би гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнийн одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөгөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шин малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил энэ бас сайхан өдр үндсэн зарчимтай хамаатай нэг асуудал дээ. Хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй, хүн хасагдвэл газар хасахгүй гэсэн энэ зарчимтай болсон харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохиом үед даашлах үед бол одоо хоёр шинэ бол хамт даашлагч биш. Тэр бол шинээр нэмэгдсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачилуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
0: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөвл түүний даашилтын ирэхэд бол хэнч халдаж чадахгүй.
1: Залгаад одоо бас энэ нутаг үлчээрээ.
0: Нутаг үлчээрээ тэр насны шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн бол тэр нутгийн хасахгүй тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачилна.
1: Одоо нэгэнтээ хураагдсан байгуул би энэ хөөцөлдөх боломж байна уу гэж бас асууж байгаа.
0: Эний бас шүүх Кореогоос энэ хэрэг зургааны бас энэ эрхэд халдсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
1: Хүний эрхэнд халдсан.
0: Одоо хүний нэг өд хөрөнгөн эрхэд одоо даашилтын эрхэд халдсан.
1: Даашилтын эрхэнд халдсан. Одоо
0: ийм нэг зургааны хуваар бол гачаа ханас хураасан гасаас хураасан гасаас үрлдэ бол ул зарах гэж одоо хууль ёсоор хэрэг шийдвэрлэн.
1: За тэгэхээр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгвэл одоо аав ээж нь ажилгүй одоо гөөхөө үдэн ажилтай болцсон таны одоо миний сая ингээд асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ингээд ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 30,000 мөө нутаг байгаагийн одоо 3 хүн энэ аав ээжтэйгээ энэ хүүхэд одоо ингээд 3 хүн нэг хүний одоо 1,000-1,000 хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1,000 мөө нутгыг хураагаад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрхийн дөрөх тайлмжаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцчихгүй ажиллагаа юм
0: байна. Энэ шин одоо хүн хас юу ажилтны болсон бол тэр ажил буян гарал тэр ажил тэр гарал бол юм тэ таашлтын нөхцөлтэй хамаагүй. Энэ хүн ихийг бас хураад болохгүй. Гүч одоо хөрвөө одоо зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хүн одоо хүн бол хасагдана. Хүн хасагдвч газар хасагдахгүй. Мөн ч газар нь бол хураад авч болохгүй гэж.
1: За, ер нь одоо тэр үед нутаг бэлчээр даачлах үед энэ хүүхэд нэг настай ч байсан, хоёр настай ч байсан тий. Эсвэл одоо насанд хүрсэн ч байсан. Одоо энэ даачлалтын хугацаа дуусаагүй үед бол одоо энэ хүн бол одоо энэ нутгийг бол даачлах юм одоо ирэх хэзээч алдахгүй гэсэн.
0: Хэзээч алдахгүй. Хүн гэж иргэний холдор байж хүн хүн иргэний эрхий бол хэзээс ихнэ хүн төрснөөс аваад үхэх болтол иргэний эрхий бол эдэлж үүргэ бол үүргэн тэмдэ.
1: За.
0: Ихэд тэр тохойн үед нэгтэй байсан ч амьдл байсан бол төрөөд гараад байсан бол иргэний эрхэд нь энэ даашлтын эрхэс нь иргэний эрхэнд төрөх нэг зүйл эрх байгаа шүү дээ. Иймс энэ эрхий бол үтэн тэр одоо хэзээ болгож хүн хөтлөө бол энергид нь шүү авч болохгүй хасч болохгүй
1: тийм байна. Ер нь таны одоо бас энэ хуульчин ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэй гэл жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас заргаа заалдлага юм уу тосчсон уу?
0: Их олон
1: олон байгаа юм байна.
0: Олон байгаа байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим заргийн явуулж юу коронавирус авна одоо сайхны гэсэн даашлтын ирэхэд халдсан, даашлтын нутгын тохируулсан, хориаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол юу коронавирус хориаж авдаг, хулиж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолдол бий бол тохиомд ямар нэгэн шалтгаанаас болоод газрыг олсонгүй. Тэд над газар хувааж их ёс даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм зүйл мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнний үл шоколаас авдаггүй энэ хүлээж авдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэргийн зам одоо гачаанууд гачаа тусган эсвэл одоо дээш нь бол одоо сомны засгийн ордон хошууны засгийн ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо энэ нэг арга замаар шийдүүлнэ.
1: За, тэгэхээр одоо газар шороо нутаг бэлчээрийн даачлалтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэштэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ тал бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ер нь одоо ямар ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар шарааг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулгын нэгчээс энэ учиртаа одоо гар дүрдэг. Эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээрийн ямар нэгчээс одоо хураа авдаг энэ талаар бас бид нар та бүхэндээ сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөхээр бас энэ цагийн өвтрүүлгээрээ бэлдсэн байдаг. Гэхдээ одоо харамсалтай цагийн хараанаас болж өнөөдрийн ярилцлах тайлмжаа бид бас энд хүрээд өндөрлүүлэхээр боллоо. Ингээд бид мөн дараа ээлжийн хуулийн тавчийн өвтрүүлгээрээ та бүхэндээ газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай энэ тухайтай мэдлэгээс үргэлжлэн хүргэх болно. Тэгэхээр бас манай сонсогчд үзэгчд маань тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой гэж хүсэн найдаж байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлэгт бас хүдэт тусганы нутаг бэлчээр газар шарай даачилтын тухайд сайхан тайлбарж өгсөн цаг гатрах үйлчлэлд дахин та баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За тэгээд бид дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ сонсогчдод үзэгчдэд мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг хүргье. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчдод үзэгчдэд та бүхэнд баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид баяртай золгоё. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, Юнка хянагч Бүрэн Баяр, бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Үвэ Ухаа 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хөтлөхийн хамтрал цааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нөлөөтгөн нэмэгдлээ баталсан.
1: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
2: Манай орон ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн норман жуунай жууд хүрсэн.
1: Морт сэрэг гэсэн бүжигтжиж өг домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 38 өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Үвэ Ухаа хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордны 2 дугаар ээлжийн байлдах хөдөлгөөний хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журах ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийвэ. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн Жас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөн Жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богхан Хохотод Үвэ Ухаатай уулзсан бөгөөд зөвдөл чөрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн дэд нарийн бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лювжин Кэй болон Өртөн Жас хорны намын хорооны банкны гишүүн Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бэн Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Өвөө хай илэрхийлэхтэн 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлдах хөдөлгөөний хамтралчааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ухаан боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордны байлдах хөдөлгөөний хамтралчааг нэн гүн давхаргаа, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн ам ухаан хамгаалалт, энерги жич уурхай эквайлдгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх, ММЛ-г сургаал модул зэрэг Өртөн Жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хохотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан молооч хаан шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Үвэ Ухаа нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлдах хөдөлгөөний ач холбогдол болон өвснөө бэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын агч дундах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтар эдлэхий чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороохоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчаан судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үр лэн ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөдөн чадлан өргөн гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан ховор ширэн судалгааны хүрээлэн бухтын болтомрын бүлэглэлийн шинэлэг ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв, умартын ховор шороо, инст, ховор шинэ шинэ материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв, цэшин электрон, тянжоу чиммей, антай бэйфанжи зэрэг Анта Бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчаан судлав. Өвөө хааж ахтан Богтот яг ховоршрын хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчээр хайхулж байна. Энэ байдал дор шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх эрчимэ чангаруулж, эх байлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлэн, ажвилсын хэлхийг уртдгаж, нэмэлт өртгий дэвшлүүлж, ховоршрын ажвилсын чанарлах хөгжилтөөр улсын байлдахуудлагад бэлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвт цорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнкмээс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч, нийтний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 түмэн тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4162 дүншүр 4000 түмэн тонн километрт хүрч, нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 100.7 ба 100.88-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч, нэдний адил хугацааныхаа сан 102.4-оор нэмэгджээ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 түмэн хүн удаад хүрч, нэдний адил хугацааныхаа сан 101-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд хувийн машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж, эзлэх харьцал нь 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч, нэдний адил хугацааныхаа сан 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын жам харилцааны бүлэглэл болон улсын нэ хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банк хамтарж G6616 Монголаас халууд хүрэх хурдны жамын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 түмэн төгрөгийн жам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгав. Энэ бол манай орон анхудад төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгөөр жам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G6616 Монголаас халууд хүрэх хурдны жам бол улс ба өртөн засхорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх голдлогтой суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны жамын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлч хий шуулуутгах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх жам дагуугийн ажилсын дэстэвшэх ба орон бүсийн жогчонгой хөгжилтийг дайчлахад чухал тулгуурлах үйлдэлтэй юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уусан нь бас Өвөр Монголын өртөн зас хорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болжээ. Банк аж ахуйлалын өртөн зас хорны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хүчирхэгийг хамтрал хүтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвт цорооны мэдээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Шулуунхөх хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн Болдожимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өршөгчтэй дуусаж, Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хойд орны холбогдуулан нэвтрэлт сүүлэх голлогч зам шагын болно. Тус зам шугамд Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзажингаас эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Өртан засах орны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүнд шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Шулуунхөх хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн Болдожим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт Болдожим сольжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын орнтой залгалдаж, өмнөөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн Аянчдын тээврийн тортой залгалдана. Бүх шугамаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам Бээжингаас чуглах таалах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох Аянчдын түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох Аянчдын гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Үүний хамт хойноос Өмншөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингас Түнглөө, Таншанаас Бухт хүрэх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож орон бүсийн замын торын байршлыг уламдаг алхам төлөвлөрүүлж газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах улсын энергийн амар төвчний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн манай орон бохорны ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчний үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норман 100-аа жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жасч боомжтлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл газрын кэн хүндийн хэндлийн далд гэми хөдлөнгөөгөр жасах адилгийг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл газрын кэн хараа орны хамааралтын хариутлага, салаам өчрийн ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйлын голжогчийн хариутлагыг чангаботтай найдваржуулв. Эл шатны соёл жуулчлалын шишмийн кэн соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүндийн хэндлийн далд гэми маглан тогтоох баримжааг ухуулан туйшлуулах адилыг үргэлжлэн өрнүүлж амар төвчний аюул төгшүрийн далд гэми баачаа жасах адилыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэми хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтч байгуулв. Одоохонд Бухарны ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд бүр амар төвчний үнэлэлт хийж жугаачих сэтгэд элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өөр танц хорны 2026 оны настайцуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаж, настайчуудын хуул түгээмэлжүүлэх хүмүүжилийн түмэн газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлахыг чангатгах, бууралчуудын амар төвчний хамгаалахар гол сэдв болгочээ. Өөр танц хорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч, бууралчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйлын төлөөлөгч, холбогдол бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнө тэлийн бууралчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох бууралчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Уртан зас хорны насны гасрагчийн дадлаг боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настайчуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаажиж, настайчуудын хуул түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн түмэн газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настайчуудаа хүндлэх сарын хугацаанд Уртан зас хорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч нь настайчуудын хамгаас анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настайчуудад ашиг хүртэх зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяарт наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох гээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын фонтон байгуулагдсан жоо 5 жилийн ог бэлэглэхэд хайсна урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үзэгчдэд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс хангахад тоглолт нь үжигчдийн дагуулан тогшингал дан тултантай онсарыг эргэжүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайнаа талуурд эрэлглэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр байл явдлыг уралгаар үжилжээ. Морчирэг бол дундад улсын тайсны урлагийн түүхэндх анхдагч морчиргэр сэдвэлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн туршаал янхаа шагнал, өнхаа шагнал төвийн ухуулагчдын 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж, Шанхай, Ханжоу, Нанин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 33-р хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслолж ич 16-р хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хүүнаа мужийн Чанша хотод явагдчихэ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртчихэ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3-р

0: сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуулалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий. Олон хэлжийн шалгуулалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элчид цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дүртгэгдчээ. Энэ бол Өвөр Монголын аражуу телевиз хороо анх удаа тус Ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Домдод улсад ажиллахдаа Домдод Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарле үхэр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жон Лагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарле үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарле үхэр нь нэгэнт 6 том гараа болж өсж үржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаа тарилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын аражуу телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүудэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүудэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гондун хэл зэрэг олон хэлээр бүгд дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Орд Хянган аймгийн Юанлунпин актмайчин адлах хөртөө 2026 оны Давс Хужирда даамгаа усан тодоргийн уналтын хэмжих адлыг баялуулв. Амжилтын дөнгөөс үжвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон байжулсан Шиньян 2-6-8 Давс Хужирда даамгаа усан тодоргийн мөвөрийн дундаж уналт нь 5.52 чигээ 6-7 кг хүрч тухайн газрын хужирлаг газрын усан тодоргийн уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Юанлунпин актмайчин адлаг өртөө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умардын Хөйдөн газрын усан тодорог Давс Хужир даамгаа усан тодоргийн байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнөвснээр одоохондоо Хянган аймгийн хужирлаг газрын усан тодоргийн мөнгөчин уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 50 кг-ыг давж шинэ өвөлдөр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тодорхон тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны цаг үрийн хорооны өртчилсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Думд Баран Бэйн ихэнх газар Думд Бэйн зүүн өмнө хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар Думд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Уунда чиглүүлэн цаг уурын салаан мөчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохио нийтэлжээ. Сэрэмжид жишэлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ны өдөр болтол зүүн биеийн ихэнх газар Думд биеийн өмнө хэсгээр жишээ баруун биеийн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хулимбэрийн зүүн хэсэг Хянганы Думд баруун хэсэг Түнглөгийн Думд хэсэг Улаанхатын хойд хэсэг баруун өмнө хэсэг Шилэн голын өмнө хэсэг Улаан цавын өмнө хэсэг Хохотын өмнө хэсэг Бухтын өмнө бай Баян нурын өмнө бай Ордсын зарим тарайлах орноор бас хяруун нь Хэрэвэн чөлтгөн нэл газрын эрдэн шишээ шар бурцыг төмсны боловсралтай хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс эл газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч Хэрэвэнхад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож утаа гарган хэрэвг сэргийлж газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүш гал сэргийлэх хамааралд эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах нөхцөлтэй бол цаг тухайд нь ус туслуулж хөлтгөө сэргийлвэл цохино гэж сануулж байна.
1: Товч мэдээгээ сонсхи. Улсын байрын амралтаас өмнөх өдөр дараа 9-р сарын 30-ны өдөр бүх орны орон бос олсон жортсон хүнээ тоо 4,28 том гараа хүн удаад хүрч надна адил хугацаанаас жууны 4,33-аар буурв. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 91 том аянч нэг жөөврөлж надна адил хугацаанаас жууны 1,7 гараагаар нэмэгдчихэ. Хурдны жамаар аялсан машин хэрэгнээ тоо 42 том 7,008 жууд хүрч надна адил хугацаанаас жууны 15,6 гараагаар буурв. Энэнд аянчнаа машин тэрэг 28 том 4,000 ганжууд хүрч надна адил хугацаанаас жууны 16,8 гараагаар буурсан байна.
0: Ордос хотын Жунгар хошуун дахь Гуанзэг нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө ойрд ашиглалтад орж ижвэрдүүлсэн тосгонд нэвтрэх засмал заманч зэргээр тэрэг нэвтэржээ. Төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөг байгуулсны дараа нүүр садгалах чадвар нь 60 том тонд хүрч олон төрлийн нүүр садгалж болох бүгэд оюунчилсан нарилгажулсан нүүрс тохируулах тухайлсан ажлыг эхлүүлсэн байна.
1: Энэ жилийн 1-р сараас

0: дугаар сар болтол бол анхаад хотын гадаа дараалж яана ерөнхий өртөг 3 жуун 1 дүншүр 3000 төм төгрөг төрчээ найдан айл хугацаанаас жуун 19 чиг жургаагаар нэмэгдэн найданаас 3 сар хүртэлэн 3 жуун дүншүр төргийн их бомбтыг давсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандангоо жижүүр найруулагч Урхан Хянагч яар.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнцгэрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдал үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гочёо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан үйл.

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Худангар хотын айл газрынхан бүгд найрамдах Дундад арт улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлж байна.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэнбайрын намрын улирлын зугаацал нэн хөгжөнтэй болсон.
2: Хүлэнбайр хот энергийн ажилсын ячнарыг дэжтүүлэн эдис төвшүүлэхийг авахулж, улсын энергийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэхийн төлөө ойрын өдрүүдэд Хүлэнбайр хотын ил газрын хин уран сайхны хамтарсан тоглолт ховсгалын түүх ойлгын судалгаан зэрэг ил төрлийн ажиллагааг өргөнөөр өргөнүүлжээ. Зол жаргалт амьдралаа махтан агуйх их улсын ха улмаас улам цэцэглэн хөгжихийг хүсэн зүг нөв. Хүлэнбайр хотын айл газрын катар олон түмэн хөөдөг дүүрэн баяр бахтлтай байжээ. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж сүг сүнсийг шуужээ. Улс гэрийн хайр сэтгэл гитцус адхан баяр баясгалантай бүлхэмдэн тэмцсэн баярын өдрийн уур амьсгалыг хамтаар бий болгож сэтгэлээ нэгтгэн уугаа хүчнийг нягтруулав. Арын хошууных нь гол сэдвт уран сайхны тоглолт гаргаж 300 гари катар олон түмэн нэг тэнхимд цугларж би их улстайгаа хамт гэх хамтын дуу дуулж улсаа хайрлах сэтгэлгээ уянгалж гэрэл сачрангүй шин замаар урагшлие. Улаанаар хил хязгаарыг гээгөлөв зэрэг тоглолтоор тухайн талбайд алга ташилтын дууг нэжгэнүүлсэн байна. Тоглогч Хүмин Юэ сурвалжилганд хэлэхдээ энэ удаагийн уран сайхны хамтарсан тоглолтонд би их улстайгаа хамт гэх дуугад уулжээ. Би туйлаараа сэтгэл догтлов. Дуухаар дамжин их улсаа хайрлах сэтгэлгээ илтгэж, их улсынхаа цэцэглэн хөгжлийг хүсэн зүгэнж байна гэвэ. Арын хошууны наачи балгасны шинфун нийгэм тойргийн намын хорогийн шүүжи Ван Чалу сурвалжилганд хэлэхдээ олноороо талбайд цугларан махтаал дуугаа хамтаар дуулж тухайн талбайн уур амьсгал туйлын хөөр хөгжөнтэй байлаа. Дараачийн алхамд нийгэм тойрхийн хин соёлын тавчангийн өргөлжлөн байгуулж суугаалардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан олдныг хөтлөн жолоодож байгаад улс орноо хайрлаж зол жаргалт амьдралаа нандинах сэтгэлгийг нэмэгдүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин эх оронч үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын үйлдэлэг гүйцэд бадруулж гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулж данс эхмэл түүх ойлгын ордонд очиулан эх оронч үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагаа өрнөлөв. Багш сурагчдад хуучин гэрэл зураг болон ховор нандин данс эхмэлийг тойрон үзэж түүхийн материалаас нутаг усныхаа хувиралтыг ойлгон улсаа хайрлаж нутгаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгийг гүн хадгалав. Гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн сурагч Жан Юй хаан сурвалжилганд хэлэхдээ данс эхмэлд их ус болон нутаг усны хөгжилт хувиралт хадгалагдаж би шин цаг үеийн сайн багчууд болсны хувьд би түүх бат цээжлэн сайтар суралцж их улсаа хайрлаж том болсны дараа нутаг усанда өөрийн хувь нэмрээ үзүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын данс эхмэл түүх ойлгын ордны дарга Хуан Чунгийн сурвалжилганд хэлэхдээ тусудаа данс эхмэлээр зууч болгож бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан баярын өдрийг ухтаж түүх ойлгоор үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил хүртэх ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудыг зохион байгуулан түүхийг ойлгуулж нутаг усныхаа хөгжилт хувиралтыг ойлгуулан улсаа хайрлах нутаг усаа хайрлах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэн залуучууд багчуудын түүхийг мэдэх намаа хайр

0: нягтралын хүчнээч чангаруулсан байна гэвэ. Шинбарга баруун хөшөний 6 хүмүүжлийн товчхон дэд дарга Чин Пэй сурвалжилганд халагтай. Гол зорилго нь сургуулийн улсаа харьлах үйлслийн хүмүүжил болон үндэстний булхамдал давшилтын хөгжилтийг цаашид гүнзгийрүүлж, өргөн олон багш сурагчдыг хутлан жолоодож байгаад ховсгалын судсыг залхамжилж, улс гэрийн хайр сэтгэлгийн зузаатгаж, манай хөшөний үндэстгнүүдийн сурагчдын харилцан дотн чалах намаа гэх зориг санаага гүйцэд илрүүлэхийн төлөө юм а гэвэ. Дуугаараа хайр сэтгэлгээ дамжуулж, түүх ойлгоор сэтгэлгээ өмдөлж, өргөн олон кадр олон түмнээс багчууд хөөхөд хүртэл Хөлбөмбөр хотын үндэстгэнүүдийн олон түмэн олон янзын ачаалбараар дамжуулан улс гэрийнхээ хайр сэтгэлгийг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалан, улсаа хайрлах сэтгэлгийг өрлөхгөлн урагшлах хүчин болгож, Хөлбөмбөр хотын булхамдан давших Өрнөн Батран гуй цаг үеийн дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэт Улсын байрын амралтын хугацаанд Хөдөлмөрийн намрын удирдлын жуулчлал нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Зуны амралтын тээврийн тоо баримт болон нисгэлийн билетийг урьдчилан худалдсан байдлаар уйлдуулан Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудал нь тээврийн хүчнийг урьдчилан тохируулж, ээлжийн нисгэлийг шилдэгжүүлэн, аянчтад үйлчлэх арга хэлбэрээр тохирдуулж, жуулчлагчдын амар төвшин урагштайхаар Хөдөлмөрт аялан зугаацхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Нисгэлийн буудлын төсөлснөр 10 сарын техникийн өдрөөс 7-ны өдөр болтол аянчдыг зөөвөрлөх хэмжээ нь 12 чих 1 төмөн хунуудад хүрч айдл хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэх болно. Аянчдын урсгалын оргилын хугацаа нь 10 сарын техникийн өдөр байж ганц өдөрт хамгийн өндөртөн 1 чих 8 төмөн хунуудаа аянчдыг хүлэн авна. Нисгэлийн буудалд нисч буух ээлжийн нисгэл 664 удаад хүрэхээр төлөвлөж айдл хугацааныхаас 130-аар нэмэгдүүлнэ. Аяллын оргилын хугацааны аяллыг батлахын тулд нисгэлийн буудал нь агарын аяллын компанийг зохицуулан аяллын шугамын тор сүлжээгэн шилдэгжүүлж, хайдараас үүши хүрэх, хайдараас Нингбү хүрэх, хайдараас Улаан хот хүрэх, дахин Улаан хотоос Чингдао хүрэх, хайдараас Ордос хүрч, Ордосоос дахин Алша хүрэх зэрэг аяллын шугамыг шинээр нэмж, эд газрын агарын аяллын шугамыг уламдаг алхам нэвтрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын зах дэлгүүрийн төлөвлөгчлөгийн хилцэн туслагч Ван Чинюй сургалцлаханд ярахтай. Энэ жилийн 10 сарын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын аянчдын урсгал жишэлтээр зуны амралтын зөвөрөөс нааших оргилын хугацаад орж, нэн эрт эхэлж, өргөжлөх цаг нэн урт болж, бүхэлээ тээврийн хөвчөнч нүднийхоос өндөр болох боломжтой байна гэжээ. Зочдын ирэлтийн талаар Умраа тортны аянчдын эзлэх харьцлан 5 ховыг давж, дараалбал Дорно торонго, Зүүн хой торонго, Өмнө торонд байж, Бөөжин, Хөхот, Шанхай, Ямат, Мөгдан, Шэнжин, Шижачун бол зочдын ирэлтийн гол хот байж, агарын аяллаар гадаш гарах нь нэгэнтэй гадар орны зугаацгийн Хөдөлмөрт ирэх чухал зам харилцааны сонголт болжээ. Сиан хотоос ирсэн Мөнгшөмийн сурвалжлагын төлөвтэй бид Хөдөлмөрт ирээд нэгэнтэй 8 өдөр болжээ. Өнөөдөр хэр уруухан боцохоор байна. Энд ирээд тун баяртай байна. Хөдөлмөрийн үзмч үнэхэр гоё. Бид хайлар Монгол шүүхэ өргөнө зэрэг олон газараар наадаж очижээ. Тун сайхан байна. Завшаантай бол найз нөхөдтэйхэн хамт дахин ирэхийг хүсэж байна гэж. Амралтын хугацааны аянчдын урсгалд чиглүүлэн Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын амар төвчний байцаалт нисгэл хүлээх зэрэг бүх хэлхэний үйлчлэгэн шилдэгжүүлэн ажилхааны тогтчон уламдаг алхам төгөлдөржүүлсэн байна. Үүний хамт өргөн олон аянчтад сануулах нь улсын байрын хугацаанд нисгэл хүлээх тухайн талбайн хүний тоо нэлээд олон болохоор нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн эртхэн гүйцэтгэж аян замын цагаан зүй зохистой тохируулахыг хүсэж байна.
0: Манай хорооны мэд Хөдөлмөрт өвөрмөц энергийн дагуулыг 1000 төмөн тонны дэсийн нүүрсний суурин газартай байж, салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, гэрэлцэнгийн цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь тал нутгаар тархаж, цэвэр цахилгаан энергийг тасралтгүй гаргаж бий. Худамбар хот ууртай засах хоорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоожээ. 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтой нягтуу уйлдуулан улсын чухлийн энерх болон байлдах бодлогын их байлгийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлжээ. Их байлгийн давуу лигта суурилан бохирдлгүйгээр хэлбэрээ хувируулахыг ахиулжээ. Хангалгын

0: батлах, дэсэд дэвшүүлэх, амархуй болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, энергийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшгийг түлхэн ахиулж, улсын энергийн амар төвшнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж байна. Хуучин барах хөшөөний харганта амиахгүй нүүдэл ардын ашийн тосхон нь тал нутгийн бойд бөглөө оронд байрлаж, өнгөрсөндө цахилгаан утас хуучирсан зэрэг нөлөөгөөс болж, час шуурхтын уур амьсгал болох бүр цахилгаан тор амархан асуудал гарах, цахилгаан хүчдэл тогтворгүй, цахилгаан зогсох зэрэг асуудал гарч, тогтун бус цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачигдуулж байв. Байд бөглөө малжих орны шинэ энергийн торыг нээлүүлэхэд хүчээр хангалгыг батлахад хүчтэй байх асуудлыг туйлвартай шийдвэрлэхийн төлөө улсын цахилгаан тор бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнийх нь Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэ үүдэх хошуурлын мэрэгжлийг тал нутгийн 1-р фронтод найдваржуулж малжих орны цахилгаан хангалгын дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн мэрэгжлийн төвийн ажиллагааныг эзэмдэх мэрэгжлийн тасгийн голлон хамаарахч Уу Янлин сурвалжилганд хэлэхдээ тоноглол нь цахилгаан торын амар төвчний уян хадан чанар болон аюул төгшөрийг эсэргүүцэх чадварыг ихээр дээшлүүлж, байд бөглөө газар орны цахилгаан хангах яс чанарыг өндөснөөс нь дээшлүүлв. Европын цаг уур байгалийн гамшигаас болж том цахилгаан торын цахилгаан бүрмсэн тасрах европын байдалд тохиолдсон ч тонголол нь мөн л бэе даан тогтуунаар ажиллаж орон бүсийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй байлгахыг үргэлжлэн баталж байд бөглөө малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралд хэрэглэх цахилгааны амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Мэргэжлийн бомт шавталхаар дамжин бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит малжих орны цахилгаан хангалгыг батлах салхин хүчин гэрэл цэнгийн нөөцийн бичил цахилгаан торыг тус тосхонд торт нээлүүлэн ашиглалтанд оруулав. Тал нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байх хүчир асуудлыг туйлбартай шийдвэрлэж тухайн газрын 122 үүрх малчдад ашиг хүртэж малжих орны найдвартай цахилгаан хэрэглэхийг батлах 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Хуучин барах хошууны харгант гачааны ард Сүнхүй Шэн сурвалжилганд хэлэхдээ цахилгааны хэрэглэх болжээ. Өл талынхын чүм амар төвшин байна. Хөлдөөгөр ховч сугаах машин зэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгслийг чүм хөвийн байдлаар хэрэгжилж болно гэвээ. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн хүлэн байрын цахилгаан хангаа компанийн ажилтан Рөвхан Пан сурвалжилганд хэлэхдээ төрөл зүйл нь салхин хүчин, гэрэл цэнэг зэрэг цэвэр энергийн сурвалжаар гол цахилгаан хангах эрэлт болгож, тухайн газарт нь цахилгаан гаргаж, ойр хавьд нь хэрэглэх битүү цахиргын ажиллагааны тогтчид түшиглэн, жишээлбэл жилд нөөстрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 347 тонн багасгаж, өрхийн думдч цахилгаан хэрэглэх өөрийн өртгийг мэдэгдэн бууруулна гэвээ. Ямба энергийн сурвалжийн 3 гэрэл цэнгийн цахилгааны өртөгийн ашиглалтанд оруулснаас нааш уурхайн орнд нийт 3.4 дүншүүр киловатт цаг цахилгаан хангаж баримжаата нөөсийг бараг 9.6 түмэн тон арвилан нөөсрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 23.9 түмэн тон багасгаж цэвэр энергиэр нөөсний аж ахуйлын бохирдолгүй нөөсрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж орон нутгийн хос нөөсрөгчийн харалтыг баялуулахад хүчин нэмэрлэв. Ямба энергийн сурвалжийн шинэ энергийн ажиллагааныг батлах ангийн дэд дарга Гуэлэй сурвалжилганд хэлэхдээ бидний өдөр бүрийн 1-р явдал бол ар тавчангийн тоо баримтыг хянан эзэмдэж цахилгаан гаргалт хөвийн бус тоо баримт тасарсан тоног төхөрөмжийн сэрэмжийн дохиогын асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлэх явдал болно. Өдөртөө бид бас тухайн талбарт тойрон байцаалт хийж тоног төхөрөмж нь өвдөрсөн эсэг тоног төхөрөмж нь аюулгүй дуурах зэрэг далдган байх эсгийг байцаана. Гэмсуух байвал бид тэр даруйд нь тухайн талбарт шийдвэрлэн дахин байцааж их тансаа тэмдэглэн асуудлыг даруй төргийн шийдвэрлэхийг өнөөхөө баталж цахилгаан гаргалтын хохирлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгана. Үүний хамт бид бас төхөөрөмжийн ариун цэвэр улирлын чанартай байцаан сэлбэх аянгат боронтой өдрийн тусгай байцаалт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тойрон байцаалтыг сайтар хийж цахилгаан өртөөгийн бүх жилийн тогтуунаар ажиллахыг батална гэвэ. Одоо хөдөн байрын энергийн ажилсын дэстэвших замд бохирдлгүйгийн хэмжээ, шинэ үүдлтийн хэмжээ бүрэн байна. Бүх хотын нүүрсний хадгалагдагч 1000 дүншүр тоныг давж 2025 онд хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн түүх нүүрсний гаралт 1.2 дүншүр тонд хүрчээ. Гаралт нь бүх орны 3 дугаарт оров. Цахилгаан гаргасан хэмжээ 4 жил дараалан 400 дүншүр киловатт цагийг давж 2025 онд 425.28 дүншүр киловатт цагт хүрсэн байна. Өнөөд шинэ энергийн сургалжийн цахилгаан гаргалт 57.1 дүншүр киловатт цагт хүрчээ. Бүх цахилгаан гаргасан хэмжээгийн 113.4%-ийг эзлэв. Цахилгаан хүчний цахилгааны торын торт нийлүүлэн цахилгаан гаргах ерөнхий машин цогцолбор 1300 түмэн киловаттыг давв. Бүх хотын 15 нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлтын ажлыг боёлуулжээ. Задгай нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлтын төвшин бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх дэлхийн анхдагч хүн хэрэглэгүй цахилгаан хөдөлгөөгүүрт уурхай машины сөрөгжлийг байгуулжээ. 5G-ийн сүлжээг задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн хэрэглэж, уурхай тээврийн цахилгаанаар тосыг орлуулахыг боёлуулв. Бүх хотод улсын дэсийн бохирдлгүй уурхай 6, өөр та засах орны дэсийн уурхай 18 байж, нийт 24 уурхайг бохирдлгүй уурхай нэрсэд оруулав. Хүчнө төвлөрүүлэн энергийн хүчрэх хотыг бүтээн байгуулахад хөлөн байр, эрч зөригөө хөвчлэн урагшилж байна. Бүх хотоороо Шижинпин ерөнхий шүүжийн хүсэл найдвагыг бат цээжилж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, бүх орон бүсээр хамжилтсан бохирдлгүй нөөцтрөгч баг гадагшлуулсан амар төвшин өндөр үр ашигтай олон энерги харилцан нөхвөрлсөн одоо үеийн энергийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Уламжлалт энергийн сурвалжийг ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах шинэ энергийн сурвалжийг хөвчөөжүүлэн төвлөрүүлэн хөгжүүлчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхэг өргөдгөхийг ахиулан бохирдлгүй өндөр ачаалвартай аж үйлсийг хүлээн авчээ. Нүүрс цахилгаан тос хийн шинэ энергийн сурвалжийн ерөнхийлсэн бодит хүчнийг бүх орны нэгдүгээрт оруулахар чарм байж, орон нутгийн аж ахуйн хөлбөрөө ховруулан дэс дэвшхийг тулгуурлана.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил бол бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 чилинг болтно. Хөдөлмөрийн өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа 17 зол жаргалт амьдралан магтан туулж, агуу их хүстэн хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлж байна. Хөдөлмөр хотын хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Чүүши сурвалжлагын тэрэгтэй. Алтан намрын 10 сард бид бас нэгэн сайхан цаг мөчөн ухтан авчирлаа. Эх улсын хан 77 жилийн салхи борооныг туулсан гэрэл сацрангүй амжилтын өмнө эх орон бан улмаас улам өөдлөн давшиж хүчирхэгчин цэцэглэхийг хүсэн зүндийх гэж. Хайдар төркийн хотын арад Хови мин сурвалжлагын тэдэгт манай настачуудын амьдрал улам баядаг сайхан болсонд намын сайн төрийн бодлоход талархаж байна. Нийгэм улмаас улам өөдлөн хүчирхэгжиж бүхэлд уудам талбайг багтаасан настачуудын ажиллагааны талбарын төхөөрөмжч улам бүрэн төхөр болж манай настачуудын амьдралыг нэн зол жаргалтай болгосон байна. Манай их улс улмаас улам хүчирхэг болж бидний амьдралч улмаас улам сайжрахыг хүсэн зүгнэж байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Сэчин Билэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зүүц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн дараа жүлгийн ардын дүүний дугаарыг төрөлдөө тавьсан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаанаа.

Улаанбаатар хотын хам зууд дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио хөтөлбөр байна. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хаалга.

Хөдөмбөр хотын хамз үзэсгэлэн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сардыг сахад хүрдэг гэж байна.

Ирүүнхэлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сониртуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг.

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн бумн цагаан хөндөмийн сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Айрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

Хүндэттэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын уянгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуусан Сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч Бүрэн Баян.

За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэн үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Танг Жин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

그리 자그더라 한제 종인 같지라 한연웬의 그릇도 우드신 소날 향바오이 알앗 우틀성 아이린 흘째인 우그너스 오실수북시액 알앗 셀나날 이사디엡슨 후기 흔느릭 무드치 나시금 무슨 돌다란 Тэрийгийн эргэлж, хуурмаг хөвгөн болж, хан хуйвио, хамаан нэрийгийн хэлээд, араад, сэй мүнө, хоиг насныгий байдлүүдад, хоол шэгий олжидо бейджэтл гэнтгэн, сүнээрн гатэ, хан хуйвио, ерваг чумаг арсан дулдар сандарж, яарн, өрийн бөяр гаржирад, хаалгандар хойлоран, хавшавго олжад, харган болчудай. Эсл гэрэс бас хан хойвагт гарла гдиж ирсэн төрөр бас хан хойвагт эллэл хоёр хүмүүс болчихсон гашгин нэртэй болчихсон хойлороо хорслжод өөрлжээ хан өшөө хоромглж ирсэн нь үнэн бол яваадна өвнөр ирсэн нь дилэд гар яваадна өглөөд хэлшхийн очир гэж ийш үгүй өндөр үйтэй хойлороо эргээд үдэр гарла өөрөрийн гипсгий үрэгэл чин авла үг амдрын хайран чүлө дараад илла ши балбал бишэ би балбал муун ширүү ширүүн дуграад хэсгэрж ирэх юм аймаар шинэ гараа нүргэх ган он гэсэг ирээрээ нь харгаад дэнгэн ирэх юм аймаар Шах шахсаар шодруулаад иллээ, шүлөө өгдөггүй яшигнуулаад иллээ. Сүнийн хийтэн жавартаад хийж ирэхэд л сүргээ аюул. Шиний миний хоёр танихсан алдлаа, шаанаана хоёрыг ялгар хасаан алдлаа. Жавал нэг нь дийлөө дий гарыг гэж жорсон бодлоо хүрээд гарыг гэж өн хоёрын ашилжих өнгөнгүй валжарж иллээ шүү. нэгэтнэ хуржиж халхлын аргагүй марэ болв шангвай сэлмигийн үрг шадлын нэрээр нь ухтна ухгалаад үжвэс өнөрөн бас энэ төнгчид гарах гэдэг бүрхтээ юм бэ тийм болвш дийлэгдэж болох ямага шангараад яйлараан энэ мөтө болж хэсгэрэн бэлдж алахман алахман тоогарджээ ишөө тэрчэ Яг сайхан унтаж байсан хан хаана сошаас чиш хой абай хоёр хөлдгөн болвол дуу нугнаас тана энэ алдаж хоёр жалуугийн дуугад шин гатэ хөрм хаяа дээр гад сонирм болж аюуим машигэ хаар кигэл гараад ирлээ хэрвидөр уутна гатэ Үхнаалд байлж хоёлын үлвийн үл зуршигнад өндөр буйн Гүнтигад жүрэн гарж, жүрлдэн гарж байлж таа нүшу Хан ханаан маши сандарж Бэжэ бэжэ гэд дугараад хүширгшин бэжэ Бэж гэг жилөө жохсгшин бэжэ Хой хой гэд дугараа сонсгшин бэжэ Хэрэд авнг гэлэ хүширгшин бэжэ шо Хан ханаан Бармөрөөр өнгөтөн гийгөөд оррж Хаян дэр байсан сэлмиг сог таттаад авла Хэрхэн дүрсэн яожээ сэлхэн таттаад илла Хоэр хүнээ байлжа хэндон дуур хүржирэд Бээжа хамаан дуграад сэлмарян Тэр хоэрин жифсгийн харагжихтар даруулаад Хорндас нь үлгөөд жохсчилла шуад Нэг үн ерээд жифсгар хэрээд үлгсэн болалээ Хоэр айларан Тэр жифсгэн толгаагаад хөдлөөн байгаа жохсан шиг. Өгчөө, өгчөө гэд. Элэн боломж айдлын дугараад, алан алан харраад үчгийн үйдар. Хану ханаан, лавлан нүджэд. Үжвасоо.

Амантай жах учир юм ээ чиглөө. Өгсөн хойноор орлоогүй бол одоо алагдлаа. Аюул бөгөө жавлан ус шин зандан фармороорон бакт лэрэгжээ бэрсэлмэ бэрраад. Шангбауи шот гэр дотор гинэ дараа дэллөө шүү. Асрлийн хэртээ Авай мине аго челленжу ушада айол вас мине аган эмте ултэж гарагда ушлайхта очго ушаж аварж тохтоодо ухмар валсам буимин ултэж уул ямарве турсн хүчин гвалда ари би бас

Anay şigle atır dara sütle Alıgnud neyen elmasan asgar ula dille Akşırıksın hayl ucat argan barat gehla Emar vece hugi ucat ayl haş ucun şimşir jena Sət hır uydurim balımın herin şov muna Yak arasın berim tat Унарын хан хой бяв сүр гаргаж сүрхэ ашил тоогоор нь тогтэрэж алэ алаалгад хэсгэрэс гээг дараа дэр хийн үйдээр хаян вэ ужаад хэрэн шумана элэл нэг нь хүнгээ хин сэтгэл үгээ юм дол дараа нь аргаан барж төргөл яар нэг нь бодлого тогтаад хуруу гарж ааж хай Ши өмнө хан хой бяа о юм болвол аав яа нүгэн сонс Живсган хай ва юм бол ши миний хөвгөн бишээ Тэр үгийн сонсаад хан хой бяа Идэ одан болоод уулжжихтэ Ичхи нүрийн үлжжихтэ Үндэр дугаар жихэрж яхаа үгийг нь сонсаад Илж үрж болда Аргаагүй бол шешана наалхамураад Жэдан гажир дээр хаяад Сүгдлээ Агол мото

ирхэлээ астаа үнтэй хотгалдаад. Авшиний үшэлэр адави юг чэмэгэ дэжи орлолымдаг. Мунанэлэр авихан үбдэг насын жорхэлээ бүбгэн басэш ойарава.

Өхчөө, өхчөө, өндөр сошгоо гочөөн Ханваның гари татад, шаты аваша солг дейн шүү Асэм бүйо, айуэл бала дэмжэх тулда амаран хотл хэлшатхүй Анха түрүүсэ, нүг хот

насны өшгий үндлээд бидлэн шодрал явья. Мөн мөн анхлаад мөргөөд ихлээ мөргөн үшин тусны да. Мөн шуахан ханаан шангвайны гари дөшөнөн тэтгдээн шуу. За, дараа дараагаар энэ усууд хэвэвний хан хэлшээд Анмото ойрч уэлхтаан жо жан болуа ортын

Шир хөвгүнэн алдсан ушир өнөдр эргээд ирсэн яа ушир ирлэгэн зүгөөргөө хоёр болсны ушир үн болоод худал айлараа байдаг болш өвдгэн дараа бүгдөө мөрөхснээ тул дараа өвгөн хаяа нүэ тэсгэл байвал дээ тэнгэрийн зүгдэр жилвэрж сэнс би унараа нэнтрэхэн үтэй баллаган хоёр хөнгөтэй болваагаад ан хайрыг жангтар нуур хүржээ тэнөө боллоо гэж бүтгээд ими ороор ийм тийм ушир гарлаа гэж өргөлж ярим буваа өнөөдөр та хайлаа балбал миний өөрийн хөвгөн болжоо өмнөөдөр яслуул таарнах гэн үйдэр хан хуй бия эчхийн үгий би дагнаа огтуж өрхөө гэж хэлээд шудрагөөр дээж мөрөгдөг юм байна. Шангбай мөн бас сэн насндар өшөөлтэй насндар жалгаа таны хүүчин би мөн агаад бас гари дэвжүү гаж

Мөн шагтарын сандарж ягаад өнгөд уулжаад авсан шин тийлийн баяр баншигвэ. Миний хувгун, миний хаяар хувгун гад янвэ хувгун баярлийн. Мүн сэхэн хүхтэ, ахо сэхэн хүхтэ гад

аат олом илүү хоожирваа. Ошил мөгэчэ яхайыр ынгэж вэсэй юм дээна, ортээ тээ таарваа гэд.

Жоо хэдисээ га нидисээ. Өртөмшийн хэвж хаал гэдэг бас сонь сонор урамж ирдэг юм бэ наа. Жоо да өчхи баярлуулах тань хэрн хоёр дүү ирж баярлуулах болов энэ хэдисээ хэрвэ гэж хаан хаанаа өрдмийн сураад ирсэн үнэ да. Нэг сэхнаар хэлнэ. Хүүхэд чухд нэг арим болоод хөрөө дүүрэн баярын дуутай болвоо гэж өвгөн хөгшин алгаан дэлдэж баярлаа жардсны ус баялаг сэхн хэрмийн ширөгийг бүлдээд нэг гэрийн ус өнөөрөө хөгжиж байлжээ. Хаан хуйвё шангбоо яхайлараан бас чүдэд нэгэнтэй хэлшаад Ахтуг ясаар гар вэршиж үйл яшаад чаада олд наран осгалэд оссын шүгэ хороон шүд болон гэдэг шин энэ бас хэдий сэхэн жая юм ээ ши бидэн хоёр сэн нүр сэн ахтуу болон шиагад хүжү хүжүгаан тэвэршчээн шоо хан хуй бяо ордэйн ошри нэг жиргэ үгэлжээ би боллагул жүнгнан шан уулнэ юн жүнгсу бахшин үүдэнд болвол эрдмийн сурчээ Багшийн эрдмийн сорц сураад бэ наатал өн шаг өн үе болвол менегийг ашиж одоо улс гэрдээ танигдвал таарна гэж хэлжээ. Өвгийн янвэ асуужээн. Жалосоо та гажир гажраас иртлөө. Жааж өгсөн шинэ одоо шохом хаашаа явбал таарна. Хан хуй бяа өгүүлжээна. Миний багш бол би жүви туслаад жийтэгээр явдаг багш мөн юм толдаар би бас буруу жамаар орхвэ. Өнөөдөр ангад ирсээр үжвэл тан улсын жанжинтэй нүүр ахтуу болсон юм. Тан улсын жүг дагшигвэл энэ ямрах гэлээ өвгөн сонсон үн баялжээ. Таарна. Тан улс гэдэг. Үнэрээ явдаг дүрмтэй таарж ирсэн шиний мөн. Андуас сэтгэлийн усад мөний имазан ши шангвай хийдагч. Тан улсын шинүүдээр ашлагвал энсээ таарнаа гэж лэгэд баярын хонтхи. Нийлүүлж баярын ясаар ихэрэн дэваад итлэг шүү.

ханжээ жангийн хань юнээ өвгөн хүүхдүүдтэй одоо баярыг сонсгооч. Хамаагүй бүгдээрэн байсгүнгийн ясаар эрхэн онцг үргэт нээр хороо валжахи үлгэр дотор хэлхээ. Үлгэрийн учирж ачи үлгөө төлөвөл Сүүдүү шанайгаджыр усан ай үллиги амсад Чирг жанжым бүгдөр маши жахгийн бүгад Шанглун бау санан даттыр үнөрөөн гашгдана. Өнгэж бэтл тэрнэггэн үрлүгө болболу ос бахан татарад. Оршигийн байдалд хэд нүмгтгүй тулдараа сэтгэлдээр агуулжээ. Ос хэдийгээр ийм болсон болбош ос ширрэг түшин дүмийн доо болбол багаагүй. Идэж хөргөлөх ам өнснэ жил болбол маши шухлаа. Олсын нислийн жүгдэр гойшлэг бишгий явлхуя гараа болхуя хүмөгэд. Жигүүрин чи байгуан жанжуин шуэрэндөр чанганай жүгдөр элтгаах бишгий болбол төвруулын давтал гаажа. Шуэрэн жэрлгий үлэгэд бишгий ава чанганай жүгдөр нэск мүту яви үлгэрдөр элвэй. Одоо хэрн чиргийн олны гэдэс осгарж өвчин болж үлсхүлгийн байдал тэйл болж ана. Одоо энэ нэг ивэл дээр ах гин үйдэр. Лив дэшин арж ирээ тэлнэ. Өөр гажир өөр явдли би болвол мөтхвэй. Өгүрэдэн түлэн аваад уулд байдаг юм болохороон арийн тэр ойлун шан уулны ар таларан гарлааг үл чарсан модн үлдэн өө. Гарс эрвэн суудгаа иймөрөн болвол ширг жангжин олнороон тэнд ашиж гарс эдээд үл жалгвал ямраа. Гэхийн үйдээр шанглун бау хэдэгээр мүүн гэдэг болмш энэ бас аюултай явдал мүүнэ. Ширг арнууд сүдүүганы бэлтвээ тийм холоо ашисан өнгөдөг шин бас төвгөө. Аяа тийм гэдэг болвол хамгийн сайн тэнвэл ширгээр хөдлөгж байгаа чадлчин гишүүл сүдүүганы аббал таарна гэдлийг үдэшэн хэлнэ. Сүдүүганы ширгийн хүнс сан хугн өлвөг байдаг гажрэжээ гэж үгүлх юм байна. Одоо хэнэ шагдар сүдүүган дараа дийлээд авчихын гэдэг шин шохом өрөггүй зүуд биш юм болвэ гэж. Ийм шатал манд үгүй болвоо. Жа түмэл одоо өнгөд үлсэл суугаад болвэ. Өнгөд наши шаши бахан өстө сүрөөр жанжин ширгийн алныг авч хэт айлун шан олнэ. Арин хэраар ашчагаад чарсны түлэр тэрэс гаас түүжидэнгээд бүгд ширг жанжин ууд хөдлжээ гаравшуу. Айон валаад чавлан хоёр ийм болсын чагийн долд арглан гэдэг өл чухал болчоо. Альс явсан мүдэнэ үлч хөжөөр хүрээд хөжөөр хийг үдри болжж болхэд үлс хүлэн ширгийн алних айлун шани давуулаад хөрийн гарси дулна. Уулон лийн жавланда элүдр юрат хиги болжиж хэлшиж болхэд. Гэрэн санах нутган санах чиргийн улсын сэтгэл гэдэг тилэр дүндэрж байшия. Гэдэж босоод дийлэн гэдэг элэдэр болонгосны хэн шатгваа

Өдөр нар нь жаргаад үдшээрээ боллоо. Үерийн усан татаад өнгөрөө шошруугаа. Анамаг дуувалт өндөр мандал эндэг гэр ваң нүнгөн боя. Хош байгаар улаалтан хоёг дунг бүйндөр өнөмсөж хоршаа илдиги гандага наттаагаад өндөр тендерэ гараад их дугар чарлиж ой жирг шоглолтоо тэмбаа. Театрт тоогоорад дүнжигсэн толдар шин хагу шин хэргийн уусаа шмөрөн наашаан бүгдөр ирж часгалын их тэйин өмнө жалган жалган чогнороо дирээд нам боллож жохсгийн үйдэр ваанглон үнтэр зуугаар хэсгэрж бүгдөө шэрэг мэрнасан баф гэж жалуваа. Орд өдөр таг жарж өгсөн Тамаас их хэрэг гэдэг 10 төмөрөө би юм шин энэ 10 төмөө ваг нугийн үгнээс чүшин гэж ивэ юм сөрх хөтл усрээд бүгдэрэг боож гач шилэнгийн оош ширгүүд сэн нүгүн гарж ирээд зэрлэг өгөхгүй сонсгоч биш сонсгоч биш шөм сашаад мэрдэрэн соож бер уу сонсгоогийн бүгдэн бер доогараад өмгэн жандраа дэлээш олсын жиргийн олсо тата тата ороод таслан байлдах сүрний гаргага шаа шаагад ороод манаан дээр нь унаад боолсын онтл таттад хөрөвтл таттад нэг хүн нёгийг атгаж аваад дэрэд ойжээн шүү. Чаада ийм хэрн төмийн ширг хагсан хагсан дэрэд ойсон бол хороо өөрө ширг бай ванглон өндөр дугаар эсгэл өрт өдөр Шан хосонто Тилэгдэж ширгийн өрөөнөөс яснас сүлөөр би болвлаар гэргаж Шилэнгийн ширг дээр орж өгнө гэж тан улсын олондоо хэлсэн бүлгэ Ушаа авахд 10 жилээр ирээдхвэ гэдэг нь Фөнгжаагүй харин баргын Шилэнгийн газар хайшуучндын ашаад байхын хооронд манай дэр жавдва одоо танаар хөдөл болгоо Шилэнгийн энд байх 10 том ял уу бай. Гагшаа хуу өсргөөш нь аашлбал бас чүгөр тэх бай. Ийм асан та таан улсын шилгийн жүгт ёсын дагма бай. Чаадо! Гол рийн дээрээд голдож байгаа жахшигсан мишин гожиж гарж толгаа авал хүн хав юм. Чөө! Тимэл гэж бүгдээрээ дагва. Урганатас дуупантер ихтэй тогоди малг малг таттат битнэ тан олсихан тогийг төр доор нь үнгэн яд үсэг бишиг хөтл чам тан олсин дүрмтэй авал шиг ба ча ширгийн олнод хати шивэрлээ хаалгина Айлун шане гажрас тангусын ширгий жал жоруулна алглөө шүү. Үгд хурднаар хэлэх юм дондар үлгэрийн ашиг удан гэж ивэн үү да. Хатнай датрын шүм тангусын дүрмтэй болгоогаар ваангнун буяа. Нэгэн анги ширг жанжин нээ дагулж тангусын тугаан

0: Хангаас ишрэг дотор нь усгүлэн дондоргод свалж. Тэр оны чарсны гарси түүдид аргалжээ. Өвшин бала жавлан дөр дөр давхалаад өмгэнжээ хууд байна. Үркэр нутган занан занаад ойрж эснуд байна. Өнөй дарган тэр Олай жерете ванглун гэхши илд бэрад ирте. Олсин яйшэ шанглун вагат нэрэрн дотте. Шанглун вау сэтгэлдэр тахтур говайч. Ширг олны ари хүмэн үлдар улаад олны дотар бэн атл. Нэгэн хүмэн яншоги асуджир бөг. Шанглун вау сандарч урагши өрөөд ашаад үтнэх гэлэшин үжаса ордертө ичхийг нь дагаж баргун жүгдөр бэлдан дээр гарч ирсэн өвгөн ваануу юм толдар тэсхэл байвайдж авгавахмагаад асуу хируйд ваануу бас нүднээ лүсэй унгагаад хүмнэх маач шанглун ваатэ жонагжи чаада хоор үдө хүндлэн ажир үгээ ерм нэлэх гажир бишээ Фонжаагүй хайшуу чөнгөөр яваад өндөгөөгийн хооронд би болвол төргөн аргыг гаргаад орд өдрө хуурмгаар боожсон толдар өнөөдөр үннээрээ дэж басаад сүдүванэ ширгүүдийг шим яс сургаад тан онсын тог далбагийн үргүлээд одоо таны алныг хотнэрж анаа хоо өнөөмөтө
1: сэнийш таарын сонс боссонгүй Шанлонго
0: жалган жалганди хааги дэп ди чамжин ширгийн алан дээр үлгэ юм аман бүгдний дөт мэрчвс хүнийг багшилж сүдүг

нөгөө жавлон балбал ойрч гаасан. Эмсгэх бас нэг нүхчил балбал гин ажгаалаа. Ахшраа бас нуанглон өвгнээ үйний замсыч. Арийн үндэр айлон шанаас сүйдүганжуу оржгаабаа. Жавлон бүгөө тэрг ерлэг ойлж авж гаасан. Жавшиянтэ сүнгин ерүүл байдал гаасан. Жалг жалгаар чирэг оллоо татраан байдалж. Жахин багаан сүйдүган дээр жалрад бүгдээр бууж гаабаа. Тог далбаагийн шинтгөөгөөд төмдөг үүдийн салж. Тангол сэн олон болбол лати юги идлээд ванглун үгнээ гавьяагий. Бахтан бахтан хэншаад аюулаас хэлтрээд амраар суудаг боллоо шүү. За, шанглун ванарууд өнмөтө өвгөн ванглунгийн сэнаар сүйдүганыг ижилж ширэг жанжиныг тогтоож хэрэм шангаж тэр дотор хадгалж ясна хэдий юм болвол тэрхэн шахтан бүгд тангуулсын ширгийн үд болсон тулдаар эх жавх үлсэх гашигцэг явдал нэгэнтэй гуулж.

уушраа. Эднээ явдлыг хөлвөө. Өөр нэг нь хөргөн болвла. Ахнаа явсан хөнгөөгүй. Ахнаа жалаги дээвжэ. Агол мөрнийг этлаад парийг үнийн итгэд хайшуучэнгдөр үүржээ. Улсийн нийслэл хайшуучэнгдөн ороод урагши хүрч гинан дэндэр мөдүүлжээ. Багаан тийн сүнгийн буяраа ирсэн долдаар ордны ардууд хаалга тавьжээ.

封家为一路个了，阿罗拉个七下两王七下个，二只个封家为苏格兰，奥斯诺西姆多杰。奥斯诺尼金，阿罗切伦达达，奥达乌德勒汤姆斯西尼尔。Осы шилжүүлэх үрді маан ортаж бий хэргэлэд. Ол талин дондор орсгатэд нэй жауава. Гадри алоасгэн тхэн түшін түмін жиргэгэрч. Гадгад үдар боогаад мани баанты жауагаад. Голи осы шилжүүлэх мини үрді маан хэргэлэд. Кажир дилхи бүгдний усаар шачааж хайва. Тал донтгэн усан дороод уулын хэрдэр дутаагаад. Уулын хэрдэр гарсан нүүд нь унаамэр доон урсгаагаад. Тан улсын шэрг болвол дааш ямар жаваад. Дарий бишин дилвэр байсаж байсын. Гэнтхэн нэгэртэн голи ус бол намжаад. Қали хан хүгөр қаршын шықсын байжа. Үн егіт явағыд би балбыл сэчгілад. Осы бейчан үжад хаттас қарчу ерсім шын. Хонжа жаңын қашаны хон ең шау жа. Хортын жөрді мүрті шиүрін доған үрілжа. Хамаг авжи сашаад мини үрдмий үглад. Хүшу эмар осы болбол хүвлтнар ула тэвчиг жүү. Ордадыр чэншан болбол хэлж айсан үхтэй. Ос үвдрэх ябдал болбол эхтэн гардар бэнгэжэ. Хонгийн чийсай хуагэж хоэр шаужээ гарнаагэж. Хорча мэргэн үгэн ман сонсгаж бэсима. Хонг юнгэн нэдэр хэрэг татаад ерсэн болд. Хэвороан бээлд бүл бид ерэд түбэгтэй. Хар ярийн очэшн өнгэж гарсан толдаран. Хатны стүржирад ижиндан элтхаж эхэн энвилэ. Йогар уэлжэ. Ja, shisha liangwaang, mungta mungni sangsji, unhulg was taar huga. Si tungul hongyingin baitli ujaad ang jirsan shin mudul hiin oshir, yixsena, yixsena. Yamarwa yabdil hishohan daga do. Alin jangjin narot mungnugi sangsat shiray hewiljo. Хэрва хэтрээрдэнтэй тэр хайр хүрадырад хэрг ехт бол ода яанав гэж чөм яар энгвэрийн шэрэй оржээ. Улсын чэнгшан ханжэнсу орохшанан давшид данчидар сүгдбу. Ижин ван үрши алдам бахта үртоан үдлүүй хэшэшнэг үбулу комтно. Хэлж айтл, хэл тасын хэн хонгийнгэн ерод, өн мүтөө болгаажын. Ода жийс айхаа ерод бас жирэхшоад нэг ем елтхэм болбол шиилянгийн эрэхшин шинжуон алтна. Имасан, мини бүй. Үнглэгэд үрсэн үүж ванғийн жаңшыр үнгий аваад. Жийжэ жонгийн элдэр мордио. Жаңшыр үмвалад жийсайва хайрин орыгийгін бұтагад. Эмарин үрдімтэ хайрин негийгін үнгад. Тохтогад афлэ нэг талин жаулын эрлэм бишоуд. Маан оғын сонсод. Ижин уангжа хабо таарна таарн. Үржуангийн жаңшыр үнгий доорн дууды жабжирча. Ча шини бүй. Чэнгшангийн жагидаг, чэрэг жангжин дагуул, өнгөө жийжай жангдар ош, жийсай хаатээд, төңгірд мүргөө.
чада өвтэй хаал идүүлнэглэ дургу хүн бэ хэмээ өмийн аваад өгнөх гэлээ хээшлэн хүн бэ хэмээ хэнэнэ лүүм албашата дотран бодлээс мэй хэлчаны хүн хэрмиг бүтэй хүн чөм гаршгсэн хой үүж бангээн жаншэрэн үнээрэн саас бага нүргэж саанэлжэн байрлж шоом сайн явтал болбоо гэж хэрээг нь олвэлжээ жаажаг маар баяртаа нийлүүлж мөргээд чөнг шангий дагаад ордноос буваа тэр өдөртөө нь буугаад тэр өдөртөө нь тэрэг унаа ширг мариг бүлдээд жижээ жонгийн элуру тэд наруд мордоод их үлгэртэр дээж илваа мөнгдөг буй тэхат мнаачи хаавалж одоо хонгийн тэр мөтийн хэрэг гаргаж фонсон бигийн эжнийгий саатааж хорволж хэмиг ашиг бэроолва өөрийн хоёр дугаар хин мөнжин рүй хоёр дугаар фума сүнжээн хоёрыг дуудлаа хоёр жалуус орж ирж яслава таны хоёр тав мянган хэрэг таслан нап тав махин тоги төшөнөн үргэ тал олын жамиг өмөргөөн ашча дари дөргөөн хонжээ жондор хорж хонгян вэгий шагардан асаж хонгийн валвал бэрч авжира осын юнж тасн олсын жиргийг угаа хийсэн оршгийн эргэ явдлыг нь тэр үйд нэг нэгээр чагаалж асуу шийтгэн гэвээ Хайроман жалги улагат гүнжу фума шугаран ясын гиштгэж асрас буугаад ширг салгаагаад авлаашу чөө нэг дугаар жамдар олсын чөнгшан хэрмнэ олсын дагуулаад мордж хоёр дугаар жамдар олсын хоёр дугаар гүнжу фума чирг аваад хонжэ жонгийн дээсний хний дарангад мордж Шишалэнгва мөнгдө ширүнжэрлгий болгаад Өнөдөр ширгийн явдал маш их улаа бүлгээ

Дэвангын жахаадэрлэг олмар шантлада боожрижэна. Турвэн жэнгсгэ дарий дагуул хэрн төмэн чирэг ядагар анжахсга. Төрэн өмнэгас чиний бөе балабал фэнгжао гуйтэ бэлдандар мардэжи сүдүүгандар ашаалгэлла. Алмнэ жэрлэг тодорхэ авалжа.

өдөмөн жэргийг төр тарраа тоолны гаргаач. За дүрвэн жэнгсэн аруудыг болов бол чирдэр март хүмман жэрлгий болгаж бүлтгөгөөд иллэ. Төр жаг яалтэ толтар түргэндэ хоги дари түргэндэ бэч. Хүн хайван мин шаулон бояин дэгэр үрднон доолог шавгэд лумсад. Төмтэг тогги тадархэ болныга жу ахтан хүлэг хүн хай жидэр дэхэл мардаад. Арийн талдан суйлун вэн нэртэ тэшүрийз. Сирэнэ аппэч алгэнэ гартан лан ябан нэртэ чэдми үргэ тавлашу. Мэрнэгэ давталгаж жау чангэн гаджэр дольжу ер. Тээйн дэгэр хэлэнэ гарч дүрвэн жүгэнтэ хаа тэвжэг ерсэн. Тэгэр гаджэр хавсэргэдл нэджээгэн жилжэлэнтэ хаа яарлтэгар дуггэрж арвэн. Алэбэн шэрэг хэрн тумэ гэдэг тэртарэй үрдэдэрэн шуады. Талава төшөнөн бастад тулааны жүвсэг үжүрэрэн харгаад сүх жүвсэг шүрэгэдл бастад сүнбин болгон сүвэдарн хэсэж шэрэг болгон хэшиян гуэлэж ахтан мэрдуд үүрсэн энгаршаж аваргүй шэрэг үрэлэндар түрэхад шэргэн сүр елэ валжи ерхийн үйдар мэн шаулун нэр дурдэж бээсэй сүгэлжа. Хүн айвангийн жарлаг хүнөөд бүгад илүү хүмүн ширэг жанжин хишангүй лэ давлаа хоонваа лэйжэнс хүмүйхийн үйдар лэйжэнс атнон хоиг толу бүйндагар үнсаат агудамдэй түрү томдагур дарат шаммандаадо елдэй гардага нүргэж сур гэрлэг ёгару баттарраа гулад ахтан хулуг хонхонжи мэндар өмал хажар даррэж дэхгэл марта тэнэм ерча. Ча жангжун шинни бэй өмна итгэд нанфанчи олатоги нандар хошкоши бол капшгэйэв буаслда гэхгэнэда хар лэйжэнс жэрлэг ёлья түрвэнэмэн шэрр салгаан апч олган токи ургэж ургшлэг яв хошгоши яссар чиргийн жасгал бүрдүлжээх. Хүн хайва бас нэрнэгий дурдж бээсгий соголж гайлива инжэнс хамьяхын үйдэр хар шарэтэй жанжин хар гонгэн ойгдуалу бэйндэгэр гэмсэн хар хүллэг үүлүмжийдэр дэвгэл мордаад хату үйртэй ехсүй гарндагаан өргэн. Нэмэгий элэгажр жаваа гэтл үндэр дээрэс жэрлэг ерчэн. Гайлэйван шинэвэй валваахан хэту оснарнэ хартүгэй ижилэг дүрвэн түммэн чэргий агулж хүнс еллэнгэй хамьярх бүргаад хэталд осмолжи болхуя арин хайгулж хэммияачи. Гайлэйван енжэнс сүйгий бэррад хэтэртгүддэр хартүгэй мандагуулад дүрвэн түммэн чэргийн жасгалий бүлдад амунс маса өлэвэгтнэг хамьярхаж дэрий тэгш тэгшлэн набад яархэм бээн шүүн. Тээйн дарус жэрлэгэй бооджэ. Тээлэйван енжэнс хэмэхон үйдэр хуашэрээтэ нэгэн жанжун бинтэжа бинтэгүй төмөрүн хоигдуулаг бэйндагар өмсэг дөвчинг нэртэ шахар мэрндар дөвхгэл мардад шүүшэдтэм гарндагаан үргэ сүргаргаж тээйн үнна ердэжа жанжун тээлэйван шэрэвэй дүрмдөмэн шэрэгээ авж барг үнэхгэ шагантугэн жанжун болж шийжэн дүүдүү яв хэмьяхийн үйдэр тээлэйван жа-жа хэмьяжэхэ. Шэдэм үргэж жэрлэг бол чагаан тогий үргэж дүрвэн зумын шэрэг нэг ангий жасгаал бүтвэ.
том яхин үйдэр мэнжүнс урхшан андавтлаад. Асэн о картер пай вам ужадыгий үрэгэч үүлэн шаар. Юлу хаачи мэрни нэсигагад. Тольжу ерва. Ча жангжун ене бой. Чон эткад. Хуатог ижил. Дүрмдөм жиргин. Жангжун тэргүлжи ябна. Дүмжин дүүдүү шивэлэ.

Жэргийн үл яж мэнжэнс хохтогын нэг нанги жэргийн багшин явжэн шүү. Лян ванг чэн суй фэн жао гой хэм яху нөй дэр фэн жао гой өртно нө хоиг толг байн дэр нөмсэж айлун пай гарин жэсэг үрэн гэж ахтан хулэг чэлли фэн мэрн дэр дэхгэл мордэжи эра ерча ча чангчун чэнэ бүй домда до хайшаран арни ижлэж дүрмэн дэмэн жэрэгэ бахшэж Парсын чичлэдэр тусалж ямаа хүм яадия Фонг жау гуй Чарлгий хулжаж домдаду Тугги дэшана мандул дүрбэн дүммэн чиргий Тэхшин жахсыга гад Там хават нэмэн орн Исмэн Арвэн унга Арвайр үжур салан ер Хүшин шатлыг ибэрдэг улум барч Ямам бүр бүхин талдара Ширг үлдэй хаги дарий түрган тэлу болж байан шоу. Айунгайын дуутэ алмас хугу дүмэнжэ. Арвнүүн ин тог.

Хөргийн дэвод дөнгөлж нүмжээ. Ха хоёр ширгийн тог далава. Хормастор дөр жолголчод. Хурша ширгийн хэрн тун халын жамдан хөдлөв. Хайшу чингийн хатны алги дамжат. Харганы ширэг халын жамдан үндив. Хэрхэн сүүдий дарья сүйдүү гананавья. Хүшчага арашаг нэрм нэрм болбо. Чиргийн далва цэршиг нөдл ислү. Цэрүү зөрүүн жанжин нөд мэдий шачаларла. Сүйдүү гананав бол шашин дилөөд оронгөд. Сэтгэл санаа хайд нь ихтэд ихтэд ирлээ. Минг шаолон үндэр жарлэг уолгаагаад. Мэрн дөрөн жаларад сүрий үжуул явна. Тог тогын жанжин тогын үнган дагалшад. Тулаан дархийн шаг болжгод тийлээрэ яршна. Баргун жүгийн ширгээ бадраатал гарлаа. Бээл дандаан оронгод бешимдаатал явлаа. Чамн холоо гажран холоо үдрэн бахан нутхан ба. Чайн ихоо холин гажр өнөр тосоор дүүржээ. Ча шишаалан жүгийн харин төмийн ширг, ширг төлөв идрэг байдлыг мандулаад өнмөт. Чам дөр гарж ирх юм бэ наа. Хөмжө тэгаар чамнад, хөрө тэгаар ханглаад. Чүүн жүгий шиглэд. Сүдүган дөр бэлтнаа хамагад. Жүтгж явжжах бүгод. Чамын дондаа. Сүдгүүл давталж иржжах хийгэ олж авжээ. Сүдүүгани бола бола нэгэнтэй хагу шинжанжин уаңнун урбад. Тан улсын жүгдөр үргөд тан улсын шанглун боу олон ёш хэрэгээ оруулаад хотын нэгэнтэй ижилбөө гэжээ. Хо-хой сонгоснороо хорсож чүдээн жоогаад жанж. Шанглун уоги барьж авлаа гэвэл төмөн тэншөн Ахтл жалнагад харааж гаж иншүү. Ан чиргийг түрадаа хүлхэ. Үгнээ үжуур өртэншан болова. Үгий хэлбэл ханасангэвэл. Үргэн яа ханжээ жонга. Шилянгийн ширгийн шигэлжээ хэлва. Сэдвлэх үлгэр астаан болова. Сэдвийг хэлбэл ханжээ жонга. Шинжал гусууд буусан гажир шүү. Ханжээ жонгийн гажир ханжээ нь бэ. Хүүхтүүдийн үжиж үнөөрөө баярлжээ. Хэвнээ хүү хөрөөд ирэн гэж тих баяр болонхгэлээ. Хүүнээ хүү бас мөргөөд ирэн гэж санаанд орсон. Ваа! Миний хэв чи я хийдисэй хаа? Нэг төгшөө харж яриатай юу? Бас нэг дуалж гэсэн улаан яриатай юу? Хоо, өрөөрөн хэвж хаал өнгөт таардаг ажээ гэж төнгөрийн чүгдөр жалуурж баярлаж. Чи хана ханаан гүнгэрийн сурталтай хин юм бол хороон уулнаас боогаад удууд багшийн жирлэг бие хэмээгээд астаан үгүй дуурвэ. Энэ мөтөө Күн гэрин датраан нам ер сууж хийхэлвэ. Хан хуйвио шанг болон айлараан үтлсэн ишгдээр орж ясалжээ. Одоо улс гэр дээр жүтгийн ушир урд үдэр хэлсэн. Тан улсын жүг дагт болно гэсэн таны хэлсэн жаавас байдаг. Өнөөрөн тэр өнслөр шин бол юм уу? Тийм болов бид одоо яв юм юу? Гэж асуу хэн үйдээр өвгөн инээжээ таарнаа. Одоо шагийн жалуусууд улстан танихгүй яанда. Тан улсын дагнаагад тогтчихсан байгаад
тэр өдөө нашид тослого одоо яа нэвдэ явиг л өгөл өвгөн би таныг ахту хүлчин хүлээс болвэ гарын чин татаас болвэ явж гаа гэж

ахчаар өгсөн манай хоёрын ушинтаараа битгий саата. Албандан ашаад устан тэнэгдаад чүтгэж явал глэшөө. Жо, Кирилос, анмату жувийн үгөөд өршөөж мордуулах харим тавихын тулдаа хоёр жалгуус өнөөрөө баярлж сэн идэж ууж сэхэн баярын ширээ илэрж өөчгтөр салиясыг ишоогоод ханжа жуангийн газраас

хаан хоолог ифийн яра унтигат унтигат жуутгаан хилэ умалдаран соосэн чангбао ийшин инагаад инагаад чамжаад хилэ өрийн сэхан хөргөлж явдаг өртнөн тэш

дараалаа мэрэ холомко толонгод чүтг живэна хорчлог төрс хан хуй биошин хүлгэн даран зогаад инүгэна атган гарин кан онжета агари нарндан келев жадилле алундан хүртэл жанжом бишида айлане дотор ан хугди живэна Үчэс сонгсон жилүүд ивэна Үглэд бархвэ хэншид ивэна Үрэм мэрдны алхалага вэна Үнтэр оли давжэлэ вэна Хайар сэхан жалгус вэна Холта шашан жамнаад гарла Ханжия жуангас чедад чедад Холиэн оли гэхтэл явна Тэнгэрлүндэр нарнала Үдрэнгэлтэ жамсэхан хайлонода Хэншат, хэншат, тулат, тулат, жамхэжэ Ол мэрний гэтлэж Гарсан жүхтэн жүтэгж Сэдүүгэн барагада Тэр түлүдэ, эн түлүдэ, бия ода ураг

0: ган өнг нэг яваад бараа орган танг нэг яваад идэ болсон. Одоо би таа энэ төрөө тэ явбал ал юм байгаад. Чөө шишинэг зүтгөлөөд. Чүгэ алиги параалаад. Яв нэлэгча. Олосны нэлэгтэлжээ. Үн сэмэр дүүдгэд ут хэм я. Хой. Төр. Хэт их тал. Сав саргуулж гэж. Холоос наашанаа. Юх. Тогтал бамэрлж. Ань юу болво? Барин жугаас жүнша хандаад. Бэлэртэлтэй ба түлхэлж явах юм тул дараа нь. Өллөв. Шилянгийн хайшуучгийн хэрэг мөрөө. Тэр чирэг дээр тэнгэтэл чиргийн наад талаар. Голинус чээлж. Хо-хой. Эндэр бас гал байдаг юм байна гэж хэлчихэд хайраран унаан жалаа дараа тэр чиргийн их сүр байдлыг улам улам үжиж эртж явж байна шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

Архим сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Эх хорнтойгоо би үрдийн холбоотой. Энэх хин дэлхийн хаанаас ч эх шиг дуундан уянгатай. Эх хорнтойгоо би үрдийн холбоотой. Энийхэн дэлхийн хаанаас ч их шиг дуундан уянгатай. Өндөр сүрлэг уул хайрхнууд, өргөн урсгалт гол мөрнүүд, уудам намуухан тал нутаг, угалзан шар замнууд. Амин харин их хором, алаг зүрхний шүтэн билээ. Энэрлд ээжийн ивэл хайран өргөнө. Дадаа их эх орондоо би давлгааны мөнгөн туслууд ханагар цээжинд минь уусах хагцшгүй заяатай эх орон. Агуу их эх улсын хаан мөндөсний баярын өдөрт тохиож та бүхэнд эх орны тухай сайхан дуунуудыг өргөн барья. Эх улсын минь мөндөлсөн өдөр. Ханжин тингийн үг Гуудин фонни айлгу, я өрдөн тогтхийн орчуулаг, бат заяагийн хөөмө, дуучин мөх төмөр цэвэрцэг түмэн дуулаг, дадай билэгнэр дуулна.

Эх ус таны минь мэндэлсэн өдөр эртний нар наар энхин цагаан тагтаагаан нисэглээ. Эрхэм танд аруурийн навч зуусан энхин цагаан тагтаагаан уулын дээгүр нисэглээ. Эх хором минь хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мэндийг хөргийа. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэлжин нөтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Нам байгуулагдсан 105 жилийн Ойгийн Баяртай тохиолдуулж шинэхэн нутагт мань Алтан Тулга Иж Ур соёлын наадмын 2-р хугацааны үйл ажиллагаа бол явагдсан байна. За ингээд энэлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд ахуй талбайн шингээлтийг харуулахар боллоо.
1: Мэндамор! За 17-р жилдээ халуулаамар инжиндээ дэлгэр хайхан 106 харин 22 өдөр манай маршрут хаз фьон байгуулдаг Алтан Тулга Язгуур соёлын наадам 2-р удаага эхлэхдэг ашо өгтөхтэй баяр хөөрөхтэй. Ядундахда энэ хайхан сэнгүмнээ

0: сайн л урлагаараа явагдаа хан мөнөө шил буй тамираараа захиалтж байна. Игээ тав хүнд хуршир хөнгөндтэй хан удирдлагнараа багш нар захиан байгуулахан гэр бүлээ танилцуулъя.
1: Монгол судлалын дэд хургуулийн дэд профессор доктор Толом багш.
2: Бориад төвх сайн судалгааны нийгэмлэг дэд тэргүүлэгч Дэлгэр багш.
1: Улам Марафатын оогаа шагай сайн тамир нийгэмлэг тэргүүлэгч Бадамх ханд.
3: Сайгэт мама харгана бергадар нитгтэй ошоны ошрын сүвэн хайтамны хада Изгор сайлаага нэгэн гэгдэг хахахар баныг явагдуулж хүн ардаа баясуулдаг соёло өргөж явдаг хайхан гэр бүлийг өшөлд мөн өдөр зүлгэхэд 3 дугаар хугсаага явагдуулж байна. Сүвэн хан гэр бүлж баяр хөргөхтэй. Саманы харгана бергадар нитгтэй гэлэг жамсын сэрэн хайтамны хада Хөрөнг гэрте булан хар болдог байхан гэж тэгэд мөн өшөлд огны дунд оруулахад жа. А сэрэн хондгот булан харвааны хайхан урандааны захиан байгуулж энэ. Сэрэн ханга гэр бүл баяр хөргөя. Дагалдуулаад сэрэн хан гэр бүл шагаан наадан Ахмад булан харвааны урандааны баха захиан байгуулж энэ. Дахиад нэг алгадаж чигтээ баяр хөргөлтэй. За мөн үсэндээ хата хайхан жил да морин жил болж байна. Бид бүгдийн их баяр та нар хурдтагш хайхан жил болж байна гэж манай шинхэн нэгтгэ Ахмад хайхан бүхшүүдтэй хангахдаа одоо Хайхан Ахмад бүхэн барилдаанаа зохион байгуулж байгаа юм байна. Энэ хайхан барилдааны зохион байгуулахад хаасран ламбага за чигэл оршин хай, жавхамын хай, батмын хай нар зохион байгуулж байгаа юм аа. Бориад бүхэн барилдаан, Монгол бүхэн барилдаан гэдэг Ахмад бүхэн барилдааны зохион байгуулж байгаа юм. Аяга ташаад баяр хөргөлтэй. Тэгээд л хянагсаар морины ширхэг хүнд тайхан хоёр хинэгш тав хүнд уулзуулхад Өр Монгол орны төсөө Монгол бүхэн бодсой бас солио бай өнгөн уламжлагш бүгдүүд угаа дамби жалсан хэд баяр хөргөлтэй. Өр Монгол орны төсөө бодсой бас солио бай бүрят бүхэн өвлөн уламжлагш гэндэн шадрын хатанд баяр хөргөлтэй. Ашаад нэг хайхан Надия тав хүндэ хэлгэд ба баяу юм л да. Бүгд багада харсгаанаар шүүр шиж наадаг гэшвч. Тэгээд л мөн шүн цаг уламхай энэмнэ оршигдха хандамч өгдө харсгаанаар ошоод бүлялдж хүн үгүй болно шинж. Хари оршин жил барах хүн наадаггүй хаа гэж анж байна. Тэгээд энэ соёлоо дэлгэрүүлэх байгаавч энэнэ наадуулах байгаавч гэж шинхэн сумын мэ ламбагайнэр хэлсэж 5000 төгрөг на хандив өргөж наадууны таг хэнтэн алгатшаад баяр хөргөлтэй шинхэн сумын ламбагайн нартай юу баярлаа. Ядан дэс ядгуур сайлын анхдугаар удаанаа наадам дээр 5000 өгөө ханда мөнөөжилс 5000 өгөжлө шуурш дэнэ наадэ сэнгүүлэх юм байна. Баяу байна.
4: Би сайхан дунай төйлээ. Энэ хайхан өдөртөө нэгханга ихэм хүнд та Ахмад томоотон таа хүнд амарсан залгаж байна мэнтэй. Та сегэд на маша таамна эрхэлэн хийж байгаа на бодсэмо сайдэ өвэ хайр пар удааны алтан толгон наадамда би ба хайр пар удаага оронсож байна. Ядан хата бахана үзүүлгийн уралдаанаар хэхэдэн бахи махшаар орохан. Та мүнөөдөр ба хайр пар удаага бахана камерэ уралдаан. Энэгээр хэж хатан байх баяртай уулганы байх үргэн дэлгэр болж байна гэдэг баяртай байна. За чихэд өндө нэг дуулгах ушраха манай хүлэн байр дээр тургуулья 2025 онд ядандаа нөхөө хэлж манай хургуулд боцсой бос саялаа үе тусгай мөргөжл нэг энэ нь ха манай өвөр Монгол давшгада ха том сорын ганса манай хургуулд л байдаг шүн мөргөжл болно. За ийм болохоро бич ба хаяг нь шүн мөргөжлө ваха бүтээн байгуулах хэрэгтэй. За ийгэд бахан ядамд нь хай хилээд бич бахан газар оронтой хамтарж байна бодсой бос саялаа үе хөдөлгөөнгүй бүр саашаа нэг бол нэг хүжүүлэх талаар судалгаа хийх талаар одоо тусгай энэнд бол одоо их хусаронж одоо бүтээн байгуулалт хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд бид мөнөө гэхэд манай хургуул Шинхан хоёр хомонтой нэгэнтэй хамтраад үйлдвэрийн суурин газрыг байгуулад сааша ба хатаа энэ бацаа бас хоёрын үе хөдөлгөөн өрнүүлэх судалгаа өрнүүлэх энэ талаар ба хамтарсаага хийгээд байна гэж. За өшөө сүлэн хэлтэд та бич мөнөө зум ана сэлжээхэн шинхэнэ энэ хөхөд ашармарын бурьяад төр хурим гэдэг энэ гурван үзэгдэлтэй том хөлбөрийн зүсэг найруулахаа. За энэ ажлаа хийлүүлээд яг хэж байна вэ? За яг 7 харин ана өдрийн тавтаад бодход энэ сэлжээхэн шинхэнэ 2010 дэх хөх байхад тэр эриндэн манай зүсэг бүтэн болоо та нартаа үзүүлэх болно. Та чигээд өнөөдөр энэ хөдөлгөөн бай их утгуулгад те маш их нэ хөдөө зохион байгуулад ийм өргөн дэлгэр уулгаар онцгойлон одоо Сүвэн ахай, Сэрэн ахай энэ хоёр ахайтан гэр бүлж одоо хүндэтгэл төвшүүлж байна. Ийм их хөдөлгөөний одоо энэ хөвяра тааж маха хүндгэт болгож уламжилж хөвжүүлж байгаа гэдэг нь одоо их баярлаж байна. Тэгэд манай шинхэн газар орны боцсой бас соёлын өвгөө ха уу юу юм манай ахмад томоотны залгаж залгамжилж уламжилж хөвжүүлж ирэх соёл болно. Ихдээ ха өнөө бахада уу юу юм хүмүүдийн гад хүлээж аваа сааша залгамжилж уурга харьяасмагтай гэж. За ихдээ хада өнөө их Ахмад үеинга занудаа өдөөхөн үг хөрөнгөй цааш цаашин халуун гараараа хүлээн аваад уламжлан залгамжлах нь одоо манай нүдэн өмнө тавилдаад байна. За тэгэхэд би энэ тусгай мөргөжлийн хэж яга багш хүний хувьяар баха энэ ажилд баха өөрөнгөө хуяар бүйшлэн оролцож баха нутаг орнуудаа хандаж Шинхэн газар орондоо баха энэ талын ажиллагаа, эрдэм судалгаа энэ талаар баха их ишмтэй ажиллахаа зоригтой байна. Баярлалаа танд дуртай.
0: За манай дэлгэр багш шинхэн бүрийн төгсөөс судалгаа нэрийгүүлгээд дэд хэрэгүүлэгшээ.
5: За хүндэт та бүхэнд эхэн өдрийн үндийг хүргэж байна. Манай энэ удааны шинхэн газар орны бүсэн бус саялын 2-р удааны эн хөдөлгөөн явагдаж байна. Эндээр одоо манай малчит өрөн дээрс өн хай сүрэн өөр бусад салам ширээс бас дүмжиж энэ удааны усын бус хайли хайс үйдө уламжилж хамгаалж хөгжүүлж улам нэг алхам энэ бүхэн төлөө энэ удааны хөдөлгөөний явагдуулж байна. Иймээс энэ хүрсэн 95 хүнд урлдааны өндөр амжилттай хүсгэн хамт хойч үед өөртөө зан заншил уламжилж үлдээж хойштоо нүн үзүүлэхийн төлөө хамтаараа шармайж гай.
0: За ойр та хөдөн байр хотын угаашаагаа сайн тамир нийгмилгийн тэрэг өлөгш бадам хамд нөхөр.
6: Баттуда амар мэндээ. За баярлалаа. Тэгвэл юуний юм өнөөдрийн оноо шинхэн газар орны маань бодсон бос сарын үрийн өвлөн уламжрагч багш нар мөн ч өнөөдрийн энэ сайхан найраг эрхлэн явагдуулж байгаа зохион байгуулж байгаа сэрэн ахын гэр бүл зөө махшин гэр бүл та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсье. Та нартаа маш их хүндэтгэл төвшүүлж байна. За би гэхээр анаа шахан сайлын уур манай Монгол үндэстний маань яжгар сайлбарлагын нэг за нэг талаар бол тамир хөдөлгөөний хөтөлгөөнд орно нэг талаар бол урлах сайлын нэг болох ийм нэг яжгар сайл юм аа. За тэгээ энэ сайдыг бол би анх 19 оноос хошуу шатанд 3 жил дараалан хийж зохион байгуулж за одоо болоход Улаанбаатар хотын одоо шахан сайлын нэг бүлэг болгоод бол одоо 5 жил явагдсан очилтаа. За тэгээд энэ сайхан 8 жилийн хооронд манай шахан сайл маань маш их хөгжиж за олон олон газраас Нэгдүгээр 25 оны одоо манай Өвөр Монгол орны Бодсон бос сарын уламжилт Бэй Тэмрийн уралдаанд бол одоо маш амжилттай манай Улаанбаатарын төлөөлөгчд маань мөнгөн маталтай орж ирсэн юм аа. За энэ дээр бас баяр хүргэе. За бүхий л одоо өнөөдрийн хүрлцэн ирсэн малчин арга бүмдэн бас маш баярлалаа. За шагаа сэрийн ажиллаар бол олон одоо аймаг хотын багш нар бол эрдэмтэн судлаач бол олон байгаа. За тэгээд би 23 оны 6 сард бол Алгашаа аймагт болсон олон улсын эрдэм шинжилгээний шагаан сэрийн судалгааны хурлд бол бүх хөдөн байрын ард түмнээ төлөөлж оролцож байсан. За тэгээд энэ сэрийн талаар бол одоо бас нам төгс судар гэд олон арын улсад судалгаа хийж байгаа юм байна. За өнөөдөр манай Хөдөнбор хотын Уугаашаа сайл Тэмэр нийгмилэг байгуулалт бол одоо Бориа зонгод манай бас ихтэмжиж байна. За нэгдүгээр талаар манай дэлгэр багш маань бас манай шагаа сайлын бас өвлөн гомжлогч нэг болно. За өөрөө бас одоо Бориад ястнаа төлөөж олон улсын хурлд бол манай Хөдөнбороос манай хоёр очиж ирсэн өгүүлэлээрээ. За тэгээд багштай бас өнөөдөр хүндэтгэл талархал өршөөрий. Танай энэ газар маш сайхан байна. Энэ сайхан зуны ногоон зүлгэн дээр игээд өөрийн язгуур сайл за бас өөр бас харуул уралдаан байна. За бүхэн уралдаан байна. Тэгээд та нартай баяр та хамгийн сул бүхий оролцож тамирчтай амжилт хүсье. Баярлалаа.
0: Төвөн хангэр бүл сэрэн хангэр бүл баяр хөөрхөөр байна. Хүнд өлүү гархан мөнгөн гэж байхгүй. Ихдээ өхс соёлын язгуур соёл нэ. Игээд хүн зөнийнго дунд дэлгэрж сааша танин төр явг гжил. Хэдэн жил дараалангла сэчлээ өргөнөн өшөлд төвөн ханга гэр бүлийн сэчлээ хүн дуул юм да.
7: Өдөр энд ирж энэ манай явагдуулж байгаа Юнд орилданд энэ ор ирж хоосон хандтнэ би үнэн сэтгэл хай баярлаж байна вэ. Дамонот шиг хайхан тонголог үдэр юм байна. Юум хэзээ хадл үдэрл хайхан хаа хэглэж би хандаг юм. За та бүхний хурцлж ирэнд та том баярлаж байна.
0: За баярлаа сөвөн хэр бүлд баярлаж байна. За сэрэн
8: Кинэ үдэ явдал хамяруулдаг гэдэг.
7: Өтмэндэ энэлэн төрөл садан ахад өнөр болтондот нэ мэнди хургэжэн үе болто таанд ота баярлжэн хургэжэн таанд ота ота болтондот нэ орилдан дарахан таанд ота амжилт хүсье
9: ശോഫ് ജോൺ കൊപ്പിയ നാ പൈഷ മുന്നാലാം അറത്തും സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സദസ്യരാണ് സ
10: Гүрэн түрүү хайж өмсөөр хэн байдаг л да хайхан өндө хүн ятнаа гоё бүхтэй байлаа гэж бодсоо бас соёлын өвөө өвлөн голомжлог гэж бурят бүхийн өвлөн голомжлог гэж хоёр хүний нэ тамил хүн байдаг нэг нь хада өрмийн жигмэд нахатан байхан гэж гүндин шатар нахатан гоё. За гүндин шатар нахатан дээр морьны хөш байна да. Эгэ далиг ташаад бурдын хайхан өвгийн дуудая.
11: За бүлтэ хэмээн төө юби хатагын шилдэгээс чийрд ёо юу надаа их бүхэн ган дээр бүрэг бүхэн барилд бол хань их гоё байна. Яг энэ бүрэг бүхэн хэр отом бүтэн хавхаж барилда гэрэм. Тэгээд нэг түш усан долоон хүртэл барилдсан байна. Намдли намсри өгүн чийхлээ. Тэгээд тэрнээ нас энэ атаа Монгол бүхэн барилд шиг манай хин. энэ марга мун толёот үхэй. Тэгэд хай шиг нэ хилэгэ шавдан бүрэг үхэй. Ана барилдык тэгэ үхэр. Тэгэнд би оломжлсо болхон би тэгэтла. Нахтэ болжэн бэ тэгэша намай жигмэт лэ тэгэн жигмэт яна хавчшуд. Тэгэ та энэ дараа нэг үхэй гарахыг хүснэ би. Тэгэ тэгэ энэ гүнээ дагавал энэ бүрэг үхэн.

0: дүвтэр гаргах. Энэ баруун хосоо Toyota үхэн дүвтэр гаргаа. Бид шинэхэн мориад энэ бориад үхэн дүвтэрийг гаргахгээд биш оролцол энергиэр энэ эрдэмтэн салтан хуу ашигласнаар хуу байнгаар шавдаа. Эд зонд таанууд болтондны хөснө бид. Яг энэ биш би Монголын бориад үхэн дүвтэртэй болно бид. Үсөө саа ясараа. Тэрний ухаангүй хараалгахад ямар гэсэн үйдэл армийн ухаа болсноо бид. Одоо энэ ухаасаа улам саастаа хөглөөлийг үйдэл бодж байна.
1: Сайн хэлсэн. Сайн манай бориад монголчуудын бориад үхэнлэх хада айгүй өртний хайл барилддаг байнгын шивч орсон энэ 10 жил манай шинэхэн бүхийн нийгэмлэг манай Жамбул хай игэл дахуулаад бориад үхэё баха аваа найраараа игэл хайхан барилдуулдаг шинэхэн бүхийн нийгэмлэг хариуцлагатад ба баяр хүргье. Энэ саяла хайхан өрөхийн төлөө оронтон л да хайханда. За игэл дахиад цаашаа өнөөдрийн шинэхсар хөрөөж ирэхэн хэмбэг хэтэл хөгдөөд угаа улсын аварга солтой намбийн жалсан уёоныхай хөрөн ирээд хош байна. Өөрөхдө боцай бас саялын өвөө өр Монгол орны дэсээ өвлөн уламжлагч хөнгөш л да.
2: Аа, баттай хэлэн зэрсүү. Яхада хавдан мэлэгнэн намбийн жалсан гэх улаанай хөгдөл хартай. За, өнөөдрийн анаач өнөөдрийн яхан өдр болдох хөрөн тугудаа боцай бас саялаа. Энэ өвлөн уламжлан заагаад бүхэн тухайтай нүхээр уяа. Манай Монгол бүхэн өвлөн уламжлан үндэстэй саяна. Өрнөд ангас авдаг гэдэг. Энэ хайста өгсөд нэ улам сармайж бүхэнгээ түлээ. Зүтгэж явахыг хүсэн юм уяа.
1: Олны утсанд аваа бодно гэж үгүй байдаг гэж л да. Хэрвээ би гансаараа ханаашилж захиаш байгаа шиг хамгийн ар тал хамгийн ийгшийн хүсдэгээр дэмшиж өх соёл мэй гэж хөрөн гэрш нэмри ханди өзөөлөш бэлэн мөнгө гаргаж ирээ захиалсан шиг байна даа. Ийг баяр тавэ нэвэ. Урилдаанда амжилт хүсье та бүхэндээ. Урилдаан хийлнэ.

ингэж дахвал одоо залуучууд нь бас одоо ингэж тулж авч үнийг өвлөн уламжилж оролцож бэйчлэн оролцож үүний доторх утга санаа авахыг нь бас мэдж байх хэрэгтэй байдаг. За ийм сайхан одоо хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан одоо бүх хэлээ одоо на ажил төрөлд оролцсон хүмүүстээ хүндэтгэл төвшүүлээ. За өвлөн уламжлах гэгч маань иймэрхүүл та хүн бүхний оролцлоготойгоор ингэж улам өрхөждөө ингэж өрхөлжилж дэлгэрч олныхаа хараанд байнга байх болно. За мөн ч да өвлөн уламжлах гэгч маань одоо унтааны хөдөлгөөн нь одоо яжур саялын бэй тамираар голсон болохоор маш олон хүмүүс оролцож дийлдэг хүмүүсийн хараанд их сонирхлыг татсан хөдөлгөөн болд дийлсэн байна. Тэрчлэн одоо бэйн тамирт оролцсноос болж хүмүүс мөн бэй өрөлдөж чахирагч нь тэрчлэн бас одоо үндэсний өвлөн уламжлах сайл бас өрхөлдөж чадна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жава Балжма. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд та баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлгээ ад жаргалын эх хорон хэмэх хослол дуугаар эхлүүлэн байна. Урт насан, хүрлээ, хослон гэх юм.

хулан байр минь ээ. Сэтгэлийн минь орхон ханга хулан байр минь ээ. Хүслийн цэнгэр

Иргэн сонсогчдоо, Адамсын дуулан уянгалах Эх хорон минь урт наслаарай гэх хайр хүндэтгэлийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг төгсөх боллоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

эргэ цагаагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсэртийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа санин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Тэрэгэ цагаагаа талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч Аг Онгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, уран сод Ерөнхий

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гүдүмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гүдүмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хуланбаир хотын хамт дуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыгэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ жилийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар шинжлэх ухаанч бие савлалтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт идэний давс хийгээд эрүүл мэнд гэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Давос бол амьдрал дэх хамгийн өнгийн амтлагч эд болох бөгөөд хүний биеийн физиологийн ажиллагааны чадварыг хамгаалах зангилгын элемент болно. Гэвч давсыг хэтэртэл идэх буюу хэд дутуу идэх нь бүр хүний биеийн эрүүл мэндэд хор нүлэг авчирдаг юм а. Энэ тухай ойлгохоор Атласан дарахлагдсан багш насан бөхөөг сурвалжлагдан орж давсны үйлдэл хэрэгцээ өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ жич хоолн давсыг сонгон хэрэглэх тухай нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Анын бүгдөрөн үсэн бэ нон хаагдсан энэ давсны үнэ бүр төрөх юм хэрэгцээ тухайтэй томсын ярийг батжина. Дасны тухай нэгдлэр өрчөөг яхаас өмнө давс хэд жоохон юу юм. Энэ дасын үн төлсгэд нь жоохон энэ үйлсэд эсрэг ашиглаж хөрвүүлсэн энэ тухайтэй зүгм ярия. Энэ дасын үн ерөнхийдөө мал хоолн дас гэж өгдөг. Хоолн дас бол энэ хашинар болоод наатираад нэгтэл үрссэн нэг жирийн чахан үнтэй талсад бодос мөн аа. Энэ үнэтэн химийн үйлдэл. Үнэтэн маний энэ ан томдод тогсон супер мөрнө хэлэх наатираг үйлдэл химийн тэрэг үзсүрж өнгөжээ. Үнэтэн хоолын дасан мөн аа. Энэ хүн төрөлхийн түмэн энэ үйлдэнэс болоодаа ихэд жүрэн ашиж резолатуныйн икөөнэ нөхөрөд болгосоор ижээ. Өнөөдөр дэлхийн энэ хүн төрөлхийнхний давсыг ашиглаж хөргөжсэн нь түүхэн бачаалаас үзвэл энэ үст 6,050 жилийн өмнө өмнөсний энэ Рома Ромагийн энэ хаант бас энэ үсэд ихэж давсыг ашиглаж хөргөжсэн үн мөрийн үлгэр үүсэ. Ага маний улсад бол энэ өсний хос судлагчийн дүрснөр бол чүнчүүгийн бэлдэн төсөв юм. Өмнөөр бол нийтийн хамт амдын энэ 20,000 тарай жилээс өмнө маний улсад бас энэ дасыг бол ашиглаж хэрэгж нийтгэн хэрэгж ирсэн бол мөр юм нэг дүрсэн байна. Юу нэг хэрэг танаар хүн төрлөйтэн дасыг бол энэ шин толон жишхийн үнээр ихлээд бол хэрэгж нийтгэн зүйл хэрэгжсэн байна. Амнан дасыг гачхан нь хүн төрөлхийн төрөл ашиглаж хэрэгжүүлж байх бишээ. Үндсэн төжилт ялсан басны жихо хөмжөөр бол дасыг энэ шингээд байна. Тийшээ таана маний эндэн тавш мал бүрэн хочор талаар төмөсгөлөн бэлтгэрэл хэрчин номдан балан гажил дөрөсөл атан дасны ойлгохтой жимжүү болон далаа жисаар бүйтэн бол дасны хүрлтэй байна. Мөн нэг махан төжилт ялсан бүрний энэ усан төжилт ялсантай таарах бай. Махан төжилт ялсан бүрэн усан төжилт ялсны бэлж идэх үедээ энэ усан төжилт ялсны мах цусны дотроос бол энэ уулах төжих дасыг бол нөхөрж авдаг байна. Юу нэг хэрэг төлөвлө энэ дас бол хүн ялсны бүрий бол дотордож байшгүй бай нэг жилийн энэ дотс мөн. Мөн одоо эн тас үтэн яагаад ийм энэ чухал хэрэгцээтэй басна да. Дараагаар би энэ дасны энэ бүрдлийг болоод төрнийн ерлийн тухайтэй ярья. Дөрхийн энэ хажин чарчаасан дээр бола энэ дасны гаралт бол маш өнөө байдаг. Одоо энэ өсний өмсийн хэлдэг юу тогтоорч дас тогтхойж. Мөн одоо энэ дасны гаралт бол маш өргөдөл дэлхийд орсон. Юу нэг юм бол дэлхийн дас. Үүний хотын дас. Одоо уухын дас хэлж штэ. Үүний хатын дас. Нуурын дас чиг энэ олон жилийн дасны гаралт байдаг. Тэр мөртөө бол дасны энэ нуурын дас чиг хамжаа дэлхийн өнөрчний энэ газрын чарчаасан дээр нуурын дас хамжаа нэрэг өнөө гэдэг дас байна. Энэ хүмүүсийн энэ эмтэн төрөсөд дас бол хэдэн жил жараад их байдгаа гэж. Энэ нь одоо дасны нэгэн тухай. Мөн одоо энэ тасны энэ ерлийн тухай ярилгаатаар энэ зэйлтэй талаа. Тэгвэл тасны яагаад ийм хүний бүрд өөр тасдаж бас шүү. Одоо энэ хитгааны нөхөр болсон даа. Тас бол нэ энэ ялгасан хатгаар бүрлжээ зүйд болсон шүү дээ. Шорхон хава амт энэг болох нь тас бол шорхон хатгаар шүү дээ. Энэ шорхон нь бол энэ доторх нь наатрий ионоос бол байгуулсан юм байна. Өөрөөр хэлбэл наатрийн дотор нь наатрий ион нь бол энэ шорхон хатгаар бол байгуулгач. Яг иймэрхүү энэ шорхон хатгаар нь үнэ бүрийн дотгаддаг нь өсийн нөөц болоод энэ үнэ бүрийн өнөөхтөн үр нөөцөд тарах нь оршиж байгаа усны бүрдлийг үлчил томцон болгож болсон махны энэ хөдөлгөөн үнэ энэ мөдрлийн энэ чөмөж энэ дамжуулахтор өнтөр ачаалахч дамжуулахч нэрдлүүд үлдэв байж байна. Имөрэн тас улаа үнэ бүрийн шинэ усны сэлжаны энэ чухал нэг бодос мөн. Тэр нь үнэ бүрийн энэ өрхтөн дөрний тослох нэгдэг үзүүлгийг хайр барах бай. Үнийн энэ бүйн доторх энэ хотоодны эдгөөний шүмөлтөд маш их нэгдэг үзүүлгийг тослох бодос дасан үтлийг нь бой болгаад байна. Үнийн бүйд өрхт ахч ахвардаас тусцогд байна. Үнийн бүйд энэ бисонахчын эдгээг нь самуурна. Энэ зүр талаг өрхтөн мүү одоо татгалч хүмүү өхөртхөн маннах нь танахтан өхтүү гэна. Иймасын дэлхийнээ элнэг болас үндэстэн гэсэнгүй бүр эдэл бас хөмжөөгөр дасыг бол хоргийж итгэндан ашанд байдгаа. Иймасын бол дасыг гэдэнгөө дотосолаа хүн төрлөгөөсийн танахтан эмтэн холтан гэр дотогдож башах байнаг эдгөөнээ одоо нөхөрөөд мунаа.
2: Хоолон дасны гаралт бол дэлхийн бөмбөрчгийн жаадасанд бол хамаг ирэм байна гэж хэлсэн. Мөн ийм ирэм байдгаараа дэлхийн бөмбөрчгийн хүн явтан хэдэн зуун жил баяу чанартлуур хэдэн мянган жил идэд бархаа байдгаа. Өдийвар дасны ийм өнөө байж хүн төрөлхийн өдөр татмын амьдрал дотордож болшгүй гэдэг боловч хөмжөөнөөс нь өтөрвөл мөн тэр нь хор болдог байна. Тэгвэл дасны хөтөлтөл идвэл хүний үед ямар ямар муур нөлөө тусгаар гардаг вэ? Нэг дугаарт нь дасны хөтөлтөл ус тагч ойд бол чулсан даралтыг өндөр болгохоор хүний чулсан даралтыг өндөр болгохоор барах вэ? Нохшоон судлын хатварлыг бой болгож энэ чулсны колестерол гэдэг нь хэвтараа нь дангуутын өсөв. Чулсны колестеролыг өндөр болгож чулсан содрлын үлний хатвар болдог. Дасы урт тахчаа өндөөнөөс нь өсөлтөлийг идвэл эмхалин жамин өсийн эмержилийн өн хүчний хашилж өвтний өсвөрдөг чадварыг бууруулж хэлбарх нь тахсуу томоо болдог байна. Өннөр барах вэ? Шилснээ шүүрлтийг багсгаж амын үндийнээ эсхөх зах зээрийг өлний хязгаарлалтаас болоод амын үндийн боёо амын үндийгээр дамжаад эмхалин жамын мөлний өвчнийг бол халдварлуулдаг байна. Дасы уур тавчоогоор хөмжөөнөөс нь өтөртлийг төл ясны калисти хорхотлийг бол эхөр нөмөгдүүлж ясны сэрэжлийг боё болгоодгоо. Монгол дасы урт авч байгаа гэдэг хотоодны сэлсэлт бүрх хүчид төдөлд өгч хотоодны сэлсэлт бүрх хүчийг гөмтөхөр барах бай өннөө дамжиж хотоодны өвчнийг бай болгох юм чанарт бол хотоодны өмнө олдог байна. Дасы хөмжөөнөөс нөтөртний хэдвэл ас маханд этрас оноож өтлөгийг цогцоодог учраас дасы хөтөртлийн хэсэн хүмүүс бол хурдан өтлөгдөг байна. Яг иймээс дасы бол хөмжөөнөөс нь өтөртний хэдвэл дөр дурсан мэт хүний үед гөдөө нэгдэн үзүүлдэг учраас зарим асууд бол асууж байна. Мөн одоо дасы хөмжөөнөөс нь өтөрнө. Мөн одоо хөмжөө нь ямар юм дөөж энэ тухайтай хүн дэлхийг нь өрөөл хамандын жохон байгуултаас нэгэлт бол тогтоогод өгчээ. Өдөр бүрийн хүн бүрийг нь идэх дасны хэмжээ 6 грамаас өтерж болохыг тогтоосон байна. Тэгвэл энэ өдөр бүрийн 6 грамын одоо 3 өрний хоол идэхээр бодвол өрөм бүрийн дор 2 грамаас өтерж болох байхгүй юу? Тэгвэл одоохны бүрэн бас бүтгөлийн үндэслэл манай улсын хүн ардын дасны хөрөсөж их хэмжээг нэгэлт олон улсын эрүүл хамгийн жохон байгуулалтаас тогтоож өгсөн тогтоолоос бол хол хөтөрж байдаг. Манай улсын хоолны дасны идэх хэмжээ тогтцоогоод бол 12-13 грамм хүрж байна. Энэ бол өдөр бүрийн хэмжээ. Олон дотор өмнөд орны хүн болоод омроод орны хүний идэх хэмжээ бас эдлгүй. Ерөнхийдөө гондон мөтийн энэ газар орны хөл нэгдүгээр 6-аас 7 грамаас хөтөрж байна. Шанхай хотын бол 7-аас 8 грамм. Мөн одоо Бөөжин хот бол 14-аас 15 грамм орчим хүрч байна гэж. Олон дотор одоо дасны нийлээд их хийх газар бол дарын маны энчүүе торны. Маны энэ өвөр маал орны багтаас нь энчүүе торны хүмүүс төгсдөгөд бол 17-аас 18 грамм хүрч байна. Нэг

0: амбар батлдийнө. Нэн ялангуяа цусан даралд өндөр өвчнөнтөн, зүрхөө өвчнөнтөн, гурван өндөр өвчнөнтөн хооронд авсны хамжааг нэн онч анхаарч хязгаарлуул ёхноо гэж сануулж яана.
1: Хооронд авсны өнөөг үйлдвэрлэх сэнтэй тал болоод хорон үлдэн талын тухай дэ дүгэн дэлүүр хийсэнөө. Өнөө дамжаад байна үйд басны хооронд авсан өнөөг үйл эмээ хэтлэгийн батлахад дугдуудж болшүүгээ бодост муун гэдгийн мөснөөр бахвэ. Хооронд авсны хөтөлтөл хийдвэр өнөөг үйд одоо ямар ямар бахар үнгэлтэй болно гэдгийг өрний үсэх мөссөн байна. Эмэсэмдүүд одоо өнөө сүүлээр эн хаалт ахсыг өдөрт хөрвүүлэх үед юм бол шинжлэх ухаантай сайхан төхөрч шинжлэх ухаантай сонгож хөрвүүлэх бали энэ бүх махбодод бол өрүүл ашигтай гэдгийг үнэ мэссэн байна. Тэгэхээр энэ хаалт ахсыг сонгож хөрвүүлэх тухай дугуун гэлбэр ийя. Одоо хүнд ана жах төлгүүрийн энэ хөвчгийн үйлчлэлтийн дагалдаад жах төрөөр нь аажийн төрийн бүдүүл дас одоо хоормын тасчтай өний бол одоо яндан хаалын тасааг энэ боловсруулаад энэ жах төрөөр гаргаж байна. Мөн одоо энэ тасчийн тэнхоос болоод манай одоо жирэм хөрвөлөгчд өний сонгож идэх бол хардахсын хөдөл гатих юм жишээ мөнгөгүй гарсан байлина. Төвөө одоо энэ хуурмаг дасыг үзэн яаж юм ялгаад хэлхий. Хуурмаг дас нь өмнө үед ямар ч хоногтой байх тухайтай нэг зөвхөн хэлбэр юм яа. Тэр одоо би танд хэлмэн суйтан хоорон дас туна энэ телегийн дас, уурхийн дас, хатын дас, нуурын дас гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Тэгвэл дотор энэ дэлийн дасыг бол болосон хүнтэй мөн дэлийн уснаас шаргаж аваад энэ нь нарнд өөч хатаад байна. Кэ түүнөч өөч хатаасан дас нь мөн дотор бол маш орон жирийн одоо энэ хос бодос уулагдж байх мөртөө нэг ялангуяа энэ хүн томруугийн жилүүд байдгаас энэ хүмүүс шууд нэгэн дэвсэл хардагддаг байна. Үнтэй адилаар өнхийн дасж муу энэ гадрын энэ татгадсан дотроос гарахгүй ёстой мөн үйл зүйлийн энэ харт бодос уулагдаж байдаг учраас өнний сайхан өршүүлж харт басыг тунгааж гарахгүйгээр шууд ашхан зөвлөл бас хардагддаг байна. Муу ч үнтэй адилаар нуурын дасыг бас шууд хариулж болох бай. Энэ нуурын дасын шууд энэ уснаас шууд гаргаад хатаасан дасын нуна бас энэ бутуруу дас гэдэг. Энэ бол бас нэг хувцас юм тийм. Одоо манай энэ хортын дасын яваад энэ төр үзэтэн бүхэл дасын төрж ирээд энэ хуухангтай дас одоо энэ шаруулын өмжөө сэна, энэ шуун сэна, ийм дасуу сэна гэж манай энэ ахмадтай зэрдөө. Өөч одоохны энэ чиндлүү хайм шин талаас үзвэл тэр хуухангтай дас бол боловсруулсан бүдүүлэг дас учраас энэ дотор үний хамдаа энэ мөнгө ус мөртийн энэ хүн томлог уулагчийн хачаас бол удаан жанртай хослол учрддаг байна. Өдгөө энэ бүдүүлэг дас нь мана дасны хан нөхөрг нь том өсөхтэй бүдүүлэг мөртөн мөнгөн басны жир төшөө одоо хуухангтай үнгтэй байна. Өмнө таван харлахын шиг үгтэй байна. Өмнө таван шар хар үгтэй. Одоо ийм олон жирийн нэ ян янгийн үгтэй асууд байна. Өнөө ягаад өмнө бүр нэм басуудаг өрний дотор гала. Энэ үл жирийн томруу болсон үл жирийн одоо энэ үний бид ашиггүй он бодос өнөрч хаас болоод ийм үгтэй болсон байна. Өдрөө асуудын эдгээр хөвөлх үйдэн бүгд энэ боловсролтой дамжаад өнний дотор хартыг бассуудын шүү заргаад надад ашигтай жоо

0: Улмаас наах дээр эргүү уулахдах хоорон давсан ерсгийн ял уруу жаргаагаад өнийг унаад икрон дөрвөлдөг байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, Хянагч Урансод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авц сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа шинжлэх ухааны бие сэвэлдийн тухай төгөөмөлжүүлэлт эдэний давс хийгээд эрүүл мэндгэх тусгай нэвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрвөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авц сонсноо. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжэ, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: дэндүү ар түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ар дэндүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ар дэндүү дуран түмний

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг бүгдэн залгаж байна. Удамбар хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн аргачлалын ардын дүүний дараа нэвтрүүлгийн тавцан залгаж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар юм.

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаанаа.

Бүдэнбор хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу гэнэ. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолд дөрвөн настай хадгалж.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Худан бар хотын айл газрынхан бүгд найрамдах Думдад арт улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлж байна.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэн байрын намрын улирлын зугаацал нэн хөгжөнтэй болсон.
2: Хүлэн байр хот энерхэн ажилсан ярч нарыг дэжтүүлэн дэс төвшүүлэхийг авхуулж, улсын энерхэн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Бүгд найрамдах Думдад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэхийн төлөө ойрын өдрүүдэд Хүлэн Бор хотын ил газрын хин уран сайхны хамтарсан тоглолт ховсгалын түүх ойлгын судалгаан зэрэг ил төрлийн ажиллагааг өргөнөөр өргнүүлжээ. Зол жаргалт амьдралаа махтан агуйх их улсын ха улмаас улам цэцэглэн хөгжихийг хүсэн зүг нөв. Хүлэн Бор хотын ил газрын катар олон түмэн хөөдөг дүүрэн баяр бахтлтай байжээ. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж сүг сүнсийг шуужээ. Улс гэрийн хайр сэтгэл гитцус адхан баяр баясгалантай бүлхэмдэн тэмцсэн баярын өдрийн уур амьсгалыг хамтаар бий болгож сэтгэлээ нэгтгэн уугаа хүчнийг нягтруулав. Арын хошууных нь гол сэдвт уран сайхны тоглолт гаргаж 300 гари катар олон түмэн нэг тэнхимд цугларж би их улстайгаа хамт гэх хамтын дуу дуулж улсаа хайрлах сэтгэлгээ уянгалж гэрэл сачрангүй шин замаар урагшлие. Улаанаар хил хязгаарыг гээгөлөг зэрэг тоглолтоор тухайн талбайд алга ташилтын дууг нэжгэнүүлсэн байна. Тоглогч Хүмин Юэ сурвалжилганд хэлэхдээ энэ удаагийн уран сайхны хамтарсан тоглолтонд би их улстайгаа хамт гэх дуугад уулжээ. Би туйлаараа сэтгэл догтлов. Дуухаар дамжин их улсаа хайрлах сэтгэлгээ илтгэж, их улсынхаа цэцэглэн хөгжлийг хүсэн зүгэнж байна гэвээ. Арын хошууны наачи балгасны шинфун нийгэм тойргийн намын хорогийн шүүжи Ван Чалу сурвалжилганд хэлэхдээ олноороо талбайд цугларан махтаал дуугаа хамтаар дуулж тухайн талбайн уур амьсгал туйлын хөөр хөгжөнтэй байлаа. Дараачийн алхамд нийгэм тойрхийн хин соёлын тавчингийн өргөлжлөн байгуулж суугаалардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан олдныг хөтлөн жолоодож байгаад улс орноо хайрлаж зол жаргалт амьдралаа нандинах сэтгэлгээг нэмэгдүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин эх оронч үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын үйлдэлэг гүйцэд бадруулж гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулж данс эхмэл түүх ойлгын ордонд очиулан эх оронч үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагаа өрнөлөв. Багш сурагчдад хуучин гэрэл зураг болон ховор нандин данс эхмэлийг тойрон үзэж түүхийн материалаас нутаг усныхаа хувиралтыг ойлгон улсаа хайрлаж нутгаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгийг гүн хадгалав. Гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн сурагч Жан Юй хаан сурвалжилганд хэлэхдээ данс эхмэлд их ус болон нутаг усны хөгжилд хувиралт хадгалагдаж би шин цаг үеийн сайн багчууд болсны хувьд би түүх бат цээжлэн сайтар суралцж их улсаа хайрлаж том болсны дараа нутаг усанда өөрийн хувь нэмрээ үзүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын данс эхмэл түүх ойлгын ордны дарга Хуан Чун Ин сурвалжлаганд хэлэхдээ

0: Тусуудаа данс өхмөлөр зууч болгож бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан. Баярын өдрийг ухтаж түүх ойлгоор үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил хүртэх ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудыг зохион байгуулан түүхийг ойлгуулж нутаг усныхаа хөгжилд хувирлтыг ойлгуулан улсаа хайрлах нутаг усаа хайрлах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэн залуучууд багчуудын түүхийг мэдэх, намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, эх улсын мэндэлсэн өдрийг баярлан ухтахыг хөтлөн жолоодов. Шинэ барга баруун хошууных нь эх улсаа махтан дуулж шинэ аянд хүсэл зүуд тэргэшүүлэх найрлалтын уралдаан явагдуулав. Эх улсынхаа төлөө дуулий зэрэг хувьсгалын хөөг аяса уралдааны талбайд цуураатаж, уралдаанд оролцогсод цогж авхаахаар бялхаж ханьгантал дуулав. Шинэ барга баруун хошууны 1-р дундад сургуулийн сурагч Айчим сурвалжлагын хэлэгтэй. Тайсан дээр хамтаараа хувьсгалын дуугд дуулж хангинам сайхан дуун миний омго бахтлд сэтгэлгээ хөгжөв. Боловсрох болон уралдах явцад би эх орныхоо агуу их гэдгийг нэн гүнзгий ойлгож бас манай хамтын нягтралын хүчнийг чангаруулсан байна гэвэ. Шинэ барга баруун хошууны 6 хүмүүжлийн товчоогийн дэд дарга Чин Пэй сурвалжлагын хэлэгтэй. Гол зорилго нь сургуулийн улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжил болон үндэстний булхамдал давшилтын хөгжилтийг цаашид гүнзгийрүүлж, өргөн олон багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад хувьсгалын судсыг залхамжилж, улс гэрийн хайр сэтгэлгийн цусатгаж, манай хошууны үндэстэгнүүдийн сурагчдын харилцан дотнчлах намаа гэх зориг санааг гүйцэд илрүүлэхийн төлөө юм а гэв. Дуугаараа хайр сэтгэлгээ дамжуулж, түүх ойлгоор сэтгэлгээ өмдөлж, өргөн олон кадр олон төмнөөс багчууд хөөхөд хүртэл Хөдөлмөр хотын үндэстэгнүүдийн олон түмэн, олон янзын ачаалбараар дамжуулан, улс гэрийнхээ хайр сэтгэлгээг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалан, улсаа хайрлах сэтгэлгийг өрлөгөглөн урагшлах хүчин болгож, Хөдөлмөр хотын булхамдан давших Өрнөн Батрангуй цаг үеийн дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Улсын байрын амралтын хугацаанд Хөдөлмөрийн намрын улирлын жуулчлал нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Зуны амралтын тээврийн тоо баримт болон нисгэлийн билетийг урьдчилан худалдсан байдалтай уялдуулан Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудал нь тээврийн хүчнийг урьдчилан тохируулж ээлжийн нисгэлийг шилдэгжүүлсэн. Аянчдад үйлчлэх арга хэлбэрээр төгөлдржүүлж жуулчлагчдын амар төвшин урагштайхаар Хөдөлмөрт аялан зугаацхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Нисгэлийн буудлын төсөлснөр 10 сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр болтол аянчдыг зөөвөрлөх хэмжээ нь 12 чиг 1 томон хунуудад хүрч адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэх болно. Аянчдын урсгалын оргилын хугацаа нь 10 сарын 1-ний өдөр байж ганц өдөрт хамгийн өндөртөн 1 чиг 8 томон хунуудаа аянчдыг хүлэн авна. Нисгэлийн буудалд нисч буух ээлжийн нисгэл 664 удаад хүрэхээр төлөвлөж адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдүүлнэ. Аяллын оргилын хугацааны аяллыг батлахын төлөө нисгэлийн буудал нь агарын аяллын компанийг зохицуулан аяллын шугамын тор сүлжээг шилдэгжүүлж хайдараас Үүши хүрэх, хайдараас Нингбүү хүрэх, хайдараас Улаанхот хүрэх, дахин Улаанхотоос Чингтоо хүрэх, хайдараас Ордос хүрч, Ордосоос дахин Алшаа хүрэх зэрэг аяллын шугамыг шинээр нэмж, эл газрын агарын аяллын шугамыг уламдаг алхам нэвтрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын зах дэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хилцсэн туслагч Ван Чинюй сургалцлаганд ярихдаа энэ жилийн 10 сарын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын аянчдын урсгал жишэлтээр зуны амралтын зөвөрөөс наашиг оргилын хугацаад орж нэн өрт эхэлж үргэлжлэх цаг нэн урт болж бүхэл тээврийн хөвчөнч нодныхоос өндөр болох боломжтой байна гэжээ. Зочдын ирэлтийн талаар Умраа торны аянчдын эзлэх харьцал нь 5% давж, дараалбал Дордно торонг, Зүүн хой торон, Өмнө торон байж, Бэйжин, Хухот, Шанхай, Ямат, Мөгдөн, Шэньчжэн, Шижиажун бол зочдын ирэлтийн гол хот байж, агарын аяллаар гадаш гарах нь нэгэнтээ гадар орны зугаацгийн Хөдөлмөрт ирэх чухал зам харилцааны сонголт болж. Сиан хотоос ирсэн Мөн Шэньмин сурвалжлагын төлөвтэй бид Хөдөлмөрт ирээд нэгэнтээ 8 өдөр болжээ. Өнөөдөр хэр өрөөхөн боцохоор байна. Энд ирээд тун баяртай байна. Хөдөлмөрийн үзмч үнэхэр гоё. Бид хайлар Монгол шүүхэ өргөнө зэрэг олон газараар наадаж очижээ. Тун сайхан байна. Завшаантай бол найз нөхөдтэйхэн хамт дахин ирэхийг хүсэж байна гэж Амралтын хугацааны Айнштейн урсгалд чиглүүлэн Хөлбөмбөрийн нисгэлийн буудлын амьдвчний байцаалт нисгэл хүлээх зэрэг бүхэлхэн үйлчлэгэн шилдэгчүүлэн ажиллагааны тогтчон уламдаг алхам төгөлдөржүүлсэн байна. Үүний хамт өргөн олон Айнштейд сануулгах нь улсын байрын хугацаанд нисгэл хүлээх тухайн талбайн хүний тоо нэлээд олон болохоор нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн эртхэн гүйцэтгэж аян замын цагаан зүй зохистой тохируулахыг хүсэж байна.
0: Манай хорооны мэд Хөлбөмбөрт өвөрмөц энергийн дагуулыг 1000 төмөн тонны дэсийн нүүрсний суурин газартай байж, салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, гэрэлцэнгийн цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь тал нутгаар тархаж, цэвэр цахилгаан энергийг тасралтгүй гаргаж бий. Хөлбөмбөр хот өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтой нягт уйлдуулан, улсын чухлийн энерги болон байлдах бодлогын их байлгийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлж, их байлгийн давуулагтаа суурилан бохирдолгүйгээр хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж, хангалгыг батлах, дэс дэвшүүлэх, амахгүй болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн энергийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшгийг түлхэн ахиулж улсын энергийн амар төвшнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж байна. Хуучин бараг хошууны харганта амахгүй нүүдл ардын ашийн тосхон нь тал нутгийн бод бөглөө оронд байрлаж өнгөрсөн цахилгаан утас хуучирсан зэрэг нөлөөгөөс болж час шуурхтын уур амьсгал болох бүр цахилгаан тор амархан асуудал гарах цахилгаан хүчдэл тогтворгүй цахилгаан зогсох зэрэг асуудал гарч тогтунбос цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачигдуулж байв. Байд бөглөө малж хорны шинэ энергийн торыг нийлүүлэхэд хүчээр хангалгыг батлахад хүчтэй байх асуудлыг тойлвартай шийдвэрлэхийн төлөө улсын цахилгаан тор бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хин Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэг үүдэх хошуурлын мэрэгжлийг тал нутгийн 1-р фарантад найдваржуулж малж хорны цахилгаан хангалгын дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн мэрэгжлийн төвийн ажиллагааныг эзэмдэх мэрэгжлийн тасгийн голлон хамаарахч Уу Янлин сурвалжилганд хэлэхдээ Тонголлын цахилгаан торын амар төвчний уян хадан чанар болон аюул төгшөрийг эсэргүүцэх чадварыг ихээр дээшлүүлж, бод бөглөө газар орны цахилгаан хангах яс чанарыг үндэснээс нь дээшлүүлв. Европын цагуур байгалийн гамшигаас болж том цахилгаан торын цахилгаан бүрмсэн тасрах европын байдалд тохиолдсон ч тонголол нь мөн л бэе даан тогтуунаар ажиллаж орон бүсийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй байлгахыг үргэлжлэн баталж байд бөглөө малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралд хэрэглэх цахилгааны амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Мэргэжлийн бомт шавталхаар дамжин бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит малж хорны цахилгаан хангалгыг батлах салхин хүчин гэрэл цэнгийн нөөцийн бичил цахилгаан торыг тус тосгонд торт нийлүүлэн ашиглалтанд оруулав. Тал нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байх хүчир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж тухайн газрын 122 үүрх малчдад ашиг хүртэж малж хорны найдвартай цахилгаан хэрэглэхийг батлах 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Хуучин бараг хошууны харгант гачааны ард Сүнхүй Шэн сурвалжилганд хэлэхдээ цахилгааны хэрэглэх болжээ. Өл талынхын чүм амар төвшин байна. Хүлдэгүр ховч сугаах машин зэрэг грин цахилгаан хэрэгслийг чүм хөвийн байдлаар хэрэгжилж болно гэвээ. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн Хөлбөмбөрийн цахилгаан хангах компанийн ажилтан Рөвхан Пэн сурвалжилганд хэлэхдээ төрөл зүйлийн салхин хүчин гэрэл цэнэг зэрэг цэвэр энергийн сурвалжаар гол цахилгаан хангах эрэлт болгож тухайн газарт нь цахилгаан гаргаж ойр хавьд нь хэрэглэх битүү цахиргын ажиллагааны тогтчид түшиглэн жишээлбэл жилд нүүрсрүүчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 347 тонн багасгаж өрхийн думдч цахилгаан хэрэглэх өөрийн өртгийг мэдэгдэн бууруулна гэвээ. Ямба энергийн сурвалжийн 3 гэрэл цэнгийн цахилгааны өртөгийн ашиглалтанд орууснаас нааш уурхайн оронд нийт 3 чиг тэг 4 дүншүүр киловатт

0: Ухаан талбарт тойрон байцаалт хийжээ. Тоног төхөөрөмж нь өвдөрсөн эсэг, тоног төхөөрөмж нь аюулгүй дугарах зэрэг далдган байх эсхийг байцаана. Гэмсуух байвал бид тэр даруйд нь тухайн талбарт шийдвэрлэн дахин байцааж, эхтансаа тэмдэглэн асуудлыг даруй төргийн шийдвэрлэхийг өнөөхөө баталж, цахилгаан гаргалтын хохирлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгана. Өөний хамт бид бас төхөөрөмжийн ариун цэвэр, улирлын чанартай байцаан сэлбэх, аянгад боронтой өдрийн тусгай байцаалт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тойрон байцаалтыг сайтар хийж, цахилгаан өртөөгийн бүх жилийн тогтуунаар ажиллахыг батална гэвэ. Одоо хөдөн байрын энергийн ажилсын дэстэвших замд бохирдлгүйгийн хэмжээ, шинэ уудалтын хэмжээ бүрэн байна. Бүх хотын нүүрсний хадгалагдагч 1000 дүншүр тоныг давж 2025 онд хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн түүх нүүрсний гаралт 1.2 дүншүр тонд хүрчээ. Гаралт нь бүх орны 3 дугаарт оров. Цахилгаан гаргасан хэмжээ 4 жил дараалан 400 дүншүр киловатт цагийг давж 2025 онд 425.28 дүншүр киловатт цагт хүрсэн байна. Өнөөд шинэ энергийн сургалжийн цахилгаан гаргалт 57.1 дүншүр киловатт цагт хүрчээ. Бүх цахилгаан гаргасан хэмжээгийн 113.4%-ийг эзлэв. Цахилгаан хүчний цахилгааны торын торт нийлүүлэн цахилгаан гаргах ерөнхий машин цогцолбор 1300 түмэн киловаттыг давв. Бүх хотын 15 нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлтын ажлыг боёлуулжээ. Задгай нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлтын төвшин бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх дэлхийн анхдагч хүн хэрэглэгүй цахилгаан хөдөлгөөгүүрт уурхай машины сөрөгжлийг байгуулжээ. 5G Эхийн сүлжээг задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн хэрэгжилж, уурхайн тээврийн цахилгаанаар тосыг орлуулахыг боёлуулв. Бүх хотод улсын дэсийн бохирдлгүй уурхай 6, өөр та засах орны дэсийн уурхай 18 байж, нийт 24 уурхайг бохирдлгүй уурхай нэрсэт оруулв. Хүчнээ төвлөрүүлэн энергийн хүчрэх хотыг бүтээн байгуулахад хөлөн байрэ, эрч зөригөө хөвчлэн урагшилж байна. Бүх хотоороо Шижинпин ерөнхий шүүжийн хүсэл найдвагыг бат цээжилж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, бүх орон бүсээр хамжилтсан бохирдлгүй нөөцтрөгч баг гадагшлуулсан амар төвшин өндөр үр ашигтай олон энерги харилцан нөхвөрлсөн одоо үеийн энергийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Уламжлалт энергийн сурвалжийг ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах шинэ энергийн сурвалжийг хөвчөөжүүлэн төвлөрүүлэн хөгжүүлчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхэг өргөдгөхийг ахиулан бохирдлгүй өндөр ачаалвартай аж үйлсийг хүлээн авчээ. Нүүрс цахилгаан тос хийн шинэ энергийн сурвалжийн ерөнхийлсэн бодит хүчнийг бүх орны 1-дүгээрт оруулахар чармайж, орон нутгийн аж ахуйн хөлбөрөө ховруулан дэс төвшхийг тулгуурлана.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил бол бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Хөдөлмөрийн өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа ард олон зол жаргалт амьдралан магтан туулж, агуу их их устдан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлж байна. Хөдөлмөр хотын хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Чүүши сурвалжлагын тэрэгтэй. Алтан намрын 10 сард бид бас нэгэн сайхан цаг мөчөн ухтан авчирлаа. Эх улсын хан 77 жилийн салхи борооныг туулсан гэрэл сацрангүй амжилтын өмнө эх орон бан улмас улам өөдлөн давшиж хүчирхэгчин цэцэглэхийг хүсэн зүндийг гэж. Хайдар төрхөн хотын арад Хови мин сурвалжлагын тэдэгтэй. Манай настачуудын амьдрал улам баядаг сайхан болсонд намын сайн төрийн бодлоход талархаж байна. Нийгэм улмас улам өөдлөн хүчирхэгжиж бүхэлээ уудам талбайг багтаасан настачуудын ажиллагааны талбарын төхөөрөмжч улам бүрэн төхөр болж манай настачуудын амьдралыг нэн зол жаргалтай болгосон байна. Манай их улс улмас улам хүчирхэг болж бидний амьдралч улмас улам сайжрахыг хүсэн зүүнэж байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Сэчин Билэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? За ингээд шинэ эрний эх хорон гих хөгжилтийн эрцгийг уриалан байгаа шинэхэн бүтээлэг та бүхнийхээ сонирт хүргэн байна. Алтан нарны элчээр үндэссэн юм бид. Аршаан хүрийн шимээр боёдсон юм аа бид. Чамлашгүй хайрыг хүртсэн юм аа бид. Цаглашгүй ирээдүйх зорьсон юм аа бид. Чин зоргийн уяа эх хорон минь шинэ эрний уриа эх хорон минь гэж тусдаа үйн.

Сонсогчдоо саяхан сонирхсан шинэрний хорон гэх дуугийн үгийг наа шин соёл айлгыг түмэн зохоч мөнгөн дуулсан байна. За залгаад цэцэг маягийн дуулан өргөө малчин бит жаргалтай гэх содон сайхан дуугийг сонирхан аваарай. Наран зүгийн нутгах гэх хослол дуугаар айдарх нөө чимэглэн байна. Зуул улаан цэцэг хослол дуулна.

Жороогийн жороо уулс нь зүүдэн дунд сүмэлснэ. 6 сарын жичгсэн өөр зураа эрхэлднэ. Жаахан хул шарган жалах дамжин хатарна. Зөөжэй мөнгөн хазаарн явдал дундаа жингэнэ. Үүлэнхээтэй тэнгэрээ зурглан жаргаж алхална. Өнгөтэй торгон алчуурна. Салхины айсаар дэрвнээ хэмэн өгшгэлэн уянгалаа. Жороогийн жороо уулс гэх шинэхэн дуугаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Тосдог алтан дөрөө хамтлагынх нь

эрхэм сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамж үзлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн санартуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдаа мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Нэрэгэ цагаагаа талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгорджвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч Бүрэн Баян.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Байрэг цагаагаан талаар сэнгэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгорджийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Гэ Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Радио Туйдас нэвтрүүлэх та нартай 2 дахь